Ella Langley, Shoes in Texas här i P3 och P4. Natten, den bjuder dig på massa önskemusik ända fram till klockan 6 här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap och vi har ju då ett tema för den här önskenatten då man alltså gärna får sammanfatta sin vecka med en liten låt. Vill du kan du skriva till mig på vaken@sverigesradio.se. Det går om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Alternativt hör av dig på sociala medier eller smsar går fint också. 72250 inled med vaken. Den här veckan i vaken så har vi ju faktiskt hållit på med veckans artist, vilket vi brukar göra. Då har det varit en artist som heter Miley Cyrus. Och det är faktiskt den artisten som Nathalie vill att jag spelar nu. Jag har haft en vecka där jag behövt påminna mig själv om att jag klarar mig rätt bra på egen hand. Och den här låten har hjälpt, kan jag meddela. Jag vill att du spelar veckans artist alltså. Miley Cyrus med låten Flowers. We were good.

Flowers med Miley Cyrus, som alltså var hennes första Grammy. Alltså det fick hon på grund av den där låten. Det har vi lärt oss, vi som hållit på med veckans artist här i Vaken i veckan. Jenny berättar att jag har äntligen släppt en grej som jag har gått och ältat i flera månader. Det har liksom blivit ett avslut på det och det känns som jag kan andas igen. Jag vill därför att du spelar en låt med Agnes som heter Release Me.

Agnes, release me. Marcus skriver, eftersom att Sverige åkte ur fotbolls-VM den här veckan så vill jag hylla grabbarna med att ni spelar All In för Sverige med Brandsta City Släckes.

Håll in för Sverige med Brandsta City Släckes. Ja, dessvärre åkte vi ut då. 16-delsfinalen. Men Norge har vi kvar att heja på om man skulle vilja göra det. Lite sådär halvkänsligt. Om man ska göra det eller inte. Du gör som du vill. Vilket lag du nu hejar på. Marianne skriver till mig: I will survive känns passande. Jag har haft en riktigt prövande vecka nämligen, med sjuk katt, trasig bil och kaos på jobbet. Men jag står kvar.

Gloria Gaynor, I Will Survive alltså. Maria skriver, vi skulle ha semester men så fick vi plötsligt en spelning igår. Så det var bara att börja om från början, om igen, skriver hon i sitt meddelande. Och tycker då att jag ska spela Sven Ingvars med Börja om från början.

Sven-Ingvars här i P3 och P4. Ja, alltså det här meddelandet som jag fick in från Klara hade typ jag kunnat skriva faktiskt. Hon skriver nämligen, vi har haft folk hemma nästan varje kväll den här veckan. Och det har varit lite stökigt. Det har varit väldigt varmt och väldigt fint såklart. Men mycket intensivt, skrev hon. Jag vill att du spelar Veronica Maggio och hennes låt Välkommen in.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Madonna här i P3 och P4. När det har blivit dags för röstbrevlådan, tänkte jag. 020 99 55 00. Där kan du höra av dig och önska en låt. Jag säger pip!
1: Ja, hej, jag heter Marie-Louise. Jag skulle jättegärna vilja höra I Want to Break Free med Queen. Tack så mycket.

Queen med I Want to Break Free här i P3 och P4. Carolina skriver, har kört runt i Skåne hela veckan tillsammans med familjen och haft en härlig semester. Nu är vi i bilen på väg hem till Norduppland och försöker hålla oss vakna så vi kommer hem lagom till soluppgången. Du får gärna spela Peps Persson och låten Oh Boy för att ha kvar Skånekänslan en liten stund.

0: Sanna Nilsen här i P3 och P4. Få in massa meddelanden på röstbrevlådan tycker jag är mysigt. Nu är det ett meddelande från en festival, sägs det.
1: Tja, vi är ett skönt gäng på festival och vi vill höra låten
2: Just
1: idag är jag stark med Kenta.

Kenta med Just idag är jag stark. Du får den i P3 och P4. Ja, önskemusik är det som spelas fram till klockan 6. Var med och peta med en låt i brasan så att säga. Med en låt om du vill. Du kan höra av dig på vaken@sverigesradio.se. Fått in ett meddelande från Nathalie där det står: sitter och kör mitt flyttlass från Bastuträsk till Lillhärd. Dal och vill gärna höra låten Every Little Thing med Carlene Carter.

0: Här ligger alltså vid Sjöstranden 4. Ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot som börjar med frågan om privata vårdförsäkringar. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om försäkringspatienter. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
3: Man får välja, tycker vi. Antingen bedriver man vård på uppdrag av en region i det offentliga, eller så får man göra det helt privat. Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov.
4: Inget av de andra fem partierna stöder idag förslaget och gör en annan analys av riskerna. Enligt Moderaterna kan man inte se det som att någon trängs sig före då försäkringarna använder sig av annan kapacitet och snarare leder till kortare offentliga vårdköer. Liberalernas Lina Nordqvist ser tydliga avtal mellan regionerna och de privata vårdbolagen som en nyckel.
5: Där man säkrar hur många patienter är det som ska få vården och inom vilken tid ska de få den vården.
2: Reporter Tobias Sandblad. Regeringen vill höja kraven på landets kommuner och regioner när det gäller hur stora lager de ska ha av till exempel skolmat och mediciner och annat om det skulle bli en kris. 2 veckor bör viktig verksamhet som skola, äldre och barnomsorg kunna fungera med egna resurser enligt regeringen som nu förbereder en lagändring, rapporterar SVT Nyheter. Tyska Continental, som bland annat tillverkar däck, säljer den del av verksamheten som tillverkar plast- och gummiprodukter för industrin. Köpare är riskkapitalbolaget Lone Star Funds och prislappen ligger på 4 miljarder euro, motsvarande drygt 44 miljarder kronor. Continental håller just nu på att minska sin verksamhet för att fokusera på just däcktillverkning. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vaken heter programmet. Här håller vi på med önskemusik. Och det är väldigt blandat alltså. Det blir ju både det ena och det andra. Det är ju för att lyssnaren, alltså du som lyssnar, har upplevt lite olika veckor. Det har kanske varit en jätteintensiv vecka, väldigt lugn vecka, en solig vecka, en regnig vecka. Ja, det är just det vi vill åt i den här önskenatten. Att man berättar om sin vecka och sen dessutom tonsätter den. Vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig om du vill tala in ett meddelande. Eller va? Det kan du skriva ett meddelande, men du kan tala in ett meddelande till 020-99-55-00, alltså till röstbrevlådan. Det går också fint att smsa. 72250, inled med baken. Det är nedräkning till semestern, med bara några sista moment på jobbet. Lite stressigt. Lyssna gärna på en låt med Escuferat. Det är hit man kommer när man kommer hem.

Vaken med P3 och P4. Jag får meddelande från Eva som skriver: jag fick ett väldigt fint besked från vården i veckan och nu känns det som livet blev lite ljusare igen. Vill du spela Lisa Nilsson och hennes låt Himlen runt hörnet?

Lisa Nilsson, himlen runt hörnet. Fotbolls-VM på tvn har det varit här i veckan. Efter 3 jobbnätter så går jag på semester. En härlig låt att spela så här i sommarnatten, det är Jimmy Cliff och låten Samba Reggae, skriver Marianne.

Jimmy Cliff alltså med Samba Reggae här i P3 och P4. Ska byta tempo nu, och nu är det Annika som vill önska en låt. Hon skriver: jag har tänkt mycket på min pappa den här veckan, och den här låten får mig alltid att stanna upp på ett väldigt fint sätt. Kan du snälla spela Lales Some Die Young?

Lawless, Some Die Young. Morgan skriver: jag skulle gärna vilja sammanfatta veckan med att jag har varit på Pride-festival, jag har varit hos tandläkaren, jag har tittat på fotbolls-VM och då skulle jag gärna vilja höra en Takida-låt. Det är en låt som heter Everything's Wasted. Det har varit en väldigt bra vecka, så varför inte en bra låt?

0: Takida med Everything's Wasted. Vill du önska en låt så får du hemskt gärna göra det. Till exempel via att ringa till oss på 020 99 55 00 och ta in ett litet meddelande efter ett pip som kommer där i luren. Jag tänker vi ta ett sånt nu.
1: Hej, mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Jag skulle bli väldigt glad om du ville spela Sunday Morning Coming Down med Johnny Cash. Det hade varit väldigt trevligt i natten här. Jag önskar en jättetrevlig natt och tack för ett jättefint program.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol, autogol, autogol
1: av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Agnes Ego här i P3 och P4. Hej bästa vaken med P3 och P4. Semester väntar och mycket ut på dans blir det för oss. Så vi önskar att få höra en dansig låt. Inget stoppar oss nu. Trevlig natt från Lena och Andreas.

Blackjack, inget stoppar oss nu. Min vecka, den sammanfattas bäst med David Richards Duplantis Blues. Skriver Fredrik.

Dara här i P3 och P4. Bulgariens bidrag som ju vann hela Eurovision Song Contest. Så nästa år, då blir det Sofia. Spännande det. Vi tar ett meddelande från Marcus nu, tänkte jag. Och då skrivs det, jag tror nog vi kan köra på en Lasse Stefans låt. Det har varit bra några dagar nu vad det gäller regn och sånt. Men det känns som att det regnar jämnt. Lasse Stefans, det regnar och regnar, tack. Det regnar.

God natt, god kväll. Ska vi ha en låt med Luke Combs. Jag är på väg hem från hans fantastiska konsert i Göteborg till Skåne. Hälsningar Peter med fru Maria.

0: Här ligger alltså vid Sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 Dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Inom den växande svenska försvarsindustrin pågår nu ett arbete för att effektivisera det upphandlingssystem som många anser vara för byråkratiskt. Louise Åberg är operativchef och kommunikationschef på ammunitionstillverkaren Astor Group.
3: Det är växtverk i hela systemet.
4: På branschmässan Defense Expo tidigare i år upprepades kritiken om att allt går för långsamt. Först tar upphandlingarna tid, sen kan det ta 5 till 10 år från beställning till leverans. Försvarsindustrins regelverk upplevs ofta som allt för byråkratiskt och företag anser att det är riskfyllt att bygga upp lager. En lösning skulle kunna vara större ordrar, säger chefen för försvarsstaben Carl-Johan Edström.
5: Då ser jag att det kan skapa incitament för att man vågar satsa på ökad produktion.
4: Arbete pågår med att överbrygga kulturskillnaderna mellan Försvarsmakten, FMV och industrin.
2: Reporter Margareta Svensson. I USA fick det stora nationaldagsfirandet i Washington avbrytas för några timmar sedan på grund av ett kraftigt åskoväder. Och det blev stökigt när mängder av människor som bland annat samlats för att höra president Trump tala tvingades lämna området och söka skydd. Trump säger nu att han kommer att hålla sitt tal senare under kvällen. Gotland råder vattenbrist och regionen tar nu till nya metoder för att spara på vattnet. Turister uppmanas att skippa duschen och tvätta sig i havet istället, det rapporterar Aftonbladet. I samarbete med flera hotell på ön så erbjuder Region Gotland gästerna gratis saltvattentvål som också går att hämta på turistbyrån i Visby. Ekot Johan Hellström.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Frida Tranvik.

Hope Alight med Taylor Swift i Önskenatten i Vaken med P3 och P4. Nu med mig Frida Tranvik. Klockan är 4:06. Det innebär att vi har nästan 2 hela timmar kvar av önskemusik. Så hör gärna av dig, berätta vad du vill höra för låt. Motivera också. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se eller så kan du skriva till oss i sociala medier. Du kan smsa till 72250 eller så ringer du 020 99 55 00, och hinner jag inte svara så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Nästa önskan kommer från Danne som vill höra Det ligger något i luften med bolaget.

Det ligger något i luften, bolaget. Det var alltså Danne som ville höra den. Johnny skriver: god morgon Frida, är det fritt att önska en natt får du hemskt gärna spela Angel of the Morning med Juice Newton. Tycker den är helt underbar i både musik och sång. En av mina absoluta favisar i ämnet musik. Tack för ett riktigt bra sällskapsprogram i natten och trevlig semester. Tack för det, Johnny. Och här kommer din önskelåt.

Angel of the Morning med Juice Newton. Nästa önskning här i önskenatten i vakan med Peter och P4. Den kommer från Pelle som skriver: sitter nu ute utanför min stuga utanför Arvika. Min semester är slut och det ska bli kul att börja jobba. Kan jag få höra Telstars med Tornado? Gammal låt från 60-talet, men häftig instrumental låt. Snälla. Nu börjar även fåglarna vakna till. Får vi se om fåglarna uppskattar den här då?

0: Telstar med The Tornados i Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna tidiga söndagsmorgon?
1: Ja, men det är lugnt. Jag tänkte bjuda på lite blandat. Vi börjar ner i södra Sverige. Riksväg 19 vid Broby, där är det en älg som är nära vägen. Så vi har liksom lite trafikrelaterat. Sen ska vi upp till Kiruna och där är det 1800 vattenfallskunder som är utan ström just nu. Och fick in det ganska precis. Jag har ingen prognos än så länge, men det är liksom lite större strömavbrott. Och sen tänkte jag nämna också att SMHI har ju utfärdat en gul varning för regn och skyfallsliknande regn med start klockan 11 idag. Och då är det ju östra Svealand och upp mot Gävleborg som berörs lite extra. Och då är det ju risk för vattenplaning och att det kan bli översvämningar och sådär. Så det är ju bra att känna till.
0: Verkligen. Och skulle det vara något annat som är värt att tipsa trafikredaktionen om, då kan man ju alltid ringa.
1: På vår tipstelefon. Och vi har nummer 0.

Ain't Today med Saga Ludvigsson i Vaken med P3 och P4. Antti skriver, jag har jobbat hela veckan, imorgon är jag ledig, sen har jag bara 5 arbetspass kvar på detta jobb. I augusti väntar nya äventyr. Spela gärna It's Late med Queen, bara för att den är så bra, deras mest underskattade låt. Men Antti, den ska du få höra. Vad spännande med nytt jobb och nya äventyr. Jag får säga stort lycka till med det.

Hej, jag heter Marcus och kommer från Sollefteå. Jag vill så gärna höra låten Du är allt med Sonja Aldén, eftersom att jag ska se henne uppträda på måndag i Lövvik under ett program som heter Kul i Lövvik. Ha det bäst. Hej.

Du är allt med Sonja Aldén. Bosse skriver: hej Frida, är ett gäng som ska samlas i Brösarp för att köra vidare till Degeberga och dagens traktorutställning där. Vi kör moppe hela gänget. Spela Ulf Lundell om sommaren, den passar bra, motivering överflödig. Eller Rom i regnet om du tycker den passar bättre. Fortsatt trevlig sommar. Det var Bosse som också signerar med Bosse på det vackra Österlen. Det blir om sommaren, Bosse. Och vad härligt att ni ska samlas i Brösarp. Där jag har spenderat väldigt mycket tid. Min mormor och morfar bodde i Brösarp. Så att, en underbar liten ort. Här kommer Ulf Lundell.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

säga någonting bra med Pernilla Andersson. Och det är alltså du som lyssnar som bestämmer spellistan nu hela vägen fram till klockan 6, eftersom det är önskenatt i Vaken. Så hör av dig, önska, motivera. Vakenatsverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och så kan du skriva till oss i sociala medier där vi såklart heter Vaken med P3 och P4. En som har mejlat, det är Brian. Brian skriver: kan ni spela Lysenetter med danska Alberte Winding? En mycket vacker låt här i sommaren.

Nätter med Alberte. Nästa önskan som kommit in till vakenatsverigesradio.se kommer från, tappade hans namn bara för det. Jag ska se, ge mig några sekunder så ska jag se om jag hittade. Jo, Jocke var det. Jocke skriver, ciao nattpratare. Blivit äntligen skuldfri efter alla dessa år, efter ett arv, men finns dock en summa kvar. Varför inte jubla till låten Get Back in Line med popbandet Motorhead innan rubbet går överstyr? Tillbaka till verkligheten, ha det. Ja, det är kul att skriva popbandet Motorhead. Jag tror inte det är många som skulle benämna dem så. Men här kommer Get Back in Line i alla fall.

0: Get back in line, sjunger Motorhead här i Vaken med P3 och P4. Och så har vi fått in en önskan här på telefonsvararen. Vill du ringa dit så är numret 020 99 55 00.
1: Hej, jag är Martin Eden. Jag skulle så gärna vilja höra Snowstorms Sommarnatt. Nu har gryningen börjat nere på Österlen. Det är en gudomlig vacker sommarmorgon som är på gång.

Sweet med Snowstorm. Jag blir så otroligt nostalgisk av den här låten. Jag får så mycket sommarkänslor. För när jag var liten och vi gled runt i vår beige Volvo 240 eller vad det kan ha varit, så hade vi en samlingsskiva, Absolut sommar, som gick om och om igen på somrarna. Och det här var en av låtarna, så att barndomsminnena, de kommer verkligen fram. Nästa önskan kommer från Lasse som skriver: spela gärna Moonlight Lady med Julio Iglesias. En vacker låt som väcker minnen. Tack på förhand och bra program.

0: Moonlight Lady med Julio Iglesias i Vaken med P3 och P4. Klockan är närmare 5, men vi har ju en timme kvar av önskemusik, så fortsätt höra av dig. Vaken att sverigesradio.se. Skriv och berätta vad du vill höra. Förlåt. Nu så ska vi få ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är kort. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattepengar inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med privat sjukförsäkring. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
4: Man får välja, tycker vi. Antingen bedriver man vård på uppdrag av en region i det offentliga, eller så får man göra det helt privat. Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov.
3: Sa Socialdemokraternas Lena Hallengren. De andra fem partierna stödjer inte det här förslaget utan tycker att den offentliga vården inte påverkas negativt av de privata försäkringarna. I USA är det tänkt att president Trump ska börja hålla sitt tal nu vid klockan 5 i samband med att landet firar 250 år. Talet fick skjutas upp i natt på grund av ett kraftigt åskoväder och många människor som samlats för firandet i Washington fick då söka skydd. Sverige igen. Regeringen vill höja kraven på landets kommuner och regioner när det gäller hur stora lager de ska ha av till exempel skolmat, mediciner och annat om det skulle bli en kris. 2 veckor bör viktig verksamhet som skola, äldre och barnomsorg kunna fungera med egna resurser enligt regeringen som förbereder en lagändring om det, rapporterar SVT Nyheter. Den här ändringen föreslås träda i kraft nästa år. Och vi avslutar med fotboll. För i natt blev Frankrike klart för kvartsfinal i VM efter att ha vunnit mot Paraguay med 1-0. Mbappé blev målskytt. Frankrike möter Marocko i kvarten efter att Marocko slog ut Kanada igår kväll med 3-0. Det var Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig söndagsmorgon och vi kör önskenatt här i Vaken. Och idag så får stora delar av landet regn eller regnskurar. På flera håll så kan de vara kraftiga och också innehålla åska. I östra Svealand, Gästrikland och mellersta Norrland så har SMHI utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. Och i Västra Götaland, Västra Svealand och nordöstra Norrland så väntas molntäcket spricka upp under dagen. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i Jämtland blir det 7-12 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Trophy med Molly Sandén. Vi ska få en trafikrapport från Elisabeth Edberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Stockholm ska vi till.
1: Jajamän, vi börjar på Riksväg 73 Nynäsvägen och mellan trafikplats Fors och Västerhaninge i riktning in mot Stockholm. Där är det en tappad låda som ligger i vänster körfält där. Och sen vidare till det här strömavbrottet jag nämnde i förra rapporten, och då är vi uppe i Kiruna. Det var cirka 1800 vattenfallskunder som var utan ström, men för cirka 20 minuter sedan så var det klarrapporterat, så där ska det ha ordnat upp sig. Och du nämnde det, men jag tänkte jag ta det igen. Det är ju en gul vädervarning från SMHI för skyfallsliknande regn som kommer att starta här på förmiddagen. Och då berör det framförallt östra Svealand och sydligaste Gävleborgs län, som stor risk för vattenplaning och viadukter och sånt där som också kommer påverka. Så en viss trafikpåverkan av det, tänker jag.
0: Och så tipsnumret.
1: Ja, 020 999 444.

What You Want med Angel och Justice i Vaken med Petra och P4. Önskan att det är fortfarande hela vägen fram till klockan 6. Så det är bara att höra av sig om du har någon låt du vill höra. Det har Alexander, han skriver sen på bollen. Inte så sen Alexander, det är ändå hela vägen fram till 6 som sagt. Men Lou Reed Perfect Day hade varit perfekt så här 2 dagar innan man åker till Tyskland.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Perfect Day med Lou Reed. Dan skriver: god morgon Frida, vill bara säga att jag är så glad att du inte pratar om att sluta. Vill höra det bäst med Tina Turner, för ni är verkligen det. Vaken gänget. Ja, men tack Dan, och nej, jag ska inte sluta, jag ska ingenstans. Jag ska iväg på semester några veckor nu efter den här morgonen, men sluta, det ska jag inte göra. Du behöver inte oroa dig.

The Best med Tina Turner. Hejsan, kan du inte spela hoja och försöker le? Sitter på sypen i feber och behöver lite styrka.

Försöker le med Hooja och Monica Mac. Jag hoppas den blev bra. Det finns en med bara Hooja också, men nu var det den jag hittade först. Sonny skriver: hej, vad bra Queen-låten var. Hade inte ens hört den. Nej, det hade faktiskt inte jag heller, John. Vad hette det nu då, om det var någon som missade? It's Late hette Queen-låten som spelades för ganska exakt en timme sedan. Sonny fortsätter: tack till killen som önskade den. Kyligt över Skaraborg denna morgon. Höstkänslor, hemska tanke. Kanske kan Whitney Houstons Greatest Love of All få bort dessa mardrömstankar.

Greatest love of all med Whitney Houston. Marielle skriver: hej, är på väg till Eskilstuna för att träffa vårt nya lilla barnbarn som föddes den 11/6. Så nu är vi farmor och farfar också. Önskar att du spelar Goliath med Lale. Tack på förhand, önskar Marielle från Kungsbacka.

skulle bli glad att få höra Dansigen med Kite. Hörde låten för första gången på nattönsningen. Att det skulle göra min dag. Ett tack på förhand. Anneli och Ikarinen Kiel.

Dance Again med Kite här i Önskenatten i vaken. Lennart skriver, god morgon, kommer inte på någon smörig motivering halvsovande utan bara att det är en fin låt. Ha en fin semester. Och låten Lennart vill höra är Someone New med Escobar och Heather Nova.

0: Nu släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

Come along med Titio. Och nu en önskan från en man som verkar ha en väldigt, väldigt mysig morgon. För Andreas i Blekinge skriver: hej på er, semestern är igång och vi tillbringar den i båten. Och skulle vilja höra vid en liten fiskehamn med Lasse Stefans. Det låter otroligt härligt att tillbringa semestern i båten. Det ska jag också göra delvis. Jag har ju en segelbåt som jag inte riktigt kan segla. Men vi har alltid med en kompis som kan, som får vara kapten. Så att jag ska också tillbringa lite semester i båten, men det är först om en vecka. Men jag längtar nu när jag fick det här mejlet.

Vid en liten fiskehamn, Lasse Stefans. God morgon, jag önskar att få höra Lady Hear Me Tonight med Mojo. Hälsningar från Pernilla och 85 stycken kor som älskar musik.

Hej, jag heter Margareta och skulle vilja höra Kolkast i Haväng med Pernilla Andersson. Tack i förhand. Hej då.

Koltrast vid Haväng med Pernilla Andersson. Och nu hinner vi bara med en önskelåt till. Jag kommer stanna kvar här i studion, men efter Ekot klockan 6 så blir det ju lite retromusik istället. Och den här sista önskelåten, den hade även kunnat passa i nästa halvtimme faktiskt. Önskningen, den kommer från Anki som skriver: "Hej Frida, tänkte precis på att jag är så tacksam för de vänner jag har, både hundar och människor. Vad gjorde man utan dem? Därför vill jag så gärna höra You Got a Friend med Carole King."

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Efter att det stora nationaldagsfirandet i Washington fick avbrytas på grund av ett kraftigt åskoväder och människor evakueras, när de bland annat samlats för att höra president Trump tala, håller nu Trump sitt försenade tal, som bland annat inleddes med att han uppmanade folk att inte bli avskräckta. Även tidigare under firandet tvingades paraden i Washington ställa in och nöjesfält stänga på grund av den extrema värmen. I Albanien hölls natten till idag några av de största demonstrationerna hittills under den pågående så kallade flamingorevolutionen, där människor bland annat protesterar mot uppförandet av lyxfastigheter i orörda naturområden. Tiotusentals människor fyllde huvudstaden Tiranas gator.
3: We don't want our country being sold. The average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
4: Leo är en av demonstranterna som står i ett till synes oändligt hav av människor som fyller Tiranas centrala aveny. Vi vill inte att vårt land säljs ut till utländska eliter samtidigt som de äldre här i Albanien inte har råd med medicin, säger han. Medan demonstrationerna fortsätter i Albanien har reaktioner nu börjat komma från EU-håll. Det handlar om den albanska regeringens beslut att riva upp miljölagstiftning för att tillåta Ivanka Trump och Jared Kushners exploateringsprojekt. Tinike Strik leder EUs utredningsarbete om den politiska situationen i Albanien. Albanien har kandidatlandstatus till EU sedan 2014 och nu kan processen vara i fara, säger hon. Tinike Strik menar att Albanien inte kan bryta mot mål som man satte upp i och med medlemskapsförhandlingarna om man fortfarande vill komma vidare i processen mot att bli ett EU-land. Idag är det demonstranterna på Tiranas gator snarare än regeringen som står upp för EU-värderingar, säger hon.
5: They are actually, you know, defending the European values.
2: Reporter Jakob Hallerström. Över 800 000 svenskar har privata vårdförsäkringar som gör det möjligt att till exempel få hjälp ofta snabbare utanför det vanliga offentliga vårdsystemet. Men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om vårdförsäkringspatienter. Inget av de andra fem partierna stödjer förslaget och menar att den offentliga vården inte påverkas negativt av sjukvårdsförsäkringarna. Och så vädret. Idag får stora delar av landet regn eller regnskurar som på flera håll kan vara kraftiga och även innehålla åska. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdade. Det var Ekots nyheter klockan 6 i studion, Julia Videgård.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, god morgon. Klockan är 6:03 och nu så har vi en halvtimme med retromusik framför oss. Det är bara en halvtimme idag. För sen så är det uppsnacket som tar vid klockan 6:30. Men luta dig tillbaka, ta en sipp kaffe så kör vi igång.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
7: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Waltz med Leonard Cohen. Och texten i den här låten, den bygger på dikten Pequeño Vals Vienes av den spanske poeten Federico García Lorca. Och Pequeño Vals Vienes betyder liten vals från Wien, eller liten vinervals. Och Leonard Cohen beundrade Lorca, så han översatte den texten fritt, bearbetade dikten och så blev det en sång, och den gavs ut 1986.

Sakta, vi går genom stan med Monica Zetterlund. Det känns knappt som att jag behöver säga vad den låten heter, för det vet vi väl alla. Den svenska texten till låten skrevs av Beppe Wolgers. Originalet är amerikanskt och heter Walking My Baby Back Home. Och den blev populär 1931. Monica Zetterlunds inspelning släpptes på hennes andra album A Monica 1962, och jazzarrangemanget det är av Georg Riedel, som också medverkar som orkesterledare på inspelningen.

Med skott. Låten skrevs 1957 av Jimmy Van Heusen och Sammy Kahn för filmen The Joker Is Wild. Och där sjungs den av Frank Sinatra. All the way. All the way. Och Jimmy Scott släppte sin version på sitt album All the Way 1992. Det blev hans stora comeback. Han hade återupptäckts när han sjöng på en väns begravning året innan. Och albumet Grammy nominerades.

Our Day Will Come med Ruby and the Romantics. Det här var gruppens genombrott och största hit. Den toppade den amerikanska singellistan 1963. Amy Winehouse spelade in en version av Our Day Will Come till debutalbumet Frank från 2003. Men den gavs inte ut då, utan istället så släpptes den för första gången efter hennes bortgång på samlingsalbumet Lioness Hidden Treasures från 2011.

Space Oddity med David Bowie. Och den här berättelsen om astronauten Major Tom, den släpptes sommaren 1969, bara dagar före månlandningen. Det blev David Bowies första hit, och när låten återutgavs senare då 1975, då gick den hela vägen till första platsen på den brittiska singellistan. Nu har vi bara en låt kvar här i Vaken och Retro denna söndagsmorgon. Det blir Comme Ci Comme Ça med SAS.

0: Så heter den. Musikredaktör var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu uppsnacket.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
2: Oj, oj, oj, nu vrids temperaturen upp. Det är dags för åttondelsfinaler. Och det här är detaljerna du behöver hålla koll på för att VM ska bli ännu roligare.
3: Vi ser fram emot 51:e omgången ungefär i fighten mellan Gabriel och Haaland. Vi snackar Brasilien mot Norge.
2: Och så lite värde på det, för i Mexiko drar det in Golden Showers. Räknar med att det kommer regna piss ner från himlen över de engelska fansen.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Svårt att låta bli att liksom stanna till lite extra länge vid det här fantastiska mötet Brasilien mot Norge, coacherna Solbacken mot Ancelotti. Du har ju en tydlig favorit där, vet jag ju.
2: Ja, marry me Carlo.
3: Let's do it Carlo och klock, eller hur? Det är ju också en duell som har fördjupats på något vis och spetsats till ytterligare med anledning av hur den norska förbundskaptenen Ståle Solbakken tog till orda i omklädningsrummet efter Norges 16-delseger.
4: Så att alla kan vara drita fulla i 14 dagar i Norge utan att någon ser rart på dem. Det är det dere som har skapat. Det ska du fan med ta med det. Och idag ska du njuta. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
2: Wow, rev det av den reaktionen?
3: Absolut.
2: Det är helt sjukt alltså. Det är någonting med norskan också som gör att det är så, jag har så svårt att ta det här på allvar. Ja. Man står där och säger det där. Då hade man velat ha en Jesse Marsh. But you're fucking Norwegian heroes.
3: Ja, just det. Men det har de ju redan konstaterat med sina vikingabilder inför mästerskapet.
2: Ja, men dritt är fulla i 14 dagar.
3: Ja, det var ju det han var inne på där också. Att liksom, de har gett mandat till hela norska befolkningen att gå omkring och supa 14 dagar i rad utan att någon höjer på ögonbrynen. Jag tycker att det var en härlig folklig förankring ändå och liksom kännedom kring hur det tas emot där hemma också, hela norska fotbollsfesten. Men det ska bli kul att se den här coachduellen ju, Ståle Solbakken mot Carlo Ancelotti, men framförallt ser jag fram emot den här duellen som många andra också pratar om, den är given. Det är mittbacken Gabriel i Brasilien till vardags i Premier League-vinnande laget den här säsongen, Arsenal, mot Manchester City-anfallaren Erling Braut Haaland. Det här är ju liksom inte första gången de ställs mot varandra.
2: Nej, det är som att hela deras karriärer, framförallt i England då, har lett fram till det här ögonblicket.
3: Ja, de har stått öga mot öga många gånger i Premier League. Och det är inte direkt mysig kramfest och leenden och sådär lite skämtsamt när domarna har blåst av för en frispark. Utan det är ju hetskt och alltså tufft från minut ett. Det finns en drös klassisk ögonblick att blocka fram här om man skulle titta tillbaka på hur det har sett ut de senaste åren. För ett par säsonger sen så var det en toppmatch som det alltid är när de möts. När City kvitterade en Arsenal-ledning och Haaland rusar in och ska plocka bollen ur nät. Och då tänker man, det här har man ju sett förut när något lag liksom snabbt vill tvinga motståndaren att sätta igång spelet genom att lägga bollen på mittlinjen. Nej då, han tar den för att hysta den i bakhuvudet på Gabriel som står liksom ett par meter framför. Och jag fick såklart frågor om det där efteråt och liksom, var det där verkligen så bra? Jag ångrar inte mycket här i livet, sa Haaland som enda kommentar på den incidenten. Och vi behöver inte heller backa bandet längre än 3 månader för att hitta en hel match där den här duellen, den här heta fighten verkligen ger härlig tändvätska inför det som stundar i åttondelsfinalen.
5: And right in the middle of it all, Erling Haaland versus Gabriel Magalhães. A battle that honestly looks more like UFC than Premier League football.
3: Ja, det här är YouTube-content från Football Report. Och med en liten beskrivning om den brottningsmatch som varade i april där när de här lagen möttes. Det var lika mycket slagsmål som det var liksom bolldueller. Gabriel var, som man ju säger, all over him och him här i Haaland då. Han knuffades, han drogs och tröjor gick bokstavligen sönder under den här matchen och de tänjde på gränserna och de slet. Det gäller inte bara Gabriel som mittbacken här utan såklart också Haaland, och det är fula handsmällar och armbågar upp i ansikten och veka livet och det knuffar efter avblåsningar, hela paketet. Ett sånt där ögonblick när de liksom ställer sig panna mot panna för att någonstans ha den här danska norska skallen hängande i luften. Vem ska ta det klivet? Det är mycket som står på spel då. Röda kort kan liksom viftas med. Men det är så här mycket aggressivitet det är när de möts, Gabriel och Haaland. Och så kom liksom den där hundrade bollen mot Manchester City-anfallaren, norrmannen, i den här matchen. Gabriel är såklart där, han är tuff, han är närvarande, men Haaland går in, tar smällen, den fysiska kontakten, vrider runt, får med sig bollen och pang, så är det ett segermål för City oavsett. Och Gabriel har också beskrivit det som att det här är ju den tuffaste motståndaren han ställs mot, också återkommande, men att han uppskattar den här fighten. Och det gör vi alla runt omkring också. Men snacka om att de är otacksam liksom, för en mittback att hantera. Om Gabriel kanske är den som har mest erfarenhet av och dessutom mest bevis för att han är en bra försvarare som kan deala med den här monster-normannen, så spelar det ingen roll om man gör det i liksom 98 sekvenser under en match som är 95 med tilläggstid. För till slut så tar han ändå den där vändningen och den där fighten och trycker in bollen i mål. Det finns statistik från den här VM-turneringen som berättar att Erling Braut Haaland har gjort mål på 7,25% av sina bolltoucher.
2: Åh, jävlar.
3: Det finns liksom ingen som har gjort mål med en större andel av bollberöring sedan den här statistiken började föras. Och det har vi lärt oss under det här mästerskapet 1966.
2: It's coming home.
3: Ja, mot Elfenbenskusten nickade han en boll där i början av matchen, 140 sekunder in i 16-delen. Sen rörde han inte bollen på nästan 28 minuter.
2: Nej, just det.
3: Och sen när läget kom ändå i slutet av matchen så är det såklart Erling Braut Haaland som avgör den och tar Norge till den här åttondelsfinalen.
2: Ja, det är så himla speciellt med den där typen av måltjuvar. Det är sjukt att kalla honom för måltjuv, men han är ju det också i det här breda registret.
3: Och så bär vi med oss den här sjuka statistiken då, att Norge ju aldrig har förlorat mot Brasilien.
2: Just det.
3: De har ju inte haft så många chanser visserligen, eftersom det bara är i princip i VM som man kan möta lag från andra kontinenter, om det inte är träningsmatcher och så då. Men vi minns ju när de var i VM senast, 1998, då var det i gruppavslutningen där som Norge besegrade Brasilien med 2-1. Tor André Flo och de andra, ska man ha med sig att Brasilien var klara gruppsegrare redan inför den där matchen. Men det är också, alltså det är bara en sån sjuk formulering att ta med sig. Gabriel mot Haaland och Norge har aldrig förlorat mot Brasilien.
2: Nej, precis. Den gången räckte det väl till final för Brasilien, så det kanske var något lyckligt omen, men...
3: Ja, nej, men
2: de har
3: precis
2: inte riktigt den marginalen den här gången och torskar den här matchen.
3: Nej, men kanske är det skjutsen de får här efter Gabriels duellseger mot Haaland, vem vet.
2: Som du är inne på, tränarkampen mellan Ancelotti och Solbakken. För jag kollade upp lite det här. Ancelotti, när han var i Real Madrid, då mötte ju han Erling Haalands Manchester City 6 gånger. Mm. De första 4 matcherna, då lyckades Haaland inte göra ett enda mål. Och på de sista 2 gjorde han ett respektive i varje. Alltså han har gjort 2 mål på 6 möten mot Real Madrid. Ancelotti har ju någonting i sin liksom receptsamling på hur man kan stänga av Haaland, inte ge honom någon yta, inte ge honom några bollar. Alltså det där kan ju han, och det är ju väldigt mycket som du är inne på. Han har gjort så där tidigare också. Då hade han en tysk back som heter Antonio Rudiger som fick vara den här, vad ska man kalla det, liksom klistrad på Haaland mer eller mindre hela matchen och bara vara där och förstöra för honom. Och det funkade ju väldigt bra. Och alltså Ancelotti är ju också en väldigt pragmatisk tränare, om jag nu behöver sälja in honom ännu lite mer för dig. Men han har ju liksom inte så mycket en egen stil som han alltid måste hålla fast vid, utan han är ju väldigt anpassningsbar och tar lite...
3: Gud vad man älskar det.
2: Visst gör man det? Ja. Behöver det sättas liksom 6 man i straffområdet, då gör han det. Mm. Om det så även är mot Norge. Ja, du. Vi ska ta oss över till Mexiko-England. Det håller ju på att koka upp till att bli en riktig drabbning det här.
3: Den här matchen ska spelas på Azteca-stadion ju, som vi fortsätter kalla den. Som har varit värd för VM-turneringar förr. Och det finns ju klassiska tunga ögonblick från VM-historien 1986 för England. Att liksom bygga vidare på det. Det är Guds hand och det är Maradona som dribblar loss ett helt försvar och sådär. Så att nu är de ju tillbaka på den skådeplatsen.
2: Och Englands förbundskapten Thomas Tuchel, Tommy som de kallar honom allt oftare, han tog fasta på det här, för han fick ju fråga om det här på presskonferensen. Han berättade att han minns ju de här målen, att Guds hand, det är ett mål som aldrig hade stått idag, dagens understatement kanske. Men att han är inne på att det finns någon typ av karmautdelning här, vi kommer att bli belönade, det är karma, karma kommer gynna oss, vi kommer att vända på det här. Vad tänker du om det här?
3: Bullcrap, alltså vad är det för skitsnack? Ska det vara en professionell tränare som pratar om att det som England föll offer för för 40 år sedan, det kommer liksom nu på något vis komma tillbaka.
2: Vi sluktade lite Raymond Domenech, om jag nu slaktar hans uttal, ja, så ber jag ursäkt för det.
3: Men det är Domenech, okay.
2: Ja, han som den gamle franska
3: plockade ut folk i olika klubblagstrupper utifrån deras stjärntecken.
2: Ja, exakt. Mm.
3: Ja, det luktar lite så. Och det känns ju jättekonstigt när det är Tuchel vi pratar om.
2: Men som sagt, vi ska till Estadio Azteca. Mm. Som vi var inne på i vårt allra första avsnitt av den här VM-resan. Mm. Höjdskillnaden, det här kommer vara en enorm faktor. Mexico City, det är beläget över 2000 meter över havet. Den tunna luften, den lägre syrehalten och luftmotståndet, det kommer göra att de engelska spelarna, de kommer gå igenom en enorm fysisk prövning. Eftersom de inte har haft sitt läger på hög höjd, de har inte kunnat förbereda sig inför den här matchen på ett tillräckligt adekvat vis. Atleter brukar ju träna i 1 till 2 veckor för att förbereda kroppen. Men det finns faktiskt en liten glitch som man kan utnyttja i det här. Mm. Eftersom det tar ett tag för kroppen att ställa om till de här förhållandena, så går det faktiskt också att resa istället för jättemycket tidigare, väldigt sent, alltså väldigt nära in på matchen, och riva av den innan kroppen hinner anpassa sig och sen då börja strejka. Det är ett fönster på ungefär 8 timmar som man har innan kroppen ställer om till den här förändringen av syrehalten och höjden. Problemet är bara att FIFA tillåter inte det här.
3: Nej.
2: FIFA vill att lagen är på plats senast dagen innan. Även det här kommenterade Thomas Tuchel. Han säger att de har pratat med andra lag som har gjort den här resan, gjort den här typen av matcher. Rekommendationen är att åka 10 dagar innan eller så nära in på, men inget av det går. Det här kommer vara en stor nackdel för oss. På samma sätt som det är en enorm fördel för det mexikanska landslaget. Faktum är att de bara har förlorat 2 tävlingsmatcher på Estadio Azteca. Det här är sen de åkte ut i kvartsfinalen i VM 1986.
3: Oj, sen dess har de förlorat 2 tävlingsmatcher?
2: På Estadio Azteca.
3: Wow.
2: Ja. Den första förlusten kom 2001 mot Costa Rica.
3: Oj, det var konstigt. Okay. Mm.
2: Det var en så stor grej att den matchen har ett smeknamn. El Aztecaso. Det här var alltså Mexikos allra första förlust i ett VM-kval på Estadio Azteca. Det var så unheard of att förbundskaptenen fick sparken. Den andra förlusten inträffade 2013, alltså 12 år senare, mot Honduras. Även då fick förbundskaptenen sparken.
3: Oj, vad ska hända efter den här åttondelsfinalen?
2: Det här var alltså 13 år sedan. Det är en mardröm att möta Mexiko på deras nationalarena och försöka få med sig ett resultat. En
3: som fubbit. Vet,
2: eller hur? Alltså, verkligen. Mm. Men en som vet hur det är att möta Mexiko där är förre USA-keepern Brad Friedel. Och han har en väldigt tydlig idé om hur man ska göra för att vinna.
6: Mexico is so average. I've played yes. against them for years.
7: Yeah.
6: I know what they do because they're playing in altitude. Mm. They look faster than everybody. They're an average team, below average actually. Mm. They are so beatable and their fans get on them. Mm. If England go there, just get through the first 15 to 20 minutes yeah. and they will win the game. The altitude's no joke. The heat is no joke. Mm. It's hard, but England are so much better than Mexico.
2: Han sågar ändå Mexiko lite längs fotknölarna här. Det är ett below average lag.
3: Är det här The Rest is Football på Netflix?
2: Ja, men exakt. Med Gary Lineker och grabbarna.
3: Mm. Ja, men
2: budskapet är ju enkelt här. Håll i och håll ut första 20. Släpp för allt i världen inte ett mål. Och sen ska det bara vara nedförsbacke.
3: Man kan tänka sig att det är ett ganska simpelt tips. Men nog så viktigt, tänker jag, att känna igen och känna in vilket lag man är här. Att England inte kan vara England, kanske, mm. första 15 minuterna. För man tänker ju annars att det skulle vara de som gör det här trycket och rycket inledningsvis. De kanske behöver vara lite klokare än så.
2: De behöver vara lite som Carlo Ancelotti.
3: Ja, såklart.
2: Men det är inte bara höjden som är problemet med att vara ett bortalag i Mexiko. Mm-hmm. Ecuador mötte ju Mexiko i 16-delen. Mm. Efter matchen kom det in ett formellt klagomål till FIFA. Därefter att mexikanska fans hade letat reda på Ecuadors spelarhotell. De hade stått och skjutit fyrverkerier, bangers, tutat med lufthorn, slagit på trummor, varvat motorcykelmotorer och som löken på laxen också spelat musik hela natten lång. Ecuador skickade in som sagt ett formellt klagomål och citat bland annat: det här beteendet ligger långt ifrån de principer om fair play, jämlikhet och sammanhållning som ett fotbolls-VM bör stå för. Och med anledning av det här nu så har det kommit uppgifter om militärbarrikader och avspärringar i kvarter runt om det som sägs vara Englands hotell, samtidigt som det officiellt är hemligt var engelska landslaget ska bo. Och Tuchel bemötte även det här i sin presskonferens och konstaterar krasst: vi försöker vara redo för allt. Dessutom så ska ekvadoriansk media ha blivit anfallen av mexikanska fans, vilket också är en klassiker. Mexico City är ju en otrolig stad att vara i. Jag har varit där själv. Jag längtar hela tiden tillbaka. Men jag har förstått det. Som att vara ett fan till ett annat lag, då är inte det en plats liksom, där du ska kanske ha på dig lagtröjor och verkligen visa en annan typ av tillhörighet. För då kommer du bli attackerad. I alla fall finns risken för det. Och inte heller media är alltså fredade. Ekvadorianska journalister vittnar om att de blivit knuffade, fått saker kastade på sig. Både ting och vätskor. Och apropå det finns det ett uttryck som du kan höra på mexikanska och centralamerikanska läktare. Van los miados.
3: Okej.
2: När du hör det, då gör du bäst i att ta skydd, ducka, alltså ner med dig bara. För då kommer det regna piss från himlen. Jag vet, det är nämligen en jättevanlig grej att på de övre sektionerna på arenorna så kastar de muggar eller till och med plastpåsar, alltså kissbomber, ner för läktarna eller in på planen. Särskilt om det är en gästande spelare som firar mål framför hemmaklacken. Fråga bara USAs förre anfallare Charlie Davis.
7: I was very fortunate I got to score in this game and I always dreamed of playing in this game and they're throwing piss at me. Bags of piss.
8: What the fuck?
7: And batteries and coins and bottles.
3: Det är så nasty.
2: Det är så himla nasty. Samtidigt, han firar alltså framför hemmaklacken.
3: Kanske inte heller onasty. Okay.
2: Mexikanska golden showers.
3: Jag lägger det på minnet att liksom ta på mig ponchon.
2: Ja, verkligen. Ännu en gång kommer den väl till pass. Men alltså, att hålla koll på den här matchen. Inte bara Englands sargade, utmattade, höjdsjuka spelare de första 20 minuterna och pisset som regnar ner från skyn. Skulle England reda ut det här, då kan det låta så här efter slutsignal.

0: efter vinsten mot Kongo Kinshasa, då står ju Englandsspelarna på rad med armarna om varandra och så sjunger de Oasis Wonderwall tillsammans med fansen. Den här grillhitten, trubadurstandarden, strandraggarpärlan som förpestat svenska förfester i decennier. Och nu tack vare VM och England så har den börjat streamas febrilt på nytt. Det har varit en 50% ökning bara den senaste veckan. Och den har tagit sig in på den engelska singellistan igen på 17:e plats just nu.
1: Vad skönt att slippa Sweet Caroline. Wow.
0: Ja, men den, just det,
1: den är vi ju så klara med nu. Och den är ju liksom egentligen inte ens nödvändigtvis Englands landslag på dam- eller herrsidan, utan den har ju figurerat i baseball, en amerikansk fotboll, alltså alla typer av sporter, framförallt på amerikansk mark egentligen. Jag tycker att det ändå är härligt att de har tagit en annan hit den här gången. Fler åttondelar att se fram emot än när man tittar på pappret som jag känner att jag borde gå igång på är ju det iberiska derbyt, för att låta intellektuell. Portugal, wow, mot Spanien. Tack så mycket, den iberiska halvan. Ja. Jag känner inte att min pepp inför den här matchen kommer helt naturligt, Samir.
0: Ja, men det är ju, om jag tänker på Portugal så tänker jag på ett gäng frustrerade män.
1: Portugal med låg kreativitet, tempot inte heller särskilt högt, och Spanien vars målvakt Unai Simón nu har en rekordartad svit i VM vad gäller hållen nolla, som får mig att känna att det här kommer liksom inte bli så himla sprakande och kul.
0: Ja, men det är så sjukt för att Portugals mittfält,
1: ja,
0: alltså det är sådana lyxlirare där.
1: Ja, det är där det har varit tveksamheter utifrån vad man har för förväntan. Här finns ju Vitinha, här finns João Neves, Bruno Fernandes med förbundskaptenen Roberto Martinez ledning, så har ju de inte lyckats leverera någonting som gör att man går igång på det här landslaget, som en del, exempelvis Radiosportens expert Johan Elmander, faktiskt har tippat hela vägen till VM-guld.
0: Ja, sen, men det är liksom bara för att sätta det i kontext, det är alltså Champions League-vinnare,
1: ja,
0: Bruno Fernandes mittfältare i Premier League som blir utsedd till årets spelare i ligan.
1: Assistkung,
0: alltså som mittfältare. Det är inte så ofta de får de här priserna.
1: Nej.
0: Men han har varit så kreativ hela säsongen. Lagkapten i skitsamma.
1: Ja, vi är skitsamma. Ja. Det räcker nu.
0: Okay.
1: Är de bra på riktigt? Eller är det liksom bara massa stora namn som inte levererar? Eller snedsträck, och är det precis som EM-guldsommaren för 10 år sedan när de ju bara spelade oavgjort i gruppen, gick vidare som trea och sen via första slutspelsmatch mot just Kroatien, så som det var här i 16-delen, tog sig vidare och till slut efter massa dramatiska matcher där nådde EM-finalen och där släppte de loss och spelade bra mot Frankrike och vann 2016. Men här har vi ju med oss framförallt den här sanslösa upplösningen utav 16-delen mot Kroatien i VM. En overklig vändning som Portugal stod för. Målet i 94:e minuten och sen tätt efter det bortdömda kroatiska målet.
0: Jag kan fortfarande riktigt släppa det där.
1: Och dessutom då en väldigt känslosam dag för de portugisiska spelarna, eftersom det var årsdagen, datumet då lagkamraten Diogo Jota dog i bilolyckan tillsammans med sin bror, och det var ju också påtagligt efter segern där i Toronto när laget hedrade hans minne genom att samlas för en lagbild och Cristiano Ronaldo höll upp Rotas landslagströja med nummer 21 på. Så att den där 16-delsfinalen hade ju så mycket liksom, och kanske kan det ge en skjuts in emot den här matchen då, för att det här kommer ju leva ett helt eget liv, Portugal mot Spanien. Vi kan ju bara tänka oss Sverige mot Norge om det hade blivit så för vår del, och Spanien är ju liksom storebror, så som VM-guldmedaljör, EM-guldmedaljör fler gånger än vad Portugal har varit, och kommer ju in till den här åttondelsfinalen med något helt annat i bagaget. En total kontrollerad prestation mot Österrike, klar seger där, 3-0, och det som gör Spanien extra intressant är ju liksom inte bara att de äger bollen hela tiden, vilket de gör, vilket är det som också gör att jag känner att det blir lite tråkigt i vissa stunder.
0: Ja,
1: men det är också det att så fort de tappar bollen så vinner de ju tillbaka den. Mm. Och de låter liksom aldrig motståndaren andas.
0: Alltså egentligen är det jätteimponerande.
1: Det är sjukt imponerande, men jag tycker inte att det är kul.
0: Nej, det är det. Det är alltid det. Det är alltid det här problemet med Spanien.
1: Det är alltid det här problemet med Spaniens nedstreck Barcelona i vissa stunder.
0: Ja, exakt.
1: Och så har de ju Mikel Oyarzabal då, anfallaren, som ju inte är den mest hypade stjärnan i den här turneringen. Men han gör mål. Han gjorde 2 i 16-delen. Han har gjort totalt 4 i turneringen. Han har gjort 18 mål på sina senaste 21 landskamper. Mikel Oyarzabal, 29 år gammal, som presenterade sig för den stora fotbollspubliken kanske när han avgjorde EM-finalen mot England för 2 år sedan i den 86:e minuten. Han inledde den turneringen som bänkspelare. Det var hans andra EM för övrigt. Det var ingen som visste vem han var ändå. Och vad vet vi egentligen om den här doldisen? Han har ju i princip sedan den här EM-turneringen varit det givna alternativet som spetsen i Spaniens anfall. Pålitlig målgörare, har öst in mål i VM-kvalet. Spaniens bästa målgörare genom tiderna i landslagssammanhang, alltså VM-hjälte från förr, David Villa, pratar om Oyarzabals bästa förmågor. Att han är flexibel och att han funkar liksom bra med alla i det där spanska laget.
2: He played very well because he combined with the number 10 today, Dani Olmo, sometimes Pedri, sometimes Merino. He combines very well, playing in the middle of the central backs, that makes that the central back don't go to the left when Lamine Yamal or Nico or Baena has one by one against the left back in the box. he's a shark.
1: Han är som en attackerande haj där då när han till slut får fatt i bollen, säger David Villa om Mikel Oyarzabal i BBC-podden Football Daily. Och han spelar ju också i Real Sociedad, så det är inte Barcelona som gäller många andra stjärnor i det spanska landslaget. Han är född, uppvuxen och fotbollsskolad i Basken i norra Spanien. Som det ser ut så är det liksom där han kommer förbli, vilket ju känns också väldigt baskiskt någonstans.
0: Ja, verkligen on brand.
1: I San Sebastian, där är den klubben här hemma. Han är 179 centimeter lång, han sticker liksom varken ut på tvären eller höjden eller utseendemässigt. Och jag är osäker på om jag liksom skulle haja till om jag ens passerade honom på trottoaren på stan.
0: Nej, som sagt, han är lite lik David Silva.
1: Ja. Och på planen så är det ju nästan lite likadant. Ibland så zoomar jag in på honom och tycker att vad håller han på med? Han rör sig liksom så lojt. Han bara joggar fram till någon yta och sen tycker jag alltså att han står still där. Han rushar fram lite till straffområdet och sen så står han liksom bara still där. Och så tänker jag, vad är det du vill göra nu när din kompis har bollen? Och kanske är det som är hans styrka liksom, att han inte drar till sig någon uppmärksamhet. Och till slut då när hans lagkamrater har gjort det, eller att han har dragit till sig lite lagom uppmärksamhet med någon markering, så är det som att han bara pjuff, sticker iväg på någon yta. Och så kommer ett inlägg från Cucurella som det gjorde i den här matchen mot Österrike. Och så sätter han foten till bollen och så gör han mål, Mikel Oyarzabal.
0: Men det här får man tänka lite på. Spanien har ju någon förmåga att få fram de här. Jag tänker också på en annan fall de hade en gång i tiden som heter Pedro. Han var i alla de här stjärnspäckade lagen. Han höll sig lite på en kant, han kombinerade väl med alla sina spelare. Han skickade in sina mål, men fick inga rubriker riktigt på samma sätt som de andra stora stjärnorna. Sen förresten, Cucurella, vet du att det betyder kackalacka?
1: Det kan jag tänka mig.
0: Nej, jag skojar bara, det var en kompis som drog den på mig och jag bara köpte det rakt av.
1: Nej, vet du vad, för det är ju cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Det är ju det som är...
0: Jag vill bara plantera en lögn. Därmed har vi lämnat den iberiska halvan.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, vi ska in i en annan härlig match. USA mot Belgien som spelas tisdag den 7 juli på natten där, svensk tid. Och som vi var inne på förut, Belgien klarade sig ju med blotta förskräckelsen mot Senegal i sin 16-delsfinal. USA däremot besegrade Bosnien och Herzegovina och det gjorde de dessutom med en man mindre på plan under matchens avslutande halvtimme. Trots det gick de från 1-0 till 2-0 under den här tiden. De stod alltså emot väldigt bra trots Bosniens fördel. Det här röda kortet, det drabbade dock USAs gubbe i lådan, deras talisman, deras matchavgörande spelare, Follarin Balogun. Men det var ju under andra halvleget då, i en kamp om bollen, utan att riktigt titta var han satte fötterna, så råkade han ju trampa på Bosnien Muharemovic med dobbarna före. Aj, det måste såklart ha gjort ont. Det såg också otroligt oavsiktligt ut. Ungefär så kan man summera reaktionerna efter den här situationen. Men efter en rejäl omgång VAR-tittning, då visades ju Balogun ut. Ett alldeles för hårt straff, tycker USAs förbundskapten Mauricio Pochettino.
4: Never was red card. For me it's about to see the intention. If the intention is to damage the opponent, okay, I understand, but that never was, because a normal action in football that you are, you know, fighting for the ball and your feet land, no? That was maybe a little bit tough, the scene to watch, but I think never was intentional. I think for me that action never was it's never a red card, never.
0: It's never a red card, kan man säga. Det betyder hur som helst att Follarin Balogun är avstängd i matchen mot Belgien. Han hade annars varit given i den här startelvan. Och Det här har i alla fall satt igång en jättestor diskussion nu i fotbollskretsar, i media, om det här med repriser och framförallt de i slow motion och om de har liksom pajat lite bedömningen. Mm. Före domaren Graham Scott som dömde i Premier League under 10 säsonger, han har en kolumn i The Athletic och han skriver bland annat att införandet av VAR har gjort att repriser i slow motion och stillbilder förvränger bilden av spelarens agerande och där får även ofarliga tacklingar att se allvarligare ut. Det är en sändning man känner igen lite från att allting ser värre ut i reprisen.
1: Mm.
0: Visst. Och att Balogun drabbades av den här moderna trenden i matchen mot Bosnien. Hans agerande var en del av det vanliga tuffa spelet inom fotbollen. Han tappade aldrig kontrollen. Kontakten var oavsiktlig. Men reprisen är obehaglig att se. Att Muharimovic fotled viker sig. Han har uppenbart ont. Han rör sig inte om något filmande. Men att den här domaren då anser att tacklingen av den här typen högst bör bestraffas med en varning.
1: Mm. Absolut ska det väl vara en varning. Men jag är trött på det här resonemanget om avsikt.
0: Ja, jag vet, för det har väl ingen höjd eller bäring.
1: Nej, men liksom om du råkar sparka benet av någon men inte menade göra det, vad fan spelar det för roll?
0: Nej, men exakt, jag dödade dig, men jag menar ju inte det.
1: Sorry.
0: Tycker dock det är intressant, för i reglerna domarna har för hur de ska använda VAR, alltså videodomarsystemet, så står det ju faktiskt spesat att normal hastighet bör användas för att bedöma en förseelses intensitet.
1: Hur vet vi att det inte är det de har gjort då?
0: För att de visar sen klippen för domaren på planen när de hjälper honom att fatta besluten. Mm. Och då spelas de ju upp i den här slow motionen och i stillbilder istället för att han faktiskt får se situationen så som den utspelar sig.
1: Mm.
0: Och det står också att i allmänhet bör reprisbilder i slow motion endast användas för att fastställa fakta. Mm. Till exempel var en förseelse har inträffat eller var spelaren befann sig eller var kontaktpunkten för fysiska förseelser är.
1: Mm.
0: Alltså inte att hålla på och sitta som du har gått nu troll. Att man sitter till och med vid tv ser ju hur alla situationer nu vänds och vrids i just långsam takt. Mm. The game's gone, som de säger. Dock, en mysig stat om det här röda kortet som Follarin Balogun har fått, det är att han är den första spelaren i VM-historien att både göra mål och visa sig ut i en och samma match.
1: Oj, det känns ofattbart.
0: Sen. Han är den första spelaren sen. Kan du gissa vem?
1: Zidane?
0: Ja, Zidane, 2006.
1: Yes, yes,
0: snyggt.
1: Yes, tack.
0: 20 år sedan alltså.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Det finns fler matcher att se fram emot.
0: Alltså verkligen, Argentina ställs mot Egypten. Jag var ju nog inte ensam om att tro att Argentina var klara för åttondel när Licha Martinez, backen, skickade in 2-1 för Argentina. Cap Verde visade dock att de så kallade enklare motstånden man kan tycka att Argentina har fått i slutspelet inte tänker lägga sig pladask för Messis fötter.
1: Nej, men det är en tuff uppgift för Egypten med Mohamed Salah i spetsen naturligtvis. De klarade sig vidare tack vare straffavgörande mot Australien. Det är deras första slutspelseger i VM någonsin. De har inte varit i slutspel sedan 1934, det är ett tag sedan det. Men här kan de ju bara liksom sväva med, flyta med, njuta av möjligheten att möta regerande mästarlaget och kanske då till och med inspireras av Kap Verde att skaka om Argentina, även om det känns som att nu har de haft sin skitmatch.
0: Men du, vad tänker du om Schweiz-Colombia? Det tycker jag låter jättesmaskigt.
1: Jag tycker också det. Man tror kanske inte det på förhand, men här är ju två lag som smyger fram lite i skymundan. Colombia var hårda, välorganiserade, ramstarka, gav inte till någonting mot Ghana i sin 16-delsfinal. Ghana hade 0 avslut på mål. Och Schweiz, de har Xhaka, de har Mbolo, de har Kanji. Och vi har sett dem swisha förbi de svenska spelarna i VM-kvalet med fart och enkelhet. Det här är två lag som har möjlighet att liksom smyga ganska långt, tycker jag.
0: Och du, Susanna, du och jag är ju tillbaka i poddflödet tidig morgon onsdag den 8 juli när vi blickar fram emot kvartsfinalerna.
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Ekot börjar med att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med egen sjukvårdsförsäkring. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
6: Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov. Och man ska inte sitta i väntrummet och tänka att nu sitter jag här och väntar. Men frågan är, har jag egentligen större behov än de som faktiskt går före i kön?
7: Inget av de andra fem partierna stöder idag förslaget och gör en annan analys av riskerna. Centerpartiet menar att den offentliga vården ska ha så god tillgänglighet så ingen ska känna att de behöver en privat vårdförsäkring. Enligt Moderaterna kan man inte se det som att någon trängs sig före då försäkringarna använder sig av annan kapacitet och snarare leder till kortare offentliga vårdköer. Liberalernas Lina Nordqvist ser tydliga avtal mellan regionerna och de privata vårdbolagen som en nyckel.
8: Där man säkrar hur många patienter är det som ska få vården och inom vilken tid ska de få den vården. Om de sen utöver det tar hand om fotbollsspelares fotskador och knäskador, det gör ju bara deras anställda mer skickliga. Så det ser jag inte som ett problem. Men avtalet måste ju vara bra, för naturligtvis ska ju ingen gå förbi i kön framför de människor som regionen har ett ansvar för.
5: Reporter Tobias Sandblad. Antalet försvarsföretag i Sverige ökar från 250 till 441 på ett år, enligt branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Och i den svenska försvarsindustrin pågår ett arbete för att effektivisera ett upphandlingssystem som av många anses vara alltför byråkratiskt och långsamt. Det kan ta 5-10 år från beställning till leverans. Och många företag anser det därför riskfyllt att bygga upp egna lager. Chefen för försvarsstaben Carl-Johan Edström säger att större ordrar skulle kunna vara en lösning.
9: Då ser jag att det kan skapa incitament för att man vågar satsa på ökad produktion. Kanske till och med nya tillverkningssajter också för just den här typen av ammunition eller vapensystem som vi behöver.
5: Fiskare i Kongofloden får allt mer plastskräp i sina nät, och för en del har det till och med blivit mer lönsamt att sälja plasten till återvinning istället för att fiska, det rapporterar AFP. En fiskare som nyhetsbyrån pratat med säger att han får motsvarande 4 kronor kilot för skräpet, mer än för fisken, men han säger samtidigt att det är synd att det gått så långt. Och idag är det bra att ta med sig paraply om du går ut, för i stora delar av landet blir det regn. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns också en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdat. Och det var Ekot klockan 7 i studion, Julia Vitegård.
10: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Klara Henry.

0: Kapitel 1. Ingen visste vart familjen som bott i huset tidigare tagit vägen. En dag förra sommaren hade de bara packat ihop sina saker och flyttat. Sedan dess hade huset stått tomt. De ringde mig i juni, sa mannen, som visade Billy och hennes mamma runt. Sa att pappan i familjen fått nytt jobb och att de måste flytta på en gång. Och så frågade de om jag kunde hjälpa dem med husförsäljningen. Han skakade på huvudet och gick före dem upp för trappan till ytterdörren. Billy kände tvekan växa. Var det här de skulle bo nu? Mamma vände sig om och log mot henne. Det var ett nytt leende som hon börjat le när pappa blev sjuk förra året. Ett ledset leende som fick Billy att tänka på clowner på cirkus. Mannen låste upp ytterdörren och gick in i huset. Billy och mamma följde efter. Jag kunde förstås inte säga nej när de bad mig om hjälp, sa mannen. Någon mäklare är jag förvisso inte, men sälja hus kan väl vem som helst göra. Däremot så hade jag inte tid att ta hand om försäljningen då de flyttade. Sedan kom hösten och vintern och då ringde jag dem och sa att det vore bäst att vänta till nästa sommar. Är det många som varit och tittat på huset, sa mamma. Mannen tvekade innan han svarade. Nja, sa han. Inte många, men en del. Och flera var intresserade. Billy trodde att mannen ljög. Hon var bra på att upptäcka sånt. Det hördes så tydligt på rösten när folk inte talade sanning. Som den gången hon frågade mamma om pappa skulle dö. Och mamma svarade att det var väl klart att han inte skulle. Billy hade på en gång förstått att hon ljög. Mannen visade dem vad som fanns att se i huset. På övervåningen låg två ganska små sovrum med snedtak. På bottenvåningen fanns kök, vardagsrum, ett litet gästrum och ett badrum. Litet kök, sa Billy. Det räcker till oss, sa mamma. Billy såg sig omkring. Det var ett gammalt hus. Enligt informationsbladet som mannen gett dem hade det byggts för nästan 100 år sedan. Ett trähus målat i blått. Det fanns sprickor i färgen. Det hade hon sett redan när hon stod i trädgården. De målade om kåken för bara några år sedan, sa mannen. Den var gul innan. De stod uppe i ett av sovrummen. Och Billy tyckte luften i rummet var svår att andas. Det luktade konstigt i huset, som om ingen bott där de senaste 20 åren. Hon brydde sig inte om ifall huset varit grönt eller gult eller svart tidigare. Hon ville bara åka därifrån och komma hem igen. Hem. Till huset i Kristianstad där hon bott i hela sitt 12-åriga liv och som hon aldrig ville lämna. Mamma hade fått för sig att de måste flytta nu när det bara var hon och Billy. Till Åhus, en mindre ort, knappt 2 mil bort, där mamma bott som barn. Billy tyckte de hade det bra som de hade det. Och pappa skulle de inte få tillbaka bara för att de bytte hus. Det är fint med blått, sa mamma. Det är snyggt med gult också, men jag förstår att de förra ägarna ville ha blått istället. Hur länge bodde de här? De gick ut ur sovrummet. Mannen svarade undvikande. Jag minns inte riktigt, kanske 3-4 år. De flyttade som sagt lite hastigt eftersom mamman fick nytt jobb. Var det inte pappan, sa Billy. Mannen såg bestämt på henne. Nej, det var mamman. Det blev tyst i rummet och Billy hörde ett ljud från taket. Det lät som om någon sprang med snabba fötter över takpannorna. Fåglar, sa mannen. Man vänjer sig vid ljudet. Billy rös. Huset var obehagligt. Kallt och smutsigt. Och så var det alla möbler som de förra ägarna lämnat kvar. Mamma såg att hon tittade på dem och frågade mannen när ägarna tänkte hämta dem. Mannen harklade sig. Alltså, om jag förstått saken rätt, säljs huset med möblerna, sa han. Eller inte alls. Mamma blev förvånad. Du menar att om jag inte köper möblerna också får jag inte köpa huset? Du behöver inte betala för dem, sa mannen. Men ingen kommer att komma hit och ta hand om dem. Jag förstår, sa mamma. Men Billy såg att det gjorde hon inte alls. Vem flyttade utan att ta med sig sina saker? Jag går ut i trädgården och väntar, så kan ni kika runt ensamma, sa mannen och gick ner för trappan. De hörde hur han stängde ytterdörren och snart såg de honom genom fönstret. Vad tycker du? Sa mamma. Du måste förstås tänka bort möblerna, de ska inte finnas kvar. Och så får du tänka på att vi ska måla om och renovera huset som vi vill. Billy fick en klump i halsen. Det var bara drygt ett år sedan hon fått måla om sitt rum i huset i stan. Pappa hade hjälpt henne och de hade undrat varför han blev trött så snabbt och varför han hade så ont i ryggen. Jag vill inte bo i Åhus, sa hon. Jag har inga kompisar här. Alla jag känner bor i stan. Och så tycker jag inte om huset. Vad är det för fel på huset? Sa mamma. Billy visste inte var hon skulle börja. Det var dammigt överallt och fönstren var så smutsiga. Fåglarna rörde sig fram och tillbaka över taket och det knäppte i både väggar och golv. Det är så gammalt, sa Billy till sist. Men gumman, det är ju vårt hus i stan också. Billys ögon kliade. Hon gnuggade ansiktet mot tröjärmen. Hon tyckte inte om huset. Så enkelt var det. Jag går ner igen, sa mamma. Kom när du tittat klart. Trappan knarrade från mammas steg och snart hörde Billy henne öppna och stänga skåpsluckorna i köket. Billy gick in i det andra sovrummet som skulle bli hennes om de flyttade dit. Det var fullt med saker, bokhyllor och andra möbler. Det stod en säng med ett grönt överkast ut med ena väggen och i ett av hörnen ett skrivbord i trä som någon målat rosa. På skrivbordet låg ritblock och kritor och alldeles bredvid en hög med teckningar. Det såg faktiskt ut som om någon suttit och ritat och sedan bara rest sig upp och gått och aldrig kommit tillbaka. Kapitel 2. De flyttade in 4 veckor senare. Billy förstod knappt hur det gått till. Här vill jag att vi ska bo, sa mamma. Och så blev det. För att mamma vuxit upp i Åhus och påstod att hon alltid längtat tillbaka dit. För att hon ville att de skulle börja om på en annan plats som låg nära Kristianstad. Billy orkade inte bråka. Mamma gick åtminstone med på att hon skulle få fortsätta att gå i skolan inne i stan tillsammans med sina klasskamrater. Vi måste städa, sa mamma när de bar in sina flyttkartonger. Billy höll med, det var de verkligen tvungna att göra. Det var juli. Sommarlovet var i full gång och Billy kom inte ihåg vad hon gjort med all tid sedan skolan slutade. Hennes kompisar verkade tycka att det var roligt att hon skulle flytta till Åhus. Då kunde de komma och hälsa på under lovet. Cykla till stranden och bada. Käka glass i hamnen. Billy hade försökt låta lika glad som kompisarna, men det gick inte. Hon tänkte bara på allt damm och all smuts och på alla saker som den förra familjen lämnat efter sig. Nästan som om de fortfarande bodde kvar. Billy och mamma hade varit och hälsat på farmor och farfar i Lund veckan innan de flyttade. Farfar hade tänt grillen och farmor kokat nypotatis. De verkade också tycka att det var en bra idé att de skulle flytta. Det blir bra för er med något nytt, sa farmor och strök Billy över kinden. Sedan började hon gråta. Och farfar hostade besvärat och blinkade och sa att det var jobbigt för hans ögon med all rök från grillen. Fast Billy såg att han också var ledsen. Billy hade gråtit så mycket när pappa dog att hon inte trodde att det fanns några tårar kvar. Men det gjorde det. Oftast på natten, men ibland också mitt på dagen. Ingen vinter eller vår hade någonsin varit lika hemsk. De hade fortfarande kvar sitt hus i stan, men det skulle snart läggas ut till försäljning. Billy hoppades att ingen skulle komma och titta på det. Att de skulle bli tvungna att flytta hem igen. Mäklaren trodde att det skulle gå lättare att sälja huset om det fortfarande var möblerat. Därför hade mamma bestämt att de lika gärna kunde vänta med att flytta över sina saker till det nya huset. Det finns ju så mycket möbler där redan och det kommer att ta tid att slänga allt, sa hon. Men då vägrade Billy. Aldrig att jag lägger mig och sover i deras gamla äckliga sängar, skrek hon. Mamma höll med. Sängarna fick de byta ut, men resten skulle de använda. Det var varmt när de bar in sina prylar. Billy plockade undan grejer som låg framme i hennes rum och slängde dem i stora kartonger som mamma tagit med sig. Hon röjde det rosa skrivbordet där det såg ut som om någon hade suttit och ritat. Försiktigt plockade hon undan teckningarna som låg framme. Hon var inte säker, men hon trodde att det var en tjej som gjort dem. De flesta var svartvita. Bara några få hade blivit färglagda. Teckningarna föreställde olika saker. En stor katt som satt på en sten. En massa träd som Billy trodde skulle föreställa en skog. En pojke kikade fram bakom en av trädstammarna. En annan teckning föreställde en flicka som såg väldigt arg ut. Billy la teckningarna längst ner i kartongen och täckte dem med andra saker. Hon tyckte inte om att spåren efter den förra familjen var så tydliga. Mamma pratade om att de behövde börja om på nytt. Men hur skulle något kunna kännas nytt i ett så gammalt hus? Mamma blev synlig i dörröppningen. Jag tänkte åka och handla. Vill du följa med? Billy funderade. Nej, hon ville inte handla. Okej, sa mamma. Jag är tillbaka om en stund. Så var Billy för första gången ensam i det nya huset. Kapitel 3. När mamma gått blev det alldeles tyst i huset. Billy la ner de sista sakerna som hon ville ta bort från rummet i en kartong och gick ner på bottenvåningen för att hämta dammsugaren. Mamma hade lämnat ytterdörren öppen när hon gick och Billy skyndade sig att både stänga och låsa den. När dörren gick igen hörde hon ett fönster slå i ett av rummen. Tyst tassade hon in i vardagsrummet, men där var alla fönster stängda. Billy stod alldeles stilla och lyssnade. Ljudet fortsatte, men någon annanstans ifrån. Så såg hon något som fick henne att glömma ljudet för ett ögonblick. Taklampan i vardagsrummet. Den rörde sig. Sakta svängde den fram och tillbaka som pendeln på en gammal klocka. Det måste vara vinden från fönstret, tänkte Billy. Men inga fönster var öppna i vardagsrummet. Hur kunde lampan då svänga fram och tillbaka?
1: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.
2: Det här är UR.
3: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
4: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
5: Gud, vad skönt. Oj.
6: Men Ingmar,
5: det var så fruktansvärt skönt.
6: Jag kan säga, kära lyssnare, att detta är nog första gången i radions 100-åriga historia som det har tagits ett fotbad mitt i sändning.
5: Jag känner redan att det händer något.
6: Ja, Du, när jag var liten så brukade jag tänka att, att Gud, när han liksom knåpade ihop mig, så glömde han mina fötter. Så han kastade dem efter mig i absolut sista sekund. Så känns det. Riktigt måndagsexemplar.
5: Alltså jag har ju såna otroligt fula fötter. Så att jag liksom... En gång var det faktiskt så att en flickvän, hon vägrade åka till Bali med mig innan jag hade varit hos en fotvårdare och gjort, tagit hand om mina fötter. Och då såg de faktiskt ut som babyfötter hos mig när jag var 60 år. Mm. Det här är så skönt. Jag kommer sitta här och sucka hela tiden under programmet.
6: Ja, det ska handla om fötter. De bär oss bokstavligen genom livet. Vet du hur många steg, alltså hur många mil vi går ungefär under en livstid?
5: Ska jag gissa? Kan det vara 15 000?
6: Ja, bra gissat. 18 000 mil.
5: 18 000.
6: Det är alltså mer än fyra varv runt jorden som vi pinnar på med våra små fötter. Och ändå så upplever i alla fall jag att det är en av våra mest ignorerade kroppsdelar.
5: Och de sitter ju väldigt nära knutna till hjärnan. De har mängder med nervtrådar. Och det är ju för det att vi ska kunna reagera snabbt och springa iväg om det händer något farligt. Mm.
6: Ingmar Skog är det vi hör här, fotbadan själv och tillika professor i psykiatri och äldreforskare. Och jag heter Kattis Ahlström. Och förutom att prata fötter så kommer vi lite senare att få träffa en väldigt underbar och talangfull man som har tagit sig från botten till den absoluta toppen och klivit rakt in i svenska folkets hjärtan. Vi ska hålla lite på vem det är. För nu ska vi alltså koncentrera oss på fötter. Och med åren så får nästan alla problem med fötterna faktiskt. Skulle du säga att du är bekväm, nu har du, om du är i fotbad där, men är du bekväm att visa upp dina fötter?
5: Ja, det brukar jag faktiskt inte ha några problem på. På sommaren tycker jag det är underbart att gå barfota i gräset eller på någon stenig väg eller något sånt där.
6: Kan du fortfarande göra det? Det är bara barn som kan ju.
5: Men jag går ganska fort då.
6: Okej. Ja, alla är i alla fall inte bekväma med att visa sina fötter. Faktum är att ganska många undviker det så länge att de hinner få väldigt stora problem. Och därför har vi bjudit hit dig. Det är så spännande och roligt att ha dig här. Irini Moratti.

0: Då sätter jag stopp, liksom, förklara inte för mig, det här är mitt jobb, det här livnär jag mig på. Och det tar några minuter. Så när jag har inspekterat fötter och sätter igång och jobbar, då märker jag hur deras axlar bara sjunker ner.
1: Jag kan känna igen mig, att man nästan säger förlåt när man sätter sig. Vad är det? Det är nästan som att fötter ofta är förknippat med skam. Är det just att man inte riktigt tycker att man har tagit hand om sig, eller?
0: Ja, man tycker inte om dem. Precis som Ingemar inledde här med att man liksom lite småskäms som flickvännen. Som oftast brukar börja med att en flickvän tvingar eller en fru tvingar iväg en man. Karar är jätteduktiga när de väl har börjat med behandlingar. Så är de punktliga, de kommer var 56:e vecka. Men det finns alltid en kvinna som tvingar iväg dem.
1: Mm. Ja, hur har det varit för dig? För det har ju varit flickvänner också igång och puttat iväg dig, Ingmar.
2: Jag har varit en gång.
1: En
2: gång har jag varit. Och jag har tänkt hela tiden att jag ska boka in mig på en ny tid. Mm. Och så blir det aldrig av.
1: Nej, han har för mycket att göra. Mm. Vi ska ju gå igenom mycket som du ska hjälpa oss att förstå nu, vad som kan drabba och våra små fötter. Men först så, vi har ju då stoppat ner Ingmar här i ett fotbad. Kan inte du bara slänga en blick på fötterna och så ha ett litet omdöme där? Mm. Tycker du att det märks? Han har ju ändå trampat runt på dem i 70 år. Mm. 70 plus år. Mm.
2: Medan jag plockar upp det så får jag ett förtydligande. Det är inte hela jag som är i fotbadet. Utan det är mina fötter som har varit där.
1: Mm, har vad ser du?
2: Ska man ser vara
0: helt ärlig?
1: Helt ärlig.
2: Helt ärlig. Helt ärlig.
1: Det kan, det tar han.
2: Du får faktiskt vara helt ärlig.
0: Ja, det är jag då. Mm. Det är inga större problem med huden. Men däremot så är det ju med naglarna. Och naglarna är ju så att efter en viss ålder så blir de ju förtjockade.
1: Varför det?
0: Det är hormonellt. Kroppen tillverkar inte lika mycket keratin och kollagen, vilket gör att nageln kan inte växa ut med hela längden. Istället så staplas det på liksom.
1: Nämen.
0: Så det blir en förtjockning. Skulle du gå på fotvård, ja, titta på den andra också.
2: Men tycker du jag behöver det?
1: Jag tycker
0: absolut. Absolut.
1: Du måste, Ingmar, det ser jag faktiskt med mitt alltså, otränade öga.
0: Redan igår, Ingmar. Och när man har förtjockade naglar och långa naglar, då gör det ont när vi går. För skorna har ju en storlek. Men när naglarna tar mer plats, då blir de trängre. Och vad händer då? Ja, då drar vi ihop våra tår. Och så börjar ju andra problem med småförhårdnader, blåser i första hand uppe på tåtopparna, förhårdnader under fötterna.
1: Och sen sticker det iväg. Det kan väl till och med vara så att då börjar man gå dåligt och påverkar resten av kroppen.
0: Absolut.
2: Det är kanske därför jag har ont i ryggen.
1: Kan det vara det? Han har ont i ryggen, Irina.
0: Ja, det kan ju vara det. Men det jag ser här är ju att han har en hallux valgus.
1: Jag vill inte säga det, men eftersom jag har haft det och tagit bort dem, jag såg också halluxen. Mm.
0: Det är inte nödvändigtvis att man måste operera.
1: Har du
0: det
1: ont
0: inte
1: i
0: det.
1: Den, Ingmar?
2: Nej, den är ju inte jättelik. Jag vet, min mamma hade det. Hon hade en rejäl hallux valgus. Ja.
0: Hon hade en annan form på skorna. Du har ju lite bredare.
1: Du går ju inte så ofta i högklackat numera heller.
2: Nej, inte längre. Inte efter 70.

0: Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love. Och det här är ju så spännande. Här pågår ju då fotbad och också en liten analys av Ingmar Skogs fötter. Ganska normal fot lät det som, med lite förtjockade
1: Absolut.
0: Naglar.
1: Absolut.
0: Men du, det är väldigt många saker som man kan råka ut för när det gäller fötterna. Mm. Vad är då de absolut vanligaste problemen man kommer med till dig?
1: Förtjockade naglar, nageltrång, likdonar, vårtor och svamp.
0: Där har vi dem, där har vi listan.
1: Och då är det både hudsvamp men framförallt nagelsvamp. För hudsvampen den klarar man av själv hemma, men inte nagelsvampen.
0: Varför får man nagelsvamp?
1: Vi lever ju i ett sånt land där vi har fötterna i varma skor. En väldigt lång period om året. Så att där frodas, har man fått in en liten svampspor, det älskar de. Det är varmt, det är mörkt, det är fuktigt, den bästa miljön. Mm. Och såklart, om man inte smörjer fötterna, om man inte tar hand om fötterna för att stänga till varenda liten öppen por, då frodas det där.
0: Och de andra du nämnde då, det här med liktoner, ska vi reda ut det? Vad är det för något?
1: Det är död hud, komprimerad död hud som växer in i huden. Först får man en liten blåsa. Blåsan torkar ut efter 2-3 dagar. Man fortsätter att gå i sina trånga skor. Och när jag pratar trånga skor, många förknippar alltid med högklackade, spetsiga skor. Det har ingen betydelse. Det kan vara sneakers, det kan vara stövlar, det kan vara breda skor. Men de är inte lämpliga för just den foten. Mm. Och får man den här förordnaden och inte gör någonting åt det, 1, 2 veckor, 3, då fortsätter kroppen att producera hud. För att kroppen vill försvara oss. Och det där tecken att där gör det ont, där är det någonting, ser liksom till att eliminera det. Fortsätter den där att växa, då börjar den växa ner i huden när den har motstånd ifrån en led, alltså ett skelett. Under hälen får vi sällan liktornar, för där har vi mycket fett. Men under trampdynan, på tårna, för där har vi ju väldigt lite fett.
2: Jag tänkte du sa lämpliga skor. Hur vet man vad man ska ha för skor då?
1: Man ska kunna röra på sina tår och då pratar vi om tåkappan. Tåkappan ska inte vara så att den pressar ner tårna. Och du ska känna att när du går så ska du inte stöta emot längst fram i skon.
0: Mm. Man ska kunna vicka på tårna liksom.
1: Absolut, röra. Precis liksom.
2: Kan du det?
0: Ja, jag sitter ju naturligtvis och provar det nu.
1: Ja.
0: Jag kan absolut erkänna att de sitter fast ibland. Mm. Jo. Men du, när vi har gjort det här programmet så har vi förstått att det här med att prata om fötter och problem med fötter, det har varit lite som att öppna Pandoras ask, minst sagt. Det tar liksom aldrig slut.
1: Nej.
0: Och vår producent, Mischa Alt, har varit ute på stan och träffat seniorer och hört om ännu fler saker som kan hända med fötterna när vi blir äldre.
3: Ja, de är dåliga som fan. Så är det ju när man blir äldre. Det kommer lite smärta hit och dit.
4: Vad har du för smärta i fötterna?
3: Nej, men jag har ju gått en sån här cancerbehandling och då får man ju massa mediciner och grejer som påverkar nerverna i fötterna, va?
5: Jag opererar hammartår och jag har lite torra fötter och sådär, men som jag försöker underhålla.
6: Klart att de förändras typ, som med allting annat på kroppen och sådär. Så det...
4: Hur har de förändrats då?
6: Ja, det har jag inte närmare studerat. Jag tänker inte så mycket på det.
3: Man blir ju äldre. Det är ju så. Och därmed kommer ju massa saker som man inte hade.
6: Lite valkar och lite grann sånt där. Kom.
7: Den ena fossingen, där har fotvalvet sjunkit ner. Så att där har jag haft lite ont av det. I takt med att man har blivit tyngre och sådär, tror jag. Men nu har jag fått bort några kilo så nu känns det plötsligt lite lättare.
8: Jag är extra mån om mina fötter. Det är de som bär mig. Det är de som gör att jag kan åka spark, cykla, gå på gympa. Så de är jag rädd om. Jag tänker på Birgitta Andersson, man ska vara glad åt fötter. Utan dem så skulle man stå sig slätt på en gång. Det är så fint. Ja.
9: Man ska vara glad åt fötter, utan dem man står sig slätt. Jag tänker att tvingas gå på händer, det är svårt, speciellt när man är mätt. Man kan sparka till folk med dem, man kan steppa om man vill. Man kan sätta sina strumpor på dem, för vad ska man annars ha strumpor till? Nej. Fötter, det är inget att rynka på näsan åt fötter. En fot rynkar aldrig på foten åt en näsa. Skulle det se ut, va? fötter så skulle vi sjunka ner i jorden till... till hit. Kanske ända hit ner. Upp. Men, ja. Igår stod jag på näsan. Gick på öronen i trappan. Och då så slog jag mig en tankeställare. Att... man ska vara glad åt fötter, för det är mycket som de kan. Och de kan bli så härligt ömma att man får ta fotbad i en spann. Man kan killa dem med fjäder och de kan vada nära land och stampa ut i golvet när man ilsken är och ströva kring på egen hand i solvarm sand. Häromdagen då så träffade jag en som sa så här att fötter, sa han, det är inget att resonera om. Då snäste jag åt honom och så sa jag så här: det är det väl. Ja, för fötter de är personliga de. Och vänliga fötter ska man inte tvinga göra en massa saker som de inte vill, sparka på hundar och sånt där. Nej. Fötter de tycker helst om att... ja, gå. Stilla i lugn och ro bara. Springa till någon gång sådär. Ibland. För man ska vara stolt åt fötter. Fötter ska man hålla högt. Bättre vän än foten finns ej. Höger liknar vänster fast tvärtom. Fötterna är kroppens rötter. Häl och tå och mycket mer. Vad skulle vi väl göra utan fötter? Till marken vi inte skulle räcka ner.
0: Ja, där hade vi den klassiken Birgitta Andersson. Mm. Det är inte så många låtar som handlar om fötter.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Vi hörde ju många intressanta saker här. Jag tänkte på det här med fotvalvet. Du sa inget om Ingmar att han hade plattare fötter nu efter 70 år.
1: Lite plattare, men eftersom han inte har några förhårdnader under fötterna så behöver man inte tänka på det. Sen givetvis har han ont i knä och höft, då tittar man på det. Men vi trampar ju ner valvet, såklart. Det hör ju till åldern.
0: Men kan man hjälpa upp det då med en hjälpsula?
1: Nej, man ska träna sina muskler. Mm. Alltså, vi har för mycket hjälpmedel. Vi drunknar i massa produkter och saker hemma som ligger i byrålådan. Så jag säger absolut inlägg om man har en deformitet som orsakar andra problem. Men man ska jobba med sina fötter.
0: Professionell hjälp då kan ju vissa unna sig lyxen att få. Mm. För jag menar, det kostar ju en slant. Men om du skulle säga några riktigt bra råd som vi faktiskt kan göra hemma, vad mer kan vi hitta
1: alltså
0: på?
1: Det viktigaste är att smörja in sina fötter. För när du smörjer in fötterna, då ser du till att det inte finns några sprickor. Du får inte in några gäster i huden. Du utvecklar inte lika mycket förhårdnad när du smörjer huden. Givetvis klippa naglar, men tänk på valet av strumpor. Bomullstrumpor är ju bra, absolut. Men är det så att du står och går en hel dag, då blir de ju fuktiga och svettiga. Och då går du i fuktiga strumpor. Då ska du kanske tänka, ska det vara kanske ull? Ska det vara bambu? Mer material som andas, som inte suger upp väldigt mycket. Se till att du har lös resår. Ännu bättre om du kan ha en stödstrumpa i förebyggande syfte.
0: Stödstrumpa kan man ju plocka på sig när man flyger, men du tycker man ska
1: Nej,
0: ha det
1: ska
0: ofta.
1: Man ha hela tiden. Ja. Hela
2: tiden. Jag tänker också på det att en av grejerna som händer när vi blir äldre, det är ju att fötterna blir större.
1: Absolut.
2: För att vi får mer liksom vätska ner i fötterna.
1: Absolut.
2: Och därför kan det vara väldigt viktigt att tänka på, antar jag, att man ska skaffa större strumpor än vad man haft tidigare.
1: Ja, och större skor. För det är nästa sak, att förutom strumpor så ska man se över sina skor. Och det är svårt. Så fort man säger till en person att dina skor, då är det så här, nej, kom inte hit och säg nu. Mina skor, de är jättebra, dyra, bra märke. De försvarar skorna som om det var liksom, gud, och så här, vad är frågan om? Det är skor. Och då är det så här, att när man trampar ner valvet efter några år, då passar inte de fötterna.
0: Det är bara att acceptera att man har ny storlek.
1: Absolut.
0: Men du, får jag bara hålla fast lite i stödstrumpan. Är det alltså stödstrumpa en sån här knästrumpa då som man ska ha?
1: Ja, absolut.
0: Har du det?
1: Jag har det. Jag har på mig dem nu också, i ull till och med.
0: Ha, Hör du, vi har en fråga också från en lyssnare som du, Irini, har lovat att svara på. Mm. Så sitt kvar hos oss, det är så fint att ha det här. Man har ju oändligt många frågor om fötter, känner jag nu.
2: Man kan ju till och med fötterna, kan väl till och med se om folk är förälskade i det, har jag hört.
1: Nej, det
2: att de pekar
1: inte
2: på...
0: Ingenting om. Var du professor?
2: Ja, jag var professor, numera är jag pensionerad.
0: Ja, just det.

0: Det där var Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Ja, hörni, det spelar ju ingen roll om man är känd eller inte. Inuti så kämpar vi ju med liknande saker. Och jag är så glad att få presentera vår nästa gäst. Han är väldigt framgångsrik och väldigt älskad. Och precis som många andra så har han i hela livet kämpat för att hitta ett inre lugn. Ni ska få några ledtrådar till. Vår producent bad några seniorer på stan beskriva honom lite mer ingående.
1: Jag skulle beskriva honom som en väldigt genuint snäll och behaglig människa. Man får på något sätt ett förtroende för honom.
2: Lång, smal, ljus, oerhört konstnärlig.
3: En tyst, begrundande person som vill egentligen inte riktigt har fattat hur berömd han har blivit.
2: Han är en trivsam människa med drogproblem som har lyckats att ta sig ur det genom att vara bara sig själv ända in i roten.
4: Stor stjärna på den svenska konsthimlen.
3: Ja, och han lever ett spännande liv med ena benet i småbarnsåren och andra lite överallt.
1: Jag skulle kunna föreställa mig när man har en sån här omröstning vem man vill dela julbordet med, så skulle han komma högt upp.
2: Han är snygg faktiskt. Jag har sett bilder på honom när han var barn, eller han var ungdom. Han såg ju jättebra ut, alltså verkligen. Så, ja, så det var ju synd att han var för andra könet. Att han inte haft några problem att skaffa sällskap. Nej.
0: Syn på så rara ärtor som du brukar heta. Välkommen Lars Lerin.
5: Tack så jättemycket.
0: Vad tyckte du om de här rösterna? Känner du igen dig?
5: Gud, alltså jag vet inte. Jag är inte riktigt som jag ska idag, tycker jag.
0: Varför inte det?
5: Jag vet inte. Och jag som ska komma hit och vara lugn, vet, och så är jag inte riktigt lugn.
0: Du behöver inte vara. Du är precis som du vill. Vad är det med dig?
5: Ja, det är väl det att Junior och barnen är ute och flyger. De är på hemväg från Brasilien. Och liksom, han har inte ordnat med biljetter och sådana där saker. Utan, så jag vet inte vart de befinner sig.
0: Men du vet inte om de är i luften? Det är inte att de flyger i sig som du är orolig för?
5: Nej, det är bara det att jag tycker att jag svävar i ovisshet om var och när de ska landa och hur det ska gå till och sådär.
0: Men du, har du telefonen på dig?
5: Ja, den har jag någonstans.
0: Ja, för den kan du ju ha. Jag menar, du är ju bland vänner här. Du får ju svara om det är någonting.
5: Ja, då, men det är nog inte så farligt.
0: Jag tror inte heller det. Jag tror han klarar det.
5: Ja.
0: Junior. Lars Lerin, för den som omöjligen inte vet, men det, man vet aldrig. Konstnär, författare, tv-programledare och fyrbarnsfar. Det är väl en någorlunda bra beskrivning. Ja. Bland annat.
5: Det kan jag väl hitta på något sånt, ja.
0: Och lite orolig. Varit väldigt öppen, hörde vi också här av våra fina människor som vi har träffat på stan, att du har varit öppen med ditt missbruk. Och som du säger, du pratar om din oro, och det har du lite grann haft i dig hela ditt liv, någon slags strid med oron inuti. Och det är du ju verkligen inte ensam om. Men om du får beskriva då, hur tar sig din oro i uttryck? Vi har hört lite nu som skulle kunna vara oroväckande för dig när du svävar i ovisshet.
5: Ja, men annars så är jag väl i stort sett, så tycker jag väl att jag har lugnat ner mig från det att jag var tonåring och i yngre medelåldern och så där jag var väldigt rädd för allting och gruva mig för vad som skulle kunna hända. Och så jag vågar liksom inte planera för mycket, för att jag tänkte att, för då får jag gå och grubbla på det liksom, så då blir dagarna innan förstörda. Mm. Men så är jag inte nu, utan nu skriver jag in saker i kalendern som jag ska göra, och sen så tänker jag inte mer på det förrän den dagen kommer. Och det är ju väldigt skönt att slippa och gruva sig för saker. Och det har jag nog lärt mig mycket genom 12-stegsprogrammet och de här grupperna som jag, självhjälpsgrupper, vet du, så som att man tränar på att vara i nuet och inte se för mycket tillbaka och inte grubbla för mycket på vad som skulle kunna hända och sådär.
0: Så det är något som du aktivt gör, att du försöker att vara här och nu?
5: Ja, det har liksom blivit automatiskt så efter sen jag slutade med alkohol och mediciner och så.
0: Då skulle du säga att du liksom är född i en liten orolig själ?
5: Ja, det var väl, men jag var väldigt frimodig och glad och hysterisk när jag var liten också. Så där, och det var mer upp i tonåren som jag fick den här skräcken, liksom sociala rädslan så inför klassen och inför lärare och så där.
0: Men du kan inte säga att det var något speciellt som hände som gjorde att du hamnade där plötsligt?
5: Alltså det var nog det där att mamma var så rädd att jag skulle bli homosexuell. Och det byggdes väl upp en skamkänsla över den jag var eftersom inte jag dög så som den pojkflicka jag var. Och det där, vi kom ju så väl överens sen senare i livet och liksom hon kunde inte begripa hur hon kunde vara så himla dum. Men hon i sin tur var ju ett barn av sin tid. Och
0: men skulle du säga då att droger och alkohol och så var ett sätt att komma ur den här obehagskänslan av att inte riktigt veta vem man är och vart man ska?
5: Ja, det var ju underbart att få en lättnad där kemiskt så att jag kunde få lite självförtroende och självkänsla och sådär.
0: Och ja, det är ju flera, det vet vi ju, att vi har också lyssnare säkert som känner igen sig att den flykten, att man har varit i den och kanske till och med är i den för att bli av med oroskänslor. För det är väl ganska vanligt, Ingmar?
6: Det är ju många som använder alkohol för att minska sina oroskänslor och så. Mm. Men det är ju framförallt, alltså jag tror att det är ännu mer risk att man hamnar i ett missbruk när det är på grund av en sån underliggande ångest. Så därför är det ju inte något särskilt klok sätt att minska sin ångest.
5: Förut var jag ju instängd, vet du, i den där kemiska dimman. Att jag liksom var som en robot på något sätt. Ingen livsglädje. Bortseglad.
0: Så det finns ingenting från den tiden som du saknar idag?
5: Ja, så det kan ju finnas någon sån här dragningskraft till det destruktiva, men jag vet ju vart det slutar, vet du, så att det är ingen idé att jag försöker att hitta på någon sån där så konstiga saker. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Och vi har Lars Lerin med oss i studion. Det är vi väldigt glada för. Jag läste någonstans, för den som har mycket oro så är lycka detsamma som avsaknaden av ångest. Och jag tycker att det kanske kan säga en hel del om hur jobbigt det är med oro och ångest.
1: Ja, det finns väl, man slänger sig med det där ordet ångest väldigt lättvindigt i för att, men ångest som en sjukdom, det är ju liksom förlamande. Det är ju någonting som är så plågsamt som att man nästan inte kan stå ut med att leva, helt enkelt. Det är lite skillnad på...
0: Du känner mer igen dig i oroskänslor?
1: Alltså jag har ju upplevt sådana perioder där det har blivit en sjukdom, där jag har varit så... haft sån ångest att det har varit outhärdligt. Mm. Och så var det ju för mamma också. Hon var ju sjuk liksom i långa, långa perioder. Och, ja.
0: Jag tänker också så här, du har ju förstås fått hjälp och du pratar om 12-stegsprogrammet. Men då när du tog det ur, för det är ju alltid en otrolig bedrift att lyckas med det du har lyckats med.
1: Ja.
0: Vad gjorde det då med oron sen efter när du liksom var ren från det där?
1: Ja, så det tog ju flera år, vet du, innan jag liksom hade övat upp mig socialt och liksom, det fick jag ju hjälp med och sen var det ju då med små steg ta sig upp igen till det normala, alltså, ja.
0: Och det är ju många som kämpar med oro, så hur gör du egentligen?
1: Jag kan liksom springa rätt ut i skogen och sådär och försöka bli jättetrött och ja, så att man liksom tröttar ut kroppen.
0: Komma i någon slags movement bara.
1: Ja, och sen prata med människor som har liknande problem och sådär. Och så man inte isolerar sig med den där känslan. Sen har jag ju mitt målande också, som där jag liksom försvinner in och, som en sorts meditation också. Och lyssna på böcker och är borta från resten av tillvaron.
0: Men måleri, det har du ju haft med dig i många, många år.
1: Mm.
0: Skulle du säga att det har förändrats i... Jag menar, du har haft mycket oro och det har blivit bättre nu. Hur har det påverkat ditt konstnärskap?
1: Gud, det är så svårt för mig att säga. Men jag märker väl att jag förhoppningsvis utvecklas och kan... reflektera mer över vad jag gör och inte bara kanske sitter maniskt och jobbar med samma gråa moln hela tiden.
2: Jag undrar bara det, när du målade, alltså när du hade den här riktigt svåra ångesten, och svår ångest är ju en av de mest smärtsamma saker vi kan ha,
1: ja.
2: Gick du överhuvudtaget att måla dem?
1: Ja, jag tvingade mig väl till det då faktiskt.
2: Hjälpte det?
1: Alltså det hjälpte väl kanske inte direkt emot ångesten, men samtidigt så väntade jag nog bara ut den också. Att jag visste ju att just när det pågår så tycker man ju att det aldrig ska gå över, men det gör det ju. Det är ju i förändring allting ändå, som tur är.
0: Det hörde jag någon psykolog säga någon gång, att om man får sån här väldig ångest, att man ska stanna i torktumlan, sa hon. Stanna kvar. Man blir så, man får panik om man vill öppna luckan till torktumlan och som du sa, springa eller bara springa iväg eller vad man nu vill lindra det. Men att vara i den kan ju också, det lugnar sig så småningom.
1: Ja, det måste det ju göra.
0: Men det finns ju någon slags föreställning, tänker jag mig, att stor konst är föds av i smärta och i svärta och så. Vad är din bild av det?
1: Ja, det där är ju väldigt individuellt. Det finns säkert konstnärer som har målat utav glatta livet och varit jätteglada under tiden.
0: Jo, glatta livet, men blir det lika bra? Blir det lika intressant?
1: Ja, det kan det ju bli. Det vet jag ju inte. Det är olika, vet du.

0: Här hade vi Dolly Parton, Here You Come Again i Studio 65. Det finns ju någon slags föreställning om att man blir lugn, man blir lite lugnare, man blir äldre. Man slappnar av, man kan sitta i sin gungstol, kanske man inte sitter längre. Det är lite gammeldags. Men ändå, i någon slags länstol. Men du Lars, åldrandet för dig då, hur tycker du att det är att bli äldre då? Du ser så ung ut, men du blir ju äldre.
1: Jag öjar mig. Nej, alltså jag tycker väl att det är en väldigt svår sak att liksom acceptera, det måste jag säga.
0: Vad är det som är svårt då?
1: Ja, men det där att man, att kroppen förändras och att man har kortare perspektiv framåt och man skulle, det finns inte tid för några infall liksom åt något håll så där, utan man får passa sig.
2: Men tycker inte du lite grann också, man kan inte skjuta upp saker längre?
1: Nej, det är ju så faktiskt.
0: Vad tycker du Lars, vi hörde ju många beskriva dig som väldigt lugn och väldigt snäll och fin. Du uppfattas ju inte direkt som speciellt nojig och orolig sådär.
1: Nej, men det spelar ju inte mig någon roll vad det uppfattar mig som, vet du. För att jag har ju mig själv och liksom, om någon tycker att jag verkar hysterisk eller lugn eller så har ju inte jag någonting ont utav det att de tycker så. För att, och det är väl en bra sak när man blir äldre också, att man det har ingen betydelse så mycket vad folk tycker om en och sådär. Om man får bra eller dålig kritik.
0: Det bryr du inte om längre?
1: Nej, konstigt nog.
0: Gjorde alltså, du det mer förut?
1: Ja gud, jag var så orolig för om någon skulle tycka, skriva någonting negativt och sådär.
0: Men på andra hållet då, för att du får ju, jag uppfattar i alla fall att du får väldigt mycket kärlek från människor. Är det betydelsefullt för dig?
1: Nej, det är inte heller någonting som jag... Det är väl trevligt om man möter någon som säger något trevliga ord sådär, men det betyder liksom inte någonting om... Jag vill ju inte att det ska gå och spotta efter mig och sådär ute på stan, men om det betyder inte så mycket andras åsikter.
0: Jag bad ju dig beskriva din oro tidigare. Alltså, när du är som allra mest lugn och när det är som bäst, hur ser det ut omkring dig då?
1: Ja, då sitter jag ju ensam i min ateljé, vet du, och inte har något bråttom och inte någon tid jag ska passa och sådär. Så då kan jag bara... Då är jag där och då tänker jag inte på någonting annat.
2: Måla är ju faktiskt också en träning av hjärnan. Att det lär oss ju att se perspektiv och kunna liksom bygga fram saker. Mm. Så det är ju faktiskt också en väldigt nyttig grej när vi blir äldre.
0: Så det är bra för åldrandet, Lars.
1: Det är därför jag är så trevlig.
0: Ja, det är därför du är så oerhört trevlig och pigg. Nu ska vi ta en paus och vi ska få nyheter. Men sitt kvar, Lars. För sen ska vi svara på en lyssnarfråga som vi har fått. Det handlar om fötter. Nu är det du som ska in här med din expertis. Och även om vi andra inte är experter så har vi ju ändå fötter.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: God morgon, du lyssnar på Ekot. USAs nationaldag firades med fyrverkerier, tal och musik runt om i USA i natt. Men i Washington fick det officiella firandet tillfälligt avbrytas på grund av åskoväder innan president Trump kunde hålla sitt tal till nationen.
5: Long live the cause of independence.
6: Ja, till slut stod han i talarstolen, president Donald Trump, och hyllade USA på 250-årsdagen efter en nationaldag som inte gick som planerat. En extrem värmebölja här i Washington gjorde att delar av firandet fick ställas in. Och när ett åskoväder sen drog in över stan framåt kvällen tvingades tusentals besökare evakuera The Mall, den stora parken runt Washington-monumentet där Donald Trump skulle tala. 3 timmar senare fick publiken återvända.
7: Yeah! We're back. That is awesome, babe!
6: Trish och Polly Baroda från New Jersey var lyckliga över att fira nationaldagen, men framförallt över att få se Donald Trump.
8: I love Trump. He is making America great again, whether you like it or not.
6: Men att Trump har tagit över så mycket av det officiella firandet har väckt blandade känslor. Kritikerna anklagar honom för att ha kidnappat nationaldagen och gjort den politisk. Gina Lindberg, Washington.
4: Och när USA firade sin nationaldag passade påve Leo den 14 på att ta sig till Lampedusa i Grekland och hedra de tiotusentals migranter som dött när de försökt ta sig till Europa. Påven har flera gånger kritiserat president Donald Trump, bland annat för dennes hårda tag mot invandring i USA. Sverige nu. Närmare 50 svenska kommuner vill gå före i klimatarbetet, men de flesta kan inte visa upp några dramatiska utsläppsminskningar. Från 2019, året före pandemin, till 2024 har 16 av kommunerna till och med ökat sina utsläpp, det skriver TT. Ett problem är att kommunernas inflytande är begränsat när det handlar om utsläpp utanför den egna organisationen. Till exempel industrier, statliga flygplatser och stora vägar. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med sjukvårdsförsäkring. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
9: Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov. Och man ska inte sitta i väntrummet och tänka att nu sitter jag här och väntar. Men frågan är, har jag egentligen större behov än de som faktiskt går före i kön?
10: Inget av de andra fem partierna stöder idag förslaget och gör en annan analys av riskerna. Centerpartiet menar att den offentliga vården ska ha så god tillgänglighet så ingen ska känna att de behöver en privat vårdförsäkring. Enligt Moderaterna kan man inte se det som att någon trängs före då försäkringarna använder sig av annan kapacitet och snarare leder till kortare offentliga vårdköer. Liberalernas Lina Nordqvist ser tydliga avtal mellan regionerna och de privata vårdbolagen som en nyckel.
11: Där man säkrar hur många patienter är det som ska få vården och inom vilken tid ska de få den vården. Om de sen utöver det tar hand om fotbollsspelares fotskador och knäskador, det gör ju bara deras anställda mer skickliga. Så det ser jag inte som ett problem. Men avtalet måste ju vara bra, för naturligtvis ska ju ingen gå förbi i kön framför de människor som regionen har ett ansvar för.
4: Reporter Tobias Sandblad. Ibland hålls begravningar där ingen närstående kommer utan bara kyrkans personal. Kyrkomusiken Daniel Wiklund i Strängnäs har flera gånger spelat och sjungit när kyrkbänkarna varit helt tomma.
12: Det är en märklig upplevelse när ensamheten är så total. Men det känns som att man som medmänniska vill ge någon sorts värdighet.
13: Det blir allt fler i Sverige som dör ensamma, och om det inte finns anhöriga brukar kyrkan ordna en enkel ceremoni.
12: Jag tror inte att det här skulle kunna nästan ha hänt för 100 år sedan. Att man hade begravningar med helt tomma kyrkor och bara vi i personalen är där. Att det är någonting som vi behöver se över. Jag vet ju att många organisationer får stora anslag för att motverka ofrivillig ensamhet i vårt samhälle idag, och det är bra. Men jag sjunger väl liksom för vaktmästaren och för Gud och för änglarna.
4: Reporter Fanny Lindblad, P4 Sörmland. I stora delar av landet blir det idag regn eller regnskurar på flera håll och även oska. I Östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns en gul varning utfärdad för skyfallsliknande regn.
14: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Sara Klang, I'll find my way home i Studio 65-podden. Vi har fullt upp här i studion. Vi har Lars Lerin och Irini Moratido som är fotterapeut. Vi ska alldeles strax få in en lyssnarfråga här. Är du snäll mot dina fötter, Lars?
1: Jag tänker inte så mycket på dem faktiskt.
0: Har du bra fötter?
1: Ja, det är väl ingen större fel på dem tycker jag.
0: Men vissa har kanske bara naturligt bra fötter. Alltså, behöver inte ha så mycket behandling, eller?
2: Alltså, jag är en gammal tandsköterska också. Innan jag flyttade ner till fötter så höll jag på med tänder. Och då säger jag så att vi borstar våra tänder och vi kör tandtråd varje dag. Men en gång per år så går vi till tandläkaren. Samma sak gäller för fötterna. Mm. En gång per år så ska man lämna in dem för service. För det är sånt som man inte ser själv.
0: Alldeles oavsett om man tycker att man har en bra fot som Lars.
2: Absolut. De flesta som kommer och säger jag har jättebra fötter. Sen blev de så här förvånade och stirrade med stora ögon. Kom det där från mina fötter, säger de då.
0: Vadå det där? Mycket, som kommer ut?
2: Mycket hud och mycket avlagringar.
0: Lars.
1: Gud vad hemskt.
3: Du kanske borde be någon titta på dina fötter här.
1: Ja, jag tror det.
0: Här har vi frågan. Hör upp nu, hörni.
4: Jag heter Sonja Palin och kommer från Sundsvall. Jag undrar så här, om man känner lite domningar i främre fotvalvet, då viftar man ofta bort och säger att nej, men det är helt normalt att ha problem med fötterna. Det har man i våran ålder. Ja, men jag vill inte acceptera det. Jag undrar, vad kan man göra när man börjar känna att man har domningar, annat än att jobba mycket för att få blodcirkulationen i tårna?
0: Mm. Ja, det får du svara på, du är ändå experten här.
2: Ja, domningar kan ju bero på allt ifrån enkla problem till svårare problem. Tidigare så pratade vi det här om skorna, att när man blir äldre så blir skorna mindre för att vi trampar ner valvet. Och då kan det bli det här som jag nämnde, att man drar ihop sina tår och så trampar man för mycket på förfoten så att man stryper blodtillförseln och belastar förfoten väldigt mycket. Och det kan vara enkelt att det är en sko som inte passar foten. Det andra är ju polyneuropati, att man börjar känna att stickningar under fötterna, lite domningar, att man går på kuddar och så. Dels beror det på om man har diabetes, brist på vitamin B12. Oavsett vad det är så ska man undersöka det. Man ska gå till läkaren och be dem att göra en grundlig undersökning för att man ska vara säker att det är eller inte.
0: Har du något att tillägga?
3: Man kan ju ha tillfälliga domningar, det är en sak. Men om du har domningar som inte går över, då ska man söka. För att, som du säger, det kan vara vitaminbrist. Mm. Och där kan man ju få vitaminer. Och det kan vara andra bristtillstånd. Absolut. Och framförallt diabetes. Så många människor går omkring och har diabetes utan att veta om det. Mm. Så att det, där är absolut att söka.
0: Vi ska inte skrämma upp någon, men det är alltid bra att veta då att vissa saker ska man faktiskt gå och kolla.
2: Absolut, när det inte går över.
0: Men Lars, du står upp och målar, eller?
1: Ja, både och. Jag både sitter och står så, ja, fram och tillbaka och upp och ner så där.
0: Har du några speciella skor på dig? Någon toffla?
1: Ja, jag har träskor.
0: Hopps. Ja. Vad säger vi om träskor?
2: Ja, om man inte har problem med fötterna så är det helt okej. Men träskor är ju väldigt hårda. Det är ju... Å andra sidan, jag lärde mig att gå med träskor med såna här fina röda rosor.
0: Ja, jag också. Ja. Du gör många rätt, Lars. Det hör vi ju här.
1: Ja, gud.
0: Vi hoppas, Sonja, att du fick svar på frågan. Och så gå till doktorn i säker skull för att se så att det inte är någonting...

0: Benjamin Ingrosso och Monica Mack, det stora röda huset. Ja, det är ju väldigt fascinerande med fötter, att de är så känsliga och att de är så olika. Många tycker att de är lite äckliga, det tycker ju inte du, Irini.
1: Inte alls. Varför det? Jag kan bara berätta en liten historia. Mitt rum ligger i angränsning till en liten innergård där fyra förskolor har sina barn. På sommaren så har jag fönstret öppet och det är ju frostat glas, men längst ner så kan de glutta in, så barnen brukar smita liksom och titta in. Så sitter jag med en kund och behandlar och så ser jag en liten pojke, vad kan det vara, 4-5 år gammal, som kommer fram och säger till sin lilla kompis: men gud vad äckligt, det är ju fötter! Och direkt vet du, så tänker jag så här, det där har barnet hört hemma. Mm. Fötter är inte äckliga. Det som är äckligt, det är våra händer.
0: Som har varit överallt.
1: De är överallt. Man petar sig i näsan, man petar i ögonen, tar ut lite äggvita ämne. Man tar överallt och sen tar man på den andra personen.
0: Aha.
1: Foten är ren, i en ren strumpa, i en sko. Varför är den äcklig?
0: Ja, det är intressant.
1: Nej, precis. Ja. Så att det är liksom hur vi...
2: Men i vissa kulturer är ju det faktiskt en av de mest sexiga grejerna som finns.
1: Tänk på liljefötterna i Japan och Kina, ja, när man lindade in fötterna, ja, för att de skulle vara som små tändsticksaskar, för att det var ju, ja, de tände ju på det.
0: Så. Liljefötter heter, ja, det, ja. Ja, vad mycket man har fått lära sig idag. Jag tänker det här med att gå upp en storlek. Jag tycker redan man gick upp, när jag fick barn så bara flög den upp en storlek.
1: Absolut,
0: ska definitivt. Ska jag upp i 40 nu? Det gör jag inte. Ja, kan du vifta på fötterna, Lars? Det var tydligen viktigt. Alltså tårna menar
3: jag. Jag vet inte, jag måste hem och prova.
0: Lars, om du fick säga någonting med all din klokskap som du sitter på idag till lille Lars som var 14 någonting, vad skulle du säga till honom?
3: Ja, kära någon, alltså. Gud, alltså. Han hade väl inte så lätt, nej. Men gud, vad ska jag hitta på? Han kunde ju ta det lite lugnt, tycker jag, liksom, och tänka att det ordnar sig på något sätt, hur han än bär sig åt.
0: Tycker du att det har varit så att det mesta löser sig till slut på något sätt?
3: Ja, vi får hoppas att det är några sådana här små änglar som är med och liksom styr saker och ting så att det blir så bra som möjligt.
0: Och sen har du också jobbat ganska hårt för dig själv, får man säga.
3: Jo, jag har väl försökt att bädda för mig själv då.
0: Vi är så glada att du har varit här och jag hoppas att hela din familj landar säkert snart, vilket de gör.
3: Ja, tack.
0: Ja, och tack Irini. Om ni vill höra fler avsnitt så hittar ni dem på UR Play och SR Play och andra ställen där poddar finns. Och om du prenumererar eller följer oss så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Och vi gör ju också en tv-version av Studio 65 och de finns att se på UR Play. Och vill du ställa en fråga som du gärna får göra till våra experter eller ha tips eller synpunkter, så skicka ett mejl till studio65radio@ur.se. Producerade idag gjorde Mischa Alt och Maria Ensel var musikproducent och Jerry Silver satt bakom spakarna. Och jag heter Kattis Ahlström och som vanligt har haft med mig Ingmar Skog, nu i fina rosenfötter.
2: Ja, verkligen.
0: Tack för idag. Hej då.
4: Det här är ett program från UR.
5: Har du hittat det här själv?
6: Jag har hittat det.
5: Det är ju fantastiskt.
6: Vi vet ju att Barry David och de kan sina franska existentialister.
4: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
6: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
5: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
4: Lyssna på Dicklit på UR Play.
7: God morgon från ett somrigt Visby. Rosornas ö Gotland är platsen för söndagsfrukosten denna söndag i juli månad. Den här förtrollade ön som sjönk i havet om dagarna och steg upp igen om nätterna. Jag heter Erika Lutberg som finns med dig idag tillsammans med mina gäster. Erik Blix, som du annars hör här om söndagarna, han passar på att ta sommarledigt.

0: Bo Kaspers med låten Semester. Ja, men passande ord, drömmen om semestern. Kanske du som lyssnar redan är där och njuter av de här lediga dagarna, de här ljusa nätterna. Eller så är det jobb som gäller just här idag. Härligt att du är med i alla fall. På vägen till radiohuset till Visby den här morgonen idag så möttes i alla fall jag av ett kärt vårtecken. Jag ser till och med att jag har några gäster som har flyttat in i min blombukett som klättrar här bland prästkragar, blå klint och ja, hundkex är det nog, va? Jasmine Rosell, deltagare i senaste säsongen av Gift vid första ögonkastet, en av mina gäster, varmt välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket och god morgon.
0: Och Lia Boysen, skådespelare och sommargott Lenning, hej och god morgon på dig.
2: Hej, god morgon.
0: Får ni någon känsla av de här sommarblommorna som står här på frukostbordet?
1: Men jag tycker de är ju jättefina och skönt att få plocka in naturen. Ja. Men jag vill se de där inneboendena
0: ja,
1: också.
0: Ja, de springer här. Det var någon liten larv, jag vet inte vad det kan vara. Det var ingen fluga i alla fall. Men ja, de får hänga med oss, tänker jag.
1: Så länge det inte är spindlar så kommer jag sitta kvar här.
2: Och är det myror så kommer jag att springa ut.
0: Ja, då sticker
2: ut.
0: Du.
2: Nej, men då slipper jag ut dem. Då måste jag få inte ha ihjäl dem.
0: Nej, det är bra. Hur mår ni?
1: Bra. Mm. Men jag mår också bra. Man är ju på Gotland och då mår man alltid bra.
0: Ja, och det är högsommar, det är juli månad och precis som du säger, Jasmine, så är det ju Radiohuset som är den här platsen i Visby idag för den här frukosten. Och jag har ju alltså gjort mitt bästa här. Jag har laddat det lite frasiga frallor. Jag tänkte också jordgubbar, lite vattenmelon. Ger den här frukostvyn er en sommarfeeling?
2: Ja, absolut.
0: Ledande fråga.
2: Jag tänker, om någon anledning tänker jag student. Jag vet inte varför, men det är som absolut.
1: Men vi har ju också salami i någon form, va? Och så har vi ostar. Och det blir liksom en speciell touch på det. Mm. Men de här vattenmelonen och jordgubbarna, det är ju verkligen sommar.
0: Så jag kan andas ut, eller? Mm.
1: Det kan du. Varsågod.
0: Tack. Men det här kaffet funderar jag på, Jasmine. Jag har hört talas om att utan det blir det inte så bra, eller?
1: Nej, alltså många har ju rutiner i livet. Jag har en endaste rutin och det är att få dricka morgonkaffe. Det är liksom... Annars kommer inte dagen igång. Det blir konstigt. Det blir fel, helt enkelt.
0: Så får jag dåligt humör, eller?
1: Nej, det blir jag faktiskt inte. Så att jag tycker inte att kaffe ger inte mig liksom att jag blir pigg eller något. Utan det är bara mysigt att dricka kaffe.
0: Lia, jag funderar på om du fick chansen att äta frukost.

0: frukost med någon, vem hade det varit och vad har ni pratat om då?
1: Oj.
0: Alltså vem som helst.
1: Nej, det är någonting intimt, eller med att äta frukost. Det är samma, lite nyvaken kanske, det gör man inte med vem som helst. Nej. Ofta. Nej, men det är faktiskt, mina döttrar skulle jag äta frukost med.
0: Ja.
1: För att vi har extremt mysiga frukostar. Det är som de kan säga, har sagt hela sitt liv, nu är de ju vuxna, att nej, men när de fyller år eller julaftonsmorgon, de där, när man ska dela, när man har skilt sig, så har alltså frukostar alltid varit vårt viktiga. Det är ett mys under frukosten, som är kanske är det att man är lite nykläckt
0: och nyvaken,
1: och det ska vara extra mysigt. Mm. Och
0: Leaboysen, Jasmine Rosell är det som gästar söndagsfrukosten direkt från Visby på Gotland idag alltså.

0: Xanadu, Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra här i P4 söndagsfrukost. Klockan är 8:30, du ska få dina lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Kustbevakningen får nu hjälpa kronofogden på distans med utmätningar av personer med skulder.
2: Att kustbevakningen nu kan bidra till att staten eller brottsoffer får betalt för sina fordringar är ju ett gott exempel på ett klokt resursutnyttjande.
1: Jessica Jansse på kustbevakningens ledningsenhet. Om en person kontrolleras av kustbevakningen och visar sig ha skulder så kan kronofogden fatta beslut om utmätning över telefon. Då beslagtar kustbevakningen föremål åt dem. Och det kan röra sig om båtar, kontanter eller klockor. Förut behövde kronofogden fysiskt vara med, men från den 1 juli räcker det med ett telefonsamtal.
2: Och genom den här myndighetssamverkan som är så kan vi nu också nå flera av de personerna som de facto kan men inte vill betala sina skulder, vilket vi anser är bra. Och sen så är det ju så att kustbevakningen arbetar även aktivt mot den organiserade brottsligheten och genom att vi nu kan biträda kronofogdemyndigheten med utmätning på distans så kan vi ju dessutom bidra till att motverka kriminell ekonomi.
1: Det här innebär inte mer jobb för kustbevakningen utan kommer göras i de fall som de stöter på i det vanliga arbetet.
2: Är det ju inte så att kustbevakningen kommer leta eller rikta särskilt för att finna utmätningsbar egendom utan de här reglerna avser användas enbart i vår ordinarie verksamhet och för egendom som vi påträffar.
1: Årets Hälleviksläger i Sölvesborg är igång och lockar omkring 300 barn från hela landet. Två av dem är Henning Friberg och Hilding Glad.
3: Jo, men det är kul. Det är mycket man kan göra här. Man blir oftast inte uttråkad.
4: Nej, vad gör du helst?
3: Helst på lägret tror jag typ klättrar i träd och gör orienteringen. Det är kul.
4: Jag tänkte kolla med dig också här, Hilding. Vad ger det dig att vara här på lägret?
5: Det är roligt och sånt. Alltså man är med sina vänner som man har fått här som man inte brukar träffa så ofta annars. Man kan spela fotboll och sånt.
1: Reporter var Linn Elmstedt. Ett elinstallationsbolag får betala 200 000 kronor i böter efter en arbetsplatsolycka i NKT-tornet i Karlskrona, det rapporterar BLT. En elektriker fick brännskador under ett arbete på tornets 87:e våning under hösten 2025. Företaget uppger att säkerhetsrutinerna skärpts efter händelsen. Och så en väderprognos. Regnet rör sig österut under morgon och förmiddag. Sen väntar växlande molnighet, enstaka skurar och en del sol. 18-21 grader och frisk nordvästlig vind. Det var dina lokala nyheter från Blekinge. I studion, Mauritza Klingsborg.
0: Det är söndagsmorgon i P4. Varmt välkommen att lyssna in denna frukost. Jasmin, Rosell, Lia Boysen. Har ni börjat att smaka och testa här, eller?
6: Nej, jag huggar in.
7: Vågar man inte riktigt.
0: En plats som Visby på Gotland, det är här vi är idag och ja, men laddar upp och kanske är det jordgubbar på fler fat runt om i vårt avlånga land en sån här somrig morgon. Lite sol, dis utanför fönstret och sol och värme, precis som det ska vara.

0: Chris Ria här on the beach. Lia, vill du hälla upp lite kaffe till mig? Ja. Har vi något med kaffe eller? Eller Jasmin, kan du? Tack. Det här kaffet behöver vi ju ha, eller hur? Visst sa vi det?
1: Ja. Är det gute? Är det rost? Gute rost.
0: Alltid. Hur smakar jordgubbarna då? Har ni testat dem?
1: Väldigt goda.
2: Jag tyckte vattenmelonen också smakte väldigt mumsigt. Ja. Jag tror att det är, jag åt på midsommar, men sen dess har jag inte käkat.
0: Det är en frukost med somrig karaktär. Mm. Och jag tänkte så här, när ni mumsar lite på den här sommarfrukosten här, så har jag funderat och tänkt en hel del på en sak här under veckan. Nämligen vad som får en att känna sig som hemma här i livet. Mm. I första hand kanske det är den plats man själv bor på. Men att känna den där känslan av att vara just hemma kan ju lika gärna vara att man landar på en kökssoffa hemma hos en vän. Att man kramar om sin älskade hund. Eller att man får liksom öppna upp de här dörrarna till det här sommarstället som man kanske har längtat efter. Att komma hem helt enkelt. Själv känner jag en stark hemkänsla för just Gotland, platsen jag föddes på. Även om jag inte bor här året om, så är alltid känslan på något vis alltid densamma när bilen rullar av färjan. Det är sent i sommarnatten här alltså. Långsamt och metodiskt så tar ju sig bilarna av den här rampen då i Visby hamn. Och det är som ett pärlband av ljuslyktor. Jag hissar ner min bilruta och jag märker också att min katt, hon har vaknat lite yrvaket där i baksätet. Ah, havsdoft, havsluft, tänker hon. Känner ni igen er i den här beskrivningen av att komma till Visby hamn så här? Mm.
2: Mm. Ja, men jag tycker det börjar ju redan också på Gotlandsbåten. Och det är ju så härligt. Det blir verkligen något speciellt. Det blir ett lugn är väl det att komma hem. Mm. Mm. Eller vad säger du?
1: Jo, men jag håller med. Det är ett lugn. Och jag uppskattar de här tre och en halv timme så mycket i att man är inne landa och jobba eller göra sig redo.
0: Ja, det är på något sätt också den här sekunden när bildäcken träffar asfalten den här ljumma sommarnatten, då vet jag att jag på något vis är framme. Och jag tänker också mycket på en poet och författare. Han heter Gustav Larsson, gotlänning, och jag tycker att han hade mycket rätt när han formulerade de här orden. Gotland min längtan, Gotland min tro, Gotland mitt vårliga land. Havet vida tar dig i famn och landet allt som har namn. Ett utdrag från just den här dikten och Gotland min längtan som fångar den här starka känslan av hur vi kan känna med olika platser och miljöer, känslan av att vara då just hemma. Fysiskt så kan jag känna i min kropp, jag tycker att jag är lite som Skalman, jag har en mat- och sovklocka, men jag har liksom också en Gotlandsklocka i mig. Så därför är jag nyfiken på idag vad som är hemma för dig. Kanske tog du chansen att vidga dina vyer då av en slump, fann något som blev ett helt nytt hemma i ditt liv. Eller så är det precis tvärtom. Kanske finns det bara ett enda hemma i ditt liv, the one and only, som du absolut inte har några som helst planer på att släppa. Nej, nej, nej. Här vill jag vara. Ta det in i söndagsfrukost i appen Sveriges Radio och skriv ner dina tankar. Vad är hemma för dig? Kan hemma vara på flera platser? Och finns det någon gräns för hur många olika hemma ett liv kan ge?

0: Conley Humberstore är det som ger oss To Love Somebody denna söndagsfrukost tillsammans med mig, Erika Lutberg, Lea Boysen och Jasmine Rosell som ju gästar idag. Och hörni, det här med hemma, kan ni känna igen er i det som jag nyss berättade? Vad säger du, Lea?
1: Ja, men absolut. Jag sitter och tänker, det finns så mycket hemma för mig. Det är precis som du sa, det kan vara en människa, en vän, det kan vara en plats, det kan vara, alltså hemma är också för mig, om man nu pratar platser, så är det faktiskt London och Köpenhamn, men det är också för att min uppvuxen i Köpenhamn och att min pappa bodde från jag var 10 år till för några år sedan han dog i London och där mina halvbröder bor. Och jag känner mig oerhört, låter konstigt att vara hemma i London och i Visby och i Köpenhamn. Men jag tänker på hemma. Men jag har flyttat mycket när jag var liten. Så hemma, jag har varit, min mormor hade ett torp i Sörmland från jag var nyfödd till i 24-årsåldern. Och det lilla torpet var min plats på jorden. Det bästa, hon och det här torpet. Mm. Och när hon försvann så... Och torpet försvann, så har det varit en enorm smärta att den här platsen är borta. Men det jag har insett med platser och hus är att ingen kan ta mig ifrån mig det att jag alltid kommer att ha. Jag går dit i mina tankar, det är min tryggaste plats när jag behöver gå någonstans som är tryggt. Så det där kommer alltid att finnas kvar. Så nu har jag ingen separationsångest längre från hus eller platser, för jag känner att men det där kommer jag alltid ha med mig.
0: Finns kvar högst inom dig?
1: Finns kvar 100% och platsen finns kvar. Och jag tänker så här, men det var ju bra att jag inte fick ta över det där huset, kanske. För att det hade blivit något annat. Och då hade jag inte haft kvar den där fantastiska sagovärlden som jag hade med min mormor där under hela min uppväxt. Så nu börjar jag tänka att allt har sin tid och... Sen när det förändras så kan det vara fint att man bara har det i hjärtat. Även mitt hem som jag hade i 21 år innan jag skilde mig var ett hus jag älskade, och platsen och grannarna och djuren runt omkring i sjön. Och det var en jättesmärta att komma över att lämna det där huset också. Jag känner att på riktigt finns de kvar i mig. Nu låter det...
0: Jasmine, jag tänker också på dig där. Du är fårtjej, du är uppvuxen på Fårö norr om Gotland och du har ju också flera hemma i ditt liv.
2: Ja, men jag har det. Jag känner igen mig i det där med att ha flyttat mycket, så att jag tror tryggheten är någonstans inom en. Förlåt. Men inom en istället. Och jag har ju Fårö, jag har Stockholm, jag har mamma i Visby. Man har vänner utspritt både i Sverige och runt om i resten av världen. Och sen för ett par år sedan skaffade jag en van. Och det är också mitt hem. Och det är liksom, jag tycker det är väl den här sköna känslan i kroppen som är hemma. Ja. Lugnet.
0: Har du en Gotlandsklocka i dig också, som jag har?
2: Alltså jag vill ändå säga det. Det är ju någonting otroligt speciellt. Och den här, det är ju en annorlunda doft och liksom luft här på Gotland som gör att man blir, det är lugnt, det är hemma. Och man säger så här, jag ska hem till Stockholm, jag ska hem till Gotland, jag ska hem till Fårö, jag ska hem till mina vänner. Och det är ju det där hemmet som betyder någonting.
0: Ja, jag kommer ihåg, jag ser framför mig en bonad, det var hos min farmor, på tal om liksom viktiga personer man har haft i sitt liv och sådär. Det var en bonad, det här klassiska borta bra men hemma bäst. Korsdygn, det var svart, rött och grönt garn vill jag minnas. Och den här stugan med vita knutar och sån här björkdungen. Och jag kommer ihåg att jag satt där i hennes kök och liksom... Ja, men la huvudet på snö och undrade liksom, vad läste den här texten om och om igen, och jag kan komma ihåg det än idag. Och då tror jag att jag i princip hade nyligen lärt mig att läsa, men att jag tänkte liksom att måste jag verkligen dit till den där stugan för att kunna komma hem och uppskatta att hemma är bäst? Eller kan det vara tvärtom, att borta kan vara precis lika bra som att hemma är bäst? Eller vem har bestämt det? Kommer jag ihåg att jag satt och tänkte. Vem har hävdat det här?
2: Men får jag säga, alltså det var så roligt att du just säger det där uttrycket. Det var en granne till mig igår som jag hängde med som ju sa så här, borta eller hemma bra men borta bäst. Jag bara, vad säger du? Så kan du inte säga.
1: Men du satte igång så många tankar med, för jag tänker så här, på min restaurang här i Visby så har jag samlat olika tallrikar, alltså gamla, dels för hållbarhets, men också att det ger en känsla, för vissa porslin eller vissa får man ju en jätte association till av något hemmigt, eller hur? Jag kan märka på mina döttrar att de skaffa lite liknande saker som de har vuxit upp med, en sån där karaff eller en sån där...
0: Det finns något tryggt i det,
1: ja, som jag också har gjort för min mamma och min mormor. Det finns något i... Det låter ju materiellt, men det är det ju inte. Det är ju att den där sortens blommiga tallrik är något väldigt hemmigt. Den
2: men det väcker ju minnen.
1: Minnen, det är det. Ja. Och det är det på något sätt i att det är så kul med olika tallrikar, för någon kanske har... min mormor hade sån här eller något.
0: Ja. Mm. Ja, det där med att vara hemma, det kan vara precis de här, just de här porslinstallrikarna som vi har framför oss, som kan få och skapa den där hemmakänslan. Mm. Eller så kan det ju vara den här kökssoffan. Ta gärna och scrolla in i Sveriges Radio-appen. Den hittar du ju och kan skriva till oss via din telefon. Och så söker du söndagsfrukost. Och berätta gärna idag för oss här vad som är hemma i ditt liv.

0: Sommarfrukosten är framdukad. Visby, radhuset på Gotland är platsen. Söndagsfrukost med Löjtsberg idag. Lia Boysen och Jasmin Rosell är det som jag har glädjen av att få träffa. Har ni det bra förresten?
1: Nu fick vi ju smörgås.
2: Jag ser så fram emot den här. Jag har varit uppe i åttan och är hungrig.
0: Och har inte ätit något innan. Så ge mig frukost nu.
1: Ja.
3: Det var god fralla.
0: Ja, jag ska försöka ta en liten fralla här också. Och hörni, det har kommit in sms. Du som lyssnar, du kan ju skriva till oss i appen Sveriges Radio. Söndagsfrukost heter vi ju där. Om då den här frågan som vi har och undrar lite, pratar kring idag. Och det handlar ju då om vad som är hemma för dig. Marina, du skriver från Gällivare. Hemma är famnen med kramen vi ger varandra som bästa vänner. Men också en liten timrad stuga på en äng vid havet där utandningen är så lång när jag kommer innanför dörren.
2: Det var poetiskt.
1: Ja, det var lite dikt där.
0: Och vilka fina bilder du ger oss, Marina. Tack för det. Just det där med att andas ut funderar jag på. Ja. Gör ni det tillräckligt ofta?
2: Nej, jag känner det nu.
0: Jag bara, att du har inte andats?
2: Nej. Jag vet inte om jag är nervös eller vad det är, men jag har hållit mig.
0: Ja, men det här med att sänka axlarna, tänker jag att de här platserna som vi är inne på idag, att det är något magiskt med det. Det är som att när jag rullar in på den här grusvägen då vid mitt ställe på Gotland, så är det precis som att det är något fysiskt som sker alltså. Mm. Och det finns en magi i det.
2: Jag känner det.
1: Andningen.
0: Ja. Och det är ingen som behöver säga någonting i familjen, utan det bara är så. Och man blir också trevligare mot varandra, vill jag bara säga, i familjen. Ja, men nästan så. Sen kan det göra med att man kanske har liksom mer ledighet den här tiden på året. Mm. Och att man hinner prata med varandra. Ja. Och inte bara ha den här jäktande vardagen med rutiner och vardagsstress och en tid att passa. Det kanske också har en effekt. Mm,
1: absolut.
0: Ja, att vara ledig och att få vara då på en plats man tycker om. Ja, det är det vi tänker extra kring idag. Vi ska fortsätta att bolla den här tanken, tänker jag. Fram till Ekot så kommer vi att få lite musik också. Some Nights med Fun.

0: fan i söndagsfrukosten. Vi ska få ekot nu. Klockan slår 9 med Julia Videgård om att försvarsindustrin försöker jobba snabbare.
1: God morgon, här är Ekot. I den svenska försvarsindustrin pågår ett arbete för att upphandlingssystemen ska bli enklare, som av många anses vara alltför byråkratiska. Så här säger Louise Åberg, operativ chef på Astor Group som bland annat tillverkar ammunition.
2: Det är växtverk i hela systemet.
3: Tillväxten i försvarsindustrin ökar och antalet försvarsföretag i Sverige har gått från 250 till 441 på ett år, enligt branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Men på branschmässan Defense Expo tidigare i år upprepades kritiken om att allt går för långsamt. Först tar upphandlingarna tid, sen kan det ta 5 till 10 år från beställning till leverans. Försvarsindustrins regelverk upplevs ofta som alltför byråkratiskt och företag anser att det är riskfyllt att bygga upp lager. En lösning skulle kunna vara större ordrar, säger chefen för försvarsstaben Carl-Johan Edström.
4: Då ser jag att det kan skapa incitament för att man vågar satsa på ökad produktion, kanske till och med nya tillverkningssajter också.
3: Arbete pågår med att överbrygga kulturskillnaderna mellan Försvarsmakten, FMV och industrin.
4: Jag skulle vilja att det bara gick mycket snabbare än det gjorde den här förändringen.
1: Reporter Margareta Svensson. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattepengar inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med privat sjukförsäkring. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
5: Man får välja, tycker vi. Antingen bedriver man vård på uppdrag av en region i det offentliga, eller så får man göra det helt privat. Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov.
1: Och de andra 5 partierna stödjer inte det här förslaget utan tycker att den offentliga vården inte påverkas negativt av de privata försäkringarna. Och regnjacka är bra att ta med sig om du ska ut idag, för i stora delar av landet blir det regn eller regnskurar och på flera håll även oska. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns också en gul varning utfärdad för skyfallsliknande regn. Och så här säger Linus Karlsson på SMHI om vad man ska tänka på.
6: Man ska ju vara medveten om man exempelvis har en källare som tidigare utsatts för översvämningar, så är detta ju större regnmängder som då återigen kan ställa till med besvär. Och det är ju likadant exempelvis översvämningar i trafiken som kan göra att det blir mer svårframkomligt på sina håll.
1: Det sa Linus Karlsson på SMHI. Temperatur allmänt 15-20 grader. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion Julia Videgård.
0: Söndagsfrukosten idag från Rosornas ö med ett stycke insekter i en blommande sommarbukett med prästkragar, blåklint, ja men en palett av sommar.

0: Eva Max i söndagsfrukost här tillsammans med mig, Erika Lutberg, idag. Lea Boysen, skådespelare som Margot Lenning, är en av mina gäster. En glad person, tänker jag. Att jag bara får intrycket av att du är det alltid.
1: Ja, men det...
0: Nu håller du på ögonen här, Lea.
1: Ja. Man, vad konstigt, vad är det? Jag vet att min mamma sa när jag var bebis, hon sa, det är otroligt, Lea. Alltså, redan när du låg i vagnen så här, låg du och skrattade för dig själv.
0: Du föddes glad.
1: Ja, hur kan det vara så? Det är ju väldigt, ett väldigt privilegium. Alltså, jag vet.
0: Ja.
1: Men jag är nog, ja. Det är klart att jag är nere ibland. Alltså att det händer.
0: Vi har alla våra toppar och dalar.
1: Ja, men jag är generellt, jag vaknar faktiskt och tycker att livet är, oavsett vad, lite ganska... Mm. Så är jag glad.
0: Jasmine Rosell, du var med i den senaste säsongen av Gift i första ögonkastet. Är också gäst här idag, inne på andra koppen kaffe, eller?
2: Jajamän.
0: Ja, det är bra.
2: Jag hällde precis upp.
0: Hörrni, Diana, hon skriver till oss i appen Sveriges Radio. Apropå det här med vad som är hemma för oss. Hemma för mig är Stockholm, för att jag älskar civilisation och det nära havet. Jag bodde i Stockholm för 23 år sedan. Det finns även så mycket att göra inom fin kultur. Mm. Jag bor nu i Gävle, men längtar så mycket tillbaka till just Stockholm och storstadslivet. Kram från Diana. Vad säger ni om det? Det
1: hon skriver. Med.
0: Ja. Mm. Att det kan finnas den här längtan på något vis tillbaka till det som en gång var. Samtidigt så var vi också inne på det här med att det kanske är bra att allting har sin tid och att man inte kanske behöver råta för mycket i det, eller?
2: Men jag tänker att längtan är ju inte dumt. Det är ju en härlig grej. Mm. Liksom att få längta tillbaka till någonting som var. Kanske längta hur man vill ha det framöver. Mm. Och fundera på, antingen så kommer hon göra en förändring eller så kommer hon inte det. Att det kan vara liksom skönt att ha den där fantasin som får leka lite.
0: Ja, att Gävle ligger ju inte allt för långt från Stockholm heller, tänker jag.
1: Nej, det går
0: att ta sig. Man kan alltid besöka.
1: Men det är ju lite det som gör att jag är bara här på sommaren numera. Det var jag inte innan. Men jag behöver för min del nu, när barnen har flugit hemifrån, jag vill vara där det är mycket kultur, där det händer mycket, där jag får stimulans på det sättet. Och det får jag ju mer i Stockholm.
2: Men där känner jag igen mig också. Alltså så här, Gotland är fantastiskt och jag tycker att Gotland har ett rikt kulturliv också. Men det är ju mer folk, mer saker. Ja. Alltså, det är öppet, det händer ju väldigt mycket i Stockholm.
1: Mm.
2: Så.
0: Så hemma kan vara flera platser, eller?
1: 100%. På helt olika sätt. Som olika vänner kan vara olika vänner, känner jag. Men ibland tänker jag har Djurgården i Stockholm som är en... Ja, den där Skansen och Gröna Lund och parkerna, Kungliga Djurgården. Jag vet inte, den har jag haft som en... Det är en lite som Gotland också, det har ett ljus. För det är för mig, Gotland är det här ljusa. Det strålar, ja det är det kalken. Men Djurgården är också ett ljus som är helt fantastiskt, som jag inte kan få nog av. Så tänker jag, men har jag levt ett annat liv? Vad är det att jag älskar den här platsen så mycket? Att vissa platser går så rakt in i hjärtat. Jag vet inte, ibland är det nästan oförklarligt.
0: Mm. Lite av en slump också att det här blev, kan jag säga, ditt andra hem.
1: Ja, verkligen. Nej men absolut. Nej, men jag var ju här och spelade på Romateatern en sommar. Och sen så blev jag så förälskad i allt. Alltså, och min dotter, en av mina döttrar, hon grät när vi skulle åka hem. Hon hade också spelat med mig i den här föreställningen. Och tyckte att till Stockholm allt är så fult. Allt är vackert på Gotland. Åh! Så här, tänkte jag, men vi måste hyra ett ställe här. Vi måste hitta nästa sommar. Och så var jag här och spelade i en tysk serie. Bara några månader senare. Och då skulle vi titta på lite objekt. Så här, hyresobjekt. Ja. Och då blev det att vi såg det här huset som var till salu och hade absolut inte tänkt köpa ett hus och absolut inte för så mycket pengar. Men det var som om, det finns någon sägning som jag har hört att Gotland väljer en, man väljer inte Gotland. Och den undrar jag så var den kommer ifrån. För det kändes så.
0: Det är som den där bonaden i min farmors kök. Vi borde göra en sån bonad då kanske.
1: Ja, för jag tänker så här, hur blev det? Mm. När alla mina möbler flyttades till Gotland, jag tänker så här, hur blev det så här? Till en ö. Hur hamnade jag här?
2: Men hur bra blev det inte?
1: Jo, hur bra blev det inte? Nej, det är fantastiskt. Men det var verkligen... Och sen så finns det, när man gräver i det så kan jag tänka så här, ja, det fanns en massa historik som, ja, jag ska inte gå in på andra saker om hus och saker, men det, jag tror att, det, man märker ju, vissa platser har ju en väldigt bra energi, andra har det inte, nu låter det som jag är en hokus pokus tant. Det är inte så jag menar, men man kommer in i ställen som man känner, här är snällt och härligt, eller här är obehagligt. Vad är det?
2: Mm. Det finns för några energier så. Både i hus och på platser och öar.
0: Ja, men vilka är de där härliga platserna i ditt liv? Du som lyssnar också då, skriv gärna av dig. Jag tänker att det kan också vara terapeutiskt på sitt sätt, att skriva av sig om vad som är där hemma just för en själv. Och det gör du i appen Sveriges Radio.

0: Gavin DeGraw med Summertime, söndagsfrukost här idag, denna första juli, i denna femte juli ska jag säga, första söndagen i juli månad. Och en av mina gäster den här morgonen, det är ju du, Lea Boysen, skådespelerska och också, ja, driver en krog med galleri här i Visby. Och det var lite av en slump att det blev så. Det känns som att det är mycket som slumpar sig i Boysens liv titt som tätt, men hon verkar gilla det.
1: Herregud, alltså, om jag hade vetat hur mycket jobb så hade jag aldrig gett mig in i det. Nej men gud, ja. Och våra barn, den här, för jag började berätta om den här helgen när vi bara skulle titta på skoj på ett hus. Och sen är det så här, oh men gud, alltså det här är inte klokt. Man skulle kunna göra så mycket grejer i det här huset. Det är helt fantastiskt. Det var ju Visbys äldsta butik som sålde konstmaterial. Och, så det hade ju ingenting med restaurang att göra.
0: Men hur var det? Ni gick förbi där och råkade säga att det här var...
1: Vi skulle ju titta på hyresobjekt som vi skulle hyra över sommaren. Och sen så såg vi att det här var till salu. Och det såg ju helt otroligt ut. Det måste man ju bara titta på, om inte annat på skoj. Men sen började det faktiskt med att jag blev så kär i de som hade det. Och hade haft det i generationer. Så det var nästan de som tog mig mer. Hela känslan av de människorna. Och sen att det var att man högst upp, att det var en gård så här mitt inne i Visby, att man också kom upp och så var det en balkong där man såg ut över hustaken över Visby och så havet och solnedgången. Och då var det så här, ja men det här, man kan göra vad som helst här. Mm. Men det var ju också pengar som var helt sinnessjuka. Men så sa vi, nej men vi måste bara göra det här. Och då måste vi sälja min lägenhet på Drottninggatan i Stockholm, hans hus. Vi pratade inte med banken, utan vi gör det de här. Vi går tillbaka 2-3 gånger och pratar med Christer Pettersson som ägde det här huset, tagit över efter sin morfar. Och han blev så, tror jag också, i våra idéer vad vi sa. För han ville att det skulle vara en levande plats. Så att han gick ner faktiskt flera miljoner. För att han ville att det skulle vara på riktigt.
0: Och så blir det så.
1: Så köper vi det och inte pratar med banken. Så det känns nästan som man är kriminell. Och våra barn trodde att vi hade blivit fullständigt sinnessjuka. Så ni har inte köpt ett hus i Visby över en helg. Också för, jag behöver inte gå in på summor. Men ja, det bara gjorde vi. För att det kändes verkligen som möjligheternas ställe. Och det har ju... På under de här, det här var alltså 2019. Och så öppnar vi, och jag håller på och bygger om allting. För det ska också, Susanne Liljeberg som är en otroligt duktig entreprenör här på ön, som har startat verkstaden, Bruna dörren, kreperi, alla möjliga. Och granit från början. Hon sa så här, vad du än gör nu, håll nere pengarna. Hon pratar ju skånska. Alla dessa. Gör det så billigt du bara kan. För det är de som startar ställen. Det de går omkull på är att de lägger in att det blir för dyrt. Och så tänkte jag, nu jädrar. Jag använder liksom alla mina gamla möbler från mitt gamla hus. Allting återbruk för att hålla nere pengarna också. Och det har ju blivit charmen i... Mm. Men och hållit nere. Men det var också väldigt kul, för det var lite som jag tänker ibland, att det är som att göra det som jag alltid har drömt om någonstans, att en dag ska jag regissera en film, eller att jag har fått liksom tänka så här, hur är stämningen, hur ska det se ut?
0: Ja, det låter som att skådespeleriet har kunnat dra nytta av det in i restaurangbranschen.
1: Ja, men jag tycker, ibland när jag tänker på det, så är det ju faktiskt som att göra, vilka är det? Ja, men vilka är det som serverar? Vad är det för människor? Vad är det för typer? Vad har de för kläder på sig? Hur ser maten ut? Hur låter musiken? Hur är ljus? Alltså alltihop är en stämning man ska komma in i. Som man ju skapar på film också. Så det finns en väldig likhet. Och jag hade lite dåligt samvete när jag la så mycket tid på den här restaurangen. Jag sa till min gamla teaterlärare att, ja men gud, och jag som har jobbat hela livet för att liksom komma någon vart som skådespelare. Och så han sa, men... Du blir bara bättre av det här, Lia. Det här är ju också ett skapande. Mm. Att vi har ofta sån bild av att nej, men nu har jag ju kämpat för det här och då kan jag inte lämna det. Nej, men jag är ju nog mer sugen på skådespeleri än någonsin, tack vare att jag har fyllt på med annat. Att jag känner, åh, jag älskar det. Men jag kan också se, vad jag har älskat mest som skådespelare är ju Ja, men det är nog att när jag har lyckats ge någon människa en ny riktning i livet eller som har sett något nytt eller som har vågat göra en ny förändring på grund av en roll jag har gjort som har inspirerat dem eller påverkat dem. Men jag känner att jag kan få det av människor, jag börjar nästan gråta, på restaurangen också. Att, ja, det var en, jag måste faktiskt berätta den, för den var en av mina fina.

0: bara är med filmroller eller så, man kan göra det, utan det är på så många sätt i livet. Hur kan man inspirera människor eller skänka tröst eller skänka... Ja, det var det finaste, finaste som gör att allt det här jobbet under de här sex åren...
1: Ja, att det kan ge en kraft vidare framåt.
0: Och jag känner att om det är en människa som kände så på min restaurang eller på den platsen, då är det ju värt allt jobb i världen.
1: Det Lia, du har ju också fått en fråga. Vi har ju den här stafetten som går från söndag till söndag. Mm. Och du ska få en fråga då från förra veckans gäst, Tusan Shiza. Vi kan lyssna till hur det lät när han var med hos Erik förra veckan.
2: Då har jag en fråga till dig, Lia. Kan man vara nära kompis med ett ex?
3: Oj, känns lite som att du frågar åt dig själv lite.
2: Ja, det gör jag, för det har varit ett helvete. Alltså, det går fram och tillbaka, men nu har jag insett att det går fan inte, så att jag släppte det. I'm good and sad, but I'm good.
4: En klassisk, jag frågar åt en kompis fråga.
2: Ja, det var det.
1: Ja, det var kanske lite som att Tusse svarade på sin egen fråga där, men har du någon tanke, input här, Lia?
0: Var det bästa kompis också? Det var just bästa kompis. Men jag har en bästa kompis som är ett ex, som var min stora ungdomskärlek när jag var 19. Har varit min kompis hela livet, som en bror. Så svar ja.
1: Mm. Och vad betyder och han för dig idag?
0: Ja, men det går ju upp och ner. Jag kan ju bli sjukt irriterad på honom också, för att han är som en bror. Men han har ju alltid funnits där och varit, träffat alla mina olika män och killar och liksom varit den. Nej, men det är en väldigt trygghet.
1: Ja.
0: Att jag... ja, nej, men det är klart att man kan det. Men jag vet att det är mycket prat om. Det är klart, du kan ju inte, då är det ju liggning och sånt där. Det behöver det faktiskt inte vara bara för att det är en kompis av ett annat kön. Eller för att man en gång har gjort det. Det tycker jag är en väldig fördom. Eller vad säger du?
3: Ja, tack för att jag fick...
1: Man kan vara vänner ändå.
3: Men jag tycker också det. Alltså man har ju liksom, beroende på hur man har avslutat relationen, så har man ju ändå haft en resa tillsammans, erfarenheter. Och det kan ju finnas olika anledningar till varför man gör slut. Och det är ju människor som har kommit in och berikat ens liv. Mm. Jag tycker att de människorna ska få finnas kvar. Men det behöver väl vara klart och tydligt att det inte är det där ligga som finns med, så att man... Så den andra nya partnern kan vara trygg och säker i sin relation. Men det är ju fint att ha kvar människor som betyder mycket för en.
1: Har du någon sån i ditt liv som du har varit i relation till och fortfarande är, men på ett kanske annat sätt?
3: Men jag har ju inte så många liksom, relationer, om man säger riktiga förhållanden i bagaget. Men jag har ju dejtat en hel del. Och jag bara, nej men gud vad säger jag. Men kanske att man har legat med någon som har blivit ens kompis. Så de har jag, men det behöver inte vara fel. Ja, så såna har jag ju i mitt liv. Som har blivit killkompisar.
1: Vi rådnar lite nu här, säger jag.
0: Men nu kan man ju börja gå in på, varför är just det där liggandet så himla laddat?
1: Laddat, ja.
0: Det för det kan man också ibland känna så här, jaha, men att gå och vara förälskad i någon i flera år kanske och inte ligga med den, är det inte värre än om man bara klådar av sig?
1: Gör
0: eller?
1: Det bara. Ja.
3: Ja, men då är det kanske mycket mer känslor och det kan ju vara jobbigare.
0: Jag tycker att liksom... det är mer otrohet än, nu går vi in på otrohet, det kanske vi inte ska göra, men det är ett stort ämne.
3: Verkligen.
0: Jag har nog alltid tänkt att jag tycker det är värre om min partner skulle gå och drömma om någon annan. Än att den faktiskt skulle ha en fysisk händelse en natt. Så det är bara fritt framåt.
1: Ja, det kan man grunna på.
3: Men det är okej att vara kompisar. Om man är kompisar.
1: Ja, ska vi sätta punkt på den. Just nu i alla fall.
3: Är vi överens? Vad tycker du?
1: Nej, jag tycker det här låter. Det skriver jag ner.
0: Jag hade önskat att jag var mer kompis med min ex. Den som jag har barn med. Jag tycker det är... Det hade varit fantastiskt. Mm. Jag tycker man bör vara vän med sina ex.
3: Men jag tänker just det som du säger också, har man barn ihop, då är det ju väldigt viktigt att man är goda vänner när man liksom har brytit upp, just för att man har barn, så att man kanske kan spendera jul, födelsedagar.
1: Får det funka?
3: Verkligen, så att man liksom inte är ovänner.
0: Det är ju... Jag är så imponerad av dem som lyckas vara vänner på riktigt. Och som, för det kräver mycket ansträngning. Det kräver ju mycket mer jobb av båda än... att hata varandra eller inte. Det gör ju det. Det är mycket man måste tänka om och vara öppen i sinnet. Och,
3: Jag tänker om båda är snälla mot varandra och båda öppna mot varandra, så borde det ju vara enklare. Men då måste ju båda vara vuxna.
1: Var med på.
3: Men

0: Ja, men ja, då är visst. Det ju extra imponerad om den som har blivit lämnad som mm. klarar att, tycker jag, mm. gå till mötes ändå.
1: Mm. Ja, livets stora och små frågor, det är så det brukar låta här i söndagsfrukost. Och så även den här morgonen direkt från Gotland och ett soligt Visby, hör ni. Ja, kolla ut.
2: Ja, verkligen härligt.
0: Alltså jag har en som gnisslar här, det hör ni inte.
1: Nej. Jag tycker det är...

0: Ella Langley här, Be Her, i söndagsfrukost. Vi ska få lokala nyheter, klockan är 9:30.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Kustbevakningen får nu hjälpa kronofogden på distans med utmätningar av personer med skulder.
2: Att kustbevakningen nu kan bidra till att staten eller brottsoffer får betalt för sina fordringar är ju ett gott exempel på ett klokt resursutnyttjande.
1: Jessica Jansse på kustbevakningens ledningsenhet. Om en person kontrolleras av kustbevakningen och visar sig ha skulder så kan kronofogden fatta beslut om utmätning över telefon. Då beslagtar kustbevakningen föremål åt dem. Och det kan röra sig om båtar, kontanter eller klockor. Förut behövde kronofogden fysiskt vara med, men från den 1 juli räcker det med ett telefonsamtal.
2: Genom den här myndighetssamverkan som är så kan vi nu också nå flera av de personerna som de facto kan men inte vill betala sina skulder, vilket vi anser är bra. Och sen så är det ju så att kustbevakningen arbetar även aktivt mot den organiserade brottsligheten, och genom att vi nu kan biträda kronofogdemyndigheten med utmätning på distans så kan vi ju dessutom bidra till att motverka kriminell ekonomi.
1: Det här innebär inte mer jobb för kustbevakningen, utan kommer göras i de fall som de stöter på i det vanliga arbetet.
2: Är det ju inte så att kustbevakningen kommer leta eller rikta särskilt för att finna utmätningsbar egendom, utan de här reglerna avser användas enbart i vår ordinarie verksamhet och för egendom som vi påträffar.
1: Ett elinstallationsbolag får betala 200 000 kronor i böter efter en arbetsplatsolycka i NKT-tornet i Karlskrona, det rapporterar BLT. En elektriker fick brännskador under ett arbete på tornets 87:e våning under hösten 2025. Elföretaget uppger att säkerhetsrutinerna skärpts efter händelsen. Ett 60-tal taxar och runt 200 hussar och mattar promenerade genom Karlshamn under gårdagen, det skriver BLT. Det är andra året i rad som taxparaden arrangeras i stan. Britta Friström är initiativtagare till evenemanget. Vi älskar våra hundar och är väldigt stolta. Folk åker långa vägar för att vara här, det säger hon till tidningen. Och så en väderprognos. Regn och skurar rör sig österut under morgon och förmiddag och följs av uppluckrat molntäcke där enstaka skurar fortsatt kan förekomma, men även solen visar sig. Temperatur 18-21 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll mattas skurarna av och det blir en del kvällssol. Under natten tätnar molnen västerifrån. Det är nyheterna med mig, Mauritza Klingspor.
0: En förtrollande ön som sjönk i havet om dagarna och steg upp igen om nätterna. Ja, det är Gotland som är platsen för frukosten idag tillsammans med mig, Erika Lötberg. Och inte minst mina underbara gäster, Jasmine Rosell och Lia Boysen är det som gästar. Och inte minst du som lyssnar givetvis. Och vi pratar ju om det där, vad som är ditt hemma i livet idag.

0: Chapel Roan med Good Luck Babe. God stämning vid en frukost som, ja, men som det bör vara. Lea Boysen, Jasmine Rosell är gästerna i Radiohuset i Visby. Och Jasmine, du sökte ju kärleken i då det här tv-programmet Gift vid första ögonkastet. Och hittade ju kärleken men blev ju sen sviken. För drygt ett år sedan så var ju du med i det här experimentet inför långt, ja, vad ska man säga, över en halv miljon tittare ju som har tittat på den här produktionen. Om du hade fått chansen att säga något till dig själv där och då, alltså innan du gick in i det som du gjorde för ett år sedan, vad, hade det funnits någonting du hade velat säga?
1: Oj, jo, men det första som kommer upp är att så här, tänk lite granna på dig själv. Ta hand om dig själv under det här experimentet. Mm. För det är väldigt intensivt. Mm. Så var rädd om dig och ha egna pauser. Tänk på dig själv. Det skulle jag vilja säga.
0: Finns det något som du hade velat göra annorlunda i den här resan? Om du tänker tillbaka på det idag?
1: Ja, men det jag skulle, alltså jag och Henke då som jag gifte mig med, vi var väldigt bra på att prata om djupa saker, men jag skulle vilja prata ännu mer. Alltså gå på djupet med vem var man när man var liten, vad har man gjort? Alltså, och vad är det för saker som har påverkat en genom livet? Alltså mer djupa, viktiga frågor. Och vad också, hur vill man ha det framöver? Alltså vi blev ganska snabbt tillsammans. Och sen var det som att vi hade varit tillsammans väldigt länge. Och det skulle jag ha velat göra om. Alltså viktigare frågor.
0: Men hade du kunnat tänka dig att göra om själva experimentet igen?
1: Men det kanske låter konstigt, men jag hade gjort om det.
0: Är det så?
1: Ja, alltså jag har lärt mig så mycket om mig själv, om relationer. Och det var liksom ett sommareventyr. Jag brukar liksom inte vara ledig på sommaren. Mm. Men jag var ledig under det här experimentet och fick ju uppleva sommar, kärlek, alltså romantik, utveckling, saker som man aldrig någonsin hade kommit i närheten av annars. Så ja, jag hade faktiskt gjort om det.
0: Ja, du är modig alltså. Förra veckan så hade vi ju komikern Evelyn Mock på besök hos Erik. Och hon frågade ju dig då, Jasmine, det här kommer anknyta till det som vi är inne på nu då. Alltså din medverkan i Gift vid första ögonkastet. Och hon frågar så här.
2: Jag undrar nu efter all hennes erfarenhet med det här. Finns det en red flag som hon definitivt liksom inte kan undgå när hon träffar någon?
0: Ja, Jasmine, finns det någon sån röd flagga du har kommit på i den här processen?
1: Nej, jag tror, alltså man har ju reflekterat mer över red flags och så. Det har jag inte gjort så mycket tidigare. Men när någon pratar illa om andra människor eller tycker att de är för mer än någon annan, då går det bort direkt. Mm.
0: Mm. Men hur var det att gå igenom något sånt här, tänker jag, och så pass offentligt som det ju faktiskt är?
1: Ja, alltså jag var nog inte riktigt beredd på vad jag hade gett mig in på. Alltså jag förstod ju att det är många som tittar och liksom, men det är så konstigt att se på sig själv på tv och att andra människor har sett en och tror att de känner en nu. Att det är folk som kommer fram till mig på stan och säger att jag känner ju dig. Jag vet allt om dig.
0: Det här händer alltså?
1: Ja, det här händer. Och jag bara, nej, allt vet du nog inte om. Jag är så mycket mer än det som syns. Och att jag liksom inte är beredd på att folk tycker och tänker väldigt mycket om mitt agerande. Och att det finns så många olika relationsexperter där ute som har koll på allt. Hur alla situationer i en relation ska fungera. Mm. Och hur man ska göra.
0: Men hur känns det att det kommer fram folk på det sättet?
1: Nej, men jag tycker ändå att det är väldigt mysigt. Det är ju både män, killar, unga tjejer, äldre kvinnor som har kommit fram. Och liksom, men nu blir jag nästan rörd för att de säger att de är inspirerade, att man är en förebild, att man är modig, att de tycker att man är liksom en häftig person. Och det går ju inte att ta in. Men det är liksom så fint att de kommer fram och ger den här kärleken. Och de är ju modiga som liksom, jag vill bara säga det här till dig och förlåt att jag kommer fram. Men det är overkligt, men jättefint faktiskt.
0: Lia, jag funderar också på dina kärleksrelationer. De har ju också varit, ja, men, ute i offentligheten och medierna har ju inte lämnat dem i fred så att säga. Hur hanterar du det?
3: Ja, men där måste man ju, ja, men det, till exempel, ja, hur hanterar man det? Ja, men det är väl att dels få, är man tyst, men jag menar, när jag skilde mig, då ville vi kanske inte exakt att alla skulle veta precis hur det var, utan vi bestämde gemensamt att göra ett utskick när det kom frågor. För de ser ju så här, direkt när det kommer in skilsmässopapper så är tidningarna där och säger, ja, nu har de här skilt sig. Ja, då gjorde vi ett gemensamt uttalande som var det vi kunde stå för våra barn. Och få, så att det, man kanske inte vill att allt ska rullas runt i medierna. Vill man inte riktigt för sina barns skull heller.
0: Nej, det kan tära på en familj.
3: Det tror jag, absolut.
1: Men jag tänker också, bara för att man är offentlig så har ju inte alla rätt till ens privatliv, som en del verkar tro. Bara för att ni har sett mig på TV eller sett dig på en scen eller så, så måste man ju få ha ett privatliv. Det liksom,
3: men jag hade lite, när jag var med i Stjärna på slottet för ungefär 10 år sedan, då var jag lite skrämd över, gud, vad är det jag ska släppa fram här nu? Men då gjorde jag på något sätt innan en tydlig ram att det här, här innanför det här kan jag berätta precis vad som helst och vara helt fri. Men utanför, nej, det där vill jag inte in i. Och när jag hade gjort det, för jag var lite ängslig till att börja med. Men sen när jag hade helt, då var det ju fruktansvärt kul. Men jag tror att man måste sätta vad
0: gränser går, för sig själv. Ja,
3: för det var jag haft jättesvårt under min karriär när jag gjort. Min mamma har varit galen på mig massa gånger. Hur kan du prata om mig så här och säga det här? Eller varför sa du det här i... Alltså jag har fått så mycket skit för uttalanden jag har gjort i intervjuer som ju handlar om mitt liv och min syn på saker som jag ju ibland måste ha rätt att säga. Men det är inte alltid lätt med omgivningen. Nu tycker jag mina döttrar har varit väldigt toleranta och gulliga. Min mamma var rätt tuff på det där. Att hon var också en generation där man inte skulle prata så mycket om saker. Men att prata om saker är också det som vi sitter och gör här, som vi kan dela våra erfarenheter och bli klokare av. Ja, det är en bearbetning. Ja, det är en bearbetning. Så det där med att vara tyst, tycker jag ju inte. Det lärde jag mig jättemycket när jag spelade en misshandlad kvinna som bygger på en sann historia i en film som heter När mörkret faller. Där hon var så där, man måste prata, denna tyst. För det är det enda sättet vi kan komma ur en dålig relation eller... Jag tänkte också när du sa så här, det finns en jätterolig lek som jag har blivit besatt av, som är dealbreaker. Vilka grejer är det man inte skulle stå ut med om man träffar någon? Då har vi suttit och skrivit ner såna här långa naglar, sover utan lakan, röstar på Sverigedemokraterna. Och den är ju fruktansvärt rolig, för man kan också se vissa tål sig jäkla, för då behåller man fler och fler egenskaper. Ja, men nu här är en person som är nykterist, som inte skattar, som...
1: Vad man tolererar
3: hur
1: inte.
3: Hur länge man tolererar, och vissa tolererar så jäkla. Är du en sån som tolererar mycket?
1: Men jag tror att jag är väldigt öppen faktiskt. Men ju mer man också tänker på det, så bara, nej, det där vill jag inte ha. Nej, inte det heller. Nej, och inte det heller. Men det är väl bra att man har lite krav ändå. Men jag vill bara koppla tillbaka till det du säger som är så viktigt, det här med att inte ha tystnadskulturen. Jag tycker att det är, alltså, att kunna bidra till att våga prata om det som är tufft. För då hjälper man någon annan. För det är ju fler som sitter med andra situationer som liksom är tufft eller jobbigt. Och den där tystnadskulturen bidrar ju inte till någonting faktiskt.
3: Noll.
1: Så våga prata mer.
0: Våga prata och våga testa nya saker, tänkte jag. Jag har ju med mig en total överraskning som kommer in i detta rum nu. Nej, men... med hjälp av min fantastiska kollega Saga. Från ugnen. Är den varm, Saga?
4: Den är varm.
3: Oh, gud vad bra,
0: Saga Åkerlind. Tusen tack.
3: Inte åt en fralla till.
1: Men det här är ju lite spännande. Du säger att testa nya saker. Vill du berätta vad det är som har kommit in här på bordet?
3: Vi måste prata om doften först.
0: Ja.
1: Du har den ju precis under dig.
0: Vi lyssnar till lite musik, så kör vi en cliffhanger på vad det kan tänkas vara som har kommit in i denna söndagsfrukost.

0: State of Sound, Gustav Norin, sommarvind. Det var länge sedan jag skrattade så här mycket.
1: Det blir så. Jag tror att du skrattar så här mycket i musiken.
0: Ja, precis. Många skrattar i söndagsfrukosten. Mm. Och en kaka har ju kommit in, inte vilken som helst. Det här är ju, ja, väldigt förknippat med Gotland, i alla fall för min del.
1: Mm.
0: Vad säger ni?
1: Ja.
2: Ja, det är ju det.
0: Och vad har vi på bordet?
3: Det är gult.
2: Det är gult, det doftar gott. Ja. Ska du eller jag avslöja?
1: Nej, det är du som är hemmafru, tänkte jag säga. Nej, men hemma
2: kanske
1: på
2: kan
1: Gotland,
2: bli det.
1: Hemma på
2: men, nej, det är ju saffranspannkake.
0: Ja.
2: Mm. Och så sandbärsylt och grädde.
0: Testa nu här. Jag är ju av spänd förväntan. Den här har jag komponerat ihop nu, så jag hoppas ju att den är god.
1: Du har stått ut. Alltså, ja, det är visst. Mycket du har gjort denna
2: morgon. Nej, gick du upp?
0: Jag har... Nej, men det var ju igår kväll. Jag
1: har plockat blommor på morgonen.
0: Ja.
2: Alltså, så är det. Kärte till för oss.
0: Och jobba frukost. Fantastiskt på alla sätt och vis. Men kära ni, ta en bit där.
1: Aj, den är ju varm. Nej. Tar, jo,
2: men okay, här, du kan ta där.
0: Lite ljummen ska det ju vara, eller hur? Och så lite sandbärsylt till. Och sen har vi en touch av lätt vispad grädde också. Det är ju... De här klassiska tillbehören som hör till när det mumsas på saffranspannkaka. Ja, men varför inte?
1: Ska vi smaska högt också? Med
0: sen
1: öppen
0: förstår
1: mun.
0: Ni. Ja, Lea Boysen och Jasmine Rosell, jag har också förberett ett litet grupparbete där ni ska få jobba tillsammans.
2: Oj, nu fick jag prestationsångest.
0: Och det ska ni inte känna. Det är, ni tävlar inte mot varann utan att ni gör det här ihop.
2: Blir bra, börjar så.
0: Tack snälla, det blir jättebra.
2: Mm, okej. Okay.
0: Ja. Så, och sen testa det här.
1: Oj, det var gott med otroligt med fin mandel.
0: Mycket saffran är också.
1: Mm.
0: Men hörni, samtidigt som vi äter en typisk gotländsk dessert, är ni redo för lite teamwork här?
2: Mm. Jag är nervös, inte du det?
1: Nej,
2: Lea.
1: Nej. Bara inte så här frågesport.
2: Men det var teamwork.
1: Så att jag får banner efteråt. Gud, hur kan du inte svara på den här frågan?
0: Det här är ett snällt quiz, förstår ni.
2: Ja, snällt. Vill du skicka
0: så nu kör vi.
2: Okej, vi är redo.
0: Där var grädden också. Hörrni, på onsdag här så går gutarnas egna olympiad, den heter ju Stångaspelen, av stapeln. Där kommer ju bland annat min kära far tävla i varpkastning. För den som då inte vet så är ju varpa en sport som liknar bull, men istället för då ett klot så är det ju en varpa som kastas iväg i fart i luften. Och då funderar jag på så här, hur många meter lång är spelplanen för seniorherrar i varpa? Och då vill jag alltså ha antal meter från start till mål där. Har ni någon gissning?
2: Vi har inga alternativ.
1: Snälla, kan ni inte berätta? Nu skäms jag. Varpa, hur ser den ut?
2: Men tänk dig som en halv boll som har blivit tillplattad.
1: Just det, så. Ja. En halv boll.
2: Som har blivit
1: alltså
2: ihop.
1: Som en fotboll, halv sån.
2: Ja, fast den är mycket plattare. Liksom, det är som en betong, diskus. Cement. Ja, som en frisbee fast tjockare. Ja.
1: Och tyngre.
2: Och mycket tyngre.
1: Så den kan
0: gjord av sten
1: väldigt...
0: eller aluminium som oftast.
2: Okay. Och så liksom händerna och fingrarna passar i där liksom. För proffsen har de väl gjutit egna. Och så åker den.
1: Det är lite diskuskastning.
2: Ja, sätt, men inte.
0: Fast lite mer kraftbehövs.
2: Du liksom har inte det svunget i, som diskuskastning.
1: Nej, men jag
2: har.
1: Bara försöker tänka. Det går ju, om den är tung, då går det ju att komma ganska långt. Med
2: men jag tänker typ...
0: Hur många meter tror ni den här planen?
2: Alltså 25-50.
1: Wow.
0: 25?
2: Ja, jag vet, alltså det är
1: och
2: inte...
1: du säger 25-50, ganska 25. Stor skillnad.
2: Ja.
0: Jag har ett, däremellan.
2: Nej, men nu tittar jag på det här. Så ja. Jag tänker, det är ju liksom inte 200 meter.
1: 20,
2: vad alltså, är 25
1: vadå, meter? Vadå, 25? Jag menar, 50 är 20.
2: Nej, men 10, 5, 25.
1: Okej, okay, 75 meter. Alltså, du frågar bara det längsta man kan kasta.
0: Nej, utan hur lång är spelplanen?
1: Banan, jaha.
0: Ja. Ursäkta om jag var otydlig.
2: Ja, ja. Men alltså en simbassäng är typ 25.
1: Ja, det är eller? Väldigt långt. Men ska vi ta... jag har absolut ingen aning. Vad sa du? En simbassäng är...
2: Typ 25 meter, va? Ja, ska vi...
1: Ja. Ta det.
2: Någonstans där.
1: 25.
0: Det var ingen dum gissning. Lite kortare. 18 meter.
2: Ah. Det var nära.
0: Heja Eje, säger jag. Fråga två, nu om 18 år. Om du är 18 år fyllda nämligen så får du ju gifta dig i Sverige.
1: Jag var inne på 75. Det var ingen som var...
0: Toner av gotländsk brudmarsch hör vi. Ja, ni nickar. Jag tror kanske inte att den, just den här gotländska brudmarschen spelades när superstjärnan Taylor Swift ju och den amerikanska fotbollsspelaren Travis Kelce gifte sig i helgen. Men i alla fall, festen den hölls ju i New York på Madison Square Garden. Och det var ju absolut kändistätt. Vi har hittat en svensk koppling. Mm. Anna Eberstein var där med sin man. Han är ju skådespelare som i alla fall varit på 4 bröllop tidigare. Har bra förnuft och känsla. Plus att han kan dansa till den här.
2: Musikdansar vi här lite.
0: Det gör ni ganska bra tycker jag. Vad heter han undrar jag?
1: Hugh Grant.
2: Ja, det var exakt det jag skulle säga också.
0: Rätt skriver jag in här. 1 poäng. Nästa bra, fråga tack.
1: 4 bröllop och en begravning. Ja.
2: Jag svarar lamm.
0: Vi hoppar vidare på kärleksspåret nu. Snart så firar jag yllebröllop, alltså jag själv. Hur många år är ett yllebröllop? Det kan vara bonuspoäng man får här om man kan det.
2: Är du duktig på sånt här?
1: Aldrig hört talas om yllebröllop.
2: Men det känns som att det måste vara ganska tidigt.
1: Ett år.
2: Fast ändå starkt.
0: Ja, och vad blir siffran då?
1: Yllebröllop.
2: Med 3. Vad... Har du någon chansning eller?
0: Jag behöver ett svar.
1: 3. Okay.
2: 3.
0: Fail. 7.
2: Det var ju det vi sa.
0: 7 år.
2: Ja, men det 3 plus 3 är 6 plus 1. Det är 7.
1: Ja, precis. Och sen är då det blir kris också. Det man säger så här, 7 års intervaller.
0: Just det.
1: Så då är det väldigt hylligt och mossigt och opassionerat låter det så här. 7 år.
0: Vi går vidare.
1: Tovan.
0: Ull och Gotland i alla fall går ju hand i hand. Men här går inte riktigt får skämtet hem. Utan på Gotland kallas ju de här ulliga djuren alltid för lamm, oavsett ålder. Dessutom är ön det lammtätaste området i Sverige. Här finns det faktiskt mer lamm än invånare. Eller? Finns det fler lamm än invånare på Gotland?
1: Det här måste ju du kunna.
2: Ja, men alltså jag tänker ja.
1: Ja,
2: kan vi inte bara svara
1: ja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Cirka 60 000 personer bor ju på Gotland en bit över och 57 000 får enligt Jordbruksverkets siffror då från 2025. Så det är ju snubblande nära ändå. Mm.
2: Jo, men om gotlänningarna bara slutar skaffa barn så kommer det bli mer får eller lamm.
0: Fråga 4. Ja, mycket lamm-tema. Barnvisa klassiken Bäbe vita lamm där med bland annat Barbro Hörberg och Georg Riedel. Sången fick sin melodi 1892 av Alice Tegner, men själva texten är inte ett svenskt original. Inspirationen kommer från den engelska visan Bäbe Black Sheep. Något som är ganska otippat är också att den som översatte visan till svenska är en av våra största författare. Hans böcker är inte riktigt i samma stil som Bäbe vita lamm, men han verkar ändå gilla färger. Vad heter han?
1: Alltså, nu gled ju mina tankar iväg. I annat håll, så nu hörde jag inte riktigt.
0: Som alltså översatte den här barnviseklassiken till då svenska. Vem kan den här författaren vara? Eller har varit, ska jag säga.
1: Alltså en författare som översatte det till svenska.
0: Precis,
2: ja. Jag är jättedålig på författare, förlåt.
1: Alltså författare, kan det är en barnboksförfattare då?
0: Tänk stora namn.
2: Dra till med någon.
1: Nej, men vadå?
2: Sveriges största författare. Vem kan, en man som inte längre lever. Vem kan det ha varit?
1: Ja, men det första som kom när du sa färggrann, då tänkte jag Lennart Hälsing, men han är inte tillräckligt känd kanske?
0: Nej, det är inte riktigt rätt, men det är ju en bra gissning.
2: Man får första bokstaven.
0: A. Ja. Nu är jag väldigt snäll. A.
1: En man, en kvinna, en vad? En A.
2: En man.
1: Astrid Lindgren.
2: Det är ingen man.
1: Nej, en man, sa jag.
0: Röda rummet.
1: Astrid Lindgren. Va?
0: Om jag säger Röda rummet.
1: Ja, August Strindberg.
0: Yes, där har vi det.
2: Den. Bra.
0: Lea Boysen, Jasmine Rosell, bra jobbat, väl kämpat. Vi ska få Eikot här och andas ut en smula. Julia Videgård ger oss nyheter om protesterna i Albanien.
3: I Albanien hölls natten till idag stora demonstrationer under den pågående så kallade flamingorevolutionen, där människor bland annat protesterar mot uppförandet av lyxfastigheter i orörda naturområden. Tiotusentals människor fyllde huvudstaden Tirana.
4: We don't want our country being sold. The average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
5: Leo är en av demonstranterna som står i ett till synes oändligt hav av människor som fyller Tiranas centrala aveny. Vi vill inte att vårt land säljs ut till utländska eliter samtidigt som de äldre här i Albanien inte har råd med medicin, säger han. Medan demonstrationerna fortsätter i Albanien har reaktioner nu börjat komma från EU-håll. Det handlar om den albanska regeringens beslut att riva upp miljölagstiftning för att tillåta Ivanka Trump och Jared Kushners exploateringsprojekt. Tinike Strik leder EUs utredningsarbete om den politiska situationen i Albanien. Albanien har kandidatlandstatus till EU sedan 2014 och nu kan processen vara i fara, säger hon. Tinike Strik menar att Albanien inte kan bryta mot mål som man satte upp i och med medlemskapsförhandlingarna om man fortfarande vill komma vidare i processen mot att bli ett EU-land. Idag är det demonstranterna på Tiranas gator snarare än regeringen som står upp för EU-värderingar, säger hon.
6: They are actually, you know, defending the European values.
3: Reporter Jakob Hallerström. Regeringen har satsat över 8 miljoner kronor på en kampanj med målet att få 200 afghaner att återvända frivilligt till Afghanistan. Det skriver Aftonbladet. När 2 månader återstår av projektet har ingen nappat. Kampanjen riktas till vanliga afghaner som inte kunnat utvisas. Och i natt gick Frankrike vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Paraguay med 1-0 i en mycket hetsig match där domaren Ilgis Tanachev flera gånger stod i centrum för hur han dömde matchen.
7: Ja, är inte det straff?
8: Ja, det är solklart straff.
7: Får jag grodan boll?
8: Förlåt att jag blir så frustrerad på den här domaren. Alltså, det är helt sanslöst. Sådana solklara grejer. Vi sitter och kollar på den här matchen på tv-bilder. Ja. Vi ser att bollen är ute. Vinka med en gång, blås med en gång att den är ute.
3: Ja, det väckte mycket känslor hos referent Christian Olsson och expert Johan Elmander när domaren bland annat först inte utdömde straff. En straff som Frankrikes stjärnspelare Mbappé sedan slog och som blev avgörande för hela matchens utgång. Och så en rättelse. I en sändning klockan 8 sa vi att Lampedusa ligger i Grekland. Det är fel. Rätt ska vara att Lampedusa ligger i Italien. Idag får stora delar av landet regn eller regnskurar och i östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdat. Ekot med Julia Videgård.
0: Söndagsfrukosten med somrig karaktär och en saffranspannkaka som blev godkänd av båda gästerna här. Det glädjer mig hörni, Lia och Jasmin.
1: Alltså jag trodde först inte på riktigt att du hade gjort den. Och sen var jag så här, att det var så här större mandelbitar i var bland det godaste någonsin. Att det blev en så här skiftning i. Så det kan jag rekommendera.
0: Så den här godkänd alltså?
1: Alltså det var bland de
2: MVG.
1: Bättre.
2: MVG.
1: Alltså
0: oj.
1: Riktigt. Så inte hacka mandeln för noga.
0: För smått helt enkelt.
1: För du har ju kommit på något riktigt bra.
0: Ja, ni är fina båda två. Söndagsfrukost med Lutberg idag.

0: Crowded House, Weather With You. Och vi har ju ägnat den här söndagen åt en hel del att prata om det som är hemma här i livet. Vad är hemma för dig? Och Sara skriver här från Gotland: hemma är släktgården där jag och familjen bor. Barnen är elfte generationen på gården Pilungs. Lyssnar från potatislandet idag. Jag gräver bokstavligen där jag står. Ja, så kan det vara.
1: Fint.
0: Så kan det bli i livet.
1: Heja och, de som gör det.
0: Ja, vi har med oss Victoria på telefon, vill jag också veta. Hej Victoria.
2: Hej.
0: Hemma för dig, det är inte en specifik plats, eller?
2: Nej, det behöver inte vara, har jag insett när jag lyssnar på er. Att det är ju på scoutläger som man åker på varje år. Och då blir det ju på olika ställen varje år. Men det är själva läget som blir liksom en väldigt härlig plats som man längtar till.
0: Mm. Hur länge har du åkt på scoutläger i livet?
2: Oj, ja. Kanske dryga 40 år.
0: Wow. Så. Ja, då har du sett ett antal platser och ett antal nya hemma då, längs med vägen.
2: Ja, absolut. Så att, ja, nej, men jag insåg att det är ju hela upplevelsen och allting där. Men även det här som jag landade i mest, det är det här lugnet efteråt när alla verkligen har gått och lagt sig och läget bara är alldeles tyst och lugnt, alla tälten och lykter och allting sånt. Och då får man riktigt lugn och härlig, ladda upp lite energi liksom. Mm.
0: Lia och Jasmin, har ni någon erfarenhet av scoutläger?
3: Herregud, kanotläger. Japp, det har jag bockat av. Nej, men jag vill ju börja fråga dig direkt om scoutläger. Det är en massa vuxna. Man tänker barn direkt, ungdomar. Men ni är vuxna då?
2: Ja. Det är ju en massa ledare med också. Så jag är ju ledare.
3: Ja, du är ledare och så är det ungdomar. Ja. Ja, men jag blev plötsligt att det var så här vuxen scoutläger och så tänkte jag, gud vad spännande. Ja. Då lär man sig överlevnad på riktigt. Det här måste jag lära mig för man vet aldrig vad det kommer för kris. Men då är det också...
2: Jag tänkte att det är ju ändå det är ju nya vuxna, nya ledare som får som kommer in som också lär sig som är med på läger för första gången och sånt. Så
3: hur många ledare på hur många ungdomar? Hur många ledare?
2: Vi är väl, ja, vi brukar väl säga det, ja, hur många är vi då? Vi är väl, nu måste vara tvungen att tänka. Man är väl en ledare på kanske någonstans 6-7 ungdomar.
3: Mm. Ja.
4: Man vill ju vara där.
3: Nu kommer jag direkt på gifta vid första ögonkastet. Det är mycket romanser.
0: Det är något drama.
3: Sommarromanser, ja, mellan ungdomarna där? Måste det vara.
2: Ja, jo. Så är det ju. Vi har ju ungdomar med oss. Så de bor i närheten av varandra en vecka. Så att, ja.
3: Och då måste ni hålla koll att de inte smyger i tälten. Eller hur går det till?
2: Jajamän. Det är därför vi är uppe lite längre också än vad de är.
3: Då går ni med ficklampor.
4: Man håller vakt lite.
0: Ingen chans till romans där inte.
4: Men låt dem leva och hitta kärleken. Ja. Alltså, låt dem få det där pirret i magen.
2: Ja. Absolut.
4: Men under reglerade former.
0: Ja. Har du blivit kär på scoutläger någon gång, Victoria? Under alla dessa år?
2: Nej, det har jag inte.
3: Nej, det är bara att du säger. Du säger inte som det är, hör ju.
4: Vi har varit så ärliga här nu. Så att...
0: Ja, men det var fint att du var med oss. Vad hände med oss dig idag?
2: Ja, jag ska väl fixa lite trädgården, tänker jag. Kanske ut och fortsätta packa lite inför årets läger som är i och för sig i augusti. Men,
0: och var någonstans bär det av då?
2: Då bär det av till Västeräng utanför Motala.
4: Mm. Men du har ju någon kärlek i livet idag.
2: Ja, jag har min man, men han stannar hemma. Han är inte min scouterna.
0: Okej.
4: Det är då han inte bli kär på det här året, scoutläger.
0: Victoria, vi önskar dig en fortsatt glad sommar och vinkar hela vägen från Visby till dig idag. Extra mycket.
2: Ja. Hej. Detsamma till er.
4: Hej.

0: Söndagsfrukost med Lutberg. Idag är det som du lyssnar till och Molly Hammar, aldrig ensam igen. Lea Boysen och Jasmine Rosell är det som gästar frukosten idag, och vi ska ju om en liten stund i alla fall duka av den här frukosten. Men innan osten och smöret ska in i kylen så ska vi säga hej till P4 Extras programledare Anders S. Nilsson. Hej Anders!
1: Hallå, hej! Jag sitter i Malmö här och vikarierar för Svetlana.
0: Ja, precis. Du, ja. Här runt mitt frukostbord så, i Visby här då på Gotland, så har vi pratat en hel del om vad som är hemma för oss. Hur är det för dig, Anders? Har du något sånt hemma eller flera olika hem?
1: Den är svår, den frågan, tycker jag. Därför att hemma, det gör nästan lite ont att svara på. Jag säger, vad är hemma för mig? Ja, är det plats eller är det tillstånd? Jag tror snarare tillstånd faktiskt. Mm. Så att jag tror nog att jag känner så här, var jag än är och mår bra, där är jag hemma.
0: Och vad är det då runt omkring dig som du behöver för att kunna må bra då? Handlar det om då personer, alltså vänner, eller vad kan det vara?
1: Ja, det kan det vara. Vänner som man känner att man trivs med, om man kollar till exempel en väldigt bra fotbollsmatch när Sverige slår Tunisien med 5-1, ja. Då är man ju hemma. Va? Men om man förlorar med 5-1 mot Holland, då känner man att nej, nu är vi väldigt borta. Eller ja. Men sen kan det vara en god räkmacka på tåg med en vacker solnedgång, det är hemma. Men jag reser ganska mycket, så att, ska man tänka rent fysiskt sett, när jag kommer tillbaka, öppnar dörren och ser min lägenhet som är städad och fin, då känner jag nu är jag hemma.
0: Då mår du bra.
2: Men är det inte två olika saker, hemmigt och hemma? Något är hemmigt, såhär, det är hemmigt med känslan, det är hemmigt att lyssna på radion på morgonen, tycker jag, för min mormor hade alltid radion på, så det är så här hemmigt.
1: Homey.
2: Homey.
1: Jo, men så är det. Och jag har, sen jag var liten, har jag alltid tyckt om, jag tror det kommer från därifrån i alla fall, att jag tyckte om att ligga och sova när jag hörde mamma och pappa prata i rummet bredvid. Och det har alltid gjort att jag känner mig hemma när jag liksom får lyssna på radio. Så jag somnar alltid innan folk pratar. Det kan vara precis som vad som helst. Men bara som, då
0: det
1: är jag hemma.
0: På dig.
1: Ja, det är hemma för mig.
3: Men det är trygghet.
2: Trygghet.
1: Trygghet.
2: Min mamma hade alltid, men jag galen på henne, att hon låg så här hela nätterna var radion på.
1: Ja, och jag har haft fighter med det med flickvänner. Men
0: det ska vi inte gå in på nu, eller? Ska vi det?
1: Nej, det tycker jag verkligen.
0: Du, Anders, du håller kollen på P4 Extra idag den här 5 juli. Vilka nyheter är det som surrar?
1: Ja, vi har en hel buffé av ämnen. Vi ska träffa läkaren Alejandro. Bland annat, han bodde i Sverige 11 år, men nu har han flyttat tillbaka till Venezuela, där han är nu och hjälper varje dag människor ur rasmassorna efter jordbävningen i landet. Vi ska prata med honom. Han är ortoped, så att det är mycket fruktansvärda erfarenheter, tror jag, som han har därifrån. Och sen så ska vi prata om Albanien, från direktrapport därifrån. Det är Ivanka Trump och Jared Kushners exploateringsprojekt där, som har orsakat den så kallade flamingorevolutionen som eskalerar i huvudstaden Tirana där. Och sen ska vi träffa komikern Thomas Kaminski, gästa mig, prata om alla sina karaktärer som jag älskar. Och sen ska jag också prata om hur man svänger ihop den optimala söndagsmackan. Och sen en grej som jag tycker är väldigt intressant. Alla pratar om att semestern är en tid för återhämtning. Har ni hört det?
0: Det känner vi igen.
2: Det vet jag inte alls.
3: Nej. Det här semester.
1: Nej, men, ja, precis. Men du rätt på det. För hur vet man att man återhämtat sig? Känner man, jaha, nu har jag återhämtat mig. Det där är en gråzon. Mm. Så vi har en återhämtningsforskare.
0: Wow. Oh, så bra.
2: Wow.
0: Ja. Jag visste
1: inte
0: ens
1: att de fanns.
2: Ja. Det behöver jag lyssna på.
0: Anders, vi hör dig och P4 Extra strax efter klockan 12 här i P4. Vi vinkar till dig hela vägen från Gotland då, till Malmö studion där du befinner dig.
1: Jag vinkar tillbaka.
0: Hej!
1: Hej, hej!

Inte ens superlim och silvertejp kan hjälpa när man börjar falla på Svensktoppen. Nu på sjunde platsen med 135 poäng. Förra veckan kom han tillbaka till listan. Den här veckan behåller han sjätte platsen, Thomas Stenström.

0: Thomas Stenström lever för alltid, behåller sjätte platsen med 149 poäng. Ja, Sverige är tyvärr ute ur fotbolls-VM, men här på Svensktoppen fortsätter SM i fotbolls-VM-låtar. Vem vinner den här veckan? Svar när Svensktoppen fortsätter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Flugor är för många ett av sommarens stora irritationsmoment och de dras extra mycket till oss när vi är varma.
2: Vi är oftast lite svettiga på sommaren och då drar de sig till svetten och ute efter saltet. Sen gillar de ju fukt och värme och nu på sommaren när man öppnar upp för vädra ut så kommer ju flugorna in för då är ju vi där inne.
3: Skadeljusexperten Glenn Gustafsson berättar hur du blir av med flugorna.
2: Men om vi börjar med då, om man går och lägger sig så är man nyduschad och sen har man ett insektsnät för fönstret man öppnar upp. Har man inte möjlighet till det så ska man vara ordentligt noga med att göra rent sina sopkärl, ha lock på återvinnings, ja, hela det här man har under diskbänken. Inte lämna någon mat eller kastruller i diskhon, för det lockar in dem.
1: Reportrar Karina Bergqvist och Herman Salomonsson. Årets Hällviksläger i Sölvesborg är igång. Runt 300 barn mellan 9 och 13 år från hela landet samlas för att umgås och prova nya aktiviteter.
4: Jo, men det är kul. Det är mycket man kan göra här. Man blir oftast inte uttråkad.
5: Nej, vad gör du helst?
4: Helst på lägret tror jag typ klättrar i träd och gör orienteringen. Det är kul.
5: Jag tänkte kolla med dig också här, Hilding. Vad ger det dig att vara här på lägret?
6: Det är roligt och sånt. Alltså man är med sina vänner som man har fått här som man inte brukar träffa så ofta annars. Man kan spela fotboll och sånt.
7: Det säger Henning Friberg och Hilding Glad. Och lägret är lika viktigt nu som när det startades för snart 100 år sedan, säger Anna Strömbäck från lägerledningen.
8: Barnen behöver ju detta stället mer än någonsin. Och vi kollade på lägrets värderingar och målsättningar inför invigningen här. Och vi konstaterade att det är precis samma då som nu. Så det är häftigt att det håller över 100 år. Så.
5: Vilken är den viktigaste värderingen där då, om du får lyfta?
8: Nej, men det är väl att alla barn ska få ett ställe där de kan växa och må bra. Hitta kompisar, äta god mat.
1: Reportrar Linn Elmstedt och Marie Lundahl. Ett 60-tal taxar och runt 200 hussar och mattar promenerade genom Karlshamn igår. Det är andra året i rad som taxparaden arrangeras i stan, det skriver BLT. Och så vädret, regn och skurar rör sig österut under förmiddagen och följs av uppluckrat molntäcke. Enstaka skurar kan fortsatt förekomma, temperatur 18-21 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll mattas skurarna av och det blir en del kvällssol. Det var nyheterna från Blekinge med mig, Mauritza Klingsborg.
0: Det här är Svensktoppen som fortsätter längre in i julisöndagen med mig, Carolina Norén. Svensktoppslyssnaren Alin har delat med sig av sin bortglömda svensktoppspärla. Vi har hela topp 5 att se fram emot som inleds så här.

0: Medina med en fläkt från årets Melodifestival Viva l'amour, som förra veckan såg ut att vara på väg ut. Då på 10:e, men nu ett uppsving till 5:e platsen, 156 poäng.
1: Bubblare.
0: Icona Pop har nytt album på gång mot slutet av sommaren. Här ett smakprov därifrån. Butterfly Feelings.

Lite fjärilar i magen där, Butterfly Feelings, Icona Pop, veckans andra bubblare. Och när vi kommer fram till fjärdeplatsen, ja, nu hettar det till.

Brandsta City Släckers behåller fjärde plats med 161 poäng. Upp två placeringar däremot för tidigare ettan Sara Larsson med sin Midnight Sun.

0: Midnight Sun som spås bli även en av den här sommarens stora hits. Den släpptes ju i juni förra året och har ju också under året toppat Svensktoppen. 172 poäng får Sara Larsson den här veckan. Veckans tvåa, veckans etta och dansband som bubblar har vi fortsatt att se fram emot. Men vi hinner också lyfta fler bortglömda Svensktoppspärlor.
1: Den sången
2: aldrig någonsin glömmer jag dig.
3: God och glad förmiddag.
0: Artisten kommer vi nog aldrig att glömma bort, inte hennes hits heller. Men kanske kommer resultatet av samarbetet med de där andra tre alltid uppmärksammas mer. Svensktoppslyssnaren Alin vill i alla fall idag uppmärksamma Agneta Fältskog, soloartisten och låtskrivaren Agneta Fältskog. Vi ska tillbaka till 1976 när den här låten låg på Svensktoppen.

Tack för en underbar vanlig dag. Nådde aldrig det där riktiga toppskiktet här på Svensktoppen. Femma som bäst 1976. Agneta Fältskog önskad av lyssnaren Alin. Detta är sociala medier när vi gjorde ett upprop i P4 sociala medier för de bortglömda Svensktoppspärlorna. Har du också en bortglömd Svensktoppspärla? Maila då svensktoppen@sverigesradio.se eller ring dygnet runt till vår telefonsvarare 08 784 17 00.

0: Bolaget, det ligger något i luften. En vecka i topp levde för dem, nu fortsatt på andra platsen. Idag med 195 poäng.
1: Bubblare.
0: Jag utlovade dansbandsmusik, jag utlovade fler bubblare och jag ska infria dessa löften. Ja, många kanske räknar ner till årets dansbandsvecka i Malung. Och bandet Casanovas har faktiskt gjort något så ovanligt som skulle kunna beskrivas kanske som en 3 minuter musikalisk dokumentär om just det där.

0: Veckans tredje och sista bubblare, Casanovas med Ragga runt i Malung. Ja, det finns nästan något humoristiskt där, Ragga runt i Malung med gruppen Casanovas. Ja, jag nämnde recycling tidigare, återvinning. Passande beskrivning faktiskt även när vi ska ta och lyssna på veckans etta.
1: Nummer ett.

0: Detta för andra veckan i rad. Simon Strömstedt, Kid Eriksson och Tjuvjakt och så Julia Glenmark. Fortsätter alltså i topp och fortsatt med maxpoängen 200. Tekniker har varit Maria Stockhaus, listredaktör Micke Sederberg. Själv heter jag Carolina Norén. Nästa vecka blir faktiskt mitt sista Svensktoppen före semestern. Då blir det också säsongsfinal för sommarserien Bortglömda Svensktoppspärlor.
1: Hejsan, det var Max Hagman från Järup här. Jag har ju då ett önskemål om att få höra lite mer svensk 80-tal. Electric Banana Band.
0: Ja, Max från Järup. Bäst att du lyssnar nästa vecka, för jag har en ordentlig överraskning till dig. Vilken cliffhanger, va? Så jag räknar med att vi hörs om en vecka. Samma tid, samma kanal till dess. Ha det bäst. Hej då.
2: Här är Ekot. Minst 8 personer, inklusive 4 barn, sköts sent igår kväll under ett nationaldagsfirande på Coney Island i Brooklyn, New York. Det här rapporterar ABC News. Tillståndet för 7 av dem rapporteras vara stabilt, men för en kvinna i 20-årsåldern ska läget vara kritiskt. Ingen har gripits för dådet. I Jemen har minst 14 regeringssoldater dödats och över 20 skadats i en attack utförd av den iranstödda Houthi-rörelsen. Enligt militära och lokala källor var målet regeringsposteringar på berget Dabes vid Röda havet. Houthi-rörelsen har varit i konflikt med den jemenitiska regeringen sedan 2015. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om försäkringspatienter. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
3: Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov. Och man ska inte sitta i väntrummet och tänka att nu sitter jag här och väntar, men frågan är, har jag egentligen större behov än de som faktiskt går före i kön?
4: Inget av de andra 5 partierna stöder idag förslaget och gör en annan analys av riskerna. Centerpartiet menar att den offentliga vården ska ha så god tillgänglighet så ingen ska känna att de behöver en privat vårdförsäkring. Enligt Moderaterna kan man inte se det som att någon tränger sig före då försäkringarna använder sig av annan kapacitet och snarare leder till kortare offentliga vårdköer. Liberalernas Lina Nordqvist ser tydliga avtal mellan regionerna och de privata vårdbolagen som en nyckel.
5: Där man säkrar hur många patienter är det som ska få vården och inom vilken tid ska de få den vården. Om de sen utöver det tar hand om fotbollsspelares fotskador och knäskador, det gör ju bara deras anställda mer skickliga. Så det ser jag inte som ett problem. Men avtalet måste ju vara bra, för naturligtvis ska ju ingen gå förbi i kön framför de människor som regionen har ett ansvar för.
2: Reporter Tobias Sandblad. Närmare 50 svenska kommuner vill gå före i klimatarbetet, men de flesta kan inte visa upp några dramatiska utsläppsminskningar. Från 2019 till 2024 har 16 av kommunerna till och med ökat sina utsläpp, det här skriver TT. Ett problem är att kommunernas inflytande är begränsat när det handlar om utsläpp utanför den egna organisationen, till exempel industrier, statliga flygplatser och stora vägar. Idag får stora delar av landet regn eller regnskurar som på flera håll kan vara kraftiga och även innehålla åska. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland en gul varning för skyfallsliknande regn är utfärdad. Temperatur runt 15-20 grader. I studion Leif Näslund.
6: Då är klockan lite över 12 och P4 Extra är här. Rubrikerna denna söndag. Läkaren Alejandro bodde i Sverige i 11 år, men nu har han flyttat tillbaka till Venezuela. Och varje dag hjälper han människorna ur rasmassorna efter jordbävningen i landet. Ivanka Trump och Jared Kushners exploateringsprojekt i Albanien orsakar stora protester i landet. Flamingorevolutionen eskalerar i huvudstaden Tirana. Och komikern Thomas Kaminski gästar mig och pratar om alla sina karaktärer. Och hur man svänger ihop den optimala söndagsmackan. Ett ord, majonnäs. Om du frågar mig alltså. P4 Extra Söndag är det som bjuder på allt detta. Jag heter Anders S. Nilsson och tänker att det känns helt rätt att inleda med de norska färgerna. Eller? Simply Red i alla fall. Stars, välkomna.

0: P4 Extra börjar idag i Albanien. För i natt hölls där några av de största demonstrationerna hittills i den så kallade Flamingo-revolutionen. Sveriges radios utsända Jakob Hallerström, du är just nu i huvudstaden Tirana. Hur är stämningen där just nu, Jakob?
1: Ja, för tillfället så är det rätt lugnt. Solen gassar varm över avenyn här som man håller på att städa upp efter gårdagsnatten då tiotusentals människor marscherade genom stan.
0: Hur skulle du vilja beskriva det som kommit att kallas för Flamingo-revolutionen?
1: Ja, det hela började ju som en kritik mot att Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner började projektera en miljöskyddad medelhavsö i södra Albanien för att bygga ett enormt turistkomplex. Sen har det här allt eftersom utvecklats till en proteströrelse som främst riktar sig mot regeringen och premiärminister Edi Rama och den utbredda korruptionen inom eliten.
0: Så Ivanka och Jared, de vill flöja upp Albaniens kust och där är artrika våtmarker, vad jag förstår. De skulle göra detta för en lyxresort. Varför väcker detta så mycket känslor?
1: Ja, alltså att utländska investerare vill bygga ut turismen här, det har man nog egentligen ingenting emot. Och många välkomnar ju att det sker investeringar i landet som Albanien behöver väldigt mycket. Det som demonstranterna vänder sig mot, det är ju att allt det här sker samtidigt som man menar att befolkningen inte får en bit av kakan. Många vanliga albaner kämpar ju för att få vardagen att gå runt.
0: Om jag förstått det hela rätt så har miljölagstiftningen rivits upp också för det här projektet. Har Ivanka Trump och Jared Kushner sån stor makt även i Albanien?
1: Ja, det är väl det som är frågan många albaner som demonstrerar ställer sig. Hur kan det fungera så att mäktiga människor får komma och göra vad det verkar som nästan vad de vill? Från regeringens sida, om man ska se deras perspektiv, så handlar det här väl också om att Albanien är ett litet land här på Balkan i en rätt utsatt ställning. Och man menar att man måste värna sina relationer till mäktiga länder. Och det får man väl verkligen säga att premiärminister Edi Rama har lyckats väl med. Och det har väl verkligen blivit tydligt här nu.
0: Mycket av kritiken har ju riktat sig just mot Albaniens premiärminister Edi Rama. Vilken roll skulle du säga att han har i allt detta?
1: Edi Rama har ju blivit symbolen för allt det här missnöjet i samhället. Han har fått klä skott för vad man menar är en utbredd korruptionselit som sträcker sig hela vägen från regeringen till näringslivet, till skolor och till sjukhus och då alltså även hela vägen till mäktiga människor i utlandet som Ivanka Trump och Jared Kushner.
0: Albanien har ju också sedan flera år varit kandidatland till EU, men nu kan ett eventuellt medlemskap hotas av allt detta. Kan du berätta hur vi ska förstå det här?
1: Ja, det har börjat komma reaktioner nu från EU-håll som handlar om att i och med Albaniens medlemskapsprocess så har man förbundit sig till vissa mål som EU då menar att Albanien bryter mot när man river upp lagstiftning på det här sättet för att tillåta lyxprojekt. Och jag pratade med en av EUs utredare för Albanienfrågor bara häromdagen. Och hon går ju så långt som att säga att hela det här projektet kan äventyra hela Albaniens medlemskapsprocess.
0: Mm. Är det så att det här lyxprojektet med Trump inblandat, att protesterna kan stoppa det helt enkelt?
1: Det tråkiga svaret där är väl att det återstår att se. Alltså, regeringen säger att man inte kommer vika sig, men det säger ju demonstranterna också. Tills vidare fortsätter de här protesterna varenda kväll, så vi får väl se. Om man ska liksom se till historien så har ju Jared Kushner tidigare haft liknande projekt på Balkan, bland annat i Serbiens huvudstad Belgrad, där man ville bygga ett stort Trump-hotell. Där ledde det också till protester som faktiskt gjorde att hela det byggprojektet ställdes in till slut. Men vi får väl se helt enkelt.
0: Hur har protesterna utvecklats? Har de blivit våldsamma eller polis var tvungna att rycka ut och sådär?
1: De har i mångt och mycket varit väldigt fredliga. Jag tyckte när jag var ute här i natt och gick att det kändes lugnt. Men Vid ett antal tillfällen har polisen satt in både vattenkanoner och tårgas. Och sen så läste jag nu precis här i morse att det har kommit uppgifter om att en polisstation här i Tirana vandaliserades under natten. Men på det stora hela skulle jag säga att det är framförallt fredliga demonstrationer.
0: Säger alltså Jakob Hallerström, Sveriges Radios utsända i Albanien. Han berättade om situationen i flamingorevolutionen i Tirana. Tack för att du var med.

0: Så vill hon ha det. Sienna Spyro och Die on this hill så här 16 minuter över 12 i P4 Extra.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Insane och The Ark, och vi ska rikta blickarna nu mot Venezuela. Över 2500 människor har nu bekräftats döda efter att de kraftiga jordbävningarna drabbade Venezuela förra onsdagen, och tusentals rapporteras skadade. Alejandro Ignacio Marcano Kurowski är läkare och har bott i Sverige i 11 år. Men han flyttade tillbaka till Venezuela förra året, där han befinner sig nu. Hej Alejandro!
1: Hej, hej! Tack för att jag får vara med.
0: Du är välkommen. Hur är det med dig nu och din familj?
1: Ja, vi är alla okej, tack och lov. Ingenting hände till oss, men tyvärr det var inte samma för andra folk i landet.
0: Hur upplevde ni jordbävningen?
1: Det var väldigt skrämmande, speciellt för barn. Vi var hemma bara, och allt började skacka, och vi bara rasade ut till gatan och väntade tills att det passerades.
0: Mm. Och alla klarade sig?
1: Ja, tack och lov.
0: Utan en skråma. Över en vecka har gått sedan jordskalven nu, Alejandro. Hur är läget i Venezuela, skulle du säga?
1: Det är väldigt kaotiskt. Speciellt de första dagarna var total kaos. Och speciellt för att det var mest folk som hjälpte till att reda de som fastnades in i byggnaden, i rasade byggnaden. Så, och hjälp som försökte att ta bara det som man har hemma, eller köpte någon medicin eller någonting och mat, och tog sig dit till platsen för att donera all den här för drabbade personer.
0: Om du skulle ge en beskrivning och måla upp en bild hur det ser ut, hur så skulle du bli?
1: Det är på platsen i kusten, i den mest drabbade platsen, det är massa byggnaden som rasade. Som det är 12 eller 15 våningbyggnader som var helt rasade. Så massa personer är ovan som kom dit och med bara händerna och kanske någon spada som kunde hitta någonstans och försökte att gräva folk från underbyggnaden. Mm. Och massa motorcykletter och bilar som försökte att komma till platsen och mycket trafik för att komma dit, för alla ville hjälpa.
0: Mm. Du jobbar ju som ortoped. Hur har det varit att hjälpa till i räddningsarbetet?
1: Ja, det är en massa som är skadad och har mycket ortopedisk, mycket frakturer och personer som har som behöver operationer som kan tyvärr inte opereras direkt, utan de måste på något sätt stabiliseras och vänta till resurserna kommer för att stabilisera det. Redan innan före jordvävningar då var det svårt för folk att ha få tillgång till exempel till plattor och skruvar och

0: av amputationer, så personer som har förlorat en extremitet för att det kan inte leva med så skadade extremiteter efter. Och sen också en sak som heter compartment syndrom, som är när mjukvävnad kring ben, då blir det väldigt skadat och svullna, så de kan inte expandera i benen, som man måste öppna och låta den öppna kirurgiskt och låta den expandera. Så det också har mycket risk.
1: Mm. Du, Venezuela var ju ett sargat land redan innan jordbävningen. Finns det resurser? Finns det medicin och smärtstillande?
0: Nej, inte alls. Det finns lite, men den här kommer... Allt kommer att sluta snabbt, och nu finns det mycket internationella organisationer som har kommit och hjälper till, men det kommer att behövas hjälp för väldigt länge.
1: Mm. Är det många människor utöver räddningspersonal som försöker hjälpa till? Så vanliga människor, anhöriga?
0: Ja, precis. Det är mest anhöriga och personer från närheten, alltså, som jag som tog mig dit till kusten. Så jag bor i Caracas, och den mest drabbade platsen är i La Guaira, som är i kusten.
1: Mm.
0: Det är typ en timme fram. Och mest många av oss som tog oss dit och hjälpte till. För att myndigheterna, de hjälper mest att styra ordning och styra trafiken, men i själva räddning då det är mest typ brandmän och lokala räddningsteam som är på plats. Men annat då, det finns mest vanliga folk som hjälper.
1: Mm. Det är fortfarande många som är fast i rasmassorna. Samtidigt har det gått över en vecka, 11 dagar. Finns det hopp om att rädda fler?
0: Så igår fick vi nyheter som är fortfarande redan några. Det har kommit också lite regn. Så det kan bidra ibland till lite vatten för de som är fortfarande där. Och då blir det lite hopp för det. Men varje dag som passeras, det är inte så mycket... inte så mycket kvar. Så nu är det allt hjälp som behövs som skiftar lite, inte mer för att reda, utan för att ta hand om dem som har överlevt.
1: Mm. Ja, det är en fruktansvärd situation fortsättningsvis i Venezuela. Tusen tack för att du var med på PFR Extra, Alejandro Ignacio Marcano Kurowski, som bor och jobbar som läkare i Venezuela.

0: Summersun och Texas i P4X. Snart möter ni komikern och mackfantasten Thomas Kaminski. Men först era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. En brand bröt ut på nöjesparken Barnens gård i Karlskrona vid 11:30 idag. Den 2-3 kvadratmeter stora branden kunde släckas innan räddningstjänsten kom till platsen. Enligt räddningstjänsten var det i ett poolhus som branden utbröt. I nuläget finns inga uppgifter om personskador och vad som orsakat branden är oklart. Kustbevakningen får nu hjälpa kronofogden på distans med utmätningar av personer med skulder.
2: Att kustbevakningen nu kan bidra till att staten eller brottsoffer får betalt för sina fordringar är ju ett gott exempel på ett klokt resursutnyttjande.
1: Jessica Jansse på kustbevakningens ledningsenhet. Om en person kontrolleras av kustbevakningen och visar sig ha skulder så kan kronofogden fatta beslut om utmätning över telefon. Då beslagtar kustbevakningen föremål åt dem. Och det kan röra sig om båtar, kontanter eller klockor. Förut behövde kronofogden fysiskt vara med, men från den 1 juli räcker det med ett telefonsamtal.
2: Och genom den här myndighetssamverkan som är så kan vi nu också nå flera av de personerna som de facto kan men inte vill betala sina skulder, vilket vi anser är bra. Och sen så är det ju så att kustbevakningen arbetar även aktivt mot den organiserade brottsligheten och genom att vi nu kan biträda kronofogdemyndigheten med utmätning på distans så kan vi ju dessutom bidra till att motverka kriminell ekonomi.
1: Flugor är för många ett av sommarens stora irritationsmoment och de dras till oss människor extra mycket när vi är varma och fuktiga.
3: Vi är oftast lite svettiga på sommaren och då drar de sig till svetten och ute efter saltet. Sen gillar de ju fukt och värme och nu på sommaren när man öppnar upp för vädra ut så kommer ju flugorna in för då är ju vi där inne.
4: Skadeljusexperten Glenn Gustafsson berättar hur du blir av med flugorna.
3: Men om vi börjar med då, om man går och lägger sig så är man nyduschad och sen har man ett insektsnät för fönstret man öppnar upp. Har man inte möjlighet till det så ska man vara ordentligt noga med att göra rent sina sopkärl, ha lock på återvinnings, hela det här man har under diskbänken. Inte lämna någon mat eller kastruller i diskhon för det lockar in dem.
1: Reporter Karina Bergqvist och Herman Salomonsson. Och sen väderprognos. Regnet rör sig österut och sen väntar enstaka skurar och en del sol. Temperatur 18-21 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll mattas skurarna av och det blir en del kvällssol. Under natten tätnar molnen västerifrån. Det var de lokala nyheterna från Blekinge. Jag heter Mauritza Klingsborg.
0: Han är född i Polen, uppvuxen i Malmö, jobbat som lärare med det som komiker han hovar in stålarna. Välkommen till P4 Extra, Thomas Kaminski.
5: Tack så hemskt mycket, vilken härlig påa.
0: Ja, är det väl sant?
5: Ja, det är det, det stämmer.
0: Det är väl komiken som fyller plånboken? Eller?
5: Just nu, absolut. Det är det.
0: Hur är dagsformen?
5: Jo, men det är bra. Jag är taggad.
0: Du är taggad?
5: Ja.
0: Härligt. Är du en söndagsmänniska?
5: Nej men jag är alltså, i och med att man har små barn så är man varje dag människa.
0: Du är en del känner kanske igen dig från tv-programmet Invandrare för svenskar på SVT. Medan andra kanske har koll på dig för dina kulinariska mackor på sociala medier. Jag följer inte sociala medier så mycket så jag hade ingen koll på det. Kan du berätta? Det är alltså,
5: ja, nej, men
0: du kör månadens macka.
5: Jag kör månadens macka. Det är en liten grej som jag brukar ta en sån här rostmacka. Sån här liksom påg, en sån här fyrkantig vit härlig sak. Och jag delar den på mitten. Alltså slicear den i mitten. För jag gillar dubbelmackor men oftast när man är hemma så har man inte tid att bygga upp världens bästa dubbelmacka. Nej. Så har man mindre bröd så behöver man mindre fyllning, alltså går det mycket snabbare att göra. Så valde jag att filma det en gång och då blev det bara så, vad håller han på med mackan? Men vissa har ju skrivit att jag har förändrat deras liv. Just för att ration mellan fyllning och bröd blir så perfekt.
0: Hur kommer det sig att du har den talangen?
5: Jag vet inte. Alltså jag har alltid, sen jag växte upp, och det varit så här att jag alltid gillat att ha saker mellan två bröd, ungefär som en hamburgare. För man vill kunna hålla det i handen. Man vill ju inte, man vill inte bli närkletad på någon vänster. Liksom. Och då är det perfekt, en dubbelmacka. Och då kände jag, men då hade jag en skiva bröd kvar. Men jag vill ändå ha en dubbelmacka. Ja, men då ska jag den i mitten. Och sen så blev det en dubbelmacka.
0: Hur började det här då? Alltså, är det forskning inblandat? Alltså, så här har vi två bröd. Hur ska jag göra det här? Mm.
5: Nej, men det är så här. En av mina favoritmackor det är ägg- och kaviarmacka. Mm. Och när man gör det i en dubbelmacka då behöver man väldigt mycket ägg och väldigt mycket kaviar. Mm. Och då känner jag, nu slösar jag liksom tre ägg på en macka. Det känns inte rimligt. Men när jag märkte att jag delar ett bröd då blir ration, alltså ägget och brödet blir lika tjockt och större. Så ration på den här mackan blir ju något från, alltså det blir ju genialt. Och så kan du hålla den med två händer.
0: Ja, det är helt sjukt alltså.
5: Ja, det är game changer.
0: Ja, det är game changer. Jag känner det.
5: Och folk skriver till mig, varför tar du inte bara två bröd? Ratio, svarar jag alltid.
0: Är vi dåliga på mackor i Sverige generellt?
5: Nej, men det tror jag inte. Jag tror att det känns som det har kommit en liten mackboom. Mm. Det känns som folk gör mackor som en grej. Men jag vet inte, jag tycker inte att vi generellt sett är dåliga på mackor.
0: Vi har varit inne lite grann i osthelvetet, får man säga det.
5: Ja, men kan vi ha varit? Jag tror bara hela min grej har ju varit att alltid det man har dagen efter, man har lagat för middag, kan man lägga det i en macka. Då kör man.
0: Ja. Mm. Mack Thomas här.
5: Ja,
0: det är härligt. Du, jag vill att vi återkommer till mackan mot slutet. Du ska få tipsa om den optimala söndagsmackan. Så
5: absolut.
0: Du kan ju fnula lite grann på det.
5: Det ska jag göra.
0: Men jag och Thomas Kaminski som är dagens gäst. Vi ska snacka mer om mackor, men och framförallt komik. Men vi gör det efter Fanny Yvonne och Tiden läker alla sår.
6: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: P4 Extra lyssnar du på och komikern Thomas Kaminski sitter framför mig och sprudlar av energi. Thomas,
2: ja.
1: Du har stand-up debuterade 2017,
2: ja.
1: Ja, och 9 år sedan. Du är lärare i grunden,
2: ja.
1: Men nu har du släppt en del.
2: Ja.
1: Känner du att du hunnit etablera dig som svensk komiker så här nästan 10 år sedan?
2: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag känns, framförallt i Skånetrakten där jag har kört mest, har jag en... ja, men det känns som jag har en följarskara och en publik som kommer när jag gör grejer i Skåne främst. Så det känns jättetacksamt och är väldigt roligt att kunna ha, såklart.
1: Mm. Kommer du ihåg ditt första stand-up-gig?
2: Ja, men det är klart man gör det.
1: Man gör det, va? Ja, det är som sitt första barn.
2: Ja, men det är lite så. De första 3 minuterna i på en indisk restaurang på Möllan i Malmö fick man 3 minuter, och du vet, publiken består av stammisar som ska dricka öl och inte är intresserade av stand-up. En barnfamilj som har kommit fel. Du vet, och sen sa min fru och min polare, och så sa jag, klart ska jag filma detta spektaklet. Ja. Och så går man upp, och då har man ju så lite material och så lite skämt. Ju. Så jag behövde ha en bomberjacka på mig. För ett av mina första skämt var ju att, va, är inte det han killen från Swedish House Mafia? För då var jag väldigt lik.
1: Ja, just det.
2: En av dem. Mm. Och då var det ju så här, 28 grader ute, det var sommar. Och det var väldigt varmt i lokalen. Och då kommer han in i en bomb. Och alla tänkte, vad fan är fel på honom? Men jag bara, men jag kan inte släppa jackan, för det är mitt enda skämt.
1: Vad var det för skämt? Minns du första skämtet?
2: Ja, men det jag gick upp, så var det som många börjar. Så säger man någonting, man tittar på sig själv. Så säger man, jag vet vad ni tänker.
1: Ja.
2: Är inte det han killen i Swedish House Mafia?
1: Mm.
2: Och sen var liksom, så får man ett skratt eller ett igenkänning. Men det är han ändå lik.
1: Mm.
2: För då hade jag hästsvans, så jag såg ju väldigt lit som Steve Angelo, tror jag.
1: Och den här indiska personalen visste vilka Swedish House Mafia
2: var. De gjorde daiquiris under tiden, så att du hördes knappt. Så det var där det började.
1: Ja.
2: Och nu är det lite annorlunda.
1: Jag trodde annars att skämtet skulle vara att du skulle bomba, och så hade du en bombajacka.
2: Jaha,
1: nej, det var för dåligt.
2: Nej, alltså. Det skedde gig 2. I Göteborg.
1: Vad hände då?
2: Nej, det var bara, man fick bara såna här små chuckles, som det heter. Bara,
1: okay.
2: I fem minuter?
1: Nej, det måste kännas med en evighet.
2: Nej, det var fruktansvärt.
1: Du, Thomas, hur skulle du beskriva din humor?
2: Jag har fått den beskriven av någon annan till mig själv.
1: Uh-huh.
2: Det blev jag faktiskt förvånad över. Och då var det någon som förklarade som att, att jag tillgängliggör vad var det nu? Invandrarkultur för allmänheten.
1: Oj,
2: ja.
1: Vad akademiskt.
2: Se där! Det trodde jag inte.
1: Det hade du ingen aning om.
2: Jag hade ingen aning vad jag sysslade med. Jag trodde att jag berättade min historia bara. Och jag berättar mycket historier från mitt liv och med twistar. Liksom, vad som har hänt under livets gång och uppväxten i Malmö med mina föräldrar och så. Men jag kanske gör det på ett sätt som vissa de menar på, att jag tillgängliggör invandrarbakgrund.
1: Ja.
2: Ja, så det är fint.
1: Kommer någon forskare som tänker att du ska skriva en uppsats om det här. Ja.
2: Exakt.
1: Du är ju känd för dina karaktärer.
2: Ja.
1: Ja, och vilka är dina favoritkaraktärer då?
2: Ja, men de har ju olika personligheter, så de kan man ju använda vid olika tillfällen.
1: Topp 5?
2: Ja, det är de jag har.
1: Alltså, det är de du har.
2: Ja, men jag har ju min latinamerikanska karaktär, Javier som är väldigt kärleksfull. Och, det finns alltid ett möjlighet till liksom, att spajsa till vardagen.
1: Hur hittar du honom?
2: Men det är ju baserat på min polars farbror, chilenare, som vid alla fester och alla födelsedagar skulle alltid komma väldigt så otroligt vackert klädd man. Mm. Evigt singel och var alltid redo. Han frågade, killar, ska ni gå ut på diskotek kanske? Kan jag följa med? Alltså, vet, och så gav oss tips hur man skulle, vet, så här, hur brukar ni ragga på, vet vad brukar funka för mig? Så håller han på så här liksom. Och det var ju liksom, där är man 16 år gammal, ska gå på skoldisco, och så kommer han så, det du ska göra, du ska ta dem nere, du ska ta dem i skäfterna. Alltså, så det är ju rakt av den här personen liksom. Och han var helt underbar på många olika sätt. Sen har jag då min serbiska karaktär Dragan då, som är min polars, andra polars fassa.
1: Mm-hmm.
2: Som var liksom den här, han kom hit jobbade på Kockums som svetsare. Och han kunde ju knappt någon svenska, för han jobbade bara med en massa juggar.
1: Ja, just det.
2: Så när jag lärde kärn var väl så, ja, vi går och tippar, vi ska gå och spela. Vi ska spela match, tippa. Så vi gick alltid ner och tippa med honom. Liksom. Så, ja. Och han var, ja, det var alltid väldigt patriotiskt. Liksom.
1: Ja.
2: Så han kom ju därifrån. Och den polska karaktären Janusz, det är ju baserat på min farsa, mina föräldrar egentligen.
1: Alltså, det är dina föräldrar?
2: Ja, min farsa.
1: Hur låter de då?
2: Nej, men han är lite hårdare. Han är lite så,
1: lite hårdare.
2: Han pratar så. Han kommer med bra tips, men också väldigt melankolisk. Men så, man ser ju...
1: Det finns något fördömande.
2: Det är lite så. Det verkar som en bra idé. Jättebra. Det är möjligt mycket ironi i den polska humorn. Liksom.
1: Okay.
2: Så alltså, du valde den skjortan idag? Jättefin. Så vet man... Så vet man, det är inte alls så. Och sen har jag egentligen en till karaktär som jag älskar, som jag inte gör jättemycket av för den är svår, men det är min vietnamesiska karaktär. Och det är också baserat på en annan kompis föräldrar som var alltid så väldigt varma, men de hade väldigt, väldigt kraftig brytning. Så ibland när man kom in så förstod man inte häften, för det var bara, ät något idrat ute. Och bara, här som pratar svenska med mig liksom.
1: Okay.
2: Som när hon en gång skulle säga till mig, idag vi har cykling idag. Och jag bara, okej, vad är det som händer? Jag är kyckling. Okej, jag hänger med liksom. Men de var så här, så det är baserat liksom på de här...
1: Det är lite, alltså, det är roligt liksom, för det finns en igenkänning där, men är det känslig materia det där lite grann? Får man alltså, göra det, så här hur som helst?
2: Alltså jag känner så här, ja, jag har fått frågan tidigare och jag har inte fått någon kritik för det.
1: Du har inte det?
2: Det jag har fått är människor som har skrivit till mig, min farbror var så, min polars kusin är likadan. Jag har till och med fått tips från folk med vietnamesiskt påbrå om hur mitt uttal ska ändras för att det ska bli bättre.
1: Alltså, brytningen ska bli bättre?
2: Ja, ja.
1: Okej.
2: Okay. Så att jag tror att det kommer från en genuin plats, och det handlar inte om att jag försöker förlöjliga eller lägga på en massa stereotyper på personerna. Ja. Utan det här är personligheter och karaktärer som jag har vuxit upp med.
1: Ja.
2: Så detta känns som verkliga människor som folk kan känna igen.
1: Är det skillnad då i och med att du har tolkningsföreträde för att du själv kommer upp, alltså född i Polen? Och...
2: Kan absolut vara en sån sak. Det har jag inte grävt mig ner i alldeles för mycket i. Men jag känner väl att jag gör till exempel folk som frågar mig, varför gör du inte en grekisk karaktär? Varför gör du inte en karaktär från Mellanöstern? Ja, men jag är inte uppvuxen så mycket med de karaktärerna, så jag vet inte riktigt vad, då blir det kanske mer stereotypiska plattityder istället för att genuina erfarenhet.
1: Ja.
2: Det är väl det som är kanske skillnaden.
1: Intressant. Det här måste vi prata mycket mer om, det är väldigt, väldigt spännande värld att leva i. Jag vill att Javier tar och påar nästa låt. Det är Banana Rama, Cruel Summer. Och att du gör det med lite känsla.
2: Okay.
1: För det här är ett minne som Javier har haft.
2: Okay. Ja. Och nu ska vi lyssna på en jättevacker låt. Cruel Summer. Jag kommer ihåg 96. Då hade jag en jättekruel summer. Då gjorde min exfru slut med mig. Men nu ska vi lyssna. Det är Banana Rama som kommer med en cruel summer. Jag hoppas du har en bättre.

0: Thomas Kaminski, komikern, imitatören och dialektprofessorn är här i studion som dagens gäst. Vi satt och skrattade. Du måste berätta det här för lyssnarna. Det var en incident med din kompis farbror.
1: Ja, precis.
0: Som har koppling till Javier.
1: Ja, exakt.
0: Vad hände?
1: Nej, men det är så här att han är inspirationskällan till många av de här grejerna Javier gör. Och då kan man undra, är han överdriven eller var kommer det här ifrån? Mm. Och då var vi på ett bröllop, jag var toastmaster. Och så kom då farbrorn upp och han ville sjunga en låt. Men jag hade fått instruktioner att inte låta honom sjunga för att han blev lite för full. Men till slut så orkar jag inte hålla emot, så sa jag, vet du vad, okej, du får en låt. Mm. Och så sa jag till min vän då, han kommer att sjunga, bara så du vet. Mm. Så han tog fram gitarren, jättevacker röst. Mm. Alltså verkligen sån här latinamerikansk, djup, härlig, fyllig röst, sjunger Viva i Spanien. Mm. Och efter när han är färdig så säger han bara rakt ut, och jag bor på rum 203. Så slut.
0: Fantastiskt.
1: Som en inbjudan.
0: Som en inbjudan, jag vet såklart. Inte.
1: Alltså, om ni vill lämna blommor, ni vet var jag bor. Vill ni något annat finns ju också där. Så, ja, det är inte
0: Javier, bra. En älskvärd karaktär.
1: Ja,
0: Thomas, du har jobbat som lärare också.
1: Ja, det stämmer.
0: Var du den där roliga läraren?
1: Jag tror att många elever hade nog sagt det. Att det fanns en balans mellan allvar och skoj.
0: Mm.
1: Och det är väl det egentligen som jag jobbade mycket på.
0: Mm. Vad gav dig tiden som lärare?
1: Alltså framförallt kunna möta en massa olika typer av människor. Mm. Också vara i ett rum där man vill att alla skulle vara med. Alltså att man vill inte utesluta någon. Man ser de alla olikas olikheter och försöka hjälpa dem framåt liksom. Och det har ju på något sätt speglat i min humor i form av att jag vill aldrig utesluta någon. Jag vill att alla ska skratta, även om det är jättesvårt. Det fattar jag också, att ha ett rum på 200 och alla tycker att varje skämt är roligt. Men att alla ska kunna gå därifrån och känna att det fanns ändå något litet för mig.
0: Mm.
1: Det är väl lite så att jag har tänkt.
0: Har du någon kontakt med dina tidigare elever?
1: Inte på det sättet. Jag får något meddelande här och var och ibland så dyker de upp på diverse shower och det är alltid kul. När de hör av sig om vi kan fixa någon biljett till familjen och så. Så
0: brukar jag vet att du föreläser också.
1: Ja, precis. Har gjort någon föreläsning. Ja,
0: någon är det att du inte kan släppa lärargrejen riktigt helt, eller?
1: Nej, men jag fick en förfrågan om jag skulle köra stand-up i Svenska kyrkan.
0: Okej.
1: Okay. Och så kände jag...
0: I Svenska kyrkan?
1: Så kände jag, kan vi göra en workshop istället? så var de med på det. Och det blev väldigt, väldigt kul. Och då föreläste jag ungefär 45 minuter om humor och humor i samtiden. Och sen gjorde vi en workshop med de som jobbade.
0: Hur gick den workshopen till? Man blev nyfiken, men var det präster?
1: Från kyrke, alltså vaktmästare till präster till allting. Och då fick de helt enkelt, då handlar vi prata mycket om humor som utlopp för frustration. Att man är frustrerad över någonting så vill man berätta det och så gör man det på ett humoristiskt sätt.
0: Mm.
1: Och så det var det vi jobbade med. Så fick de jobba i smågrupper och ta utifrån sitt eget yrkesverksamma liv sina arbetsuppgifter, saker som kan hända. Och då var det att de fick skriva ner vad kan vara en frustration. Och sen så spelade de upp det, antingen gjorde de en sketch av det eller så var det någon som försökte göra lite stand-up. Men det var mycket sketcher.
0: Mm.
1: Och då var det en rolig som jag minns, och då var det och detta är nog ganska vanligt i kyrkan, att det kommer då någon vill ha dop. Mm. Och så kommer de dit så säger de, de vill inte bara hyra lokalen. De är inte intresserade av Gud, de är inte intresserade av några budord, de är inte intresserade av präst. Och så vill de gärna spela Swedish House Mafia liksom. Och så känner de så, men ni har kanske kommit fel. Ni kanske ska hyra ett partytält och göra det på mattan utanför. Och så är det liksom så, även om hur många olika saker som de måste, eller vilka förfrågningar de får.
0: Ja.
1: Det var många sådana roliga saker. Kyrkovaktmästaren berättade hur han fick leda ut en naken man från bänkarna en gång som satt längst fram efter lunch.
0: Okay.
1: Och han kände, det här är nog lite över mina arbetsuppgifter.
0: Han ledde ut honom i alla fall.
1: Ja, han gjorde
0: lite
1: det.
0: Lite konkret.
1: Och då var det så roligt, för då hade de spelat upp den här scenen.
0: Mm.
1: Då kommer kyrkovaktmästaren in, då satt en annan arbetare längst fram. Så hade de ritat en snopp helt enkelt på ett papper.
0: Mm.
1: Så reste han, så ledde honom ut. Det var jättekul humor. Så det var så jäkla lyckat. Så ja, men det kanske ändå är lite det att man har lärarådran i sig fortfarande. Mm.
0: Du som komiker, du är igång i sommar och höst, så blir det återigen Inga dumma frågor, va?
1: Mm, det stämmer.
0: Ja, med Robin Paulsson.
1: Ja.
0: Vad är det för föreställning?
1: Ja, men det är en föreställning som jag och Robin har knoppat ihop. Min tid som lärare så har man ju sagt det i klassrummet hela tiden. Det finns inga dumma frågor. Ställ dem gärna.
0: Så är det.
1: Och Robin som vi vet har Fråga Lund och han har avslut också på samma sätt. Och då tänkte vi att vi kör och vi pratar om det, pratar lite om frågor. Och sen så har vi en frågelåda i slutet på föreställningen där publiken har fått ställa frågor. Högt och lågt verkligen. Allt från om personliga frågor om oss till hur högt studsar en termos till exempel.
0: Hur högt en studsar? Ja.
1: Precis, och då blir det lite improvisation. Då blir det lite vad det blir i rummet. Ja. Då fick vi den frågan i Lund och då svarade jag vet inte, i Malmö lägger vi dem under bilarna. Och då blev det så...
0: kopplade den. Ja, det är bra.
1: Så då fick det ett skratt.
0: Ja, det är klart ni fick. Finns det verkligen inga dumma frågor?
1: Nej, men alltså, man kan ju prata, man kan diskutera det hur som helst, men är frågan genuin och intentionen genuin så är den ju inte dum. Då undrar du faktiskt någonting.
0: Intentionen är viktigt.
1: Precis.
0: Absolut, jag håller med om det. Du, vi ska återvända till där vi började, med mackor. Ja. Vi ska ge folket det de vill ha.
1: Ja.
0: En riktigt bra söndagsmacka.
1: Ja.
0: Bre ut dig.
1: Okej, okay. Är ni redo då? Jag, som sagt, det beror på vilken storlek ni var på den här mackan. Men det är en klassisk Reuben från New York. Nu har min Reuben blivit kallad för fattigmansmackan. Eller fattigmansreuben. För att jag tar ju ett bröd och delar det på mitten. Men du tar så här, ditt smör. På ena sidan, andra sidan. Okay. Sen kan du lägga skinka eller pastrami, eller vilken skinka du har hemma. Jag är inte kräsen. Sen så tar du sån här yellow mustard, sån här amerikansk senap, om man gillar det. Man kan ta lite grov, men jag gillar den till denna. Surkål.
0: Surkål?
1: Surkål.
0: Det är inte alla som har hemma.
1: Nej, inte alla som har hemma. Nej. Lägger man på surkål. Ja. Och sen kan man laborera lite. Vill man ha lite hetta kan man lägga in en liten jalapeno här och där. Mm. Men annars är mackan faktiskt färdig. Och den är väldigt, väldigt god. Man kan ta ost. Och så kan man bränna av den lite. Smälta den lite.
0: Jag ser att du skiner.
1: Ja, ja. Och så locket på. Ja. Smaska igenom den. Ja. Och sen så har du en otrolig söndagsmacka.
0: En Kaminski Reuben.
1: Ja, precis. Ja.
0: Fantastiskt. Jag vattnas i munnen. Thomas Kaminski, komiker, före detta lärare och föreläsare. Och en fantastisk människa. Och Javier.
1: Ja, exakt.
0: Grattis för att du finns. Jag vet inte var jag kommer ifrån. Men tack för att du kom.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: P4 Extra fortsätter. Nästa blir det Man Eater faktiskt. Daryl Hall and John Oates.

0: Dilla Bris från 80-talet där i P4 Extra. Ja, vi strax ska prata om varför norrmännen är som de är nu för tiden. Men först blir det Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med att kustbevakningen har i dagarna fått utökade befogenheter och får nu hjälpa kronofogden med utmätningar av personer med skulder utan att kronofogden är med. Jessica Janse är tillförordnad chef för operativa ledningsenheten på kustbevakningen.
2: Att kustbevakningen nu kan bidra till att staten eller brottsoffer får betalt för sina fordringar är ju ett gott exempel på ett klokt resursutnyttjande.
3: Om en person kontrolleras av kustbevakningen och visar sig ha skulder så kan kronofogden fatta beslut om utmätning över telefon. Då beslagtar kustbevakningen föremål åt dem. Och det kan röra sig om båtar, kontanter eller klockor. Förut behövde kronofogden fysiskt vara med, men från den 1 juli räcker det med ett telefonsamtal.
2: Och genom den här myndighetssamverkan som är så kan vi nu också nå flera av de personerna som de facto kan men inte vill betala sina skulder, vilket vi anser är bra. Och sen så är det ju så att kustbevakningen arbetar även aktivt mot den organiserade brottsligheten och genom att vi nu kan biträda kronofogdemyndigheten med utmätning på distans så kan vi ju dessutom bidra till att motverka kriminell ekonomi.
3: Det här innebär inte mer jobb för kustbevakningen utan kommer göras i de fall som de stöter på i det vanliga arbetet.
2: Är det ju inte så att kustbevakningen kommer leta eller rikta särskilt för att finna utmätningsbar egendom utan de här reglerna avser användas enbart i vår ordinarie verksamhet och för egendom som vi påträffar.
1: Så Jessica Janse på kustbevakningen, reporter Maurizia Klingspor, P4 Blekinge. Minst 8 personer, inklusive 4 barn, sköts sent igår kväll under ett nationaldagsfirande på Coney Island i Brooklyn, New York. Det här rapporterar ABC News. Samtliga 8 fördes till sjukhus där 7 personer rapporterades vara i stabilt tillstånd. Men för en kvinna i 20-årsåldern uppges läget vara kritiskt. Regeringen har satsat över 8 miljoner på en kampanj med målet att få 200 afghaner att återvända frivilligt till Afghanistan. Det här skriver Aftonbladet. Projektet har pågått sedan 2025, men nu när bara 2 månader återstår har ingen nappat. Kampanjen riktar sig till afghaner som fått utvisningsbeslut men som inte kunnat utvisas. Närmare 50 svenska kommuner vill gå före i klimatarbetet, men de flesta kan inte visa upp några dramatiska utsläppsminskningar. Från 2019 till 2024 har 16 av kommunerna till och med ökat sina utsläpp, det här skriver TT. Ett problem är att kommunernas inflytande är begränsat när det handlar om utsläpp utanför den egna organisationen, som till exempel industrier och flygplatser. Det var Ekot.
0: 3:01 klockan och ny timme med P4 Extra. Semestern är ju en tid för återhämtning, men hur vet man när man återhämtat sig? Jag ska prata med en återhämtningsforskare om en stund. Tess bestämde sig för att ta sig från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder till fots. Det öppnar ju upp för mer än ett par frågor, hon och ni. Vi ställer dem om en stund. Och på tal om vandraren så säger vi hallå hej till Håkan Hemlin. Han är aktuell med en musikal om vikingar. Och från vikingar är ju inte steget långt till att ro. Oj vad vi syr ihop det idag. För Norge möter ju Brasilien ikväll. Vinna eller försvinna. Men varför kan Norge och inte vi? En etnolog har svarat på den frågan om en stund.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, EP4 Extra. Och ikväll så spelar ju Norge åttondelsfinal mot Brasilien. Och när det norska landslaget går ut på planen följer en hel nation med. Ett folk som gärna firar sitt land med både folkdräkter och vikingar. Ramsor, då har vi ju hört. I Sverige däremot, då är ju förhållandet till nationell stolthet ofta mer komplicerat. Birgitta Mörling, professor i etnologi, välkommen till P4 Extra.
1: Tack ska du ha.
0: Birgitta, vi måste väl ändå kunna konstatera att Norge är mer nationalistiskt än Sverige. På 17 maj, nationaldagen, går norrmännen man och hus och firar i folkdräkt på gatorna till exempel. Hur blev det så här?
1: Ja, man får väl titta lite på de historiska rötterna. Om man jämför Sverige och Norge så skiljer det sig rätt mycket. Norge har ju upplevt exempelvis ockupation under andra världskriget. Man har också längre tillbaka i historien varit i union först under långa tider, 400 år eller något sånt, med Danmark, senare med Sverige. Så att man har inte upplevt den här självklara kanske nationella friheten som vi svenskar ofta har tagit för given, åtminstone under de snart senare 200 åren.
0: Kan man bara skylla på att de har varit i krig och självständighet och så vidare? Finns det andra faktorer?
1: Det finns det säkert, men de här har nog präglat väldigt mycket, och jag tror att man kanske också redan i skolan fortfarande lär sig väldigt mycket om den stolta norska historien. Mm. Och det präglar ju kommande generationer på ett annat sätt än jag tror det ser ut i skolan i Sverige idag. Sen har vi ju de här sportframgångarna som man inte ska glömma, kanske framförallt i norsk vintersport, även om det är fotboll som det handlar om ikväll då. Men alltså de stora framgångarna inom till exempel skidsporten, det präglar säkert också den här känslan för den egna nationen.
0: Du, varför vill svenskarna då inte skylta med sitt land och sin kultur på samma sätt som norrmännen? Har vi inte samma stolthet, menar du, eller?
1: Alltså jag tror att vi tar mycket det här för givet att Sverige har varit ett fritt land väldigt länge. Sen om man jämför med nationaldagsfirandet så har ju svenskarna liksom mera påtvingats det. Det har beslutats om det. Sverige fick sin officiella nationaldag så sent som 2005, alltså att det blir en röd dag. Mm. Det är inget som har växt fram ur folksjälen direkt, utan det har tryckts på oss mer eller mindre uppifrån, medan norrmännen då har firat sin grundlag som antogs då i Eidsvoll. Man skrev under den 17 maj 1800, ja, när det nu var i början av 1800-talet här.
0: Ja. Vi har också med oss norrmannen och medieprofilen Henrik Borg. Hallå där, Henrik.
2: Tjena, tjena.
0: Du är i Oslo just nu.
2: Ja, jag är i Oslo just nu, men nu står jag på flygplatsen och ska till Sverige, så jag är ingen bra norrman idag.
0: Hur är stämningen inför matchen ikväll?
2: Alltså, det är en nervös stämning på hela nationen. Jag tror nästan alla norrmän jag har pratat med har varit lite skakiga i rösten, så idag är det inget skämt. Alltså. Nu kommer till kritan.
0: Nu är det på riktigt alltså. Varför tror du norrmannen är mer nationalistisk än svensken då?
2: Nej, men jag tror vi är inne på något. Vi är ju lite indoktrinerade genom det mycket historia i skolan. Där, och kriget är ju då en central del. Fortfarande så är det generationer, alltså min mormor och min morfar. Ja. De levde under kriget och man får höra mycket om det. Och det gör ju, och alltså, när man väl har fått landet tillbaka, så är vi i alla fall generationen över oss är ju helt extremt nationalistiska. Men det är ju, som man säger i Norge, när det regnar på pressen så dripper det på klockan. Vilket innebär att vi har fått det vidare. Det går i generationer, det här generational trauma som gör att vi fortfarande firar mamma huset på 17 maj och håller på. Så det, jag tror det ligger nog i det.
0: Du, den här vikingaramsan ro, den har man hört i leda här nu. Men du älskar den fortfarande. Då rinner blodet till när du hör ro, eller?
2: Jag är inte professor i etologi, men jag var i USA, så jag tror jag blev professor i rodd här nu. Så Det har blivit några rod på mig när jag börjar bli, alltså man är lite trött på det, men vi får hoppas att man får ro lite vidare. Det är ju det har ju gått superviralt, alltså det till och med någonting fungerar med roden.
0: Ja, det har ju verkligen fungerat. Ska vi kolla, lyssna på den lite grann och se hur den låter för er som glömt det.
2: Ja, vi får göra det.
0: Ja, det är ju den, va? Alltså den är ju enkel och genial på något sätt samtidigt.
2: Men du, ja, den är inte så svår.
0: Nej, det är det precis. Det är inget klassiskt mästerverk på något sätt. Men du, hade vi kunnat göra något liknande i Sverige, tror du?
2: Ja, så det är väl för resurrect den här nationalkänslan. Vet du fan varför det inte är någon firande på nationaldagen i Sverige? Det var ju senast det var nationaldag så blev jag bjuden in i studion på SVT för att sjunga Du gamla, du fria, så det, någonting måste jag göra. Så.
0: Ja, jag frågar dig det därför att för mig så undrar jag om vi verkligen hade kunnat göra något sånt där enkelt, en ros menar. Det känns som att vi är lite för generade. Förstår du vad jag tänker?
2: Vad ska man säga det? Bang, bang, segla kanske? Någonting sånt? Har vi någonting där?
0: Ja, kanske det. Ni får pitcha
2: ja,
0: lite idéer.
2: Jag lägger lite, alltså, men det är ju lite skillnad på norrmän och svenskar. Tycker jag då, det är väl empiriskt. Jag har ju flyttat dessvärre. Kanske svenskarna är lite mer lågmälda än norrmän. I alla fall vad jag har sett. Det är svårt att veta. När de dricker så är det drag i svenskarna, men annars så är det lite...
0: ja.
2: Men de dricker ju ibland sånt så där ju.
0: Då är det drag i oss. Men du, om Norge vinner ikväll då, Henrik, vad kommer vi få se på de norska gatorna då, tror du?
2: Alltså, da tror jag det blir helt och fullständigt man av huset, så det tror jag kommer att bli den vildaste festen Norge har haft, och det har ändå varit en 100 år med 17 maj här som allerede är har varit stora, men det här är alltså hela nationen håller andan här nu, och det är liksom duket till fest på Rådhusplatsen i Oslo, där det är förväntat liksom 100 000 av människor. Så vinner vi idag, då blir det väldigt kul att vara norsk och kanske lite tråkigt att vara svensk, för det tror jag ni kommer få höra i de kommande dagarna.
0: Nej, men jag tror vi vänder nu och blir generösa och börjar hålla på Norge. Men du, får jag bara säga det, Henrik, att du får komma ihåg att det är åttondel är ju egentligen ingenting. Det har ju Sverige varit i flera gånger.
2: Ja, vi fick silver i 58.
0: Det är ju minst kvart.
2: Jag kan inte leva på gamla bragder.
0: Det är minst kvartsfinalvinst som gäller vid extraordinärt
2: firande. Ja, okej. Men vi tar kvartsen nu då. Där är det bara England. Så det går så bra så.
0: Okay. Lycka till ikväll, Henrik. Tack för att du var med. Henrik Borg, medieprofil från Oslo. Tack också till Birgitta Mörling, professor i etnologi, för att ni båda gästade P4 Extra idag.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: Ja, den blir aldrig riktigt gammal den här låten. Cornelis Vreeswijk och Sommarkort i P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan, autogol, autogol, autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Sara Larsson som avslutade Roskilde-festivalen igår faktiskt. Hörrni ni, det är lätt att drömma om lata dagar i hängmattan, men när semestern väl kommer så infinner sig inte alltid det där lugnet som förväntat. Och nu ska vi ta reda på hur man faktiskt lyckas koppla av under ledigheten. Det ska vi göra med dig, Lina Eilertsson. Du är återhämtningsforskare. Välkommen till PF Extra.
1: Stort tack.
0: Lina, den självklara frågan är ju, hur vet man när man återhämtat sig?
1: Ja, det är en bra fråga och det är ju lite klurigt, men vi kan ju säga som att återhämtning, då känner vi olika positiva känslor och upplevelser när vi får återhämtning. Och man kan likställa återhämtning lite som att vi har olika batterier i oss och när vi laddar dem så återhämtar vi oss. Mm. Och det kan ju vara att du gör någonting som ger dig glädje eller energi eller gör att du blir lugn. Så det kan alltså vara olika känslor och upplevelser och inte bara en sak, och det kanske är det som är det kluriga.
0: Så tecknet på att man återhämtat sig, att det är att man vill på det igen, så att säga?
1: Ja, men lite så. Alltså när du väl har återhämtat den, när du har känt de här positiva känslorna och laddat batterierna, då kan ju en positiv effekt vara att du faktiskt minskar då eventuella symptom på stress som du har upplevt. Alltså plötsligt kanske du känner dig mindre lätt irriterad, hjärtat kanske slår lite långsammare igen, eller du har lust att vara social, vilket du kanske inte har velat senaste tiden. Och det är ju också tydliga tecken på att du faktiskt har lyckats.
0: Men du, när möter återhämtning lathet, så att säga? Man känner att nu återhämtar jag mig nu, eller är jag bara lat?
1: Ja, men det är också en bra fråga. Alltså, jag tänker kanske lat. Jag vet inte om du likställer det med att vi har de här dagarna som du nämnde i början, där jag bara ligger i hängmattan, där jag bara liksom är passiv, där jag vilar mig.

0: ge sig på de där projekten som har fått vänta nu när de har semester. Och om vi tittar på det som exempel så kan ju faktiskt det vara väldigt härligt för att det är väldigt kreativt. Vi får jobba lite med händerna, vi ser kanske också resultat och får lite belöning när vi kommer framåt och ser att den där färgen förändras och blir så fin. Mm. Sen kanske inte det är återhämtning om du jobbar som målare hela året, för kontraster är också viktiga. Men om du kanske istället är inomhus och sitter framför datorn på jobbet, då kan ju det vara en fantastisk möjlighet till återhämtning. Så att vi ska inte glömma det där, att återhämtning är mer än att bara vila fysiskt. Mm. Att det faktiskt också kan vara görandet.
1: Göra någonting annat än vad man normalt sett gör kanske.
0: Men du, precis.
1: Ska semestern vara kravlös tycker du? Eller finns det en poäng med att upprätthålla rutiner på semestern?
0: Ja, jag ser inte riktigt de två som motsatser, utan jag tänker att semestern kan vara fri från prestation och måsten, vilket är viktigt för oss eftersom vi ofta har det resten av året. Samtidigt som forskningen visar ju ändå att rutiner är väldigt bra för oss, bra för vår återhämtning, alltså bra för vårt välbefinnande. Alltså bara en sån sak som att gå och lägga sig ungefär samma tid och gå upp ungefär samma tid som rest, alltså som när du är igång och jobbar. Det kan faktiskt vara bra istället för ditt välbefinnande. Och att vi håller, men vi behöver röra på oss, vi behöver frisk luft varje dag, vi behöver äta ungefär samma tider. Så att jag tänker att vi kan väl både försöka ha det kravlöst och ändå hålla de där grundrutinerna. Mm. Det skulle faktiskt vara det bästa för återhämtningen.
1: Ofta får man ju höra att det tar någon vecka för många att komma ner i varv, som det heter. Finns det något man kan göra för att snabbare gå från jobbhjärna till semesterhjärna? Finns det något knep?
0: Ja, men det finns ändå några saker, för det är precis som du är inne på här. För många upplever att det tar lite tid att kanske varva ner och ställa om efter om man haft en intensiv vår till exempel. Men några saker vi faktiskt kan göra, det är dels att när, om möjligt försöka koppla bort jobbet. Alltså stäng av notifikationer. Försök innan du går hem på semester, skriv ner, liksom pausa, parkera det som kan vänta tills du är tillbaka i den mån det går. För det gör det lättare att ställa om. Men det vi faktiskt också kan se, det är att liksom i början, när du börjar din semester, då ska vi liksom försöka låta behovet styra, inte liksom kalendern. Så har du inte gått på semester ännu, du som lyssnar, börja inte med att boka in massa saker, utan kanske du ska börja med att ha de där dagarna som får lov att vara spontana, där du faktiskt kan följa behovet. Då är det också lättare för hjärnan att faktiskt ställa om.
1: Fantastiska tips. Stort tack för att du gästade P4 Extra, Lina Eilertsson, återhämtningsforskare.
0: Tack själv.

0: Där fick ni återhämtning från musik. Imagine Dragons Thunder. Snart ska ni få träffa Tess som bestämde sig för att vandra mellan Treriksröset och Smygehuk. Men först ska ni få era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Årets Hällviksläger i Sölvesborg är igång och runt 300 barn mellan 9 och 13 år från hela landet samlas för att umgås och prova nya aktiviteter.
2: Jo, men det är kul. Det är mycket man kan göra här. Man blir oftast inte uttråkad.
3: Nej, vad gör du helst?
2: Helst på lägret tror jag typ klättrar i träd och gör orienteringen. Det är kul.
3: Jag tänkte kolla med dig också här, Hilding. Vad ger det dig att vara här på lägret?
4: Det är roligt och sånt. Alltså man är med sina vänner som man har fått här som man inte brukar träffa så ofta annars. Man kan spela fotboll och sånt.
5: Det säger Henning Friberg och Hilding Glad. Och lägret är lika viktigt nu som när det startades för snart 100 år sedan, säger Anna Strömbäck från lägerledningen.
6: Barnen behöver ju detta stället mer än någonsin. Och vi kollade på lägrets värderingar och målsättningar inför invigningen här. Och vi konstaterar att det är precis samma då som nu. Så det är häftigt att det håller över 100 år. Så.
3: Vilken är den viktigaste värderingen där då, om du får lyfta den?
6: Nej, men det är väl att alla barn ska få ett ställe där de kan växa och må bra. Hitta kompisar, äta god mat.
1: Reportrar Linn Elmstedt och Marie Lundahl. Ett elinstallationsbolag får betala 200 000 kronor i böter efter en arbetsplatsolycka i NKT-tornet i Karlskrona, det rapporterar BLT. En elektriker fick brännskador under ett arbete på tornets 87:e våning under hösten 2025. Elföretaget uppger att säkerhetsrutinerna skärpts efter händelsen. Kustbevakningen kan nu hjälpa kronofogden att utmäta tillgångar på distans. Om kustbevakningen upptäcker personer med skulder vid en kontroll kan kronofogden över telefon fatta beslut om utmätning. Tidigare behövde kronofogden vara med på plats, men sedan den 1 juli kan det ske på distans. Och så en väderprognos. Molntäcket luckras upp och enstaka skurar kan förekomma, men även solen visar sig. Temperatur 18-21 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll mattas skurarna av och det blir en del kvällssol. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingsborg.
7: Varje dag besöker över 1000 personer Blekinge sjukhuset. 22 000 resor görs i kollektivtrafiken. 160 barn och unga får besöka en musik- eller teaterföreställning. Vi är alltså många som på ett eller annat sätt berörs av Region Blekinges verksamhet och det bevakar vi på P4 Blekinge. Tipsa mig, Stina Linde, om allt som händer i regionen.
0: Snart ska vi få träffa Tess som bestämde sig för att vandra mellan Treriksröset och Smygehuk. Men först Swedish House Mafia och Don't You Worry Child i P4 Extra.

0: P4Extra lyssnar du på och nu ska vi till en tjej som tagit begreppet ska vi ta en liten promenad till helt nya nivåer. För i sommar ska 20-åriga Tess Benrup ta sig hela vägen från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. Till fots, hörde ni. Tess Benrup, välkommen till P4Extra.
1: Ja, hej, tack så mycket.
0: Var befinner du dig just nu?
1: Just nu sitter jag i en liten stuga i Saltelukta.
0: Saltelukta? Mm. Var ligger
1: Saltelukta.
0: Det?
1: Ja, det ligger runt 300 kilometer ifrån Treriksröset.
0: Okej, okay, och där har du började där. Du gick ju från Treriksröset till, och du ska till Smygehuk. Det är nästan 200 mil totalt.
1: Ja, jag tar en liten omväg så det blir 250.
0: 350?
1: Ja.
0: Ja, det är någon som ringer dig nu, det vet du va?
1: Tess Benrup. Nej, det vet jag inte.
0: Jag hör det är en liten telefonlur i bakgrunden.
1: Ja, men då ska jag...
0: Signal, men det är helt okej. Okay. Ja, hur lång tid beräknar du att det här ska ta?
1: Runt 4 månader.
0: 4 månader?
1: Mm.
0: Mm. Och, exakt. Och hur många dagar har du vandrat hittills?
1: Ja, 18 tror jag det. 17 eller 18.
0: Ja.
1: Man tappar lätt koll på dagarna. När man är ute.
0: Ja, det förstår jag. Du, en fråga jag måste ställa dig. Varför gör du det här, Tess? Är du med mig?
2: Hallå?
0: Hallå, ja.
2: Det var Heidi här.
0: Är det Heidi jag pratar med? Heidi är en annan person som har kopplat in sig i det här samtalet. Ska vi göra så här, hör ni producenten där ute, att vi tar en låt eller har vi med oss Tess igen?
1: Tillbaka.
0: Nu är Tess tillbaka. Hej Tess!
1: Ja, hej.
0: Hej, vi hade ett litet kort samtal med en annan person som kom in i samtalet här, men nu är allting bra.
1: Ja,
0: hör du Tess, jag frågade dig, varför gör du den här marschen på 250 mil?
1: Ja, jag är inte så taggad på att jobba i sommar. Och sen har vi ju alltid drömt om att göra den här resan.
0: Mm.
1: Och då var det väl utrustenenten nu förra året. Och då passade vi då, alltså det passade bra att göra det nu. Nu eller aldrig liksom.
0: Mm. Och hur föddes idén då? Har du alltid gillat att gå långt eller?
1: Jag har varit med i friluftsfrämjandet ett bra tag. I flera år. Mm. Och då har vi ju vandrat 2 gånger i fjällen också. Men jag vet inte riktigt var idén kom ifrån. Jag har väl pratat om det en del några år innan och bara lekt med tanken. Och sen när jag var uppe i Åre så ser man, när snön började smälta så ser man fjällmarken. Och då var jag bara supertaggad på att vandra. Och då kändes det bara som en bra tid att ge mig iväg. Så jag ringde pappa och så sa jag, nej, i sommar drar jag iväg och så gör jag min vandring.
0: Hur reagerade han när du sa att du skulle vandra i 4 månader?
1: Ja, men de var ett väldigt stöttande, mina föräldrar. Så att blev nog inte så förvånad, tror jag. Men, ja, men han är taggad.
0: Han visste att du hade det i dig.
1: Ja.
0: Det gör han. Du har gått ut 30 mil från Treriksröset och i Saltelukta. Var det väl? Saltelukta, ja. Har du stött på några problem hittills?
1: Jag har stött på så många problem. Jag glömde ju powerbanken hemma.
0: Mm.
1: Jag har fått låna en solcellsladdare. Men när det inte är sol så går inte det så bra. Jag tappade bort tältpinnarna i tredje natten, tror jag. Ja. Men jag hittade en planka som jag har täljt ut. Och så köpte jag nya sen när jag kom fram till Abisko. Jag har haft fler problem. Min laddsladd gick ju sönder efter några dagar. Så jag kunde ju inte ladda med min sladd. Så jag fick, om jag träffade på någon så kunde jag döna hans sladd. Och sen var det en väldigt trevlig tjej i Abisko. Linnea, hon hade en extra sladd som jag har fått med mig nu. Så det har löst sig.
0: Men du tar bara upp tekniska problem här. Det är powerbanken och det är sladdar. Men jag tänkte mer, var det skoskav eller några stora björnar eller ingenting sånt?
1: Björnar har jag som tur inte träffat på, så det är väldigt, väldigt skönt. Men jag har några vackra blåsor under fötterna.
0: Mm.
1: Och det, jag får ju ta hand om dem, men det känns bra ändå. Man får ju plåstra och tejpa och lindra. Jag har ju vilodagar nu.
0: Du har lagt in det, ja?
1: Ja, så att jag får vila benen och kroppen.
0: Du, jag tänker på förberedelserna. Det måste vara väldigt mycket. Tänk på mat och så vidare.
1: Jo, jag torkade ju all mat själv. Och det tog ju en bra tid. Och sen planeringen. Ja, det var väl mest mat och så hände man in lite material. Men jag fick ändå hjälp längs vägen.
0: Ja. Hur mycket packning har du?
1: Mycket, den väger lite mer planerat. Men runt som tyngst tror jag att den kommer väga 25 kilo. Ja.
0: Det är jobbigt ju. En lumpen grejer där. Du började i juni. Du kommer ju vara höst när du går i mål i Smygehuk. Hur har du planerat med kläder? För du kommer ju gå igenom lite olika temperaturer där, känner jag.
1: Jo, men det är... Alltså, det är inte samma miljö. Men vädret är ju ändå relativt lika. Det blir ju kallt, kan bli kallt på nätterna här. Mm. Jag tror den kallaste som jag vet om har varit runt 2 grader. Sen vet jag inte om det har blivit kallare. Och sen när jag kommer ner mot Smygehuk i november så kommer det ju vara också kallt i Skåne. Mm. Men det kommer ju inte vara, det är inte snö och 10 minus. Så att jag tror inte att jag kommer behöva ha med mig extra kläder. Så det är rätt skönt.
0: Du, är det mycket förberedelse på hur man ska agera ifall man träffar på en björn till exempel, eller en varg, eller en arg älg, eller vad som helst?
1: Jag googlade faktiskt sannolikheten på att stötta på en björn och en varg. Och det är inte så stort, som tur. Och sen i början var jag ju, när jag inte visste om så mycket om björnar, så då hade jag lite sjöng jag och pratade högt så att björnarna skulle höra mig. Ja, men nu har jag fått reda på att jag kommer inte sätta på en björn eller en varg.
0: Ja. Du ska få fortsätta vandra, vi ska runda av lite grann. Men hur känns kroppen så här långt då?
1: Det känns superbra. Jag är redo för fler mil.
0: Ja, du har ju en 220 till, va?
1: Mm, jag har ju det.
0: Tess, all lycka till dig. You go girl. Du får lycka till på fjärden. Tack för att du var med på Extra, Tess Benrup, som alltså vandrar genom hela Sverige från Treriksröset till Smygehuk.
1: Tack.

Taylor Swift, Opalite i P4 Extra, där vi kan berätta att ett företag i Göteborg under morgonen utsattes för ett inbrott. Inbrottstjuvarna ska ha kommit över en stor mängd snus. Värdet uppskattas till minst en halv miljon kronor, säger Johan Håkansson, presstalesman Region Väst, till Aftonbladet. Enligt polisen användes en truck för att forcera en port till lokalen. När polis kom till platsen var trucken övergiven utanför byggnaden och gärningspersonerna hade lämnat området. En hundpatrull och flera polispatruller sökte i närområdet utan att hitta någon misstänkt. Har man gjort iakttagelser som kan ha betydelse för utredningen, uppmanas man att kontakta polisen. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten i P4 Extra. Vikingar och musikal är ju en kombination man inte hört om så ofta. Men i höst är det dags för den nyskrivna musikalen Viking. En av rollerna görs av ingen mindre än Håkan Hemlin från Nordman. Hallå Håkan!
1: Tjena, tjena!
0: Vad tänkte du när du fick erbjudan om att vara med i en musikal?
1: Ja, vad tänkte jag? Ja, men det... Jag tänkte jättekul och spännande och utmanande.
0: Ja, var det en liten smärre chock eller?
1: Nej. Vi fick ju frågan och jag ville ju direkt. Det var liksom ingen tvekan.
0: Ja.
1: Kul att göra någonting annat också.
0: Det här är ju en vikingasaga, Håkan. Hur mycket spelade det in i beslutet?
1: Ja, det spelar nog inte in speciellt mycket så, men det är lite coolt.
0: Ja.
1: Så måste man ju säga ja.
0: Det är ingen kombination man omedelbart ser framför sig, vikingar och musikal.
1: Nej, så det är väl något nytt.
0: Om man jämför med en klassisk musikal, då, vad kan vi vänta oss?
1: Ja, det är, vet inte hur mycket dans det blir, men lite. Man får komma på vänta, så drama, blod, död, tårar och framförallt kärlek och hämnd.
0: Kärlek och hämnd, blod, tårar. Kan du dra storyn lite kort?
1: Ja, det handlar ju om en Harald. Haralds blodshämnd i Sigtun, från Sigtuna. Och ja, det händer väl en massa grejer där, så att hämnden blir ett ganska starkt.
0: Du har ju
1: en stark del av hela
0: handlingen där. Du har ju varit artist länge, men det här musikal är ju en ny erfarenhet för dig. Hur många musikaler har du sett i ditt liv?
1: Jag har sett en musikal.
0: En musikal?
1: Djungelboken.
0: Jaha.
1: Man har ju haft barn som har kollat på musikal på tv. Och alla Disneys är väl också musikaler fast.
0: Ja. Är det för att du har barn som du har sett Djungelboken? Eller för att du tyckte det var...
1: Nej, för att... De här som har gjort Viking, de håller ju på med allt det där. Och vi ville gå och kolla och se hur tältet var. Så det var ju rätt coolt faktiskt.
0: Du har gjort en himla massa spelningar, Håkan. Men vilka skulle du säga är de största utmaningarna för dig med att göra musikal jämfört med en vanlig spelning?
1: Det är det att man agerar nog mer. Det är nog den största utmaningen. Och att man liksom ska... prata.
0: Men jag har väl pratat mellan låtar så där innan.
1: Jo, men då kan man ju freebasa liksom.
0: Ja. Bor det en liten skådespelare i det? Tycker du det är roligt?
1: Jag tycker det är roligt. Jag är otroligt intresserad av skådespeleri och skådespelare. Jag gillar bra skådespelare.
0: Ja. Kommer du ta några kurser själv i skådespeleri eller?
1: Nej, kör på volley.
0: Du kör på volley?
1: Ja, vi får...
0: Går det så går det.
1: Ja, går det så går det, precis.
0: Du jobbar ihop med bland annat Joakim Netterqvist som spelade Arn när det begav sig. Har du fått några skådespelartips av honom?
1: Nej, det kommer säkert. Vi får se. Det är en trevlig prick. Eller hela ensemblen är fantastisk. Så att jag tror det skulle vara mer blygsamt i början.
0: Ja.
1: Men... sen när vi träffade allihopa och vi hade en dag tillsammans så var det väldigt familjärt. Så fanns inget att oroa sig för och det känns skitskönt.
0: Ja, men du ska göra något helt nytt, Håkan, men du låter ändå lugns med filbunke. Inga nerver för det här.
1: Nej, det är tur att ni inte ser mig då.
0: Nej, vad skulle vi se då?
1: Där, nej. Nej, men jag är lugn än så länge.
0: Okej. Okay.
1: Så att vi får ju se när det drar igång ordentligt med repetitioner då.
0: Just det. När börjar ni repa då?
1: I slutet på augusti.
0: Okej. Spännande, Håkan.
1: Ja.
0: Hemlin, tack för att du var med. Musikalen Viking, alltså premiär i september. Och vi får väl lyssna på hur den gamla Håkan Hemlin lät en gång i tiden. Nordman bjuder jag på, och släpp alla sorger. Hej då, Håkan.
1: Hej då.

0: I P4 Extra idag var komikern och ståupparen Thomas Kaminski gäst. Det handlade om varför han lämnade läraryrket och varför han ägnade sig så mycket åt att lägga ut recept på mackor. Den intervjun kan du höra som podd om du söker på P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick vid mikrofonen och hon har bland annat en av författarna bakom succébokserien Skymningsland som gäst. Johannes Selåker är det som är måndagens P4 Extra-gästen. Nu tackar jag för mig. Tack för förtroendet. Det blir Ekot.
1: Här är Ekot. Just nu pågår begravningen av ayatollan Ali Khamenei i Iran, mannen som har varit landets högsta ledare och som dödades i amerikanska och israeliska bombningar i februari i år. SVTs korrespondent Samir Abui är på plats i Teheran.
2: Gatorna runt den här stora Mosalla, som heter den största moskén i Teheran, de är helt avstängda, de gatorna, och människor då kommer i en ständig ström då till den här moskén och då för att ta ett sista farväl av ayatollan.
3: Samir Abouaid påminner också om en annan verklighet än den religiösa.
2: Till exempel då så ser man i att väldigt många tjejer och kvinnor då inte längre går med slöja, huvudduk, här i Iran. Så det är en förändring som vi har sett. Då. Och det beror ju på dels och sen de här stora protesterna som var för några år sedan och även de protesterna som var tidigare i början av året. Och det har gjort att här har regimen på ett sätt då tappat greppet eller släppt greppet.
3: Det råder vapenvila i kriget i Iran. USAs president Donald Trump har uppgivit för nyhetssajten Axios att även fredsförhandlingarna pausats under begravningen, enligt Reuters.
2: Det är också väldigt tydligt här att den här konflikten mellan Iran och västen, Iran och USA, den har snarare fördjupats efter det här kriget.
1: Reporter var Klara von Jägerfeldt. Den som tänker köpa solglasögon på second hand bör vara försiktig. För det är inte säkert att de alls skyddar mot solen utan kan istället vara skadliga för ögonen. Stefan Lövgren är överläkare vid Sankt Eriks ögonsjukhus.
4: Man kan bygga på sig skador med åren som gör att till exempel ögonlinsen åldras och blir grumlig och man kan få grå starr.
5: Alla solglasögon som säljs ska ha en så kallad CE-märkning som innebär att de skyddar dig mot solen, och märkningen ska finnas på någon av bågens sidor. Men om märkningen skavts bort från användning av den förra ägaren går det inte att veta om de kommer skydda dig. Så det är alltså inte bara för att se cool ut som man borde ha solglasögon. Det minskar också risken för ögonsjukdomar som gråstarr, förändringar i gula fläcken och åldrad syn i förtid.
1: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Ett lastfartyg i Röda havet rapporterar att det har attackerats utanför Jemens kust. Det här meddelar brittisk militär enligt nyhetsbyrån AP. Ingen grupp har ännu tagit på sig attacken. Jemens Houthi-rörelse har tidigare sagt att man kan börja attackera fartyg igen, men har hittills inte gjort det. Ingen i besättningen på fartyget ska ha kommit till skada vid attacken. I studion Leif Näslund.

0: Radiosporten. Fotbollsallsvenskan pockar redan nu. Kalmar Örgryte 1-0 extremt snabbt i matcherna som precis har satt igång. Kalmar mot Örgryte och Göteborg mot AIK har vi också. Hör om det alldeles strax. Men också fotbolls-VM givetvis. Och ikväll supermotstånd för Norge. I åttondelsfinal väntar Brasilien. I båda lagen finns superstjärnor. Blir det den här som jublar allra mest?
1: 4-2 läge för Norge, kan få ut bollen fram till Håland. Håland in i straffområdet. Håland i mål! Och Norge leder 2-0.
2: Norge-Brasilien har avspark klockan 10 ikväll svensk tid. Sambatakter och vikingarod delar scen. Hur ska det gå? Oavsett hur det går så hör ni det hända direkt här i Radiosporten. Och innan dess ska vi självklart snacka upp rejält här i Sportextra.
0: Så också Englands stentuffa åttondelsfinal mot Mexiko. I Mexiko där hemmalaget vunnit precis allt i VM utan ett enda insläppt mål. Vi ska koppla upp vår Englands korrespondent. Men vi måste också se tillbaka på det stökiga, smutsiga, destruktiva, kontroversiella som fanns i matchen i natt. Matchen som skickade Frankrike till kvartsfinal efter seger mot Paraguay. Till slut kom avgörandet.
3: Kylian Mbappé pour enfin aller forcer le mur de l'équipe de France. Kylian Mbappé face au gardien paraguayen, c'est en forme.
0: Kylian Mbappé slog till på straff. Hör om alla känslor efter det där om en stund.
2: Men nu, här hemma, fotbollsallsvenskan.
4: Och ett av kvällens, eller dagens, eftermiddagens möten spelas på Gamla Ullevi i Göteborg mellan IFK Göteborg och AIK. Klassikermötet, lagen som ligger på andra och tredje plats i den allsvenska maratontabellen. Lagen som har gjort flest allsvenska säsonger av alla lag. Men de mår inte så väldigt bra om man tittar till tabellen. Vi har spelat i 6 minuter, det är så här långt inga mål gjorda. AIKs laguppställning är värd ett ord för sig också. Det är massor av ordinarie spelare borta ur laguppställningen. Av olika anledningar, vi återkommer till det. Fortfarande inga mål gjorda i solskenet på Gamla Ullevi i Göteborg.
5: I botten av tabellen där hittar vi Kalmar och Örgryte. Ja, Örgryte som är hela seriens jumbo. På besök i Kalmar, Kalmar hemmalaget som har fått en drömstart. 1-0 redan i matchens fjärde minut. Mittfältaren Carl Gustafsson, skadedrabbad under säsongen. Framlyft som en av lagets viktigaste spelare. Ja, han visade ju verkligen det direkt. När nu Örgryte får en chans efter ett jättelångt inkast och målvakten Kalmars långt ute missar den där. Och ja, läget försvinner iväg när i alla fall Kalmar lyckas rensa. Men en fartfylld, intressant inledning där alltså hemmalaget Kalmar fått ledningen 1-0.
0: Hos Malin Rimfors och vi hör också Per Karl. Och lite senare, 16:30, så fyller vi på med två topplag verkligen. Tabell 3:an Elfsborg mot 4:an Hammarby. Ett Hammarby förresten där Malmö FFs tidigare guldcoach Henrik Rydström nu kliver in rejält i tränarrollen. Här är vår expert Jon Perssons fundering kring det.
6: Jag kan tänka mig att det blir kanske en defensivare tanke framförallt för att få med sig ett resultat. För avslutningen på vårsäsongen var ju kanske inte det Hammarby hade räknat med eller förväntat sig. Så att jag tror nog kanske, jag tror inte man når Sirius. Sirius är ju extremt starka ute och ånga på. Om man nu inte blir totalt sönderköpt här i sommar då.
2: Ja, vi säger varmt välkomna Bengt Skött och Adrian Alebo Andersson som finns med er här i Sportskutan fram till 18:30 ikväll. Och vi lättar ankar till tonerna av en nyhetssammanfattning. Brasiliens Rafinha kan vara redo för spel igen i VM-åttondelsfinalen mot Norge. Rafinha har missat de två senaste matcherna i världsmästerskapet efter att han klev av skadad mot Haiti för 2 veckor sedan. Han är fortfarande inte på 100%. Han kan komma och sitta på bänken för att spela några minuter så vi kan använda honom, så säger förbundskapten Carlos Ancelotti. Och vi håller oss kvar i USA, men krymper bollen.
7: Truls Möregård vann i överlägsen stil kvartsfinalen av bordtennisens storturnering US Smash.
8: Det är en otroligt imponerande insats av Truls.
7: Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
8: Han mötte ändå en riktigt stark spelare i Yang Bojin, rankad 10 i världen och vinner såklart. Så att, en otroligt vass insats av Truls i kvartsfinalen.
7: Nu väntar en semifinal där Mörgård ställs mot 37:e rankade Vladimir Sidorenko.
2: Reporter där Emil Håkansson, Sidorenko ja, tävlandes för Ryssland. Vi hör mer om de många lagren inför Truls nästa drabbning senare under sändningen. Men nu, friidrott, också den på amerikansk mark. Längdhopperskan Maja Åskag flög så långt vid nattens Diamond League-gala i Eugene att hon plockade med sig ett nytt personligt rekord ut från arenan. 6 meter och 80 centimeter lyder den nya rekordnoteringen. 5 centimeter längre än den gamla. Radiosportens expert Stefan Holm, han var imponerad.
9: Ja, det är en jättefin tävling faktiskt. Så det bara hoppas att hon har hittat formen nu och kan behålla den då en dryg månad framåt EM i Birmingham.
2: Och i kulringen ville Fanny Ros inte vara sämre.
10: Här roterar hon och stöter iväg och nu är det långt! Nu är det personligt rekord utav Fanny Ros! Det är 19,70 och personligt rekord med 4 cm för Fanny Ros!
9: Det är imponerande, det är otroligt skönt att se henne nå de här längderna nu.
2: Ja, härliga besked där från Eugene inför sommarens stundande Europamästerskap, refererade av Alexander Lundholm och Stefan Holm.
11: Och dessutom i Sportextra lite senare så ska vi grotta ner oss i läget i Wimbledon-tennisen så här med en vecka kvar till den Grand Slam-turneringen helt och hållet ska avgöras. Vi kollar in snackisarna där.
12: Radiosporten från Kalmar.
5: 10 minuter in i första halvlek mellan Kalmar och Örgryte när Örgryte spelade sig fram till ett läge där de dock blev stoppade i straffområdets utkant och Kalmar har nu tagit tillbaka bollen i egen backlinje. Ja, det är hemmalaget som leder 1-0 efter mål redan i den fjärde minuten. Carl Gustafsson, det var en bollvinst utav Abdusalam Magashi på mittfältet som låg bakom det där målet. Riktigt bra och aggressiv press när Örgryte gick och drällde med bollen och trodde man har hur mycket tid på sig som helst i allsvenskan, så visade Magashi att det har man faktiskt inte, utan han helt enkelt snodde bollen, spelade fram Carl Gustafsson som satte den där lågt in till stolproten och därefter så har Charlie Rosenqvist, det stora utropstecknet i Kalmar under vårsäsongen, också varit med och skapat ett par farliga lägen där han spelat fram bollen till Olusanya, men där avsluten inte riktigt har varit hundraprocentiga, men det är känns klart farligast och giftigast hos Kalmar som alltså ligger på 13:e plats i den allsvenska tabellen. Man har samlat ihop 10 poäng, 3 segrar under vårsäsongen. Och Örgryte finns ju en bit ner där på plats 16. Har bara en enda seger under vårsäsongen. Och det här är intressanta 3 poäng som ska delas ut. Som kan sätta tonen för de här bägge lagens höstsäsonger. Ska det bli en riktigt trevlig och lättsam resa för Kalmar? Och kan, eller kan istället Örgryte då få en liten ljusglimt där i botten av tabellen? Målvakten nere hos Kalmars målvakt Samuel Brolin som ligger utan på högerkanten. Och så är det inte någon riktigt lyckad mottagning utav Ronny Jansson, högerbacken, som tappar ut den där till ett inkast. Och då vet vi att Örgryte, ja men de kan kasta riktigt långt, så blir det inte det här fallet. Det blir kort hemåt bakåt. Kalmar leder 1-0 mot Örgryte.
4: 12:e minuten i Göteborg där IFK Göteborg i solsken tar emot 11:e placerade AIK. IFK Göteborg själva på 14:e plats i tabellen, den så kallade kvalplatsen som man ju då helst vill undvika för att inte behöva kvala sig kvar i allsvenskan. 0-0 står det och det har i upptakten på matchen faktiskt varit mest AIK. Det är AIK som är på väg in i IFK Göteborgs straffområde igen där, men stoppas bollen så småningom ut på kanten där till Lukas Bergqvist som går ner mot kortlinjen, söker ett inläggsläge, skickar in den i straffområdet, bara blåvita där den här gången också, med Blåvitt har svårt att komma bort därifrån straffområdet med bollen när den är där. Det känns som att båda lagen är nog lite sådär otrygga när man har bollen i det egna försvarande straffområdet. Det var en väldigt rörig situation för en stund sedan när AIK hade haft en hörna och efter den fick IFK Göteborg inte ur bollen ur det egna straffområdet, utan det var en massa sparkande och trocklande med bollen där inne mellan gultröjade AIK och blåvita IFK Göteborg spelare innan så småningom bollen kunde skickas bort. Annars är det faktiskt faktiskt så att det är hemmalaget i IFK Göteborg som har haft matchens bästa målchans. Tobias Heinz sköt från en liten bit in i straffområdet klockrent i ribban. Då hade det gått 8 minuter av matchen, nu har det gått snart 13 och AIK har återtagit trycket igen. AIK med en lite speciell laguppställning den här dagen. Det går nästan inte att räkna upp alla AIK-spelare som inte är med i den här matchen, därför att det är i stort sett 10 spelare som har gjort 5 eller 6 matcher för AIK den här säsongen som inte finns med i dagens drabbning. Exempelvis är Mats Tykosen och Dino Besirovic avstängda. Erik Flataker spelar inte. Han omges av övergångsrykten och är därför inte med i matchen. Kristoffer Nordfeldt har varit med landslaget i VM, är därför inte med i matchen. Och Bersant Selina, Oksar och Johanna till exempel har ju redan lämnat beskedet att de ska lämna AIK. Plus att Stanley Wilson, han som har spelat 10 matcher från start, han är ensam om det AIK, han spelar inte på grund av skada. Det var mycket AIK och det var mycket AIK som inte är med i matchen. Vi kommer tillbaka så småningom till de som faktiskt är med. IFK Göteborgs laguppställning är mer lik den laget har spelat med tidigare under säsongen. 14 minuter är spelade. Det är 0-0 i den här drabbningen när IFK Göteborg fredar sig igen genom att skicka bollen långt.
11: Tack Per som upplevt en annan match redan som hör till den här omgången. Vi minns från igår Halmstad-Västerås 1-3. Vi bevakade också Degerfors hemmamatch mot Malmö FF 0-1. Malmö därmed en för deras del viktig seger nu i nystarten. Och kvällen innan, oj vad målrikt, Sirius-Mjällby då 4-4. Fler matcher i omgången imorgon kväll.

0: Så heter den I Just Might, Bruno Mars, och sitt dansandet är ett faktum här i Studio 14.
1: Så är det, dryga kvarten har spelats av de fotbollsallsvenska matcherna. Ett mål har ju fallit, Kalmar Örgryte tidigt 1-0 för Kalmar. Än så länge mållöst mellan Göteborg och AIK. Hålltider, fotbolls-VM ikväll, 22.00 svensk tid, Brasilien, Norge. Och klockan 2 i natt, ja då, vi sänder det också, i Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Då möts Mexiko och England.
2: Norge har en bra chans att utmana Brasilien. Ja, men det tror i alla fall norrmannen som precis intagit Malmö. Alltså Gute Hellstrop som är ny tränare för MFF.
3: Vi har en chans och det är mycket på grund av ett väldigt, väldigt starkt lag och samhåll. Och ett monster uppe på topp i Holland.

0: Monstret Håland har Hellstrop ingen extra nära relation med, men däremot har han tränat flera andra norska VM-spelare.
1: Tre gutter fra Bodø-Glimt, Bjørkan, Hauge og Patrick Berg. Mm. Artig å følge dem. Patrick var helt fantastisk nå i siste kamp blant annet. Så det viser jo at man kan være god i eliteserien, allsvenskan, og også hevde seg på internasjonalt nivå.
0: Hvilken vinstchans ger han då Norge i VMs åttondelsfinal?
1: Kjempetøff kamp, og det tror vi så pass utmykket at vi ser at Brasil er favoritt da.
2: Intressant där. Malin Rimfors, du gjorde den intervjun och finns nu i Kalmar. Och Kalmar mot Örgryte, ja. Allsvenska spelare på plats med VM-hjärta i dessa dagar.
3: Ja, precis. Utan VM-meriter, men med hjärtat såklart och intressen i lagen som ska spela. Vad gäller Norge så har vi ju till exempel Lars Sätra som har fått börja på bänken för Kalmar idag. Men på planen också nattens match för England. Vi har ju Charles Seigo Jr. till exempel på Kalmars vänsterkant. Men också i Örgrytes försvarslinje Michael Parker, också han från England. Så säkert stort intresse och följa VM i en match här på Kalmars hemmaarena som har blivit 21 minuter gammal. Det är fortsatt 1-0-ledning för Kalmar, men det skapas chanser hela tiden, framförallt för Kalmar hemmalaget. Men en jättemöjlighet på hörna hade också Örgryte när det nickades och bollen var nästan inne i mål, hade man tänka. Men då dök mittbacken i Kalmar, Melker Hallberg, upp där och nickade den där över ribban. Ja, precis över ribban. Ja, det var en riktigt ruggig räddning, nästan på mållinjen utav Melker Hallberg. Därefter så har Charlie Rosenqvist visat att han är på minst lika bra spelhumör nu efter sommaruppehållet som han var i våras. Fantastiska löpningar, VM-mässiga nästan nedtagningar. Sen har det där sista avslutet inte riktigt suttit där, men han är på ett verkligen glatt fotbollshumör, Charlie Rosenqvist. Någonting som glädjer hemma publiken. Här kommer ytterligare en Örgrytehörna, den tredje som de har skapat i matchen. Den här kom från höger, skickas ut igen mot hörnläggaren och tas uppåt i planen, och så kommer det logga crossinlägget där målvakten inte riktigt hinner ut, Samuel Brolin, men det blir en avblåsning och han får ändå bollen. 1-0 alltså för Kalmar mot Örgryte när vi har spelat 22 minuter på Kalmars soliga hemmaarena där många tusen har kommit för att se återstarten utav allsvenskan. Samuel Brolin har två bollar på planen, en måste bort. Även om vi har vissa regelförändringar i den svenska fotbollen här inför omstarten, så innehåller ju två bollar inte någon utav dem. Däremot så ska man ju snabba på, som ni vet, ni som har kollat VM-fotbollen, precis som där kring byten och fasta situationer. Annars så kan domaren Mohamed Alakim komma att ingripa, vi har inte sett tecken på det än så länge. Kalmar med bollen ut på högerkanten, spelar hemåt mot egen backlinje, lugnar ner spelet. Det är verkligen Kalmar som för den här matchen spelmässigt. Och Carl Gustafsson, målskyttet på mittfältet, också han på ett alldeles strålande humörligt bakom flera av de där framspelningarna mot Charlie Rosenqvist som har resulterat i många farligheter för hemmalaget Kalmar, som än så länge får nöja sig med att leda 1-0.
4: Fortfarande inga mål på Gamla Ullevi i Göteborg, där IFK Göteborg och AIK stöter på varandra. Två lag i den nedre delen av den allsvenska tabellen. Men det är mycket folk på plats på arenan. IFK Göteborg brukar ju skryta med att de säljer ut sin del av biljetterna i match efter match. Jag tror det var 44:e gången som det är så, som så är fallet idag. Jag ser dock Thomas Stols, eller stolsryggar på bortre långsidan. Så man kan väl konstatera kanske det att alla de som har biljetter i den här matchen inte har kommit hit. Det finns ett rejält AIK-följe också. Står bakom AIKs målvakt Kalle Joelsson där borta. Kalle Joelsson som ju alltså står eftersom att Nordfelt har varit på landslagsuppdrag och därmed inte är uttagen i AIKs trupp. Det finns för övrigt två stycken säsongsdebutanter i AIKs trupp. I backlinjen hittar vi norrmannen Eskil Ed och Fredrik Nissen. Tidigare Brommapojkarna spelare. Båda har spelat i Allsvenskan tidigare. Nisse med Brommapojkarna, Ed med AIK 22 matcher förra säsongen. Men de har inte spelat ännu den här säsongen. Och det är ju någonting som då förmodligen grundar sig i det manfallet som jag pratade om tidigare. Som är i AIKs laguppställning, där man väl kanske famlar lite efter att hitta rätt lag när viktiga spelare försvinner ifrån klubben. Exempelvis ryktas det ju att Erik Flataker ska vara på väg från AIK. Därför är han inte uttagen i dagens match. Så spelar IFK Göteborg fel där de ska ta bort Frodlund från offensiv planhalva. Det intressanta är att AIK är det laget som har haft mest boll. AIK är det laget som har skapat mest tryck in i motstraffområdet för IFK Göteborg i matchen. Men de få anfallen, för de är faktiskt ganska få, som IFK Göteborg har haft, har innehållit de två stycken riktiga målchanserna som finns att prata om i den här matchen. Nu kommer AIK centralt. Skott kommer ifrån distans. Det kommer långt utanför och det är 0-0 och 25 strax på klockan när Bichesari ska sparka in bollen för IFK Göteborgs räkning.

0: Lena Philipsson där.
1: Sport Extra med senaste nytt.
2: Ja, för nu nås vi av rapporter om att olyckan varit framme för William Poroma. Längdåkaren har förts till sjukhus med ambulans efter att ha trillat på träning på Södra berget i Sundsvall. Till Sundsvalls tidning säger pappa Larry att Poroma brutit fotleden. Den är av och det är konstaterat. Så det blir gips nu som det ser ut. Det är allt jag vet just nu. Så får vi se hur länge han blir borta, så säger alltså pappa Poroma till Sundsvalls tidning.
1: Allsvensk fotboll från Göteborg.
3: Där IFK Göteborg och AIK har 0-0 i den 29:e matchminuten när AIK kommer på längs högersidan genom norrmannen Hove. Han skickar bollen, gör han ju inte, för han får hjälpa Noah Tolf som sätter det mellan foten och skickar bollen bakåt till sin egen målvakt Bishisari där istället. Det har varit två stycken mycket farliga lägen sett med AIK-ögon där IFK Göteborgs mittback Roxon Jeboa verkligen har ställt till det för sig. Först missar han bollen helt och hållet, tappade den till Axel Kwame som satte fart framåt emot straffområdet. De sprang jämsides med varandra. Stundtals var Jeboa efter, så att det var fara värt för en frilägesutvisning om Kwame hade gått omkull. Men Jeboa lyckades springa förbi honom, såg mycket större, mycket starkare ut, kom förbi. Det var tröjdragning från båda spelarna och domaren bestämde sig för att det inte skulle vara någonting alls i den där situationen. Och sen har faktiskt Jeboa nästan tillskänkt bort bollen en gång till efter det. Nu IFK Göteborg i offensivt straffområde. Klemensen klappar till med vänsterfoten ifrån bortre delen av straffområdet. Bang! Rätt upp i nätmaskorna bakom Kalle Joelsson i AIK-målet. Och i den 30:e matchminuten tar IFK Göteborg ledningen mot AIK med 1-0 till hemmapublikens stora förtjusning. Blåvitt har skapat mer på de få tillfällen när de har varit uppe. AIK har haft bollen större delen av tiden. Det är matchbilden. Nu leder IFK Göteborg med 1-0.
4: Och alltjämt 1-0 till Kalmar mot Örgryte.
5: Langa där, skjuter!

0: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Mål! Vilket mål!
2: Jätteräddning av Jakob Fidel Zetterström!
1: Nu är det inte offside, nu är det inte fel, nu är det mål för Sverige.
3: Herregud, han bara visar de andra. Ge bollen till mig bara.
4: Vad är det här, Jon?
1: Olli!
2: Såja!
3: Ah, den är jättefin.
1: Så där går det till.
3: Bästa utförare de är bäst på.
1: I mål igen! I mål igen! I mål igen!
0: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Den fas det handlar om just nu är alltså åttondelsfinaler. Det finns åtta stycken sådana. Ikväll har vi alltså Norge mot Brasilien och i natt England mot Mexiko. Match nummer 3 och 4 i ordning kronologiskt. Vad har spelats då? Jo, Marocko har besegrat Kanada med 3-0. Marocko som i nästa omgång får möta Frankrike. Frankrike som i en riktigt stökig match sent igår kväll vann över Paraguay med 1-0. Vi hade bland annat Johan Elmander direkt sändande från matchen.
6: Tänk att man kan vara så inne i matchen för att man inte spelar eller hejar på något lag, att man blir så frustrerad över att en domare har tappat det.
7: Ja, men det är så härligt med känslor, eller hur?
8: Ja, känslor fanns det, så det räckte och blev över när Paraguay och Frankrike i en enda stor närkamp gjorde upp i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Flera gånger hamnade den uzbekiske domaren Ilgiz Tantashev i centrum, något som uppmärksammades i Radiosportens sändning av referent Christian Olsson och expert Johan Elmander. Som till exempel den helt matchavgörande straffen som domaren först inte gav utan fick hjälp av varummet.
7: Ja, är inte det straff?
6: Ja, det är solklar straff.
7: Får jag grodan boll?
6: Det är, ja, men... det är ingen straff. Ja, men, nej, men det är... Det, ja, det, jag håller med. Jag håller med också. Det, han måste ju få hjälp ifrån...
7: Han måste ju få ett varbeslut nu som hjälper honom att säga att det är straff.
6: Men vad är det för domare egentligen?
7: Nu
6: går inte att någon säger till honom.
7: Domaren ut för att titta på det här i repris. Gör... fyrkantstecknet rektangulärt i luften för att titta på reprisen. Kommer han fram till att detta inte är straff?
6: Jag tänkte ju säga det. Skulle inte förvåna mig om han kommer fram till att det inte är straff.
7: Gör det nu då. Där händer det.
9: After the off-field review, number 8 of defender, trips, attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
6: Bra att han får lite snack i örat och ser att det är en straff. För det här är en solklar straff. Förlåt att jag blir så frustrerad på den här domaren. Alltså, det är helt sanslöst. Såna solklara grejer. Vi sitter och kollar på den här matchen på tv-bilder. Och vi ser att bollen är ute. Vinka med en gång, blås med en gång att den är ute. Nu ska jag inte säga så mycket mer på den här domaren.
8: Matchen då? Jo, den vann Frankrike till slut med 1-0 som nu ska spela kvartsfinal mot Marocko. Något mer ni har på hjärtat, Christian och Johan?
7: Jag tror heller inte att de kommer att bjuda in varandra till vänskapslandskampen det närmaste året. Tror du?
6: Nej, det är svårt att säga det faktiskt.
5: Johan Elmander allra sist där. Rasmus Tynander satt ihop collaget från den matchen som vi alldeles strax också ska återkomma till.
10: Det är kvitterat i Göteborg mellan IFK Göteborg och AIK. AIK i bollinnehav utanför IFK Göteborgs straffområde hittar plötsligt in med en perfekt djupledspassning till norrmannen Johan Hove som har rört sig in där i blåvitt straffområde och blir sopren med målvakt Bishisari och har inga som helst svårigheter att sätta bollen i mål till kvitterat resultat. Och nu kommer AIK igen skott från distans, men det är lite skevt och lite vint från Kevin Filling och smiter en bit utanför målvaktens stolpe. Och så är det inte alls så skevt som jag tyckte att det var vid det första synintrycket, därför att domaren bedömer att det är en IFK Göteborg-spelare på den där bollen, och då förlåter vi nog Filling för att det såg ut som att han sköt så illa, för det ska bli en hörna för AIK, deras andra i matchen, att slås ut av Lukas Bergqvist som går ut till den högra hörnflaggan. Bergqvist som för övrigt har skrivit in sig i matchprotokollet genom att dra på sig en varning när han rev ner Sebastian Clemensen i en situation där Clemensen var med som uppföljande forward i IFK Göteborgs kontring för en stund sedan. 1-1 står det, alltså 36:e matchminuten, hörna, AIK kommer från höger. Bergqvist vid bollen, signalerar med två händer i luften, skruvar den mot bortre stolpen. Där kommer Bichisar, han har väldiga problem att ta tag eller att göra något vettigt av den där bollen. Och det han gör, det vettigaste han kan göra, är helt enkelt att toucha den lite grann med handen så att den smiter ut till en AIK-hörna ifrån andra hållet då. AIK i medgång just nu, har haft mycket boll i matchen. Blåvitt har skapat de farligaste chanserna. AIK förstås stärkta av att man alldeles nyss fick till stånd ett kvitteringsmål i den här matchen. Framför blåvitt klacken timar denna händelse. Nu en vänsterhörna för AIKs del. Båda händerna i luften där utifrån. Så kommer hörnan kort spelas in till Abdelhakim Ali. Och så kommer inlägget i straffområdet. Och så är det rörigt värre där IFK Göteborg-spelare som inte når upp. Men AIK-spelarna får den å andra sidan på axeln. Bara så att den går ut utanför till inspark för IFK Göteborg. 1-1 står det på Gamla Ullevi. Vi har spelat i 37 minuter.
4: 9 minuter återstår utav den första halvleken mellan Kalmar och Örgryte när Kalmar ska få sig en frispark i ett fint läge. De Örgryte-supportrar som hoppades på ett trendbrott, en tydlig scenförändring kring sitt lag här efter uppehållet, de kan sluta hoppas. I alla fall de här första 36 minuterna har varit helt och hållet hemmalaget Kalmars som styr den här matchen och har skapat massor med farligheter. En stolpträff till exempel utav Olus Sanja, ett skott taget centralt ifrån. Nej, det blev visst ingen frispark utan det blir ett inkast istället ute på högerkanten. Nåväl, Kalmar har skapat massor, borde ha lett med fler faktiskt än 1-0 är det ju bara. Det enda som talar för ett Örgryte-mål just i nuläget är ett par osäkra ingripanden utav Kalmar-målvakten Samuel Brolin som har bland annat bjudit på en passning upp centralt och dessutom varit lite svajig i luftrummet. Annars så luktar det 2-0 för Kalmar om man ska kika på statistiken kan man säga. 37 minuter spelat, 1-0 just nu.
5: Fotbolls-VM igen, tillbaka till nattens match som det snackas mycket om också dagen efter, den som spelades i Philadelphia.
11: Det var en hetsig åttondelsfinal som utspelade sig mellan Paraguay och Frankrike. Sydamerikanerna försökte gång på gång med flera olika knep få fransoserna ur balans. Något som svenske Zlatan Ibrahimovic, numera expert i amerikanska Fox, reagerat på.
12: Is it hard in the face of
13: it
12: those
13: is,
12: moments?
13: It is. I would get 4 red cards in this game. And maybe send somebody to But yes, it is what it is and I like to play the real game. I don't like somebody try to provocate you. But it's part of the game and it's not part of the game.
11: Ja, 4 röda kort menar Zlatan att han själv skulle dragit på sig i matchen som han personligen tycker handlade för mycket om provokation snarare än fotboll. Även om man såklart förstår att det är en del av spelet. Under sin karriär drog svensken på sig totalt 11 utvisningar. Och i Champions League-sammanhang ligger han fortfarande på delad första plats vad gäller flest röda kort. Mellan Paraguay och Frankrike fick man nöja sig med 3 gula kort, samtliga till det sistnämnda laget som också vann matchen med 1-0.
14: Efter Frankrikes vinst mot Paraguay har nivån av aggressivitet i matchen diskuterats flitigt. Men när Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps mötte media efter slutsignal var det framförallt med en stolt inställning.
15: Je suis très content que les joueurs, l'ensemble des joueurs aient gardé.
14: Deschamps förklarade att matchbilden lätt hade kunnat dra med sig de franska spelarna. Men enligt honom lyckades laget hålla fokus på sitt eget trots de situationerna som uppstod under matchen. Då påpekade han även att det var just det misstaget som Tyskland gjorde när de förlorade i 16-delsfinalen mot Paraguay. Han avslutade med att konstatera att det fanns många situationer som kunde ha irriterat eller provocerat spelarna och skapa en känsla av orättvisa, något som inte är lätt att hantera. Så att de franska spelarna lyckades med det är mycket positivt.
7: Där är matchen slut och Mbappé är så himla glad, så himla lycklig och gestikulerar upp mot publiken. Och den sympatiska målvakten Orlando Gill vill skaka hand med Mbappé efteråt. Och det vill inte Mbappé, han vill bara vara i den här...
14: Ja, den klassiska förnedringen att bli nekad ett handslag. Det var precis det som hände Paraguays målvakt Orlando Gill när han ville gratulera franske Kylian Mbappé för vinsten i 16-delsfinalen. Irritationen blev då så stark att målvakten kastade bollen på Mbappés rygg när de gick åt varsitt håll. Och självklart fick Gill frågor om händelsen efter matchen.
16: Nej, jag le pasé la mano felicitándolo, pero
14: Han svarade att han bara ville säga grattis till Mbappé, men att den franske fotbollsstjärnan inte brydde sig om honom. Då hettade det till i stunden, men sen lugnade han ner sig. Efter det hyllade målvakten det franska landslaget för ett fantastiskt mästerskap.
5: VM-reporter där Nike Bolmgren och tidigare Emil Håkansson. Och innan vi slår igen den perm som det står gångna natten på, så handlar det också om Marockos avancemang.
16: Dåliga nyheter för Marocko. Bara efter 21 minuter. Tremålsskytten i VM, Ismael Salibari, skadad och utbytt. Sofian Rahimi, han har gjort ett VM-mål.
17: Och Marocko är vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM efter en 3-0-seger mot Kanada. Men biljetten kan ha blivit dyrköpt. Redan efter 20 minuter utgick Marockos meste målskytt i mästerskapet Ismael Saibari i tårar på grund av en skada.
16: Dåliga nyheter för Marocko.
17: Ja, tre mål blev det när Marocko säkrade segern och två av dem gjordes av Asidin Onahi som kanske kan få axla målspottarrollen i kvartsfinalen om Saibari inte är tillgänglig.
16: Och så kommer skottet och så är det mål!
17: I kvartsfinalen ställs Marocko mot Paraguay eller Frankrike.
5: Astrid Johansson var reporter där.
18: Radiosporten från Göteborg.
10: Och matchen mellan IFK Göteborg och AIK i fotbollsallsvenskan. Vi spelar snart i den 43:e matchminuten när AIK rör sig framåt på vänsterkanten. Får ett inkast som kastas förbi både AIK och IFK Göteborg spelar ut i dödboll för IFK Göteborg istället. Noah Tolf spelar den framåt till målskytten Clemensen som tar ner den en liten bit in på offensiv planhalvar för AIK i bakhasorna men lyckas ta sig ur den där situationen. Inte på något speciellt bra sätt i och för sig, men IFK Göteborg lyckas ändå behålla bollen, tar sig framåt längs med högersidan genom Filip Ottosson, springer rakt in i en duell med väldigt många AIK-are och så blir det en ny situation där när AIK sätter fart framåt så sticker en blåvitt försvarare fram foten och stöter ut bollen till ett inkast för AIK. Den här matchen spelas i långa perioder på väldigt små ytor där väldigt många spelare är på samma ställe och kämpar om samma boll och det sparkas både på ben och det knuffas och det rycks i tröjor. Det är en ganska tuff tillställning och domaren Kristoffer Karlsson tillåter, skulle jag säga, näst intill allting så här långt i den här matchen. Jag vet inte riktigt om det är en linje med några VM-instruktioner eller vad det kan handla om. Nu kommer AIK framåt på högersidan genom Eskil Ed, säsongsdebutanten, lägger bollen innanför sig till Abdelhakim Ali som spelar den tillbaka till Ed, men då är passningen för kort. Så Ed blir bortsnurrad ut av Max Fenger i IFK Göteborg, men han kommer inte längre till mittlinjen när det plötsligt blir väldigt många AIK-are i hans väg och de måste blåvitt vända och gå bakåt igen och Mark Wiberg spelar bollen bakåt i egen målvakt Bishisari. Då försöker Oblovit på andra sidan istället. Erling Mark rullar bollen framåt till höger till Filip Ottosson. Crossboll kommer ifrån honom. Den är inte jättebra slagen för Adam Bergmark Wiberg. Får sätta blixtfart bakåt på plan för att kunna få tag i den där bollen. Så småningom spelar han den vidare till Tobias Heinz och han klipps undan, benen bortsparkade från honom av en AIK-försvarare och då blir det frispark för IFK Göteborg mitt på den offensiva planhalvan men ganska långt ifrån mål. Vi har 44 minuten alldeles strax, vi har 1-1, det är blåvitt och det är AIK som står för underhållningen.
4: 44 minuten också i Kalmar där Örgryte är på besök och där hemmalaget leder 1-0 efter mål redan i den 4:e minuten, Carl Gustafsson. Det har varit stort spelövertag för Kalmar som kanske nästan har blivit för självsäkra med bollen nu på sistone. En hel del felpass och lite nonchalanta bolltapp gjorde bland annat att Örgryte fick en jättechans i en jättefin omställning där William Hovander petade och stack, rundade en spelare åt ena hållet och petade bollen åt andra och sen slog ett jättefint inlägg till Noah Kristoffersson som avslutade från nära håll och där var målvakten Samuel Brolin med på noterna och räddade den där nere vid stolproten. Så ett fint läge för 1-1 där. När Kalmar har övertagit bollen igen centralt i banan kommer med en boll mot vänsterkanten där Olju Sanja löper i djupled men där också Charles Ago Jr. har varit mycket framgångsrik i den första halvleken. Han som är på lån från Arsenal, fostrad i den där klubben. där han har haft närmast lekstuga bitvis med Örgrytes högerkant. Ja, pausvila i Kalmar. Ledning för hemmalaget Kalmar 1-0 är i underkant sett till mängden bollinnehav. Men rent chansmässigt, om man räknar de riktigt vassa chanserna, ja, men då är den här matchen fortsatt jämn. Andra halvlek om en stund från Kalmar.
10: Två tilläggsminuter i Göteborg där det står 1-1 mellan IFK Göteborg och AIK, sannolikt beroende på att AIK-klacken spred svart rök när matchen började och att man stod stilla på planen en liten stund medan den röken skingrades så att säga, så att det skulle gå att se vad som hände där ute på plan. IFK Göteborg i bollinnehav spelar bollen hela vägen bakåt till egen målvakt Elis Bichisari som funderar på vad han ska göra. Lägger upp den för vänsterfoten, drar den emot Clemensen. Clemensen får inte tag i bollen, det får heller inte AIK-backen Lukas Bergqvist som slår ut den över sidlinjen till ett IFK Göteborgs inkast. Kastat inåt emot straffområdet, riktigt dåligt kastat, men där får Blåvitt mycket bra utdelning på någonting som inte var speciellt bra gjort när en AIK-back kommer fram och nickar ut den där bollen över egen kortlinje till en IFK-hörna. Det hade han inte behövt göra, han hade kunnat låta bollen gå därför att det fanns ingen hotbild i hans närhet om man säger så. Nu gör det det, nu finns det hotbild för nu ska IFK Göteborg ha hörna, den ska komma ifrån höger, det är Noah Tolf, vänsterbacken som gör sin andra match från starten den här säsongen, sin tredje match totalt och som jag tycker imponerar i sin vänsterbacksroll i IFK Göteborg och även i det offensiva arbetet, kommer att slå hörnan, kommer där lågt mot första stolpen, där står det AIK-försvarare och skickar bollen ut på sittplatsläktaren mitt emot mig där på andra sidan ungefär halvvägs till mittlinjen. Det skulle väl kunna vara 8-9 sekunder kvar, givetvis återstår möjligheten. IFK Göteborg återigen skickar in bollen i straff området. AIK nickar undan. Blåvitt hämtar tag i bollen igen, men då tycker domaren att nu får det vara bra med den här första halvleken. 1-1 står det. Första målet gjort av Sebastian Clemensen för IFK Göteborg där det går 30 minuter. Fyra minuter senare Johan Hove för AIK, ett kvitteringsmål. Mycket snyggt framspelad av Taha Ayari. Jag såg inte vem det var som slog passningen när vi pratade om målet förra gången. Jag har numera blivit varse vem det var, för det var Ayaris förarbete mer egentligen än Hoves insats som gjorde att AIK kunde kvittera.
5: Tack för det Per Karl. Och Malin Rimfors har också pausfika efter Kalmar, Örgryte och första halvlek 1-0 Kalmar.
18: Och så ska vi tillbaka till de där klopprykterna om att han ska ta över det tyska herrlandslaget. Nu ska han ha tackat ja till jobbet som förbundskapten för Tyskland. Det här uppger i alla fall transferjournalisten Fabrizio Romano. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann lämnade ju herrlandslaget efter fiasko till fotbolls-VM. I samband med hans avgång bekräftade det tyska fotbollsförbundet att diskussioner fördes med Klopp, vilket den 59-årige tysken också bekräftade. Och nu uppges alltså Klopp ha tackat ja till jobbet, men detaljer som kontraktslängd ska fortfarande diskuteras. Detta skriver Fabrizio Romano. Alltså, inte helt kloppat och klart än.
5: Just det. Inte än. Hörrni, nu till kvällens åttondelsfinaler. Vi har varit tydliga i Sport Extra första timmen här om att Norge-Brasilien möts med avspark klockan 10. Men vi har ju också en riktigt häftig nattpjäs. Klockan 2 svensk tid, England mot Mexiko. England på besök i Mexiko. Platsen är Estadio Azteca i Mexico City. Hör hur det lät när England anlände till Mexiko. Mexico, Mexico, Mexico.

0: Ja, Mexiko får stöd här, men vi hörde också tydliga burop för England, eller gentemot England. Hej, hej, Sveriges radios utsända på de brittiska öarna, Sofia Sofroniado. Hej!
1: Hej, hej, hej. Ja, de blev ju utbuade där och det har varit väldigt mycket snack om det i brittiska medier idag, BBC och Sky News bland annat, där de pratar om och spekulerar kring ifall spelarna har kunnat sova ordentligt för att det var så högljutt. Men förbundskapten Thomas Tuchel har ju gått ut och sagt idag att det var inga problem alls, och han har ju också sagt att de mexikanska fansen har varit jättetrevliga. Det kan ju också säga att det har varit rigorös säkerhet utanför deras hotell. Det har stått liksom en mur av polis där för att skydda spelarna och hotellet.
0: Vilka är vibbarna allmänt när det gäller favoritskap i matchen så som det snackas i England?
1: Ja, men det är väl klart att man håller på landslaget. Sen är det ju så att det finns ganska många som säger att de inte är jättenöjda med hur England har spelat hittills, men att de ändå kommit så här långt, och de tror ju fortsatt på sitt landslag självklart.
0: Det finns en viss Harry Kane också, det känner vi till.
1: Det gör vi, och han är ju landslagshjälte om någon. Det spelar ingen roll vem du frågar, så är det hans namn som dyker upp när man pratar om chanserna för landslaget i VM. Men det har ju också varit väldigt mycket prat här om att matchen spelas på så hög höjd, altitud, i natt. Och där har man också spekulerat väldigt mycket kring hur ska det här gå för engelsmännen egentligen. Kommer de klara av det eller inte? Och vi kan väl lyssna på vad Thomas Tuchel sa när han fick frågan av en journalist.
2: We feel it even if we don't train. I felt for example a slight headache and in the hotel room through the day, didn't sleep as well as the days before, but nothing that you cannot handle and you cannot adapt. I think the players felt it in the first minutes of the training session, and the longer it went, they could cope with it better. We will take care of what needs to take care of, and we need a strong performance, and I think we will have one.
0: Englands förbundskapten, just det, vad är ni inne på?
1: Jo, men han säger ju här att jo, men det är ju svårt för oss, och de är inte vana med att spela på den här höjden eller att liksom anstränga sig på den här altituden. Men de kommer göra sitt bästa, de kommer ta hand om det de ska ta hand om. Business helt enkelt. Så att, ja, vi får väl helt enkelt se hur det går i natt, England mot Mexiko.
0: Ja, vi får göra det. Stort tack så länge, Sofia Sofroniado, direkt här i Sportextra från de brittiska öarna inför den matchen ikväll. Den åttondelsfinalen, ja. England mot Mexiko. Har det bra framöver.
1: Tack, detsamma.
0: Men först har vi ju Norge mot Brasilien. Avspark på kanske lite bekvämare tid för oss, alltså klockan 10.

0: Pure Shores med All Saints där.
1: Ja, det är mycket fotbollsfokus på andra sidan Atlanten just nu, men det här händer också i allra högsta grad.
2: Truls Möregård vann i överlägsen stil kvartsfinalen av bordtennisens storturnering US Smash. Segern borta i Los Angeles togs i fyra raka set.
3: Det är en otroligt imponerande insats av Truls.
2: Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
3: Jag mötte ändå en riktigt stark spelare i Yang Bojin, rankad 10 i världen, och vinner såklart. Så att, en otroligt vass insats av Truls i kvartsfinalen.
2: Nu väntar en semifinal där Möregård ställs mot 37:e rankade Vladimir Sidorenko, en spelare från Ryssland.
3: Nej, men det är väldigt speciellt då. Det här är ju två killar som är jämnåriga, så att de följde varandra i ungdomsåren och möttes nästan alltid i finaler då i Europa. Vem är bäst som ungdomsspelare? Det var antingen Truls eller den här Sidorenko. Så att de har ju mött varandra väldigt, väldigt mycket. Sen då, på grund av kriget, så har ju Sidorenko varit borta här nu. Jag var inne och kollade lite. Jag tror inte han tävlar någonting från 2022 till 2025. Så han var ju borta väldigt, väldigt länge. Och nu har de ju då fått börja tävla, och han har ju då spelat lite mindre WTT-tävlingar i början och har jobbat sig successivt uppåt på ranking och sånt där. Så det ska bli väldigt speciellt med tanke på att de inte har spelat på väldigt länge nu då mot varandra, men har ju då en historia mot varandra sen innan. Så att det blir en intressant match.
1: Reporter där Emil Håkansson.
4: Sommartid i P4.
5: Här kan vi snacka sommartecken.
6: Här kan vi snacka sommartecken.
7: Här kan vi snacka sommartecken.
5: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
6: reser genom sommarsverige
7: tillsammans med dig.
5: Vi tävlar i Hitta hitten,
6: tar omvägar
7: och badar i direktsändning hela sommaren.
5: Hela sommaren.
6: Hela sommaren.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Vår kompass pekar mot mer allsvensk fotboll efter ekonyheterna. Vi har Göteborg mot AIK 1-1 efter första halvlek, och vi har Kalmar i ledning 1-0 mot Örgryte. Mer av den varan strax.
9: Dags för nyheter. Kommuner med ambitiösa klimatambitioner har hittills svag framgång. Nästan 50 kommuner har satt målet att bli klimatneutrala till 2030. Men med 4 år kvar är utsläppsminskningen blygsam. Flera kommuner har till och med ökat sina utsläpp. En av dem är Karlstad, där socialdemokraten Linda Larsson är kommunstyrelsens ordförande.
10: Vi har ju en Europaväg som går genom Karlstad, och vi har ju mycket tunga transporter hos oss. Så vi ser ju att det är transporterna och utsläppen därifrån som är den största delen till att utsläppen ökar. Och där är det ju en direkt konsekvens utav att regeringen har förändrat reduktionsplikten.
11: I Mariestads kommun har utsläppen också ökat de senaste 5 åren. Trots att 2030 bara är 4 år bort är kommunstyrelsens ordförande, moderaten Johan Abrahamsson, inte oroad. För honom handlar det om att tänka och arbeta långsiktigt.
12: Det här är ingen ideologisk fråga eller en quick-fix-fråga, utan det här jobbar man strategiskt med. Man jobbar ekonomiskt med, så det är ekonomiskt hållbart, och man jobbar cirkulärt. Då når man de stora effekterna.
11: Karlstad och Mariestad är 2 av 48 svenska kommuner som har gått ihop i ett nätverk för att hjälpas åt med att minska sina klimatutsläpp och bli klimatneutrala till 2030. I snitt har kommunerna minskat utsläppen med 1,38% per år mellan 2019 och 2024, enligt en genomgång från nyhetsbyrån TT.
9: Reporter Helena Björk. Ryssland och Kina håller under juli sin årliga gemensamma militärövning och patrullerar i delar av Stilla havet. Det meddelar Kinas försvarsdepartement. Deras marina styrkor kommer att delta i övningen i vatten och i luftrum utanför militärhamnen och badorten Qingdao i östra Kina. Övningen syftar enligt uttalandet till att gemensamt bemöta säkerhetsutmaningar och skydda regional fred och stabilitet. Och Frankrikes president Emmanuel Macron ska besöka Syrien, det meddelar den syriske presidentens mediekontor. Macron kommer att ha med sig en delegation där representanter från franska företag och även investerare ingår. Datumet för det franska besöket har ännu inte offentliggjorts. Och så vädret. Ikväll fortsätter regn och skurar från östra Svealand och upp över södra och mellersta Norrland. Medan i övriga Svealand, Götaland och längst i norr visar sig kvällssolen. I delar av mellersta Norrland kan större regnmängder falla och det är även risk för åska. I natt fortsätter regn över mellersta Norrland, i övriga landet klart till halvklart. Ekot med Katarina Boive.
0: Och vi tar vid på vädertemat, för vad händer? Det gäller fotbollsallsvensk bevakning, hade vi tänkt, mellan Kalmar och Örgryte, Malin.
13: Ja, och domaren Mohamed Alakim hade precis blåst igång andra halvlek när alla vi som samlats på den här arenan märkte av att det kom blixtar uppifrån, och man såg då direkt hur fjärde domaren började agera, och strax därefter så blåste Mohamed Alakim av matchen. Man får ju inte spela fotboll när det finns åska i luften, eftersom det där är fara för människoliv. Så att matchen alltså avbruten här i Kalmar, där ju Kalmar leder med 1-0 annars efter den första halvleken. Jag får återkomma när det kan bli spel igen.
0: Mm, och strax hör vi också om inledningen på andra halvlek i Göteborg, 1-1 hemma mot AIK.
1: Och när vädret sätter stopp på det där sättet, då får väl vi pyssla med något annat. Under fotbolls-VM har vi ju en härlig tradition här i Radiosporten. Så vässa pennorna och gnugga geniknölarna, för nu är det dags igen.
14: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
15: Vill ni bli evig ovän med mig, så ge mig en vovosela. Vill ni ligga illa till för att få en fet smäll, blås i den.
0: Ja, i ett av de VM vi upplevt efter millennieskiftet blev det snabbt en jättesnackis om dessa stadiontutor, vuvuzelor, som Radiosportens Lasse Granqvist och många andra tidigt började avsky. Publiken blåste och brölade och framkallade höga decibeltal och massor av irritation för många under matcher. I vilket land avgjordes det VM där det pratades så mycket om de där vuvuzelorna? Det är dagens VM-quizfråga till dig. Vilket var det arrangerande landet?
15: Sen var det så härligt att sitta och lyssna på ljudeffekterna från Port Elizabeth och höra hur dessa tutande sydafrikanska horn överröstades av engelsmän som sjöng. Det finns supportrar på VM. Tro det också ni där hemma. Det är faktiskt så. Det var en njutning.
0: Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

0: allsvensk fotboll från Göteborg.
1: Där det varken finns Oskar eller vovoselor. Det finns däremot IFK Göteborg och AIK och det står 1-1 efter den första halvleken. Den andra är igång sedan 3-4 minuter tillbaka. IFK Göteborg kommer nu på vänstersidan. Noah Tolf skickar in bollen i straffområdet. Så försöker IFK-spelarna få den vidare och så kan det ju bli ett jätteläge där med bollen smiter förbi utan att framstormande blåvitt anfallare som i det där fallet är Filip Ottosson inte hinner fram på den där bollen utan den går istället ut till död boll bakom AIK-målet. IFK Göteborg tog ledningen, det målet gjorde Sebastian Clemensen, där det gått en halvtimme. Kort därefter gjorde Johan Hove för AIK 1-1, ett mål efter en mycket fin framspelning utav Taya Ayari. AIK har inför den andra halvleken gjort två byten. Abdelhakim Ali har lämnat, Amel Mujanic ÖIS förra säsongen kom in i hans ställe och så har man plockat ut Kevin Filling och satt in Viktor Andersson på topp istället. Nu är det då AIK som kommer på i offensivt läge för första gången i den här andra halvleken. Bollen utåt på vänstersidan till just Ayari som försöker ta sig in i IFK Göteborgs straffområde. Lyckas inte med det. Roxan Jeboa bryter för IFK Göteborg. Bollen framåt mot Sebastian Clemensen som i sin tur spelar den bakåt och så lyfts den uppåt emot AIKs planhalv där den nickas framåt av AIK-försvarare som är säsongsdebutanten Nissen. Och så går bollen till IFK Göteborgs spelare som får en smäll i det där läget och blir liggande och uppenbarligen huvudskada allvarligt eftersom att domaren utan att se sig om en enda sekund bara kallar på assistans från sidan och låter IFK Göteborgs medicinska personal komma in för att se till sin lagkamrat som ligger där som jag i hastigheten inte såg vem det var som stöpgjorde. Adam Bergmark Wiberg som ligger där och tar sig åt det väldigt kortklippta huvudet och har ont. Jag tror nog han kommer att vara på fötterna om en liten stund. 1-1 står det. 50 minuter har gått av denna match mellan IFK Göteborg och AIK.
2: Och mellan Kalmar FF och Örgryte alltså just nu avbruten match. Tillfälligtvis i alla fall på grund av åska där i östra Småland. Vi håller er uppdaterade på utvecklingen där också såklart.

0: Resula hörde vi där.
1: Fotboll från Allsvenskan, IFK Göteborg mot AIK. AIK rensar undan bollen från egen planhalva. Roxon Jeboa får felträff för IFK Göteborg inför mittlinjen så att AIK vinner ett inkast på vänstersidan. Målskytten, AIKs Johan Hove, tycker inte att han ska lägga inkastet utan lämnar istället bollen bakåt till Lukas Bergqvist som letar efter lagkamrater. Kan inte kasta bakåt därför att den ytan täcker IFK Göteborg upp. Då börjar domaren räkna. Det är ju nya regler. Snart bara två fingrar kvar. Då kastas inkast utav Bergqvist och det kastas inte speciellt bra utan det är IFK Göteborg som erövrar bollen men de skickar bara ner den till Joelsson i AIKs mål. Det har varit inte varit så värst mycket fotboll och så mycket ordnat spel de senaste 5-6 minuterna. Ni kommer ihåg senast vi var här så låg Adam Bergmark Wiberg utslagen på plan. Han har rest sig upp och deltar igen dessutom eftersom att det var en huvudskada som domaren blåste från undantagen från den där vänta en minut utanför planregeln. Han fick bollen i huvudet för övrigt. Jag noterade inte vad det var som hände med honom när han stöp, men bollen i huvudet. Och sen har det varit ett par stycken närkampssituationer också där spelare har blivit liggande så att det har varit ganska lite fotbollsaktivitet de senaste 4-5 minuterna i den här matchen. Bollen nu hos AIK-målvakten Joelsson utanför sitt eget straffområde lyfter den mot höger ytterpositionen sett med AIK-ögon, men han lyfter den förbi allt och alla så att det blir ett inkast för IFK Göteborg istället i Tolfs vänsterbacksläge. Tolf tittar och ser att alla lagkamrater är markerade. Kastar så småningom i alla fall utan att domaren hinner räkna och så blir det återigen en sån där situation med tre spelare på ungefär 1,5 kvadratmeters yta. Där ute resulterar att istället har AIK inkastet. Viktor Andersson med bollen vänder runt sin IFK Göteborg-spelare, kommer inte ur situationen med bollen i behåll utan istället kan IFK Göteborg komma i en kontring, men då kommer bollen i nacken på anfallande IFK-spelare och studsar så att AIK kan spela bollen bak till sin egen målvakt igen. Det här är inte den där enastående VM-kvalitetsfotbollsmatchen. Det kanske man inte begär i och för sig. Nu då, AIK ett lägeboll mot Viktor Andersson men den är för djup. Den hamnar hos Bichisar i IFK Göteborgs mål istället. Det är stundtals ganska dålig kvalitet på det spelarna uträttar. Det vill säga, viljan är säkert god men utförandet är av och till inte av önskad kvalitet. IFK Göteborg då kryser bollen till Roxon Jeboa som driver bollen framåt in på offensiv planhalva. Där är så småningom Clemensen, han som gjorde IFK Göteborgs mål i första halvleken, spelar den till Ottosson, kommer inlägg in i straffområdet, träffar en AIK-are efter att ha passerat alla IFK Göteborgs huvuden som fallande lyckas med kroppen, magen, bröstet stöta ut bollen till en hörna för IFK Göteborg som ska komma ifrån vänster i den 57:e matchminuten. Då vädrar de morgonluft, klacken där, IFK Göteborgs flaggorna viftar, hoppar gör man. När hörnan så småningom kommer ganska högt mot bortre delen av straffområdet. Ingen IFK Göteborg-spelare där, ingen AIK-are heller. Kort sagt en väldigt dålig hörna som går ut i inspark för AIK efter att ha passerat alla spelarna som stod framför mål. 1-1 står det, 57:e minuten.
2: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
0: Blixt och dunder stoppar för tillfället den allsvenska matchen Kalmar-Örgryte, den som står 1-0 till Kalmar.

0: Hate that I made you love me, så sjunger Ariana Grande.
1: Ett 10 minuter drygt långt uppehåll på grund av blixtar och dunder, oska i Kalmar, så kommer den andra halvleken mellan Kalmar och Örgryte att dra igång inom kort. De bägge lagen ute på planen får göra ytterligare en uppvärmning så här 45 sekunder in i den andra halvleken. Det var bara så långt vi kom innan det började blixtra och oska ifrån himlen. Ni får bedöma hemma om ni tycker det var humor eller smaklöst att man passade på att spela AC/DC-hitten Thunderstruck under det här uppehållet här på Kalmar Arena. Alldeles strax i alla fall. Start igen för spelet där ju Kalmar leder 1-0.
2: Radiosporten från Göteborg.
3: Där det står 1-1 mellan IFK Göteborg och AIK efter 61 spelade minuter. Och det ska bli en hörna för AIK som ska komma ifrån höger. Då går vänsterbacken Lukas Bergqvist över för att slå den med sin vänsterfot och försöka trycka den in emot spelarklungan som står där inne och knuffas runt IFK Göteborgs målvakten Elis Bichisar. Jag har inte varit så där jätteframgångsrikt med hörnorna för något av lagen så här långt i den här matchen. Det har inte varit några direkta farligheter. Där kommer hörnan in centralt. Bichisar upp och tyckte jag hade händerna på bollen, men då var den redan bakom när han hade händerna på bollen eftersom att det blev en inspark för IFK Göteborg istället som sätter fart framåt. Det har varit ganska mycket av det blåvita hemmalaget under de senaste minuterna. Bollen framåt, Nick skarvas vidare ut på vänsterkanten där Bergmark Wiberg kommer med bollen, tar den inåt emot straffområdet, Klack skarvar den vidare till Noah Tolf. Tolf lyfter in framför mål, där är bara AIK som kan rensa undan. Det är Sotirios Papagiannopoulos som får tag i den där bollen och skickar den lite åt sidan, och sen är det en AIK som rullar den bakåt eget straffområde, och så kommer Kalle Joelsson där och plockar upp den, och då reagerar Göteborgs publiken på att det där skulle ha varit kontrollerat bakåtspel, och i nästa läge så är det en AIK som sätter sig i det egna straffområdet med krampkänning, och då kastar målvakt Joelsson ut bollen över sidlinjen, mycket på en gång i linje med vad som inte är i linje med vad som är tillåtet i spelet, men blir en sån här liten vattenpaus, timeout helt oprovocerat, samtidigt som det kommer in AIK-ledare för att se till sin spelare som sitter där och har kramp mitt i det egna straffområdet. 63 minuter är spelade och det är fortsatt oavgjort i den här matchen. 1-1, en match som håller spelkvalitet som jag tycker speglar positionerna lagen har i tabellen. AIK 11 vid matchstart, IFK Göteborg 14.
0: Det från den allsvenska fotbollen. Om ni hänger kvar ett litet slag så ska vi dessutom göra ett nedslag i ridsportens långa, långa landskap. Cecilia Bergåkra hoppas ju på en plats i den VM-trupp som ska tas ut alldeles strax. Mer om det om en liten stund.
4: Spännvidd är det ju, trots att väldigt mycket kretsar kring fotbolls-VM, för vi ska fortsätta bygga rejält inför den första av kvällens åttondelsfinaler, lite senare också den som spelas med avspark klockan 10, den mellan Norge och Brasilien. Men nu har vi svensk fokus.
1: För nu är det spel även i Kalmar när det handlar om andra halvlek, där ju Kalmar leder 1-0. Mål redan i den fjärde minuten utav mittfältaren Carl Gustafsson i Kalmar, och bud på många fler mål. Ja, men det hade ju Kalmar framförallt då spelmässigt också stort övertag. Men ett par heta chanser kom också från Örgryte. Men nu kommer Kalmar ut på vänsterkanten. Det är Seigo Junior som bryter in i straffområdet, spelar fram, och där är det 2-0. Vilken mardrömstart på den andra halvleken för Örgryte. Här är det Kalmar som utökar ledningen. Abdusalam Magashi möter upp det där fina inlägget ifrån Charles Seigo Jr. Engelsmannen ute på vänsterkanten som hade lekstuga även i den första halvleken och som gjorde precis samma sätt här alltså när vi återstartar den andra halvleken efter oska och dunder i himlen, och kanske hade något slags spirande hopp börjat spridas hos Örgryte klacken som står på ena långsidan och som åter har solsken för övrigt här i arenan. Men en riktig kalldusch alltså för Örgryte, gästande tabelljumbon, underläge 0-2 efter mål av Carl Gustafsson och Abdusalam Magashi för Kalmar.
4: Får vi kalla det blixtsnabb fullträff när det blev spel igen. Tack Malin så länge. Det här är Göteborg i ett helt annat väderläge, Per. 1-1 har du ju mellan Göteborg och AIK.
3: Så är det. Vi spelar i den 66:e matchminuten. AIK-spelaren som satte sig i straffområdet där för en liten stund sedan, Fredrik Nissen, blev utbytt. Ahmad Fakka in i hans ställe. Och IFK Göteborg skruvar upp trycket emot AIKs mål nu, skulle jag säga. Det har varit ganska mycket blåvitt under de senaste minuterna. Just nu sågar man sig fram på vänsterkanten. Kommer inlägg mot bortre delen av straffområdet. Hämtas upp där borta utav Bergmark Wiberg, som inte kommer runt sin AIK i första läget. Kommer runt honom i andra istället. Jättefin boll till Noah Tolf, men han missar ju bollen när han ska ta emot den. Istället kan AIK komma i en kontring. Viktor Andersson klackskarvar den för lagkamrat som är Kwame. Men då är det IFK fötter emellan där och tar hand om bollen. Istället Clemensen för IFK Göteborg utanför straffområdet. Lämnar bollen kort till Tobias Heinz. Heinz tillbaka till Filip Olofsson, som finns, Ottosson, som finns där ute i positionen. Och så kommer inlägget och inhoppande AIK har en facka upp och sätter huvudet på bollen. Skarvar ut den till en IFK Göteborgs hörna i den 66:e minuten. Och nu känner IFK-spelarna att de har lite driv och lite drag i den här matchen. För nu står de blåvita och vinkar på sin klack där och försöker säga att häng med nu, stötta oss. Hjälp oss i det här läget att kunna få till ett ledningsmål i den här matchen. 1-1 står det ju. Tobias Heinz ut för att slå hörnan från vänster. Kommer där nära mål. Nickas undan av AIK. Plockas av IFK Göteborg-spelare i nästa läge ut till Heinz som har bollen. En liten bit utanför straffområdet. Flakt inlägge från hans sida rakt i nyporna på Kalle Joelsson. AIK-målvakten som inte har några som helst svårigheter att plocka ner den där bollen. Och så vinkar han på sina lagkamrater. Ja, men spring då. Visa er så jag kan göra av med bollen. Det kan han så småningom. Lämnar den till Tjongvaj som finns utanför straffområdet. Spelar den tillbaka till Joelsson. Inne i straffområdet väljer man att spela höger istället på Papagiannopoulos. Vidare upp längs med högerkanten till Eskil Ed, norrmannen som gör sin första match från start den här säsongen. Så lägger lång boll och springer på för inhopparen Viktor Andersson som tar ner den jättefint och sätter fart in mot IFK Göteborgs straffområde. Men han kommer inte hela vägen in därför att det kommer till störtande. Felix Eriksson och sätter fram foten och skickar ut bollen istället till en AIK-hörna. Som förstås känns som lite luft under vingarna för de för dagen gultröjade stockholmarna i det här läget, eftersom att de senaste 5, 6, 7 kanske till och med minuterna har varit ganska hårt nedtryckta i sitt eget straffområde. Hörna AIK då i 1-1 läge. Ska komma ifrån vänster.

0: Här kommer Örgryte med ett halvdant försök på vänsterkanten. Det är ju Kalmar som leder 2-0 efter tidiga mål i båda halvlekarna. Carl Gustafsson i den första halvleken. Abdusalam Magashi här i den andra halvleken efter fint inlägg utav Charles Ago Jr. som har riktigt fint spelhumör här. Han bjöd alldeles nyligen på en snurrfint förbi en spelare och dök fram där på vänsterkanten igen för ett nytt inlägg men stoppades i nästa läge. 6 minuter spelat när Kalmar rullar runt i egen backlinje, lägger upp bollen centralt på mittfältet. Där har Kalmar varit smått överlägsna faktiskt hittills i den här matchen. Ska Örgryte kunna börja bygga någonting då? Man vinner i alla fall bollen i nästa läge, tappar den direkt när Carl Gustafsson gör en välavvägd glidtackling på bollen, bedömer domare Mohamed Al-Hakim. Ut på vänsterkanten, där vet vi, där finns han, Arsenal-lånet Charles Ego Jr. som har gjort så mycket bra i den här matchen. Nu väljer han att ta det lugnt, ingen rush, så som fram till 2-0-målet, lägger tillbaka den egen backlinje. Kalmar ut på högerkanten, Örgryte står nu väl samlat. Bollen upp centralt i mittfältet och så ut på högerkanten där vi har Rosenqvist som löper och hinner den där precis innan den går ut till ett inkast, men då hinner också en Örgryte försvarare dit och snor bollen. Kortpassningsspel i triangelform utav Örgryte vid egen hörnflagga. Och så en lång crossboll ut på högerkanten. Där finns det plats och yta. Lite problem med nedtagningen för Örgryte-spelaren som tvingas vända hem istället för att flytta bollen framåt. Örgryte med bollen centralt i banan. Försöker att ta sig igenom Kalmars detsamma. Till slut ut på vänsterkanten där Michael Parker, engelsmannen fostrad i West Bromwich, lägger den tillbaka i Tobias Sana upp och möter från offensiv position. Och till slut så sågar sig Örgryte kanske fram där. En Kalmar försvarare som halkar, det blir lite extra yta. Och här kommer inlägget utav Owen Parker Price, men det når inte riktigt fram. I nästa läge, ny chans för Örgryte. Bollen studsar, oreda. Till slut ut till Örgrytes högerkant, där de tvingas vända hemåt mot egen målvakt. Och inte riktigt lyckas skapa någonting. Nej, det är bara på de snabba omställningarna hittills, fasta situationer, som Örgryte har lyckats skapa några målchanser i den här matchen. Det egna spelet, att spela sig fram till en målchans, det har man inte lyckats med hittills i den här matchen. Det väl har spelat 53 utav de 90 minuterna. Och Kalmar leder välförtjänt, får man säga, med 2-0.
1: Allsvenskt där. Och här igen en glimt av fotbolls-VM.
2: Är ni trötta på de norska VM-fansens rogrej? Det är inte Hollywood-skådisen Matt Damon. För så här säger han till norska tidningen Världens Gang i en intervju som handlar om storfilmen Odyssey som snart har premiär.
3: I of course I've seen it. I've seen it all over New York. They've been on the subway, they've been in Times Square. They're like, it's like an international phenomenon and everybody loves it.
2: Filmen Odyssey innehåller en hel del båtar och folk som ror, och Matt Damon är imponerad av de norska fansens teknik.
3: They have excellent technique. They could row the Draken.
2: Regissören Christopher Nolan ville använda de norska fansen i en trailer för filmen, men det fick man inte för FIFA, berättar han.
4: We tried to do a trailer spot. We cut the fans into that. FIFA said no. It was cool. It was really fun.
1: Filmisk reporter här, Martin Hedberg. Fått en flash.

0: Daniel Adams Ray där.
1: I den 76:e matchminuten så tar AIK ledningen med 2-1 emot IFK Göteborg. Och det är Axel Kwame som spelas fram i straffområdet. IFK Göteborg spelarna vinkar att det där ska vara offside, men VAR har vi ju inte i Sverige, så det finns ingen diskussion om det hela, utan bollen är i mål. Och IFK Göteborg ska göra avspark, även om anslagstavlan i förtvivlan över att hemmalaget har släppt in ett mål tar väldigt god tid på sig att få upp det där målet på tavlan. Kwame har varit giftig framåt, och det har under 2-3 minuter eller 2-3-4 anfall här den senaste tiden varit ganska mycket AIK efter att IFK Göteborg hade bra tryck dessförinnan. Men det hjälper ju inte speciellt mycket att ha tryck när man inte kan förvalta det där trycket och när man inte kan göra mer av det än vad IFK Göteborg gjorde. Nu återstår ju då om hemmalaget kan återta det där trycket emot AIK-målet och möjligtvis få till ett kvitteringsmål i den här matchen, som ju inte har varit någon jättebra fotbollsmatch. Jag var inne på liten stund innan AIK gjorde målet och funderade över hur man bäst speglar kvaliteten på den här matchen, och det kan man väl möjligtvis göra i ett läge för en liten stund sedan där IFK Göteborg hade bollen i höger backsposition i det egna laget, slog ett försök till crossboll över till Noah Tolf på den andra sidan, men man slog den på ett läge eller på en position där Tolf inte ens var i närheten av att nå den där bollen, utan den försvann istället ut till ett inkast för AIK. Och det där anfallet det fortsatte och resulterade så småningom i att det till sist blev ett AIK-mål. Inhopparen Viktor Andersson, för övrigt väldigt pigg för AIK, har skapat en hel del oreda för IFK Göteborg sedan han kom in, hade ett skottläge för en liten stund sen också där han tryckte bollen en liten bit utanför. Det är 77 minuter spelare på klockan. Nu är det AIK som leder den här matchen. De gör det med 2-1 mot IFK Göteborg.
0: Och lite grann på temat fotboll i Stockholmstrakten. Vi har det med AIK där. Vi har ju Hammarby på gång borta mot Elfsborg. Matchen börjar om knappa timmen. Och imorgon kväll både Djurgården och BP igång. Djurgården borta mot Häcken och även BP i match mot Göteborgs lag. BP på hemmaplan mot Guys. Nu tar vi oss till Småland och Malin Rimfors på plats. Kalmar, Örgryte 2-0, och vad är din känsla? Är matchen på väg att rinna iväg till 3 Kalmar-poäng?
2: Det är faktiskt inte känslan, för Örgryte har haft sin bästa period i matchen efter att ha släppt in det andra målet tidigt i den andra halvleken. Nu har Örgryte spottat upp sig och lyckats med en hel del uppspel, till exempel här mot William Hovander som olyckades med den där passningen in i ett väldigt trångt Kalmar-försvar till Noah Kristoffersson, som bara hade att peta bollen lite grann till så hade Hovander haft ett skottläge. Den där sista manövern misslyckades de med, men mycket bättre Örgryte spel nu, och Kalmar har lite grann tappat taktpinnen här på hemmaplan. Var ju också kända under vårsäsongen för att släppa in väldigt mycket mål. Supportrarna har undrat om de här två träningsmatcherna de har haft under uppehållet där de faktiskt höll nollan bara var en tillfällig trend eller någonting som man faktiskt kan ta fasta på. Så det är lite grann den frågan som hänger i luften nu. Ska Kalmar lyckas stå emot när Örgryte verkar ha hittat lite bättre spel? William Hovander har flyttat in lite mer centralt på mittfältet, vunnit en del fysiska dueller, och där har också Örgryte byggt upp spel med passningsskick Sana, och så ett jättefint läge alldeles nyligen för Noah Kristoffersson som försökte avsluta lågt pressat men inte riktigt fick någon fart på bollen, och Samuel Brolin i Kalmar-målet kunde då fånga den där nere ganska nära ena stolproten. Nu är det Kalmar som kommer med spel centralt efter att Örgryte alltså flyttat upp. Vi har spelat 62 utav de 90 ordinarie minuterna när Kalmar hittar fram ut på högerkanten till Charlie Rosenqvist som är hårt bevakad efter vårsäsongens succé för honom. 5 mål, 18-åringen som också har fått debutera i U21-landslaget här under uppehållet. Här vinner Örgryte matchen, lägger upp den centralt till Noah Kristoffersson som lyckas ta emot den där, och Sana skickar den väldigt snyggt till Hovander som lägger den i djupled till Noah Kristoffersson. Vinner han den här duellen, då kan det komma ett skottläge. Nej! Bra försvarsspel utav Kalmar. Zacharias Råviker som hinner i fatt Noah Kristoffersson som hade en jättefin första touch, och det kändes som att han kanske skulle kunna lyckas komma till ett skottläge. Men mycket fint försvarsagerande utav Zacharias Råvik som fyller mittförsvarsplatsen när marokkanaren Akrof Dari ju bara, som var på lån under våren, har lämnat här inför den där säsongen. Ja, här kommer Örgryte igen med Noah Kristoffersson som lägger en nick, ett inlägg för nick skulle jag säga, till Noah Kristoffersson som nickar bollen över. Ja, ett Örgryte-mål hänger i luften. Vi har spelat 63 utav 90.
1: Det är 10 ordinarie minuter kvar att spela i Göteborg mellan IFK Göteborg och AIK. Ställningen 2-1 för bortalaget AIK som alltså gjort det senaste målet i matchen. Axel Kouame gjorde det för en liten, liten stund sen. Och just nu är det diskussion efter en duell mellan Roxon Yeboah och AIKs inhoppare Viktor Andersson, och jag är inte helt riktigt säker på åt vilket håll domaren pekar, men han står där och pratar, två AIK-are och en IFK Göteborg-spelare och domaren inbegripna i en väldig diskussion som så småningom leder i att nu var IFKs lagkapten dessutom Erlingmark där och diskuterar. Det ska bli frispark för AIK i ett inläggsläge nästan nere vid hörnflaggan. Songwai vid bollen för att slå det. AIK, IFK och Göteborgsspelarna har så småningom insett att det var de som förgrep sig i den där situationen och att det ska vara frispark för AIK, som förstås känner att man har luft under vingarna nu efter att man var tillbaka pressad under en lång period i mitten på den här halvleken, och efter det så kom man upp och fick lite mer känsla framåt, och så fick man dessutom målet. Där kommer inlägget mot bortre stolpen, plockas ner av Bishisar i IFK Göteborgs mål. Han ut ur det egna straffområdet, släpper ner bollen till lagkamrat som sätter fart framåt, men IFK måste ju upp och sätta tryck ordentligt. Så bryter Hove för AIK utanför straffområdet, men IFK Göteborg återerövrar. Nyinkomne Rasmus Nåfors Dahlin med bollen, spelar den bakåt till Roxon Yeboah i backlinjen, återigen till Nåfors Dahlin. Han lyfter den och springer på för också inkomne Ramon Pascal Lundqvist där på vänstersidan, men han når inte bollen, utan istället är det AIK som har den. Och så en ny duell där Viktor Andersson, som nog IFK Göteborg-spelarna mardrömmar om, därför att han springer och han jagar, och han gör att det hela tiden är jobbigt att ha blåvit tröja på sig sen han kom in i matchen här i upptakten, han kom in i paus. Frispark AIK lyfts av Bergqvist, nickas undan av försvararen Yeboah för IFK Göteborg. Blåvitt får inte tag i bollen, utan AIK skickar den framåt ännu en gång. Har den genom Kouame utanför straffområdet. Han lägger den bakåt till Andersson. Andersson sätter fart inåt, dribblar, lägger ut den i vänsterläge. Taha Ayari släpper den vidare till Hove, tillbaka så småningom till Lukas Bergqvist. Och nu känns väl det som att AIK nästan försöker spela runt bollen och hitta positioner där man inte utsätter sig för några risker. Bollen ner hos Kalle Joelsson som spelar den till vänster i den egna backlinjen, och så får han tillbaka bollen, och inget tryck från IFK Göteborgs sida just nu. Det är 7 minuter kvar att spela på Gamla Ullevi plus den tilläggstid som eventuellt kan finnas. När det kommer en jättefin djupledsboll från AIKs sida framåt att jobba på för Taha Ayari. Han lägger ett inlägg som, herrejösses, vad siktade han på? Han skickar den 12,5 meter upp i luften och så ungefär 30 meter fel i förhållande till var den borde ha hamnat om den skulle ha varit farlig. Det är 2-1, det är AIK som leder mot IFK Göteborg. Det har gått 84 minuter.
0: Imponerande med din måttförmåga där. Men vi förstår vad du menar. Göteborg AIK alltså med Per Karl på plats. Och hos Malin är det bara 66 minuter spelat. Det har varit paus för eller uppehåll på grund av allt för mycket åskande när det gäller väderläget. Kalmar mot ÖIS. 2 mål mot 0. Strax, framförallt, slutdelen i Göteborg.

0: Genesis i Sveriges Radio P4. Vi har mellan Kalmar och Örgryte i den allsvenska fotbollen med dryga 20 minuter kvar. 2-0 Kalmar. Men här är slutsignalen närmare i Göteborg.
1: 88:e matchminuten mellan IFK Göteborg och AIK. Det är AIK som leder med 2-1 mot IFK Göteborg. Och publiken buar därför att nyss skadade AIK Lukas Bergqvist fick komma in på plan innan den där minuten hade gått. Men jag undrar om inte det finns en undantag i den där regeln när domaren har blåst för huvudskada och själv utan att ens ha tittat till spelaren bestämt att han ska kalla in lagledningen. IFK-inlägg från vänstersidan rensas undan framför det egna målet ut av AIK-back som skickar bollen upp på läktaren till en hörna för IFK Göteborg i den 89:e matchminuten i AIK-ledning. Nu är det IFK Göteborg som behöver forcera. De hade en bra period i inledningen av den här halvleken. Mycket folk samlade inne framför målvakt Joelsson hos AIK. Det gäller ju så oerhört mycket i den här matchen. De här båda lagen är ju i farlig närhet utav sträcken i nere delen utav tabellen. IFK Göteborg väldigt mycket i närheten eftersom att de ligger på kvalplats. Och är i underläge. Där kommer hörnan, nickas ner på marken framför mål. Erlingmark är där och skjuter. AIK kommer emellan bollen inåt framåt. Boxas undan utav Joelsson. Precis framför ett IFK Göteborgs huvud ytterligare en hörna för hemmalaget. Den här gången från höger. Nu är det press. Snart bara minuten kvar av ordinarie speltid också. AIK leder alltså med 2-1 och IFK Göteborg har hörna den här gången ifrån höger. Mycket rörelse, trångt där inne framför mål. Kommer hörnan hårt pressad, nickas undan ut av AIK-spelare. Hämtas upp på mittbanan ut av Imam Jagne, nyligen inkommen IFK Göteborg. Han slår bollen med vänsterfoten mot bortre delen av straffområdet. Där kommer Noah Tolf rusande, men före honom är duktiga AIK-aren Lukas Bergqvist och skickar upp bollen på läktaren. Heinz till Tolf, tillbaka till Heinz för IFK Göteborg. Utanför straffområdet sticker bollen i djupled, hamnar så småningom hos Noah Tolf som får till inlägget och så är det en cykelspark och så är det fingrar på bollen ifrån AIK-målvakten Joelsson och ut till ännu en IFK Göteborgs hörna. Nu har de blåvita verkligen hittat ett momentum i matchen. Vem är det som är där inne och får till den där cykelsparken? Det ser jag inte ens på reprisbilderna. Bra räddning av Joelsson som gör sin andra match från start under säsongen. Ny hörna i IFK Göteborg. Den här gången högt mot bortre delen av straffområdet. Skickas in centralt, nickas utanför utav Erling Mark. Och AIK får andas för ett ögonblick när klockan passerar 90 minuter. Och vi noterar att det är 6 tilläggsminuter återstående utav den här matchen. När domaren inleder räkning emot AIK-målvakten Kalle Joelsson för att se till att han sätter bollen i spel tillräckligt snabbt. 6 tilläggsminuter har precis börjat i Göteborg. Det är 2-1 AIK-ledning. När IFK Göteborg ger röra bollen igen, skickar en djupledsboll framåt och springer på förfänger som rensas undan utav Bergqvist i AIK-försvaret till ett inkast för IFK Göteborg nere vid hörnflaggan. Kort kastat till Nåfors Dahlin. Han spelar den vidare till Fänger som lämnar den till Ramon Pascal Lundqvist. Inlägget kommer från honom rakt i bröstet på en AIK-försvarare som är Eskil Edvid den bortre stolpen och ut i ytterligare en IFK Göteborgs hörna. Nu har jag tappat räkningen och de är många under de senaste minuterna. En minut har gått av de 6 tilläggsminuterna. Ny hörna för IFK Göteborg den här gången från vänster. AIK leder med uddamålet. Där kommer hörnan tätt inskruvad. Joelsson boxar undan och så får han frisparken med sig. Det ligger 2 blåvita och AIK-målvakten på gräset i straffområdet. Domaren blåser, pekar och säger att det ska vara AIKs frispark. Och massor av gultröjade spelare har dessutom kramp. Det återstår 5 minuter lite drygt i Göteborg.
2: Till arenan i Kalmar där det är hemmalaget som leder 2-0 mot gästande Örgryte som febrilt jagar den där reduceringen och som har varit nära. Det är Noah Kristoffersson som har fått de allra flesta lägena. Frispelad för en liten stund sedan, en jättefin passning i djupled utav inbytt Anton Andreasson där Noah Kristoffersson avslutade kanske med fel fot och den tog i alla fall i burgaven. Här kom så istället Kalmar då, en tillfällig uppstickare. Kalmar spelare som faller i straffområdet, inte ens hemmalaget försöker få straff. Seigo Junior lägger bollen tillbaka utanför straffområdet. Skottläge möjligtvis för Kalmar som tappar bollen. Kan det här bli en spelvändning för Örgryte då? Han är väldigt ensam där. Jerome Tibbling Uggbo var det ju som löpte där i djupled mot 3 Kalmar-spelare och lyckas inte lösa någonting utav det där. 2-0 för Kalmar, 75 minuter spelat mot Örgryte.
1: I Göteborg leder AIK med 2-1 mot IFK Göteborg. Vi spelar i den tredje av 6 tilläggsminuter. Neriman Jangne har bollen för IFK Göteborg. Siktar ett inlägg, slår sånt flakt inne mot AIK straffområde. Rensas undan av Papagiannopoulos. Hämtas inte upp av blåvittspelare, utan istället är det Hove och Viktor Andersson som sågar sig framåt för AIK. Viktor Andersson som har varit mycket bra i andra halvleken. Hittar jättefint framåt med bollen, så det kan bli ett AIK-läge också. Men Kwame knackar bollen med sig och får inte till någonting, och så sträcker han sig och blir liggande dessutom i IFK Göteborgs straffområde och hoppas ju på att domaren ska blåsa av och låta honom få lite vård. Det gör inte domaren Kristoffer Karlsson. Istället kommer IFK Göteborg på vänstersidan. 12 slår in i bollen i AIK straffområde. Där finns AIK-spelare som skickar den med all kraft i hela världen ner till den egna planhalvan. Och AIK-spelaren ligger kvar där i IFK Göteborgs straffområde, eller på gränsen till detsamma. AIK-klacken buar. IFK-klacken tycker väl det är okej att fortsätta spela. Bollen in i straffområdet till Ramon Pascal Lundqvist. Han tar sig bakåt ut ur straffområdet, pressad till det av AIK-spelare. Lägger över bollen på högersidan till Roxon Jeboa. Jeboa lyfter ut åt vänster. IFK behåller trycket. Bollen in i straffområdet. Det är en dålig boll. Joelsson i AIK-målet kan lätt gå upp och ta ner den där bollen. Alla AIK-arna pekar mot sin lagkamrat som ligger upp hos Bishisari på den andra delen av banan. Då kastar Joelsson ut bollen över sidlinjen igen så att AIKs ledare kan komma in och ge sin spelare vård. Och då kommer det medicinsk personal från AIK inför att ta hand om den skadade målskytten Kwame. 93.50 på klockan säger att det skulle då alltså vara 2 minuter kvar att spela. Det kommer nog att bli mer när vi så småningom börjar spela fotboll igen i Göteborg. AIK leder 2-1 mot IFK Göteborg.
0: Så fort saker händer där hos dig i form av spel, så är vi där. Jag kan puffa för att vi kommer att ägna oss åt fotbolls-VM-tema Norge om 20 minuter ungefär. När det också blivit slut i den andra allsvenska matchen, den mellan Kalmar och Örgryte, den som står 2-0 och där det är 15 minuter kvar att spela. Men alltså, vi kopplar upp NRKs sportkrönikör för att prata Norge inför matchen mot Brasilien, åttondelsfinalen som ju spelas ikväll. Det gör vi när den här fotbollsvändan är slut. Här är Göteborg igen.
1: 94,5 spelade av de 96 som ska spelas kommer förmodligen att bli mer. Inkast för IFK Göteborg. Roxon Jeboa kastar bakåt till Erlingmark. Mycket svår boll att hantera för Erlingmark. Istället är det Viktor Andersson för AIK som skäl bollen. Så nu är AIK i 2-1-ledning. Bollinnehav på offensiva planhalvan. Andersson sliter och drar och pekar och drar och vrider och vänder, med IFK som får inkastet. Kastat långt mot Rättman på Skall Lundqvist som springer emot AIK-back som försvarar och kanske lägger ut bollen över sidlinjen. Det gör han inte, för han är så pass skicklig så han till och med slår den på IFK Göteborg-spelaren Lukas Bergqvist, slår den på Ramon Pascal Lundqvist och är inkast för AIK nere vid egen hörnflagga i defensiv riktning på vänstersidan utav banan. 2-1, AIK leder. Tiden borde vara ute om 30 sekunder, men det har ju legat AIK-spelare ner under tilläggstiden, så jag antar att vi nog ska spela minst ytterligare en minut när AIK vinner en frispark på egen planhalva i vänsterbacksposition. Ingen AIK-are i hela världen är ett enda dugg intresserad av att slå den frisparken. Så småningom kommer Lukas Bergqvist dit. Tar sig för öronen och säger: jag har inte sett något, jag har inte hört något, jag har inte fattat något. Så småningom spelar han bollen bakåt till Kalle Joelsson. Han skickar den fram på offensiv plan. Här var det Hove skarvar den vidare till Viktor Andersson. Det har handlat väldigt mycket om dem offensivt i den andra halvleken. Ny boll framåt, nickas undan för IFK Göteborg av Roxon Jeboa. I nästa läge är Bergmark Wiberg där, lyckas trycka bollen framåt. Men det är ju bara AIK är där, rutinerade Papagiannopoulos. Skickar den upp mot offensiv planhalva där Noah Tolf får jaga. Och så lägger sig en AIK där för att han får ont, så att Tolf snubblar över honom och då blir det förstås frispark för IFK Göteborg. Sätter fart bakifrån. Tilläggstiden borde vara slut, men det finns nog som sagt ytterligare en minut att jobba med. Ramon Pascal Lundqvist, återigen AIK-are som ligger ner och har ont. Bollen till Jangne på högersidan, slår den på täckande AIK-are. Lyckas så småningom behålla bollen, trixar, men kommer inte förbi vänsterbacken hos AIK som jag skulle utnämna till matchen stjärna, rent ut sagt, Lukas Bergqvist. Han är otroligt svårt att passera och nu går han dessutom ner på knä. Det är inte han, det är en kille bredvid honom, men i alla fall, AIK faller ihop i någon form av jubelagerande på Gamla Ullevi i Göteborg. AIK har besegrat IFK Göteborg med 2 mål emot 1. AIK upp på 15 poäng i tabellen, närmast bakom Malmö FF, någonstans där i undre mittens rike, om man får tillåtas använda det uttrycket. IFK Göteborg kvar på kvalplatsen den 14:e där de startade när den här matchen inleddes. IFK Göteborg 1, AIK 2. Viktiga poäng för AIK i solskenet i Göteborg. Den blåvita publiken går hem med hängande huvuden och besvikelse.
3: Radiosporten från Kalmar.
2: Mörka moln över fotbollsarenan i Kalmar igen. Regnet har dragit in. Ja, jag pratar bokstavligt talat, alltså det är fortsatt hemmaledning. 2-0 mot Örgryte. Även om det är Örgryte som fortsätter att pressa på för en reducering utan att ha skapat de riktigt heta chanserna så här de senaste minuterna. Men vi vet ju också vädermässigt att den här matchen redan en gång har varit avbruten för åsk och väder. Och nu är det samma sak som händer, känns det som, här i slutskedet utav matchen. Vi har 10 minuter kvar att spela utav ordinarie tid. Än så länge bara mörka moln och regn, men vi vet att det ligger också åska där. Vi får väl se vad som händer. Spelet sätts igång när Kalmar får en frispark på egen planhalva. Har varit stundtals ganska så pressad utav Örgryte, men Örgryte har också svårt med den där sista fina passningen, det där riktigt läckra agerandet som skapar målchanser. Gör det liksom 80% bra i många situationer, men borde kanske ha petat in någon boll. Till exempel så tappade Samuel Brolin bollen ännu en gång. Höjdspelet för Kalmars målvakt har inte varit berömvärt i den här matchen. Och bollen låg liksom helt fri där. Och varför var ingen Örgryte-spelare där och hög, undrade man verkligen. Ja, det är Kalmar som får en frispark på egen plan halva. Det är de som leder 2-0. Och vi har spelat 2 minuter, eller vi har 82 minuter spelat ska jag säga, utav de 90.
0: Och vi fyller på med matchen Elfsborg-Hammarby i fotbollsallsvenskan med start om dryga halvtimmar.

0: Life där.
1: Kalmar avgör slutligen matchen mot Örgryte 3-0 i den 85:e matchminuten, och det är försvarsspelaren Ronny Jansson, finländaren, som gör en superlöpning i en spelvändning från egen planhalva, och inspelet är jättefint ifrån Marius Södergren som skickar in den där bollen. Kalmar övertygande 3-0 i matchens slutskede. Örgryte är besegrade på bortaplan.
0: Ja, men det där känns som klara besked. Tack Malin Rimfors så länge. Slut är det ju mellan Göteborg och AIK 1-2. Det var ju matchen där Göteborg tog ledningen i den första halvleken. Kvittering kom före paus till 1-1. Och så Axel Kouamé med det avgörande AIK-målet i den andra halvleken. Och mer allsvensk fotboll stundar alltså om en halv timme.
2: Här är Ekot. Flera män har gripits i Storbritannien efter att polisen där tillsammans med myndigheter i flera länder utrett fall där kvinnor drogats, våldtagits och filmats, och där materialet sen delats på nätet. Nigel Leary är biträdande direktör för Storbritanniens kriminalpolis NCA.
3: We're seeing large networks of individuals sharing information online.
4: Det vi ser i utredningen och som är nytt är hur teknologin möjliggör brotten. Vi ser stora internationella nätverk som delar information om hur man exempelvis går tillväga för att bäst droga ett offer. Men också hur det här övergreppsmaterialet delas online, säger Nigel Leary. I Storbritannien har utredningen lett till att minst 8 personer gripits och 270 personer som kan kopplas till ett internetforum där övergreppsmaterial delats har kunnat identifieras. Det handlar om offer som drogats för att utsättas för sexuella övergrepp och våldtäkter som filmas och sedan delas på nätforum. Likt det uppmärksammade Giselle Pellicot-fallet i Frankrike. Sofia Sofroniado, London.
2: Nu har årets första honung börjat skördas, och efter ett tufft fjolår för många biodlare i södra Sverige ser det betydligt bättre ut i år. Lena Frey är biodlare i Värnamo.
5: Jag tror det går bra. Det är svårt att veta ännu, men det ser mycket bättre ut i år än vad det gjorde förra året.
6: Hur känns det då att det gått bättre i år?
5: Ja, det är jätteroligt. Verkligen roligt är det. Så nu är det roligt att jobba med dem igen.
7: Vid en gård i Värnamo står 13 bikupor på gräset. Vid en av dem står Lena, iklädd biodlarutrustning med nät framför ansiktet och gula handskar. Och hon lyfter upp en ram med vaxkakor där ett 30-tal bin kryper omkring.
5: De stoppar in honungen i det här hålen och så fläktar de så att den blir tillräckligt torr. Och sen lägger de på eget vax på och utanpå den.
7: Förra året var det för kallt och regnade antingen för mycket eller för lite. Och då ville inte bina flyga ut ur kupan. Kylan kan också göra att vissa blommor inte släpper nektar.
5: Det var så konstigt väder. När blommorna blommade så regnade det. Och sen var det för varmt väder och blåsigt väldigt mycket, så bina kunde inte flyga.
2: Reporter Ninva Kandemir, P4 Jönköping. Åskan och blixtrar som dragit in över mellersta Sverige nu under eftermiddagen har ställt till det på flera håll. I Haninge utanför Stockholm har en lada fattat eld efter ett blixtnedslag, skriver Aftonbladet. Inga djur eller människor ska ha kommit till skada. Och i Gävle fattade en villa eld efter att blixten slagit ner. Ingen skadade stock av branden. Och i Skogås centrum har en stor vattenläcka utanför Stockholm uppstått, och även den orsakad av blixten. I studion Leif Näslund.
0: Tack för det. Vi har ju en ganska sen match av de pågående i Allsvenskan som påverkades av just åskan, men den är slut om några minuter. Framförallt känns den avgjord. Kalmar 3, Örgryte 0 i den matchen. 88:e minuten nu, och ett rejält speluppehåll som försinkar matchslutet än mer. Men Kalmar mot 3 poäng som det känns. AIK har vunnit 2-1 borta mot Göteborg. Och vi har framför oss klockan 16:30 Elfsborg mot Hammarby. Godbit. 3:an Elfsborg mot 4:an Hammarby.
8: Och apropå godbitar, vi ser ju dessutom fram emot den stundande VM-fotbollen. Brasilien ska ta sig an de norska vikingarna med Haaland i spetsen. Och så hör vi dessutom Mexiko mot England. Den tar sin början klockan 2 i natt. Klockan 10 har vi Brasilien mot Norge.
0: Och just den matchen är vårt tema den närmaste stunden fram till Elfsborg-Hammarby-matchen med bland annat NRK sportkrönikör som vi alldeles strax ska koppla upp. Men vi har varit inne på att ridsport också finns på vår agenda.
9: Hon blev nyligen historisk som svensk världsetta i dressyr för U25-ryttare. Och den här helgen så har Cecilia Bergåkra gjort landslagsdebut i Tyskland tillsammans med hästen My Friend. Det är jakt på en plats i truppen till sommarens ridsport-VM.
10: Det känns helt fantastiskt. Alltså bara att få äran att vara med här i Nations Cup-laget och speciellt i en sån otroligt speciell atmosfär som i Hagen känns både ärofyllt och jättespännande.
9: 25-åringens VM-satsning började för drygt ett år sedan med ett samtal till den då nye förbundskaptenen Stefan Jansson.
10: Jag ringde upp honom och sa, ja hej, jo men jag ringer för att nu kommer jag verkligen outa mig själv här och det är jätteläskigt att säga det, men jag skulle vilja satsa mot VM. Och han tog det jättebra.
9: Bergåkra kommer från Simeå norr om Bollnäs i Hälsingland. Och för knappt ett år sedan så lämnade hon Simeå och sitt jobb som rektor för att flytta till den stora dressyrnationen Danmark.
10: Det var väl lite det jag kände att jag kastade mig in till vargarna där för att också få mer inspiration och öppna ögonen och ha det verkligen nära in på mig. För varje startfält man går in i är starkt. Runt om i Danmark, så även de nationella tävlingarna kan ibland kännas som ett mästerskap. Liksom.
9: Flytten har gett en skjuts i karriären med framgångar på trestjärnig nivå. I våras så tog hon brons på senior-SM och nu har hon alltså fått gjort landslagsdebut. Och när hon får frågan om vad det är som är hennes största styrkor så svarar hon så här.
10: Jag tror att jag är ganska duktig på att anpassa mig efter individen och anpassa mig efter dagsformen på hästen. Sen har jag inte några specifika nerver. Jag har typ aldrig varit nervös på en tävling eller någonting sånt. Så jag tror att det mentala på det sättet gör att jag har ett försprång i ett sånt här sammanhang.
9: Men har det alltid varit så att du inte har haft några nerver eller är det någonting som du har jobbat på? Liksom?
10: Nej, utan jag tror bara att det har varit sedan jag var liten. Liksom, att jag tycker det är alldeles för kul och spännande och intressant att gå in och göra de här rundorna med alla möjliga olika hästar.
8: Reporter där Isabel Gradin. Men hur gick det då för Cecilia i helgen? Jo, ett riktigt fint program gav personbästa i Grand Prix och sen blev det en 15:e plats individuellt och stärkta chanser alltså inför den VM-uttagning som väntas falla någon gång under kommande vecka.
0: Och alldeles strax slutrapporten som vi också vill ha från Kalmar Örgryte står 3-0 i slutskedet.

0: Meghan Trainor där, fotbollsallsvenskan i Kalmar här. Slutsekunder utav drabbningen mellan hemmalaget Kalmar och gästande Örgryte, där ju Kalmar har 3-0. Två tidiga mål i respektive halvlek och så det avgörande 3-0 i slutskedet utav matchen, där Örgryte hade rejäl press mot Kalmarmålet, men där en snabb spelvändning slutresultatet. Och Mohamed Al-Hakim blåser av den här matchen och Örgryte kan konstatera att uppförsbacken är precis lika brant nu efter sommaruppehållet som det var innan. Medan Kalmar kan ta med sig glädjande saker, inte bara 3 poäng som skickar upp dem till 12:e plats i den allsvenska tabellen, utan också att de har klarat av att hålla nollan, någonting som efterfrågades under hela vårsäsongen och som de gjorde på 2 träningsmatcher under uppehållet och lyckades med idag också mot Örgryte. Vid sidan av det en rad fina spelaraktioner på planen och en allsvensk debut för 19-åriga Fabian Björklund i Kalmar. 3-0 till Kalmar på hemmaplan. Vi hade ett avbrott för Oskar och Dunder, men matchen kunde spelas klart och det är hemmasupportrarna säkert gladast för.
1: Så lär det vara. Tack Malin denna eftermiddag. Slut sen tidigare i Göteborg AIK 1-2. Och ni avlöses av Paul Gira som vi om en stund hör vilken match det väntas bli 16:30 och framåt. Elfsborg mot Hammarby. Riktigt högt upp i tabellen ligger ju bägge lagen. Hör ni nu det här fotbolls-VM-temat inför kvällen.
2: Nu är det upp till bevis för Norge. Det vankas åttondelsfinal mot inga mindre än Brasilien. Hur tänker du om den här matchen, Johan?
3: Att jag tycker ändå så att Norge har en chans att vinna den här matchen. De har ett lag som har delvis imponerat. Och sen så har de en Ødegaard som har kommit in och är i bra form. Och så har de en målskytt i Haaland som alltid levererar när det är stora matcher. Men frågetecknet för mig är lite ytterbackarna i Norge. Hur de ska kunna klara av yttrarna i det brasilianska laget.
2: Och då tänker du först och främst kanske på Vinicius Junior som har varit oerhört imponerande hittills.
3: Ja, han har verkligen en speed och han står för mycket av anfallsspelet i Brasilien. Så där behöver Norge se upp lite.
2: Hur ska Norge spela? Långa bollar på Haaland eller?
3: Ja, men jag tror säkert att man kommer nog falla ner lite emellanåt, men man har ju sett också i matchen att de tycker om att gå upp och sätta lite högre press, så att det är också någonting som Brasilien, de har inte lika bra defensiv tycker jag som offensiv. Kan man sätta lite press där så kommer de att kanske schabbla lite och då har man en målskytt som kan ta vara på det.
2: Vilka är egentligen favoriter i den här matchen?
3: Brasilien. Det är Brasilien, hur de spelade i senaste matchen, så tycker jag att de är favoriter i den här matchen och kommer nog vinna också, även om jag skulle vilja att Norge vinner, för det hade varit roligt att ha dem vidare.
1: Expert Johan Elmander där tillsammans med Andreas Mats i vårt USA-team inför det som stundar ikväll. Nu, direkt här hos oss i Sportextra, Jan-Petter Saltvedt hos oss igen.
4: Hej.
1: Du som är NRK sportkrönikör. Hur är det en sån här söndag när någonting stort ska hända?
4: Det känns som det är åska och dunder här i Norge också, även om det är sol. Jag tror vi har 5 miljoner som har vaknat med en förväntan vi aldrig har känt på samma sätt och samtidigt är så nervösa som vi som idrottsnation någon gång har upplevt, tror jag faktiskt.
1: Går det att jämföra med timmarna före en VM-stafett på skidor?
4: Ja, den gången Sverige var lite bättre på här sidan möjligen, men inte längre. Nu har fotbollen fått en helt unik plats i norska hjärtan. Vi har aldrig upplevt någonting i närheten av vad nationen går igenom av känslor de här dagarna.
1: Vi fick av expert Johan och Andreas, som du hörde, några krokar som vi ska greppa tag i om en stund i vårt snack här. Men först, Jan-Petter, du har själv under de senaste veckorna varit på plats i VM-landet USA. Och vad var det du upplevde där?
4: Nej, det var ju en mycket speciell och ganska, kan jag säga det, som neutral kronikör ganska underbar känsla att få se Norge i en sån sammanhang igen. Jag var faktiskt där som jätteung självklart i Marseille på Norge-Brasilien i 98 och vi tänkte ju att det här, där var den nya normalen, att Norge skulle vara i den där sällskapen, men det har inte hänt på så enormt länge. Och så när vi kommer tillbaks så är det ju som ett helt annat Norge, som särskilt som fotbollsnation med andra kärnor, med en annan respekt tror jag faktiskt, själv om hela Drillo-epoken ju fick sin uppmärksamhet också. Men Norges status, även om vi är tillbaks efter lång tid med Haaland, med Ødegaard, för den del med en Ståle Solbakken som tränare, känns ju när man är i USA, och så är det ju ett mycket speciellt land att uppleva ett så stort VM som det ju var. Jag måste säga också, det enda matchen inte var möjligt att få biljett till som norrman var Sverige mot Holland. Det är fortfarande lite arg för, men jag fick njuta av de två första norska matcherna och det var ju rätt kul.
1: Ja, vi minns ju 4-1 för Norge mot Irak till en början, det var i Boston, och sen 3-2 seger för Norge mot Senegal, det var i New York. Men du, när det sen blev ett rejält test mot ett världsklassmotstånd i den tredje gruppspelsmatchen, också i Boston, Norge 1, Frankrike 4 där, vad säger du om det?
4: Ja, det var inte en match jag tyckte särskilt mycket om. Jag var ju en av dem som fortfarande tycker Ståle Solbakken skulle ha haft några av sina kärnor ute på plan för att känna på lite grann om man kunde rocka med franskmännen mer än man var i närheten av. När Dembélé har skårat 3 hattrick inom första halvtimmen, så det var ju inget kul längre, även om Frankrike låt Norge komma lite tillbaks. Jag var med jättespänd på vilken reaktion de skulle få utav det där. Men den var ju i varje fall positiv när de kom tillbaka mot Elfenbenskusten. Men Frankrike-matchen skulle jag gärna haft en lite annorlunda känsla. Även om det ju kun är irrationellt. För att de gjorde en taktisk värdering där som är lätt att försvara i eftertid. Det är ju uppenbarligen.
1: Just att det blev något av en rejäl B-uppställning, ja, i en avslutande gruppmatch när avancemanget redan var säkrat. Ja. Det är ju det du givetvis är inne på.
4: Ja.
1: Och så förde du matchen mot Elfenbenskusten på tal, seger där i 16-delen med 2-1. Satt det hårt åt, eller kändes det som att det var frisk, härlig vind i seglen även där?
4: Ja, vinden kände vi ju hela tiden. Det var en mycket tajt match och det kunde ha gått åt båda hållen. Jag fruktade att Elfenbenskusten var lite bättre fysiskt förberedda. Så förlängningen var jag inte så enormt optimistisk för. Och Haaland hade väl, ja, hade han varit på bollen 3 gånger inom de första 85 minuterna där, så är det självklart han som avgör det där efter faktiskt ett jättesnyggt anfall för Norge. Och det var en stark prestation. Du ser att Norge inte är på nivå med de allra bästa nationerna, men att man ska hämta fram den där typen situationer, egenskaper när man behöver det som mest. Det är ju något som ger optimism när man ska fortsätta vara med i detta VM. Det är vi ju faktiskt, och det känns ju fortfarande lite surrealistiskt.
5: Ja, Jan Petter, du är inne på er storstjärna Erling Braut Haaland där. Det har ju rapporterats om att han laddar upp med lever, råmjölk och kohjärta på menyn. Har resten av Norge på något sätt anammat den här holländska dieten inför kvällens match. Vad säger du?
4: Ja, vi alla växt upp på det där. Så det är inget onormalt.
5: Nej, precis.
4: Nej, det där är ju något man är lite sådär skeptisk och förvånad till. Men resultaten av vad han nu än gör, det är ju lite sådär strålning med speciella glasögon för att han ska sova. Och det är ju massor av saker han håller på med som ju känns lite scientologisk för den norska befolkningen. Vi är ju lite konservativa på allting. Men Haaland, han skapar ett image som ju är mycket fascinerande för norrmän, men också för hela världen just nu. Och det där är ju en del av det hela. Han är en superatlet och nu har han 5 mål i VM-slutrunden och resultaten är så bra så han kan dricka så mycket råmjölk han bara orkar så länge han håller på så där för norrmännen.
1: Ja, Erling Haaland 5 mål, Harry Kane också 5 mål. Bättre är bara med 7 mål, Kylian Mbappé och Lionel Messi. Hur stor del av Norges succé, inte minst här i det pågående VM:et, är Haalands förtjänst? Det alternativet är att kollektivet har glänst också. Vad säger du?
4: Ja, det är ju en kombination. Eran experter talar ju om Ødegaards tillbakakomst på högsta nivån som också har varit viktig. Men hela närvaron av Haaland, och det var ju den jag tycker vi skulle få känt lite på emot Frankrike också. Skulle också ha utmanat Mbappé ännu lite mer när det gäller den där guldstöveln som han nog kunde tänka sig i sitt första VM. Men han har en sån där aura som alla nu fryktar och det gör ju att resten av laget vet att man en är respekterad, två alltid vill komma till chanser man inte ville med någon annan anfallare, i varje fall i norsk historia, eller även om vi har ju Sørloth, vi har Strand Larsen, vi har bra backup lösningar, men det är ju inte i närheten av det där enormt höga nivån som vi för första gången har känt på, och den där frukten, det gör ju att resten av det norska laget får den där extra lilla halvmetern hela vägen, för alla blir lite mer defensiva i tanksättet, för man vet att det är en Haaland, han kommer alltid till avslutningar i löpet av 90 minuter och då måste man ta åtgärder, och det tror jag hela Norges lag har sina fördelar av. Och här, han är ju, som man sa efter matchen mot, det var väl Senegal, jag är faktiskt jävligt bra på att skåra mål.
1: Ja, verkligen. Rå. Det finns ju ett väldigt starkt brasiliansk lag och Johan Elmander, vår expert, förde Vinicius Junior givetvis på tal. Finns där på en brasiliansk vänsterkant. Hur är det ställt med Norges ytterbackar inför kvällen?
4: Ja, det är lite osäkert. Vi har fortfarande Julian Ryerson som Ståle Solbakken, förbundskaptenen, sa igår att nu är det aktuellt att han faktiskt kan spela mot Brasilien. Det hoppas man ju jättemycket på, att man tar chansen och ser. Han var skadad sen egentligen första matchen, spelade han en kvart mot Senegal och varit ute sen. Det vill heva hela självförtroendet till försvaret när de ska upp mot Vinicius och Cunha och Ryan eller vem det blir. Och men det är ju, alltså, taktiken blir ju att försöka och och få dämpa effekten av Vinicius så mycket som möjligt. Han har ju varit lysande så långt i VM. Mm. I lite motsättning till resten av det brasilianska laget är ju som vi ser det här i Norge.
5: Så vad hade då en vinst mot Brasilien gjort med Norge som land? Kommer landet stå kvar imorgon om det här går vägen?
4: Alltså det är bara att hämta fram alla målapparater. För det kommer känns gott över 6 på Richters skala om vi skulle slå Brasilien idag. Bävningarna kommer kännas om vi skulle skåra. Visst har vi slått Brasilien förut, vi har aldrig förlorat mot Brasilien, men vi har aldrig varit i en match som det här när vi för det första får den drömmotståndare som att Norge ska spela mot Brasilien igen, det har ju varit drömmen sen vi såg lottningen av VM. Nu får man det, man får det på en söndagskväll, det är sol, det är sommar, hela Norge kommer vara ute, kommer sitta kvar och verkligen, verkligen hoppas att vi ska få det där den ena stora ögonblicken i våra liv när vi känner att Norge är bäst i hela världen, i världens största sport. Och den möjligheten har vi ikväll. Så det är en helt unik

0: snyggt. Och kittlande är ju också att det är finalarenan i, utanför New York som är platsen för matchen mellan Norge och Brasilien. Ge oss bara en liten bild av hur det kan se ut i miljöerna där matchen visas på storbildsskärmar och så i Oslo eller någon annanstans. Jag menar, hur dukas det upp nu då inför kvällen?
1: Hela vår nationalarena Ullevålstadion, den blev utsåld på under 5 minuter. De säger att de kunde ha sålt 100 000 biljetter bara för att se det på stora skärmar där. Det är 35 000. Varje liten park, varje stad har de nu storskärmar. Nu har de gjort kommunalt i de stora städerna. Det är varje park, varje liten trädgård, varje soffa. Man får rovideor från varje åldershem runt i hela Norge. Nu ska alla vara med om det här på denna sköna söndag i juli. Och det är en förväntan som jag hoppas de känner det, spelarna, där de är i sitt lilla vakuum borta i USA. Men det här är en national anledning som vi aldrig har varit i närleken av. Sverige var i 94. Nu är det våran ena stora möjlighet. Och det känns faktiskt mycket, mycket speciellt att få vara med om det här. Så stort är det faktiskt i Norge.
0: Åttondelsfinal är ju etiketten på matchen, men så pass stor är magnituden ändå här kring Norge-Brasilien alltså ikväll. Sverige är utslaget, Nordens sak är er nu. Och det är bara att hålla tummarna. Stort tack, Jan-Peter Saltvedt på NRK. Stort tack!
1: Själv tack!
2: Ja, det har vi alltså att se fram emot. Världens bästa herrspelare har ju åkt till USA för fotbolls-VM. Men en som gjort den sportsliga resan i motsatt riktning, det är Hammarbys nytillträdde tränare Henrik Rydström. Han som ju gör allsvensk comeback om mindre än en minut, tillbringade sina första månader på året i MLS-klubben Columbus Crew innan han fick sparken, och Hammarby så småningom knackade på med intressehandeln igen. När jag träffade Rydström efter presskonferensen där han presenterade som grönvit, då sa han så här om vad han plockar med sig från amerikansk mark när han nu ska möta den allsvenska publiken igen.
3: Det var så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt, väldigt givande.
2: Kommer vi som åskådare kunna märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
3: Nej, det kanske om du ser mig köra bil, för där får man får köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den så fall, men nej, jag ser inget.
4: Och då hamnar vi i Borås, för här är det ju Henrik Rydström. Det är ju här han ska göra sin återkomst till fotbollsallsvenskan som tränare för Hammarby, som eftersom vi är i Borås ska möta Elfsborg. Det här är ju en, vi kan kalla det för toppmatch, eftersom det är trean och fyran. Det är Hammarby som är trea, en poäng för Elfsborg på fjärde plats. Och ska någon av de här lagen utmana Sirius, som ju faktiskt tappade poäng åt Mjällby, då gäller det att vinna den här tillställningen. Annars handlar det ju ganska mycket just nu om att båda lagen ska kämpa till sig spel i Europa och också ta allsvenska medaljer. Matchen är igång i solskenet i Borås, även om Elfsborgs supportrar står i skugga, medan hälften av det där gäller för Hammarby supportrar, skugga och solsken. Båda de här läktarna som är på varsin kortsida är fullsmockade av folk. Vi brukar ju säga att allt regnar i Borås, men det gör det absolut inte idag, utan konstgräset har fått vattnas ordentligt. Inte mycket har hänt den här första minuten efter avsparken. Bollen är hos

0: Elfsborgare som där via ett inkast får målvakten i det egna laget Isak Pettersson i spel. Nu startar ett anfall för boråsarna på högerkanten. Bollen når nästan framåt till mannen på topp, Leo Östman. Också erövrar Elfsborg bollen. Det kommer bollen på vänstersidan. Ett inlägg att vänta från Niklas Hult. Där kommer inte det, utan han passar bakåt istället. Och så spelar de sig bakåt genom Julius Bäck. Där kunde de kanske skapat någon chans om de varit lite snabbare, men nu var de inte. Fortfarande Elfsborgs boll nu nere vid hörnflaggan. Där kommer äntligen ett inlägg och så går det förbi allt och alla och så kommer skott från långt håll. Och så vill en del av publiken ha att bollen tog på en Hammarby hand, och det är möjligtvis att den gjorde, men det var ett skott från kanske en meters håll och då är det väldigt svårt att få undan handen. Domaren stod väldigt bra placerad. Han heter Rickard Sundell för övrigt, och inget snack om att det skulle vara någon straff. Alltså 0-0. Vi har spelat 2 minuter. Mötet mellan Elfsborg och Hammarby.
1: Eftermiddagens sena match, ja. Paul Gyra på plats. Bakom oss har vi i Sportextra Göteborg AIK. 1-2. AIK-arnas vändning i första halvlek ledde ju Göteborg ett tag 1-0. Och Kalmar Örgryte har slutat 3-0. Klara, tydliga siffror för hemmalaget Kalmar. Och så har vi ytterligare 2 matcher i den här nystartsomgången i morgonkväll. I Sportextra även mer på Norge-temat inför kvällens stormatch i VM mot Brasilien, som ju har avspark klockan 10.

0: Faithill där i P4.
1: Allsvensk fotboll från Borås.
2: Och eftersom det handlar om allsvenskan så är det ju Elfsborg som är hemmalag. Det är Hammarby som är på besök. Det står 0-0 i det här toppmötet. Det är den sjätte minuten. Det är frispark för Hammarby. Ett ganska bra läge för Nahir Besara som står vid den här frisparken. Muren är en halv meter innanför straffområdeslinjen. Elfsborgs mur alltså. Så att även 20 meter... till bollen. Där kommer Besara klippa mot mål och där får Pettersson sträcka på sig för att rädda bollen till en hörna. Bra placerat, kanske inte alltför hårt. Och det var inga problem för Pettersson. Det kändes som att han visste ganska exakt var den här bollen skulle komma redan på förhand. Vänsterskruvad boll. Och hörna alltså, det är matchens första, den kommer i den sjunde minuten, den kommer från vänster. Samma Besara ska nu lägga nästa fasta situation. Men det blir inget inlägg utan han har en kortpassningsduell med Abraham, får tillbaka bollen. Och så är det spel ut med straffområdet utav Hammarby. Hela laget utom målvakten Warner Hahn är på Elfsborgs plan halva, men de vill inte få in bollen i straffområdet i onödan. Först nu kanske, där kommer kanske någonting. Nej, så är det inte. Det är Kamara som fintar och till slut är det en Elfsborg som kommer fram med foten och applåderna är för att Elfsborg bryter det där och Hammarby kändes ganska så idéfattiga i samband med det som hände. Här är det Elfsborg som kommer i ett anfall och så blir han av med bollen på vänstersidan där Leo Östman som är ensam på topp. Det här är två lag som före uppehållet hade en ganska dålig kurva. Hammarby värst. Tre raka förluster. Inte undra på att Kalle Karlsson fick sparken som tränare och Henrik Rydström som ni hörde fick komma in. Inte mycket bättre för Elfsborg som har fyra raka oavgjorda. Så att även boråsarna längtar efter att vinna igen. Hammarby med bollen på egen plan halva. Det är kortpassningar fram och tillbaka. Nu kommer Noah Persson i vänster ytterposition. Lägger bollen inåt till Lind. Viktor Lind och sen är Persson tillbaka. Och så är det läge för Teike som skjuter och gör räddning. Och så blir det ett farligt skott för en dålig vinkel utav Pavlos Abraham. Så att där var det riktigt farligt ifrån Hammarbys sida. Hammarby som mer och mer känns det som tar över matchen. De första 3-4 minuterna var väldigt mycket Elfsborg. Men så har stockholmarna på något sätt vänt på steken. Och 0-0 har vi efter 8,5 minut. Boll på vänstersidan. Ständigt en Noah Persson. Han går inte framåt och får nöja sig med... det blir faktiskt inte inkast. Men en konstig skruv på bollen. Den såg ut att gå ut över linjen, men så skruvar den sig faktiskt kvar på banan så att Hammarby får börja om på egen plan halva med mittbacksbjäsen Viktor Eriksson och så en lång boll att springa på framåt, men inga problem för Wikström, Rasmus Wikström i Elfsborg att nicka undan bollen, men det blir inte mycket Boråsinnehav länge förrän där när bollen slås undan. Bollen är nu i mittcirkeln och Nahir Besara täcker bollen och så blir det ett anfall på högersidan nu för Bayern. Bollen framåt, men det är en misslyckad passning som är ganska enkel för de gulklädda från Borås att bryta. Fartfyllt men ändå ganska chansfattigt i tillställningen som står 0-0 när vi snart har spelat 10 minuter. Ska vi följa det här Elfsborgsanfallet? Bollen på vänstersidan, där är Leo Östman, bollen in i straffområdet hos Hammarby, men det är väl samlat Stockholms försvar och sedan så går bollen ut ur straffområdet. 9,5 minut spelat till Borås. 0-0 står det.
0: Men mål blev det under eftermiddagen. Göteborg AIK 1-2 och Kalmar vann över Örgryte med 3-0. Vi ska också kila in nu kommentarer från de där matcherna. Och då har vi valt att göra så att vi både hör matchbilden och även Norgetankarna. Tema Norge på de vi har intervjuat helt enkelt från Göteborg och från Kalmar.
3: Det blir en 2-1 förlust för IFK Göteborg mot AIK på hemmaplan. Tobias Heinz, vad tänker du direkt efteråt?
4: Att vi gör så mycket enkla fel och vår decision making är katastrofal. Och vi skapar nog lägen till att kunna göra mer mål, men alltså, totalt sett är det inte bra nog. Vi gör så otroligt mycket enkla felbeslut och spela varandra inte bättre liksom. Det måste vi göra.
3: Ja, för ni hade ju en period i mitten på den andra halvleken där ni hade trycket, men ur det går AIK och gör sitt ledningsmål istället.
4: Ja, och det där ser du när du inte gör sätter dina chanser och utnyttjar de lägen vi skapar, så kan det komma rätt tillbaka. Så när det händer i tillit till att jag tycker vi spelar oss sämre och sämre med tanke på vår decision making och vad vi prövar få till, så ja, så skapar vi inte hela världen på slutet eller.
3: Ska vi prata om något roligare? Norge ska spela mot Brasilien ikväll i fotbolls-VM. Vad tänker du inför den matchen?
4: Nej, nu blir det lite bismak. Jag hade glädjat mig otroligt mycket den, och i varje fall med en vinst här, men nej, det blir nog kul oavsett. Det blir en bra avkoppling från den här matchen.
3: Vad har du sett av Norge så här långt i mästerskapet? Hur tycker du de spelar?
4: Nej, jag tycker att det är ett starkhetstecken att de inte tycker att de har varit på sitt absolut bästa nivå och även vinner matcher som bara det. Och ja, jag ser ju väldigt på matchen ikväll som en 50-50 match faktiskt. Så det kan hända jag är lite biased också, men jag ser faktiskt på att det är 50-50, så det kan bli en otroligt kul match.
3: Så det kan bli en trevlig kväll i alla fall, trots att det gick som det gjorde här.
4: Ja, hoppas.
0: Det hoppas Tobias Heinz i IFK Göteborg alltså, Per Karl intervjuade. Om 2 minuter är klockan 16:45, men eftersom vi har allsvensk fotboll igång så är det i P1 som vi hör 16:45, alltså Ekots nyheter i full format. Däremot får vi en nyhetsuppdatering i den här kanalen om 15:15, alltså 17:00. Ekots rubriker just nu handlar om kommuners klimatutsläpp. Nästan 50 kommuner har satt målet att bli klimatneutrala till 2030. Regeringen har satsat över 8 miljoner på en kampanj med målet att få 200 afghaner att återvända frivilligt till Afghanistan. Bra honungsår. Nu har årets första honung börjat skördas. Och dessutom handlar det om ett nyktert VM. Det har varit förvånansvärt lite fylla och bråk, rapporteras det, på de krogar som haft extra öppet under fotbolls-VM. Om en minut ungefär i P1 alltså, där kommer Ekot.
1: Allsvensk fotboll från Borås.
2: Det är fortfarande mållöst mellan Elfsborg och Hammarby i en tillställning som går lite i vågor. Nu var det en hel del Hammarby, så har Elfsborg kontrat att åtminstone ha bollen ganska mycket på Hammarbys planhalva utan att skapa någonting framför den surinamiske målvakten Werner Hahn. Som har haft ganska lätt så här långt i matchen. Och så här långt är 13,5 minut när Hammarby har bollen på egen planhalva. Över mittlinjen nu spelar bollen tillbaka. Och det är egentligen mer en match mellan de båda lagens ståplatspublik än kamp på banan. Men Hammarby har skapat de två enda farligheterna, eller ska vi säga att Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, har räddat skott från långt håll. Här är det nu så att just nämnde Pettersson får en boll, men då är det blåst. Rickard Sundell ser hur en Hammarby-spelare, som jag tror det är Viktor Lind, som har fått en liten smäll. Han tar sig i alla fall om nacken innan han reser på sig och är klar för spel igen. Dansken Viktor Lind, en av flera toppmålskyttar i detta Hammarby. Lind har ju noterats för 5 fullträffar den här säsongen, lika många som Paulus Abraham och Nahid Besara. Här kommer spelet igång igen. Det slutar med att Hammarby erövrar bollen i mittcirkeln, kommer till ett anfall med Besara, med bollen till Kamara. Kamara på höger kant, inte Kamara utan Emma Jed som har bollen, och så är det Tesvalde Tekje som spelar den, och det går lite långsamt för Hammarby, och då är det inga problem för Elfsborgarna att ganska snabbt dra sig bakåt, och så blir det en väldig mur framför straffområdet. Fortfarande Hammarby boll, där är Viktor Lind som utmanar 1-2 Elfsborgare, men sen blir det en för mycket och så bryter då de gulklädda, kommer det till ett anfall, men även där går det ganska långsamt och det är dålig passningskvalitet som gör att Elfsborgarna inte går framåt utan mest åt sidan. Och det slutar med att Leo Östman blir ensam med 4 Hammarby-spelare, och det är minst 2 för mycket, så att Bayern kan erövra bollen efter 15 minuter. 0-0 i denna toppmatch. Vi upprepar Hammarby på tredje plats. En poäng för Elfsborg på fjärde plats. Och det gäller ju för de här att bryta riktigt dåliga trender med segrar för länge sedan. Fyra raka oavgjorda för Elfsborg, tre raka förluster för Hammarby. Viktor Eriksson, mittbacken i Hammarby, spelar bollen i sidled till Hampus Skoglund. Får tillbaka bollen Eriksson. Går framåt 4 meter ungefär och så spelar han bollen i sidled till Fredrik Winter. Och så där håller Hammarby på och det är inte mycket till fotboll, ärligt talat. Så att efter 16 minuter, 0-0 känns mer och mer som ett befogat resultat.
0: Ja, men i så fall låter vi pendeln svänga över till mot fotbolls-VM igen. Och kvällens pangmatch med avspark klockan 10, den mellan Norge och Brasilien. Och nu lite mer på det brasilianska temat.
5: I kväll väntar den omtalade åttondelsfinalen mellan Brasilien och Norge. Två lag med väldigt olika förutsättningar inför matchen. Femfaldiga världsmästaren Brasilien har brottats med skador under turneringen, medan Norge spelar sitt första VM på 28 år och har blivit en av mästerskapets stora överraskningar. Inför VM sa Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti att han ville se laget växa i mästerskapet. Och efter 4 matcher tycker han att utvecklingen går åt rätt håll.
6: Det var en 5 kontra Marocko.
5: När han ombads betygsätta insatserna på en 10-gradig skala gav han Brasilien en 5 mot Marocko som sedan blev till en 7,5 mot Japan. Men det finns en detalj som talar för Norge i åttondelsfinalen. Brasilien har nämligen aldrig besegrat norrmännen. På 4 möten har Norge 2 segrar och 2 oavgjorda. Det är något som brasilianska mittfältaren Bruno Guimarães själv tar upp. Historien är på Norges sida, säger han. Samtidigt påpekar Guimarães att det var 20 år sedan lagen senast möttes och att mycket har förändrats sedan dess. Så vem går egentligen in i matchen som favorit? Norges förbundskapten Ståle Solbakken säger så här.
7: Brasilia is the favorites like I told you yesterday, but I also said that it's not, I don't think they are big favorites.
5: Ja, Brasilien är favoriter, men inte stor favoriter enligt Solbakken. För att få det riktiga svaret gäller alltså att vänta tills åttondelsfinalen drar igång ikväll.
0: Tack för det, Nike Bolmgren, där i vårt VM-team denna söndag. Vi vänder oss till fotbollsallsvenskan och hittar en norsk spelare, såklart, igen.
3: 2-1-seger för AIK på bortaplan mot IFK Göteborg. Johan Hove, du gjorde ett av målen, dessutom viktiga poäng.
8: Ja, absolut. Vi är lite bak på poängmässigt så långt i säsongen, så det var en skön 3 poäng. Jag tycker vi jobbar bra tillsammans, utan boll, med boll. Jag tycker vi kunde skåra ända fler mål idag.
3: Lite tillbakatryckta i mitten på den andra halvleken, men samtidigt gick ni ur det genom att göra ert segermål.
8: Ja, absolut. Jag var lite förvånad över IFK också. Jag tycker de slår väl 10 000 inlägg från 40-50 meter, så det är inte så lätt att försvara sig på. De spelar väldigt mycket mer direkt än vi hade trott. Så det blev en jobbig kväll för våra försvarare och målvakt, men de monterade uppgaven bra.
3: Och sköna poäng att ta med sig, antar jag, med tanke på hur laguppställningen såg ut, med vilka spelare som saknades.
8: Ja, men det tänker nog säkert ni på mer än oss. Vi gick inte in i den kampen här med att hoppa och få med oss 1 poäng. Så dåliga är inte vi, så bra är inte IFK. Så vi gick inte matchen för att vinna matchen, oavsett om vi saknar några mycket bra spelare.
3: Du, ikväll spelar Norge mot Brasilien i VM i fotboll. Vad känner du inför det?
8: Jo, spänt. Ser fram emot det. Och sen har jag egentligen ganska god känsla på att Norge kan förvåna lite.
3: Av det du har sett av det norska laget i VM så här långt, vad imponerar mest?
8: Nej, det är ju svårt att komma utanom de grabbarna där framme då. Haaland, Ødegaard och tycker Nusa har varit mycket bra på vänsterkanten där. Så hvis vi klarar att ha ett solid försvar så kommer vi till att skåra mål.
2: I väntan på den VM-matchen så sticker vi emellan med allsvensk fotboll. Elfsborg Hammarby står 0-0 efter 20 minuters spel i Borås. En match där Hammarby har haft bollen mest och de har skapat mest. Här är det Bayern som anfaller, bollen ut på högersidan till Montader Majed. Han utanför straffområdet tar han sig in där och så är det ett skott från långt håll och så en retur som blir riktigt farlig. Där målvakten Isak Pettersson inte får tag i den här bollen i första skedet. Men det är ingen Hammarby-fot som är så riktad att den kan slå in bollen i tom kasse. Närmast för Paulus Abraham. Ja, nu är det tre gånger som han har räddat Elfsborg, målvakten Pettersson. Även om det där sista kunde vara olyckligt. Här kommer Hammarby. Abraham och så skott från långt håll av Viktor Lind på en Elfsborgs fot som gör att bollen inte kommer in i straffområdet. Men den är fortfarande i Hammarby och genom Majed. Majed i höger innerposition lägger bollen bakåt. Och nu är Hammarby-spelarna väldigt kaxiga för alla spelare är 15 meter minst in på Elfsborgs planhalva. Utom målvakten han förstås. Väldigt mycket grönvitt. Det är ju Hammarbys färger. Bollen i mittcirkeln nu och så byter de kant. Viktor Lind tar emot bollen på vänstersidan nu. Och så går Hammarby framåt och bakåt. Det är Noah Persson, högerbacken. Och så blir det väl en frispark. Nej, det blir faktiskt inte det utan Persson fortsätter framåt och får en boll. Ett inlägg in i mitten och där är det bara Elfsborgare som slår bollen till en hörna för säkerhets skull. Niklas Hult visste inte riktigt vad han hade Hammarby-spelaren. Lite handlingsförlamat, lite halvchockat Elfsborg i denna den 22 minuten. Som nu ser matchens andra hörna. Den här kommer ifrån höger. Den första kom från vänster. Ska slås där ute Besara. Och så blir det så att bollen går bakåt till Majed. Inte några långhörnor från Hammarby så här långt. Och bollen fortfarande på högersidan. Och väldigt mycket folk på den sista fjärdedelen av matchen, alltså den som är Elfsborg. Här kommer bollen i ett inlägg från Tekje in i straffområdet och där är Pettersson går upp och sen går han ner när han plockar ner bollen och då har han fullt grepp om den här bollen och så kan Elfsborg kanske försöka börja om. Vi ska notera det också att matchens första varning gick till Elfsborg, Julius Magnusson. Han är islänning. Han fick en varning i den 18:e minuten. Det är hans andra för den här säsongen. Här är Elfsborg med bollen. En boll framåt att rusa på för folk. Det slutar med att bollen inte går till Albert Zanelli. Men Elfsborg behåller bollen på högersidan. Får de inkast? Nej, inget inkast. Utan här anfaller Rasmus Wikström för Elfsborg. Går utanför straffområdet, in i straffområdet. Kommer ut igen och så då Zanelli som lyfter bollen framåt. Nästan farligt och skott. Och så riktigt bra skott och bra räddning av Werner Hahn med knäna. Nästan en sån här hockeyräddning. Och det där var klart Elfsborgs farligaste chans. Och då har vi spelat i snart 24 minuter. Elfsborg behåller trycket, bollen på högersidan. Det är en 15 meter till straffområdet när bollen slarvpassas utav Elfsborgare. Och sen slarvpassning utav Hammarby också. Där är Zanelli utanför straffområdet. Fintar, ska han skjuta? Han kan skjuta när han passar istället. Och så kommer då ett försök till lyftning utav Mamo Kamara Leonesen i Elfsborg. Men den lyftningen blir alldeles för mycket därför att bollen går högt över Werner Hahns ribba och det blir inspark. Ja, lite bättre tempo, lite mer tåga ifrån Elfsborg. Det såg lite konstigt ut ett tag och vi har 0-0 efter snart 25 minuters spel mellan Elfsborg och Bayern.
9: Norge är på väg att få oväntad hjälp när det gäller att ro. För inför söndagskvällens VM-åttondelsfinal säger nu den tidigare anfallsstjärnan Wayne Rooney i brittisk tv att om Norge slår ut Brasilien ska han personligen åka ut på floden Mersey i Liverpool och ro.
10: If Norway get to the quarterfinals I'll go on the River Mersey and I'll roll down.
11: Okay, so you heard that here first. I mean it's not exactly something that's today in your underpants but I think it's a fairly good thing to commit to. And I'm pretty sure we will hold you to that as well.
9: Programledaren lovar att hålla koll på om det blir så och att Rooney i så fall ska ro, likt de norska fotbollsfansen, om Norge skulle skrälla mot Brasilien.
0: Martin Hedberg där.
1: Radiosporten från Borås.
2: Allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Hammarby står fortfarande 0-0 trots en hel del chanser nu. Det är Hammarby som anfaller på Elfsborgs planhalva, bollen till höger till Majed som kommer in i straffområdet. Så kommer ett inlägg som går parallellt med mållinjen fast en 3-4 meter från den samma. Och så rensas den undan av Elfsborgare så att Hammarbys backlinje får jobba lite. Då handlar det om Fredrik Winter, då handlar det om Hampus Skoglund. Det är den sistnämnde som har bollen, lägger bollen fram till Majed. Majed är på höger ytterpositionen, har två stycken Elfsborgare mot sig, går framåt och han går bakåt och han lägger bollen tillbaka till Viktor Eriksson. Eriksson är ju inte den snabbaste fotbollsspelaren i världen, men han täcker bollen bra och lägger bollen till Skoglund. Och just nu är det en sån här fotboll som man förstår inte kommer att ge speciellt mycket, för att Elfsborg har hela sitt lag på egen planhalva och fortsätter att jaga bollen. Här kommer Tekje för Hammarby, bollen framåt till Noah Persson. Och Noah Persson lägger bollen till Viktor Lind utanför straffområdets vänster. Och så spelar de sig bakåt genom Tekje. Jag har inte tillgång till någon statistik, men det känns som att bollinnehavet är ungefär 66-33 till Bayern. Och så en bakpassning till målvakten Hahn som är långt utanför sitt eget straffområde. Bayerns keeper som nu backar lite när han ser hur hans mittbackar har bollen under full kontroll. Det är väldigt mycket kortpassningar, men det ger ju inte speciellt mycket målchanser eftersom bollen är fortfarande på Hammarbys planhalva. Nu startar de ett anfall på högersidan, 10 meter in på Elfsborgs planhalva, men det är en säkerhetspassning bakåt till Hampus Skoglund. Viktor Eriksson, och sedan är det Winter och sedan är det Noah Persson. Det var fyrbackslinjen. Persson i alla fall lite mer offensiva tendenser, men han stannar upp när han hade sprungit ungefär 15 meter in på Elfsborgs planhalva. Och det är Hammarby som utökar sin dominans i bollinnehavet, men det ger ju liksom inte några chanser. Att summera chanserna så här långt, 2 skott, ett ifrån Tekje och en frispark ifrån Besara. Det är Hammarbys chanser, båda gångerna räddningar utav målvakten Isak Pettersson. Och så nyss dansken Julius Bäck med ett skott innanför straffområdet som målvakten vann, och han i Hammarby räddade med knäna. Hammarby behåller bollen nu på högersidan. Där kommer ett inläggsläge. Den kommer bakåt och så till Besara som inte riktigt får kontroll över bollen. Han kommer in i straffområdet och så är det då Elfsborg som rensar undan. Men bara temporärt. Nu är det en boll bakåt till målvakten Pettersson som inte får ta det med händerna. Han sparkar undan med vänsterfoten långt över mittlinjen. Nickas upp i luften utav Fredrik Winter. Och så är det då Elfsborg som har bollen för en liten stund. Här kommer bollen fram till Östman. Leo Östman som skulle ha skjutan skjuter på en Hammarby-spelare, men det är fortfarande Elfsborg som skjuter och det är ett bra skott utav Senelli är det väl, och så räddas bollen utav Werner Hahn som får slänga sig. Det var Simon Olsson ser nu som sköt och en av få chanser för Elfsborg, och då kommer Hammarby i lite fart och beror på att det inte är så mycket chanser. Det är nu frispark men från ganska långt håll för Hammarby. Ställningen 0-0 fortfarande, nu har vi snart spelat i en halvtimme.
12: Nästan 50 kommuner har som målsättning att bli klimatneutrala till 2030. Men med 4 år kvar är utsläppsminskningen blygsam. Flera kommuner har till och med ökat sina utsläpp. En av dem är Karlstad där socialdemokraten Linda Larsson är kommunstyrelsens ordförande.
13: Vi har ju en Europaväg som går genom Karlstad och vi har ju mycket tunga transporter hos oss. Så vi ser ju att det är transporterna och utsläppen därifrån som är den största delen till att utsläppen ökar. Och där är det ju en direkt konsekvens utav att regeringen har förändrat reduktionsplikten.
14: I Mariestads kommun har utsläppen också ökat de senaste 5 åren. Trots att 2030 bara är 4 år bort är kommunstyrelsens ordförande, moderaten Johan Abrahamsson, inte oroad. För honom handlar det om att tänka och arbeta långsiktigt.
15: Det här är ingen ideologisk fråga eller en quick fix fråga, utan det här jobbar man strategiskt med, man jobbar ekonomiskt med så det är ekonomiskt hållbart, och man jobbar cirkulärt, då når man de stora effekterna.
14: Karlstad och Mariestad är två av 48 svenska kommuner som har gått ihop i ett nätverk för att hjälpas åt med att minska sina klimatutsläpp och bli klimatneutrala till 2030. I snitt har kommunerna minskat utsläppen med 1,38% per år mellan 2019 och 2024 enligt en genomgång från nyhetsbyrån TT.
12: Reporter Helena Björk. Flera män har gripits i Storbritannien efter att polisen där tillsammans med myndigheter i flera länder utrett fall där kvinnor drogats, våldtagits och filmats och där materialet sedan spritts på nätet. 8 personer har gripits och 270 personer har identifierats med kopplingar till det internetforum där materialet delats. Det är främst män som utsatt sin partner, oftast kvinnor. Åskan och blixtar som dragit in över mellersta Sverige har ställt till det på flera håll, och SMHI har uppmätt runt 4 000 blixtnedslag. I Haninge utanför Stockholm har ett stall fattat eld efter att blixten slagit ner. Men inga djur eller människor ska ha kommit till skada. I Gävle fattade en villa eld efter att blixten slog ner, och ingen skadades heller vid den branden. Och på Djurö i Stockholms skärgård fick boende ta fram snöslungan för att få bort flera centimeter hagel efter ovädret. Ikväll får östra Svealand och mellersta Norrland fortsatt regn och skurar, medan övriga Svealand, Götaland och längst till norr så kommer kvällssolen att visa sig. I natt fortsatt regn över mellersta Norrland och i övriga landet klart till halvklart. Imorgon växlande molnighet och en del sol över hela landet med en del skurar som passerar. Allmänt 15-20 grader. I studion Leif Näslund.
0: Sportextra fram till 6:30 med allsvensk fotboll och också fotbolls-VM inför en häftig matchkväll och natt som ju stundar. Vi har mellan Elfsborg och Hammarby alltjämt 0-0, 32 minuter spelats.

0: Avicii och Sandro Cavazza. Vi blickar tillbaka igen på allsvenska matcher som har spelats. Göteborg och AIK har vi kommenterat från båda håll. 1-2 AIK-seger. Sen har ju Kalmar besegrat Örgryte med stora siffror. Intervjudags igen och vi intervjuar bara norrmän denna eftermiddag.
1: Lars Sätra, Kalmar. Ja, först, grattis. 3-0-seger på hemmaplan mot Örgryte.
2: Jo, tack. Det var skönt. Riktig vinst. Nu är vi lite lycka ner till Örgryte och Halmstad, så det var skönt.
1: Vad gör du i natt?
2: Ja, jag ska kolla Norge mot Brasil, så det kommer bli kul. Mm.
1: Vad tror du då?
2: Jag tror på vinst, jag tror det. Vi har ju aldrig förlorat mot Brasilien, så skönt att säga. Vi är nog inte favoriter, men jag tror vi har bra chans.
1: Vid sidan av Haaland, vad har imponerat på dig i det norska laget?
2: Alltså deras ämne till att vinna matcher tycker jag har varit bra. Vi har saknat det i många år. Vi har ofta spelat bra, men så förlorar vi ändå. Så det är väl det. Och så det är väl några mer okända spelare som har imponerat mig mest, med Patrik Berg och lite så. Så ja.
1: Och den här ro-traditionen, har du försökt föra in den här i Kalmar också?
2: Nej, svenskarna här, de är så bittra för att de röker ut, så det går inte. Det blir mig och Sivert som kör rodd nu, så ja.
0: Mm. Så där är jag. Malin Rimfors intervjuade.
3: Vi tar oss till Borås. Fortfarande är det första halvlek i det allsvenska mötet mellan Elfsborg och Hammarby, och fortfarande står det 0-0 på resultattavlan. Det också står att vi är den 37:e minuten. Det är frispark för Elfsborg på egen planhalva. Det var efter ett försök till kontring som Tesfalde Tekje i Hammarby satt in en ordentlig tackling. Jag ska nog vara lite tacksam för att Rickard Sundell inte tyckte att det där var värt en varning, för det kunde ha blivit en farlig kontring utav Elfsborg. Dessförinnan, lite halvfarligt efter en frispark från Nahid Besara, bollen in i straffområdet, men bollen också över ribban. Vad gäller hörnstatistiken så leder Hammarby den 3-0, beroende på att Hammarby har haft bollen mest och skapat mest. Och Elfsborg satsar på kontringar. Här kommer det inte att bli frispark när Leo Östman går omkull och Östman slår ut med händerna. Men snälla någon, snälla domaren, han tryckte ju, drog mig i tröjan och allting. Frispark är det dock inte, det är Hammarby boll. Och bollen i fyrbackslinjen, och det är lite halvfegt spel. Hade det varit VM hade publiken börjat bua för länge sedan. Det gör de inte riktigt åt Bayern som nu anfaller på högersidan. Det är han på Skoglund, högerbacken, som lägger bollen fram till Majed. Majed dribblar och dribblar, det är bara att han går åt fel håll. Så att bollen hamnar hos fyrbackslinjen, hos Bayern igen, med Tekje som nu blir av med bollen. Här kommer faktiskt Elfsborg i en kontring. Bollen på vänstersidan till Senelli som fintar, kommer in i straffområdet, och så är det halvläge för Kamara, men han blir av med bollen och så kan då Bayern bryta. Hammarby med lite mer fart i benen. Det kommer Noah Persson. Han har med sig Victor Lind till vänster. Kommer passningen. Kommer där. Men då är Elfsborgarna tillbaka. Det gick lite långsamt. Victor Lind målen bakåt till Tesfalde Tekje. Tekje sedan till Besara. Så skulle kunna skjuta. Det gör han också från långt håll. Och det är bra skott. Det är bra räddning. Enhandsräddning. Han slänger sig. Målvakten Isak Pettersson. Och med en hand så lyckas han också behålla bollen. Skarpt gjort utav Pettersson, som kanske har varit första halvlekens man. Jag har nu räknat till åtminstone 4 räddningar på långskott. Det här var riktigt bra. Han behåller bollen i samspel med delar utav fyrbackslinjen. Först där en längre boll och alldeles för lång boll, så att den går ut över långlinjen. Så Pettersson varvar. Riktigt bra saker med elementära misstag. Hammarby med fyrbackslinjen, har ni hört det förut? Ja, så är det. Det är Viktor Eriksson och det är Hampus Skoglund. Skoglund går nu framåt samtidigt som klockan också gör det. Vi är i den 40:e minuten. Det känns inte som att det ska behöva vara några tillägg. Det har inte varit några longörer. Här blir Hammarby av med bollen. Bollen på vänstersidan kommer in i straffområdet. Läge, skott mot mål. Och det är på fel sida stolpen. Och då blir varann här en riktigt gramse på sina lagkamrater som tillåter Elfsborg att sticka mellan genom att tappa bollen lite oförklarligt. Så Elfsborg är inte på något sätt ofarliga i sina få attacker. Men de har ju lite svårt att göra mål. De har ju bara gjort 16 stycken. Å andra sidan, inget lag har släppt in så få kassar som Elfsborg i den allsvenska tabellen. Bollen är nu i mittcirkeln. Den är i ägo utom Hammarby. Det är Täcke som lägger bollen ut på sidan till Majed som går bakåt, men han vänder och går framåt eller släpper bollen till lagkamrater som är Besara. Lagkaptenen ser sig omkring. Vem ska han spela till? Jag spelar till Fredrik Winter. Och Winter, som den backen är, spelar bollen bakåt. Viktor Eriksson som spelar bollen till Skoglund, och det är inte mycket meter som Hammarby finner. De har kontroll över bollen, men de har inte riktigt kontroll över matchen, för det står 0-0 efter 41 minuters spel.
0: Påminner om klockslag under kvällen natten 22.00 Norge-Brasilien i den åttondelsfinalen, och klockan 2 i natt också i P4 England mot Mexiko.

0: fransyskan Vanessa Paradis hörde vi där. Fotbollsallsvenskans toppskikt, Sirius 29 poäng, Häcken 20, en match mindre. Elfsborg 18 och Hammarby 17, ja men där hittar vi lagen som möts hos dig, Paul, i Borås.
1: Så är det, och det har inte förändrats inbördes mellan trean och fyran. Det stod nämligen 0-0 och nu är vi i slutsekunden utan den första halvleken. Jag tror faktiskt inte att det ska behöva vara tillägg. Det är inte så ofta man ser det. Det har inte varit några byten, det har inte varit några longörer. Och i så fall är det slut på den första halvleken nu. Men Elfsborg har bollen, kommer det kanske ett sista anfall. Bollen på vänstersidan genom Arbert Senell in i straffområdet. Man har trampat nästan på bollen och då blåser Rickard Sundell av. För då har vi spelat i 45 minuter och 9 sekunder. Vi summerar den här första halvleken som alltså är mållös. 3-0 i hörnor till bortalaget Hammarby speglar att det är Hammarby som har haft bollen väldigt mycket. Och ett antal långskott är väl det som har oroat Elfsborg mest. Men räddningar då utav målvakten Isak Pettersson. Medan också Werner Hahn har fått göra en riktigt bra räddning efter skott utav Leo Östman. Och 0-0 står det. Publiken förfriskar sig i soliga Borås.
0: Och välkommen tillbaka när det blir halvlek 2 lite senare. Apropå den tabell som jag hintade kring tidigare så kan vi ju titta lite grann på undre halvan. Där hittar vi lag som spelar tidigare idag. Går vi nerifrån så har vi ju i botten Örgryte och Halmstad 6 poäng. De har 4 upp till Göteborg. Allt jämt på 14:e plats efter förlust idag igen. De har 10 poäng liksom Degerfors. Vi skuttar upp 3 poäng upp till Djurgården och Kalmar som ligger där som 11-12. Och sen precis i ett mittskikt med många lag inblandade har vi 15 poängarna Gais, BP, Västerås och AIK. Och ett snäpp, en poäng, där ovanför hittar vi femman Mjällby och sexan Malmö. Ja, då tog vi vägen nerifrån och upp till just Elfsborg och Hammarby. Där fick vi en sketchartad bild i alla fall av Allsvenskan just nu. Alldeles strax ska vi också stämma av läget kring snackisarna i Wimbledon-tennisen, så som det ser ut just nu med veckan kvar av spelet i London. Men nu kommer det att bli stjärnsprakande en stund från fotbolls-VM igen.
2: Fenomenet Erling Braut Haaland föddes i Leeds, en stad i vilken hans pappa Alf Inge spenderade flera år som fotbollsproffs. Men Erlings idrottsliga ådra har ärvts lika mycket från mamma Gry Marita. Som ung blev hon norsk juniormästare i sjukamp, och enligt Erling själv är det från mamma han har fått sin snabbhet och från pappa han har fått sin fotbollsintelligens. En kombination som visat sig vara så gott som ostoppbar på planen. Maten är klar i det holländska hemmet. Under en dag inmundigar Erling omkring 6000 kalorier, dubbelt det rekommenderade intaget för en fysiskt aktiv man, och på menyn står lokalproducerade delikatesser såsom lever, tomahawkstek, äggmacka på surdegsbröd, honung, råmjölk och kohjärta.
3: Perfect.
2: Men receptet för framgång rymmer mer än bara mat.
3: I think sleep is the most important thing in the world.
2: Sömnen, ja. Men hur maximerar Erling den då? Jo, genom att några timmar innan läggdags bära glasögon som blockerar blått ljus i hopp om att öka kroppens naturliga produktion av sömnhormonet melatonin. Och sen, när han väl ligger i sängen, ja då tejpar han för munnen så att näsan blir ensam andningsväg. God natt.

0: Men hur exotiska Haalands kroppsmaximerande vardagsvanor än må låta, så har de varit del av resan till den absoluta fotbollstoppen. I landslaget har han registrerat fler mål än landskamper. I Premier League förväntas han vinna skytteligan varje år. Och utanför plan tar han krafttag för läsförståelse. Ja, tidigare i år köpte Norges stora fotbollsfrälsare plötsligt Norges dyraste bok, Snorre Sturlasons kungasagor från 1230. Men vad skulle han med den att göra? En samling skaldekväden och prosaberättelser om norska kungar värd över 1,3 miljoner norska kronor. Jo, han skulle skänka den till sin hemkommun i hopp om att inspirera stadens unga till läsning.
1: Perfect.
0: Framåt sensommaren ska Erling besöka kommunen för att lämna över boken under högtidliga former. Men frågan är om Harald Hårfagres och Olav den Heliges äventyr kommer överskuggas något av de nya norska kapitel Erling Haaland skriver på andra sidan Atlanten just nu.

0: Ja, vilket stjärnporträtt signerat Adrian Alibo Andersson kring Erling Haaland alltså. Vet inte om ni hörde uppsnacket i morse. De är ju envetna, tålmodiga, har hur mycket VM-energi som helst, Susanna och Samir. Här ett utdrag, det är högaktuellt.
1: Det ska bli kul att se den här coachduellen ju, Ståle Solbacken mot Carlo Ancelotti. Men framförallt ser jag fram emot den här duellen som många andra också pratar om. Den är given. Det är mittbacken Gabriel i Brasilien till vardags i Premier League-vinnande laget den här säsongen, Arsenal, mot Manchester City-anfallaren Erling Braut Haaland. Det här är ju liksom inte första gången de ställs mot varandra.
2: Nej, det är som att hela deras karriärer, framförallt i England, då, har lett fram till det här ögonblicket.
1: Ja, de har stått öga mot öga många gånger i Premier League. Och det är inte direkt mysig kramfest och leenden och sådär lite skämtsamt när domarna har blåst av för en frispark. Utan det är ju hetskt och tufft från minut ett. Det finns en drös klassiska ögonblick att blocka fram här om man skulle titta tillbaka på hur det har sett ut de senaste åren. För ett par säsonger sen så var det en toppmatch som det alltid är när de möts. När City kvitterade en Arsenal-ledning och Haaland rusar in och ska plocka bollen ur nät. Och då tänker man, det här har man ju sett förut när något lag liksom snabbt vill tvinga motståndaren att sätta igång spelet genom att lägga bollen på mittlinjen. Nej då, han tar den för att hysta den i bakhuvudet på Gabriel som står liksom ett par meter framför. Och jag fick såklart frågor om det där efteråt och liksom, var det där verkligen så bra? Jag ångrar inte mycket här i livet, sa Haaland som enda kommentar på den incidenten. Och vi behöver inte heller backa bandet längre än 3 månader för att hitta en hel match där den här duellen, den här heta fighten verkligen ger härlig tändvätska inför det som stundar i åttondelsfinalen.
3: And right in the middle of it all, Erling Haaland versus Gabriel Magalhães. A battle that honestly looks more like UFC than Premier League football.
0: Ett utdrag där från senaste utgåvan från dem, Susanna och Samir. Uppsnacket i sin fulla form, i hög form dessutom, i appen Sveriges Radio. Fotbollen som pågår nu här hemma, 0-0 i paus i Borås mellan Elfsborg och Hammarby. Och det som återstår vad gäller VM-laddningen inför kvällen, ja men det är också bland annat ett annat stjärnporträtt. Norges motståndare Brasilien har ju en viss Vinicius Junior storstjärna i sitt lag. Strax tennis.

0: Ja, det blev du nu, helt plötsligt.
1: Om ja, men
0: du
1: inte jag styrkan, var nu sträcker jag lite på mig här.
0: Gör så, det gör du med all rätt. Du Martin, vad har varit de stora Wimbledonska snackisarna så här långt?
1: Serena Williams, en 21-årig filippinska och så som alltid Novak Djokovic.
2: Mm. Den där 21-åringen, vem är det?
1: Det var, hon heter Alexandra Ayala och för många så kom hon nästan från ingenstans igår i en match i den tredje omgången mot den regerande mästaren Iga Swiatek. Med sin aviga vänsterhänta stil så sopade hon nästan banan med Iga Swiatek, måste jag säga. Spelade in sig på något sätt i världseliten. Alexandra Ayala har faktiskt imponerat lite också inför i grässäsongen här, men för den stora publiken då så trädde hon in på den stora scenen igår och ja, en del talar för att vi kommer att höra talas om henne rätt mycket framöver.
2: Häftigt.
0: Och Serena Williams då, som vi ju har hört talas om väldigt mycket i dåtiden och som vi aldrig verkar sluta höra talas om heller, hon ger ju sig inte. Hon kom till Wimbledon, hon såg, och vad hände sen?
1: Nej, men hon, det blir ju, hon är 44 år nu och återkom efter 4 års frånvaro. Ganska oväntat egentligen, men... Och det blev mycket rubriker kring henne, ganska först förväntansfullt men efter matchen ganska negativt. Alltså hennes form, hon rörde sig ganska dåligt. Handskaket med motståndaren som spelar, en australiensisk spelare som haft Serena som idol. Ganska kallsinnigt och arrogant handskakning. Och sen så nobbade hon också media då efter matchen där. Så lite divalater från Serena. Så det slutade med... Och sen drog hon sig också ur dubbelturneringen då. Som hon skulle spela med syster Venus. Så att upp som en sol, ner som en pannkaka lite. Men det är ju också ett lite fattigdomsbevis för damtennisen nu. Att så mycket skriverier om en 44-årig före detta stjärna får man ändå säga. De 10 senaste åren i Wimbledon... 10 olika segrar på damsidan. Ingen som har tagit stafettpinnen efter Serena Williams. Om man ser på herrsidan sen dess, Federer, Nadal, Djokovic, klassiska matcher, nu Alcaraz, Sinner. Det finns en kraft i herrtennisen. På damsidan inte alls samma. Vi kommer ihåg, vi som är lite äldre, Martina Navratilova mot Chris Evert Lloyd i Wimbledon och Paris där på 70-80-talet.
2: Absolut.
1: Otroligt häftiga matcher. Det saknas på damsidan. Vi har Sabalenka, Swiatek, de vinner några Grand Slam-turneringar här och där. Men de också viker också ner sig. Som Swiatek igår gick lite emot på Ayala. Hon stod inte upp. Hon nästan förlorade mot sig själv. Och det saknas de här stora, tunga pjäserna på damsidan som Serena Williams var.
0: Och ska vi kanske slå fast för den nyfikna lyssnaren varför Serena Williams drog sig ur?
1: Ja, det satte de lite på pottan.
0: Ja, jag ber om ursäkt.
1: Precis, men jag tror att det handlar om att hon var liksom skadad och sen tror jag att det är att hon, ja, det blev rätt mycket skriverier också. Det blev liksom mycket negativ publicitet. Så att jag tror att det skada officiellt så där, men man vet inte riktigt.
2: Från henne ska vi gå neråt lite i åldrarna till en 39-åring kanske. Och här turneringen som du kittlade oss kring. En viss 39-åring är alltså i strålkastarsken igen.
1: Ja, Novak Djokovic, han ger sig aldrig. Står han på andra sidan nätet på Wimbledon Center Courten, det är dåliga nyheter för alla spelare. Han är nu återigen framme i åttondelsfinal, spelar just nu mot ryssen Roman Safiulin och ser väldigt fin ut. Och det är det som är intressant också med Djokovic i Wimbledon. Tidigare inte så populär bland publiken. Det var ju Nadal och Federer som var de stora älsklingarna. Men på ålderns höst, publiken kanske ändrat sig. Han kanske också blivit lite mer mjuk och ödmjuk och sådär. Stor kärlek till Novak Djokovic och hans box, där familjen sitter. Hans barn, hans fru. Det är mycket värme mot klanen Djokovic nu mer där i London. Och han ser väldigt fin ut. Och det är ju drömsemifinalen då. Han ser ut, han leder 2-0 i set där i dagens match i åttondelsfinalen. En drömsemifinal på den halvan. Novak Djokovic, Jannik Sinner. Och det ska man veta, Novak Djokovic vann över Sinner i Australian Open i semifinalen där. Så att man ska aldrig räkna ut Novak Djokovic.
2: Någon annan som du känner en stark vibb kring i slutet av

0: här tävlingen så småningom?
1: Det är Jannik Sinner som alltid då. Vi får se hur varmt det blir i Wimbledon. Han har problem när det blir varmt. Han fick stora problem då och fick avbryta turneringen där i Paris för att han mådde så dåligt av värmen. Och sen har vi då den nyblivna Grand Slam-mästaren, äntligen då efter lång väntan, Alexander Zverev, tysken, på andra halvan, som också ser fin ut. Så att, men skulle Sinner gå till final och Zverev gå till final, det är dåliga nyheter för tysken, för Sinner har vunnit deras 9 senaste möten. Så att Zverev får kanske hoppas ändå på att Djokovic tar den halvan och att han får möta honom, annars så är han hela ute.
0: Tack Martin.
1: Tackar.
0: Och apropå England så finns det ju fotbollsintressen där också, det ska vi återkomma till. England är högaktuella med sin 1/8-final i natt. Det kommer du höra strax i Sportextra.
2: Radiosporten från Borås.
3: Allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Hammarby. Den andra halvleken är 40 sekunder gammal ungefär. Solskenet fortsätter att ge Borås Arena en fin inramning och det gör publiken också. Men de vill ju se mål. Det står ju 0-0 sedan den första halvleken där Hammarby hade bollen väldigt mycket och skapade också chanser. Men inte tillräckligt farliga för att det skulle bli mål. Nu kommer det att bli frispark för Elfsborg. Det är precis mitt på Hammarbys planhalva och läge då för åtminstone ett inlägg att vänta för Elfsborg som längtar efter en seger. De började ju allsvenskan riktigt bra men har ju tappat eftersom det är 4 raka oavgjorda för gulklädda Boråslaget. Arbör Senelli står vid bollen. En klunga utav spelare står vid Hammarbys straffområdeslinje. Där kommer bollen framåt och så nickar bollen upp i luften. Och det är bara till Hammarbys spelare som är Montader Majed. Han slår en lång boll och springer på Paulus Abraham. Och Abraham har nästan rakt spår. Kommer in i straffområdet och Abraham går omkull. Och domaren vinkar. Han är väldigt bra med publiken, reser sig upp, i alla fall de som håller på Elfsborg, nästan demonstrativt applåderar och det är inga större protester från Abrahamsson. Det där var nog helt rätt utav Rickard Sundell. Här är det då Elfsborg som i kraft av den här chansen ska försöka rensa undan bollen men lyckas inte göra det mer än att bollen går ut över linjen så att det blir inkast för Bayern. Hammarby som ju då ju inför säsongen hade guldaspirationer och började ju genom en väldigt övertygande seger genom 3-0 mot Mjällby, regerande mästarlaget, men sedan dess har det ju gått så pass knackigt och 3 raka förluster försöker ju då Bayern ta att bryta just den trenden idag. Men 0-0 står det. Vi har spelat i snart 4 minuter utav den andra halvleken. Och det ska bli intressant att se vem som gör det första målet. Om det nu blir något.

Hammarby har tagit ledningen i borta mötet mot Elfsborg. Detta i den 50:e minuten, ett anfall på vänstersidan, bollen in i straffområdet och där högst upp på detta inlägg så gick Paulos Abraham och nickar in bollen otagbart i mål förbi Isak Pettersson. Trots att det var två stycken Elfsborgare runt honom så var det han som fick pannan på bollen. Sjätte målet till Abraham, 1-0 för Hammarby i Borås.

0: Peps Persson där, och solen skiner mest över Hammarby som det verkar i Borås Paul.
1: Så är det. Det stod ju 1-0 till Hammarby sedan några minuter sedan Victor Lind skickade in ett inlägg in i straffområdet hos Elfsborg, till och med in i målområdet, en lite mindre rektangen in i straffområdet, och där gick alltså Paulus Abraham upp och nickade in 1-0, och där är vi nu. Efter det målet så har ju Elfsborg fått förstå att ska det bli någonting idag så får vi sätta lite fart, och lite mer fart har det blivit, men det är fortsatt så att Hammarby har bollen väldigt mycket, som nu genom Victor Eriksson på egen planhalva. Ska det bli så att det blir en succéöppning för Hammarbys nya tränare Henrik Rydström efter 3 raka förluster? Just nu står det alltså 1-0. Jag måste ju se att, eller säga att Elfsborg inte visar några tendenser till att ändra spelet speciellt mycket. I och för sig så bryter de bollen nu och kommer till ett anfall. Bollen i mittcirkeln, bollen framåt eller ut på kanten på höger sida. Här kommer bollen framåt och så är det då en undanrensning av danske Fredrik Winter. En undanrensning som resulterar i en hörna, och det är faktiskt Elfsborgs första hörna, och det tog nästan 55 minuter innan den kom. Nu kommer den ifrån höger. Och Hammarby-klacken bakom Elfsborgs mål, de jublade förstås, och de fortsätter att jubla nu, men nu biter de kanske lite på naglarna, för det blir en hörna, det blir en lång hörna mot straffpunkten, lyfts där, nickas undan utav Winter som reparerar lite att han skapar den hörnan. En gång till kommer bollen in i straffområdet från Elfsborgs fötter, nickas undan en gång till, och sedan så lyckas Abraham tar bollen, kommer i 2-1 läget, jätteläge här för Elfsborg, för Hammarby, bollen framåt mål och så bollen framåt och så rensas den undan framför fötterna på tillskyndande Elfsborgare. Det var ett snabbt anfall utav inhopparen Frank Junior Adjei som har kommit in väl, och där kunde det mycket väl ha blivit 2-0 till Hammarby. Förlåt, jag ser fel. Det var Majed som hade det här läget. Det blir 2-1 läge sedan Elfsborgarna slarvat, och Paulus Abraham var det som rev åt sig bollen och kunde ha blivit 2-poängare. Dels mål och dels ett anfall. Ska vi följa Elfsborgs anfall som kommer här på vänstersidan? Niklas Hult kommer springande utanför straffområdet, lägger bollen in i mitten, och så är det Kamara som skjuter på täckande Hammarby-spelare, men det är inte färdigt än. Hult in i straffområdet, går bollen med bollen bakåt, tillbaka till Kamara, och så är det spel vid straffområdet, och så kommer skott långt högt och över, så bollen hamnar på taket ifrån Rufai Mohamed Gananen. Och då gick den chansen till spillo för Elfsborg som ligger under. Hammarby leder efter 56 minuter 1-0.
0: Mixen Allsvenskan VM fortsätter hos oss här i Sveriges Radio P4. Vi hade porträtt på stjärnan i Norge, en viss Erling Haaland, nyss. Här på den brasilianska sidan då.
2: Då den brasilianske ikonen Neymar de senaste åren varit skadeförföljd och visat upp en tveksam form riktas istället blickarna mot Real Madrids Vinicius Junior. 25-åringen har kanske inte riktigt levt upp till de förväntningarna som funnits på honom i landslaget och har inte hållit samma nivå som i klubblaget. Men i VM vill Vinicius visa tvivlarna att det är han som ska bära sitt Brasilien till landets första medalj sedan guldet 2002. Förbundskapten Carlo Ancelotti, som tidigare tränade Vinicius i Real Madrid, hoppas kunna få ut samma kvalitet av honom i VM och lyfter fram hans starka insatser i träningsmatcherna inför mästerskapet. Men Vinicius skapar inte bara rubriker för hans spel på planen. Han har under flera år varit en av fotbollsvärldens mest profilerade kämpar mot rasism efter att själv återkommande utsatts för rasistiska påhopp och glåpord från läktarhåll. Även kärlekslivet har fått en del utrymme i media, och så sent som i mitten av maj bekräftades att relationen med influensen Virginia Fonseca tagit slut. Frågan är om Vinicius har vad som krävs för att erövra den allra största fotbollsscenen och lyfta VM-bucklan.
3: And a chance for Vinicius on this near side if he can be found. It's Vinicius bearing down on goal. And Brazil have the lead.
0: Porträttet tecknades av Samuel Silén. Ja, fyra mål hittills i årets VM. Det kan ju bli mer framöver. Vinicius Junior var namnet.

0: amerikanska, men Camila Cabello tillsammans med Ed Sheeran där. Fotbollen igen i Borås och Paul, effekten av Hammarbymålet nyss, finns någon sådan?
1: Ja, jag tycker jag ser tendenser i alla fall. Dels från Hammarby som tar det lite mer lugnt med säkerhetsspel i kraft av ledningen med 1-0. Här är ändå ett anfall där målskytten Abraham i straffområdet skjuter, men bollen tar på foten på en Elfsborgare. Och förstås väldigt mycket vilja hos Elfsborg att flytta upp spelet, men förmågan är det lite sämre ställt med, och slarviga passningar har gjort att Hammarby har skapat åtminstone en halvfarlig chans på en felpassning från Thomas Isherwood i Elfsborg. Inga tendenser till byten än i alla fall från tränare Björn Hamberg i Elfsborg. Han har ju lite ont om folk i den här matchen. Fortfarande skadad Per Frick och Simon Hedlund, och dessutom avstängning på Sebastian Holmén i den här matchen, så att det är lite ont om spelare på bänken. Hammarby tar bollen vid utanför straffområdet, som spelar sig runt Elfsborgs straffområde. Kommer ett inlägg från vänster att vänta då, men den rensas undan ganska enkelt utav Elfsborg. En lång boll mot en stackars ensam Leo Östman på topp, som väldigt enkelt avväpnas utav fyra stycken Hammarby-spelare. Här kommer Hammarby med spel på vänstersidan. Han på Skoglund som ser sig omkring. Han har inte bråttom, och det är väl den tendensen man ser. I första halvleken så var det lite mer fart framåt, även om det var väldigt mycket bakåtpassningar också från stockholmarna. Här har vi Viktor Eriksson. Lägger bollen ut på sidan till Majed, och sedan Majed till Hampus Skoglund. Skoglund, bollen rätt in i straffområdet, men där är det bara Elfsborgare som rensar undan. Men det är bra försäkringsspel av Hammarby som gör att Elfsborgarna inte gör annat än slår bollen ut över långlinjen. Och publiken börjar komma lite tendenser från publiken till att vissla. Men än är det ju långt kvar av tillställningen. Det är väl en halvtimme kvar minst, eftersom vi har spelat 63 minuter. Då räknar jag in eventuell tilläggstid. Fortfarande inga byten, men jag ser att det är både Hammarby-spelare och Elfsborgare uppe och värmer. Här är det Hammarby som har bollen väldigt mycket. Majed utanför straffområdet till höger. Fintar och fintar, ska kunna skjuta. Kommer skott rätt på fötterna på en Elfsborgare in i eget straffområde. Och så undan med bollen hos de gulklädda. Men de får inte kontroll över den på egen planhalva. Så läger då för Hammarby. Där är Abraham, och så Abraham med vägspel. Abraham kommer i ett bra läge, skjuter bollen utanför. Eller rättare sagt, han lägger bollen förbi målvakten, men sen rensas den undan till en hörna utav Elfsborgare. Där var det nära 2-0 igen. Hörna för Hammarby. Än en gång en kort hörna. De siktar inte på långa inlägg, och först där så kommer det kanske bli något farligt när Skoglund lägger bollen. Nej, han lägger i sidledan, kommer inte in i straffområdet. Majed av, fintar och fintar utanför straffområdet. Boll ut med marken till Täckje. Läge för skott nu då. Det kommer ett skott från långt håll utav Lind, och det är bra skott. Och det är en bra räddning utav Isak Pettersson. Vi har sett det där förr i matchen. Pettersson har hållit siffrorna nere, vill jag påstå. Och jag tycker att ledningen för Hammarby, den är hur befogad som helst nu när vi har spelat i halva den andra halvleken. 65 minuter drygt. 1-0 till Hammarby är det.
0: Tack för det så länge. Vi sticker in VM-tankar igen kring det som återstår. Vi har ju bevakat eller rapporterat mycket om matchen som är klockan 10 ikväll. Avsparken mellan Norge och Brasilien då. Vilken pangmatch det blir. Och sen finns en nattdrabbning klockan 2 svensk tid.
2: Azteca-stadion fullsatt, mängder med mexikanska fans. Det är åttondelsfinal i VM. Det är Mexiko mot England. Hur ser du på styrkeförhållanden mellan de här två lagen, Johan?
3: Nej, men kolla på matchen, tycker jag det är en 50-50 match. Vem som ska vinna. Mexiko är ju självklart fördelat att de är på hemmaplan. Det är hög höjd också. Det är någonting som engelsmännen kommer få problem med. Vi pratade med engelska journalister och de sa att tyckte det var lite konstigt att man inte hade tränat inför, för man visste att man kunde få den här lottningen. Sen så, England har ju inte imponerat, tycker jag inte. De har en Harry Kane som stiger fram lite då och då och gör sina mål. Bellingham har också kommit in i det, men England på något sätt, man ska inte räkna ut dem. De har bra spelare som får dem ihop det. Då är de ju ett av världens bästa landslag.
2: Lika styrkeförhållande menar du? Vad kommer det bli för typ av match?
3: Jag tror att det kommer bli ett Mexiko i alla fall som går framåt och verkligen försöka och, ja, men ruska om England så tidigt som möjligt, och sen så kommer de ha fanserna som ligger på i ryggen också. Men sen så England, de kommer få sina chanser. Harry Kane behöver inte många chanser för att göra mål.
2: 50-50 säger du i styrkeförhållande. Det luktar förlängning och straffläggning lång väg, eller?
3: Ja, men jag tror då om det skulle bli till straffar och det, då tror jag England kommer få det svårt. Men jag tror att England avgör tidigare och vinner den matchen.
0: Så tänker och tycker Johan Elmander, expert intill reporten Andreas Mats inför nattens match.

0: Anastasia hörde vi där. Och här, fotbollen i Borås.
1: Som ju står 1-0 till bortalaget. Det är Hammarby som är på besök hos Elfsborg och leder med 1-0. Paulos Abraham nickar in den bollen i den 51:a minuten. Och sedan dess har Hammarby kontrollerat matchen. Hade bland annat 4 raka hörnor här mellan 65:e och 68:e minuten. Men det blev inte mer än kvartsfarligt, om ni förstår vad jag menar. Och Elfsborg har inte lyckats på något sätt flytta upp spelet och ändra matchbilden. Här kommer Hammarby ett anfall som bryts ändå ut av boråsarna på egen plan och halvan. Nu startar de ett anfall med boll på vänstersidan. Här kommer Kamara med bollen, men han har 2 stycken Hammarby spelare mot sig och får inte mycket till hjälp av lagkamraterna här då. Simon Olsson och så boll på vänstersidan till Sigbalsson och så bollen in i straffområdet, så rensas den undan utav Viktor Eriksson. Sigur Palsson, Ari har kommit in istället för Arber Zenelli, som var kanske den enda Elfsborgaren som skapade något utav farligheter. Och dessutom har danske Julius Bäck ersatts utav Fredrik Ihler. Dansk mot dansk helt enkelt i det bytet. Har inte sett... Jag har inte sett några som helst tendenser att ha förändrat spelbilden. Å andra sidan, de har bara varit inne i knappt 2 minuter. Elfsborg med boll på egen plan halva med långe backen Mohamed. Han lägger bollen tillbaka till Pettersson som lägger bollen tillbaka till Mohamed. Och Mohamed ser ut att spela ungefär som att Elfsborg som leder med 1-0. Men det är inte så, utan Elfsborg har inte på något sätt kraften den här dagen. Det känns som att Hammarby inte har något att frukta. Men å andra sidan, Hammarby kommer till den här matchen senast de spelade i Allsvenskan och ledde dem med 2-0 mot Häcken. Efter den första halvleken ändå tappar de segern. Här kommer Rädde Elfsborg i ett anfall. Det slutar med en farlighet där Fredrik Ihler var det som var på väg förbi målvakten. Men en Hammarby-fot innebär att det ändå blir en hörna för Elfsborg. Publiken bakom Hammarbys mål håller på Elfsborg. De står och hoppar. Och de står och hoppas på att det ska bli en kvittering för detta Boråslag. Inga byten i Hammarby så här långt. Det finns ju ingen större anledning för det. Jag tycker att Bayern dominerar matchen. Men hörnan nu alltså i den 73:e minuten. Det kommer hörnan in och utåtskruvad och så bollen att rensa undan från Montader Majed så att Niklas Hult får springa bakåt och lägga bollen till målvakten dessutom. Det är inte så många spelare på Elfsborgs planhalva. Här har Elfsborg chansen att få lite mer press på Hammarby. Upp med bollen över mittlinjen. Men så väljer Elfsborgarna till att spela bollen i G4-backslinjen. Och då tappar de all möjlighet till initiativ. Och Bayern kan ganska enkelt sno åt sig bollen i ledning 1-0.
0: Så är det just nu, kvarten kvar ungefär lite drygt. Viktiga topppoäng på spel, följ utvecklingen efter Ekot också i P4. Vi har sedan tidigare Göteborg-AIK 1-2, AIK-segern, och Kalmar vann över Örgryte med 3-0.
2: Här är Ekot. Det har varit förvånansvärt lite fylla och bråk på de krogar som haft extra öppet under fotbolls-VM. Det är slutsatserna från de inspektioner som skett i Stockholm hittills. Och även i andra delar av landet tycks det ha gått relativt lugnt till enligt polisen.
3: Det är ett politiskt beslut i Stockholms stad som gjort det möjligt för vissa krogar att ha tillfälliga öppettider under VM. 141 krogar har fått sådana tillstånd och kommunen har gjort inspektioner under alla Sverige-matcher. Tillstånds- och tillsynsenhetens områdeschef Lena Persson är glatt överraskad.
4: Det har varit några enstaka anmärkningar på att vi har sett folk som har varit lite för berusade, men serveringen har skötts helt klanderfritt.
3: Varken polisen i Region Nord eller Bergslagen tycker att det har varit mer stökigt än en vanlig löningshelg. Även i Malmö har krogar fått ta extra öppet, 16 stycken för att vara exakt. Sedat Arif är socialdemokratisk kommunalråd i Malmö stad och en av politikerna bakom undantagstillståndet. Han skriver till Ekot att det kan bli aktuellt att lätta på serveringsreglerna under fler kommande evenemang.
2: Reporter Annie Säv. Kraftiga oväder har dragit fram på flera håll under eftermiddagen och som värst har det varit i östra delen av Svealand och i Småland. SMHI har uppmätt runt 4000 blixtnedslag med flera bränder som följd. Och på Djurö i Stockholms skärgård fick Mikael Ydefjord ta fram snöslungan efter en kraftig hagelskur.
5: Det bara forsade ner och det kom hagel som var typ en och en halv centimeter i storlek som en stenkula. Driver, ja, hagel på sina ställen var det ju ett par centimeter där det hade blåst ihop och samlats.
6: Åskan har slagit ner på flera ställen och det är översvämningar på grund av det och så. Så det är just nu är stökigt.
2: Sist hörde vi Kenneth Karlsson, vakthavande befäl på räddningscentralen Öst. Reporter Helena Björk och Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Minst 8 personer inklusive 4 barn sköts sent igår kväll på Coney Island i Brooklyn, New York. Det här rapporterar ABC News. För 7 av dem uppges tillståndet vara stabilt, men för en kvinna i 20-årsåldern ska läget vara kritiskt. Ett skjutvapen har hittats men ännu ingen gripits för dådet. Nu har årets första honung börjat skördas. Efter ett tufft fjolår för många biodlare i södra Sverige ser det betydligt bättre ut i år. Förra året var det för kallt och det regnade antingen för lite eller för mycket och då ville bina inte flyga ut ur kupan. Kylan kan också göra att vissa blommor inte släpper nektar. Och det blåste mycket vilket gjorde att bina fick svårt att ta sig fram till den eftertraktade nektaren. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
7: Radiosporten med fotboll.
1: Det kändes som att Hammarby avgjorde matchen när vi hade ekonyheter eftersom Elfsborgs larvade till det. Vi underläge 0-1. Paulus Abraham tog bollen, hade ett friläge, kom i straffområdet. Målvakten Isak Pettersson gick ut, räddade, men på returen så kom Montader Majed och gjorde 2-0 för Hammarby.
7: Radiosporten med fotboll.
1: Men så kom det. Så kom det en replik faktiskt ifrån Elfsborg och det är reducerat till 2-1. Mål utav inhopparen Ari Sigurpalsson. Bollen kom in i straffområdet, ett inlägg och han klippte till direkt och via ribban in till ställningen 1-2. Reducerat av Elfsborg. Vi har spelat i 77 minuter och det där målet var nog väldigt viktigt för Elfsborgarna som inte på något sätt visade tendenser till att kunna flytta på spelet. Men nu så tror jag att Hammarby-spelarna, i alla fall de som var med om förlusten mot Häcken senast när Bayern ledde med 2-0 men släppte till förlust 2-3, att det kanske finns i bakhuvudet och att plötsligt kanske då stockholmarna blir lite räddhågade och att det skulle vara Elfsborgs chans, för annars i själva spelet så tycker jag Hammarby är en halvklass bättre och ledningen med 2-1 inte mycket att säga om. Här kommer de gulklädda boråsarna, ett anfall på högersidan, rensas undan utav Bayern som kommer i ett anfall på vänstersidan. Bayern som har gjort byten, in har Oskar Johansson kommit istället för lagkaptenen Nahir Besara. Och det där bytet det kom precis innan reduceringen kom till 2. Besara har ju svårt att spela i 90 minuter men det kanske var ett säkerhetsbyte. Får se om Rydström, den nya tränaren i Hammarby, kommer att behöva ångra det hela. Bollen vid mittlinjen ungefär, det är sådana här nickdueller hela tiden. Ännu ingen som har erövrat bollen. Jag ska vara Elfsborg då som kommer i ett anfall. Niklas Hult skulle kunna få bollen ifrån Sigurpalsson, målskytten. Men han lägger bollen bakåt istället. Någon som ska skjuta, det kommer skott från Simon Olsson. Det är ganska enkelt skott och ganska enkel räddning också från Werner Hahn. Men publiken bakom Hahn som håller på Elfsborg på ståplatsläktaren, de har ju vaknat till, inte bara utav det här Elfsborgsmålet utan utav att boråsarna plötsligt har vaknat ur sin slummer. Men vi ska också berätta det att det där målet som gjordes utav Majed där Paulus Abraham som gjorde 1-0 för Hammarby erövrade bollen var ytterligare en sån här exempel på hur Elfsborgarnas larvar med passningarna. Det borde aldrig kunna vara så att Abraham hade erövrat den här bollen egentligen. Men det var lite halvtabbe utav Elfsborgarna. Nu när vi närmar oss 80:e minuten så är det Hammarby med bollen och lite försiktigt spel förstås. Då är det fyrbackslinjen jag sätter förut och även då spel tillbaks till målvakten ifrån Winter och ifrån Eriksson. Winter, Eriksson och Hahn, det är säkerhetsspel och det där straffar sig ju ibland. Men frågan är om Elfsborg kan kapitalisera på det hela. Befriande spark från Elfsborgare över mittlinjen in på Hammarbys planhalva. Där är Victor Eriksson och nickar ner bollen. Och så kan då Täcke starta ett anfall för Hammarby. Boll med Abraham och så boll på vänstersidan. Victor Lind tillbaka till Abraham. Boll på vänstersidan. Men inte något anfall framåt före nu kanske då. Victor Lind tillbaka till Abraham. Nu är de närmare straffområdet än mittlinjen i alla fall. Utanför straffområdet, Hammarby boll. Läge för ett inlägg in i straffområdet är ut med marken så blir det. Och bollen går väl till en hörna och den kommer då från vänstersidan. Den statistiken den kommer Hammarby att vinna, det kan jag säga redan nu. Elfsborg har på 81 minuter snart bara skaffat en hörna medan Hammarby nu är uppe i 8 stycken. Den här hörnan kommer från vänster. Kommer väl efter att klockan har passerat 81 minuter. Och den kommer alldeles strax framför ögonen på den stora Hammarby-klacken. Där kommer den ganska lång, alldeles för lång och inåtskruvad så att bollen går till inspark där det var slarvigt. Och det där var kanske första gången som det var en långhörna från Hammarby i den här matchen. 2-1 står det till bortalaget ska jag säga. Hammarby leder i Brås 2-1.
7: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Det är ledning för Hammarby i Borås mot Elfsborg. Ställningen är 2-1 men har varit 2-0 innan Aris Sigvaldsson klippte in reduceringen för detta Boråslag som har bollen nu men det är på egen planhalva. Först där går bollen över mittlinjen. Niklas Hult, en av de Elfsborgare som visar mest tendenser till att vilja gå framåt. Så vänsterback han är, men det är spel i sidled och det enda som händer är att klockan går. Nu äntligen lite spel med Sigvaldsson med en klackning ifrån Hult. Bollen är tillbaka till Hult in i straffområdet och det slutar med en hörna. Och Niklas Hult är den som försöker tända inte bara sitt lag utan även publiken. Och så sätter sig en av Hammarby-spelarna ner. Är det så att Hampus Skoglund har kramp så är det. Och domaren går fram, domare Sundell går fram och säger åt honom. Ja, då får du lämna arenan tills vidare. Tills du har bestämt dig för om du har kramp eller inte. Det blir hörna nu ifrån vänster då för detta Elfsborg. Är det någon som vill lägga den där? Ja, först nu så dyker upp en frivillig. Andra hörnan i matchen. Ja, jo, så är det. Andra hörnan i matchen för Elfsborgarna. Vi ska säga det också att Taylor Silverholt har kommit in istället för Leo Östman för Elfsborg. Där kommer hörnan. Boks undan utav Hahn i målet, bara till Elfsborgare. Och så spelar Hult bollen tillbaka till Isak Pettersson som är faktiskt och tursar mittcirkeln. Lång, lång, lång boll från målvakten Pettersson. Och så småningom så kan då Hammarby Örna sparka undan bollen in på Elfsborgs planhalva. Här kommer då Tesfalde Tekke med bollen. Han har med sig 3 stycken Hammarby-spelare som alla är bevakade utav Elfsborgar. Men fortsatt boll för detta Hammarby spel bakåt utav Bayern och vi har 6 ordinarie minuter att spela på och det känns som att i det här läget så är det 3 tilläggsminuter, mer ska det nog inte vara. Det är inte VM, det är inte en massa onödiga vätskepauser i den här tillställningen. Hammarby med full bollkontroll med kanske nu 20 raka passningar till medspelare, utom att de har vunnit mycket till terrängboll på vänstersidan nu. Utanför straffområdet, det är 15 meter dit, Elfsborgs straffområde, när Hammarby-spelarna kommer med ytterligare passningar. Nu är vi väl uppe i 35 bollkontakter i rad. Och Elfsborgarna är märkligt passiva, vilket är ett tecken på att de är tämligen trötta. Här spelar Hammarby sig över egen mittlinje bakåt och de behåller kontroll över bollen och håller dem på så där. Och Elfsborgarna inte kan bryta, ja, då är ju segern ganska klar. 5 ordinarie minuter kvar. 2-1 till Hammarby på bortaplan. Ska det bli en seger äntligen för Bayern efter 3 raka förluster? En lång, lång, lång boll från Hammarby som hamnar hos Isak Pettersson, målvakten som har varit inblandad i väldigt mycket och som hade lite otur på 2-0-målet. Han räddade ett friläge, men så var då lagkamraterna inte med på returen och Majed kunde slå bollen i mål utanför straffområdet. Elfsborg bryter bollen hos Hammarby på egen planhalva. Målvakten Pettersson utanför sitt straffområde får bollen där. Och Elfsborg har liksom inte riktigt idéerna att hitta på någonting. Här kanske det är en lång, lång boll att spela på. Det slås undan av Hammarbyare till ett anfall med spel på mitten. Och så kommer då Hammarby med boll på vänstersidan. Vem kommer springande där? Det är Oskar Johansson. Och så kan det bli ett läge vid kortlinjen. Där är Victor Lind. Bollen bakåt sedan. Och är någon som ska skjuta? Nej, det är försök till passning, men det är bara sånt här instick in i straffområdet och det hamnar hos målvakten Isak Pettersson. Ja, ska det bli några fler mål? Ska Elfsborg lyckas åstadkomma en kvittering? Just nu ser det inte riktigt så ut, ärligt talat, men osvuret är ju bäst för det här målet. Reduceringen till 1-2, det kom ju lite som en blixt från klar himmel. Med boll, Elfsborgarna, men det är på egen plan halva. Simon Olsson till Rafi Mohamed och så boll framåt då. Inne i mittcirkeln är bollen och sen boll som går framåt för Elfsborgarna, men så tappar de bollen. Ja, de erövrar den igen och så faller en Hammarbyare, blir frispark för Hammarby. Det tycker publiken inte om, de som håller på sitt Elfsborg. Och då har klockan tickat i 87 minuter. 3 ordinarie minuter. Inga fler byten är på gång just nu i alla fall. Och Hammarby fortsätter att leda den här matchen med 2-1. Och i det här läget så går ju Hammarby förbi Elfsborg i tabellen. Hammarby 4 inför matchen. Elfsborg 3, 1 poäng före. Och det är dessutom så att Hammarby går upp på samma poäng som BK Häcken, men Häcken har ju en Djurgårdsmatch kvar att spela. Här går bollen in i straffområdet hos Elfsborg, tas om hand av målvakten Isak Pettersson. Och vi får publiksiffran också. 12 210 är det på Borås Arena. Inte riktigt fullsatt, men härlig stämning ändå från de båda klackarna. Det ska vi ge dem cred för. 88 minuter passeras nu. 2-1 till bortalaget är det. Elfsborg, ingen tendens till att ta tag i matchen. Och Hammarby-spelarna backar heller inte så här idiotiskt som en del gör. Här kommer ett anfall på vänstersidan. Här kommer Niklas Hult. Hult utmanar han utanför straffområdet. Kommer ett inlägg framåt, men där är Werner. Han har inga problem att ta den här bollen, för den går nästan rakt på honom. Och så lägger han sig ner med bollen så att det går 10 sekunder extra. Den här regeln om att målvakten bara får ha bollen i 10 sekunder. Om man överskrider den så ska det ju bli en hörna, men jag har fortfarande inte sett en enda sån här hörna. Och vi får väl se om det är någon domare som vågar blåsa för det någon gång. Hammarby har bollen i sin ägo när det är där 89 minuter spelat. Bollen tillbaka in i eget straffområdet hos Hahn och lugnt spel utav Viktor Eriksson, ut med bollen ur straffområdet med inhopparen Ibrahim Fofana som spelar bollen i sidled, och det är full kontroll utav Hammarby när den sista ordinarie minuten börjar nu. 2 stycken Elfsborgare står där och väntar på att få komma in. I så fall är det byte som kommer väl sent, vill jag påstå. Och De får dessutom inte komma in förrän spelet är avblåst, och det är det inte nu, för att det är spel bakåt för Fana till målvakten Hahn. 89,5 spelat, och så är det en lång, lång boll ifrån Hahn till ett inkast på Elfsborgs planhalva. Då kommer det där bytet in med Gottfried Rapp, om jag ser rätt, och in också med finländaren Altti Hellema. Och får se om de hinner göra någonting. Och eftersom vi placerar 90 nu får vi se om fjärde domaren kan få upp en skylt efter 90. Nej, det fick vi inte se någon. Nu kommer den. 3 minuter bara. Ja. Det kändes som att det var inte värt mer heller. Och då har alltså Elfsborg på sig 3 minuter till att åstadkomma en kvittering. Lång, lång boll ner mot straffområdet. Där är då Werner Hahn och sparkar bollen på volley. Långt, långt, långt in på Elfsborgs planhalva. Så att Mohammed får nicka undan den för Elfsborg. Och här kommer bollen undan utav Elfsborg, men de tappar den och får inte kontroll över den. Och samtidigt så börjar en hel del Elfsborgare eller boråsare lämna arenan. De har gett upp det hela. De ser nog ganska tydligt att Elfsborg har inte kraften att åstadkomma någonting. 3 tilläggsminuter ska det vara. Snart har den första gått. Elfsborg har bollen, men de har den på egen planhalva. Det är målvakten Pettersson där som lägger bollen på marken till lagkamrater. Kommer bollen över mittlinjen i Elfsborg Ego? Ja, så är det. Den är i mittcirkeln och så nu kommer Elfsborg framåt. Skjut, säger publiken, och det kommer ett skott, men den går långt, långt över. Och målvakten Werner Hahn i Hammarby, han går ut till sina lagkamrater och säger åt dem att släpp inte spelarna så pass nära. Sen har han ju då när det ska bli inspark inte speciellt bråttom. Målvakten ifrån Surinam som backar nu. 91,5 drygt spelat utav de 93 som ska spelas. Lång, lång, lång utspark. Hamnar hos Elfsborgare på egen planhalva. Här kommer Isherwood som har tagit över kaptensbindeln eftersom Niklas Hult, lagkaptenen, har blivit utbytt. Synd för Elfsborg det, men han har ju varit kanske den som har sprungit mest. Här kommer Elfsborg med forechecking-försök, men lyckas inte med det, utan Hammarby-spelarna tar det ganska lugnt. Och när den sista tilläggsminuten börjar så leder Hammarby med 2-1. Det är Elfsborg som har bollen, men Hammarby-spelarna gör en väldigt bra insats genom att hålla bollen borta från eget straffområde. Här kommer ändå Elfsborgarna med ett anfall utanför straffområdet. Läge för skott för någon. Nej, det blir spel i sidled. Här kommer ett inlägg möjligtvis in i straffområdet. Där kommer den, så nickas den. Inte utav en Hammarby-spelare. Vad tur det för Werner Hahn. För han täcker upp bakom Hammarby-spelaren som släpper bollen. Och målvakten i Hammarby kan ta den. Han har förstås inte bråttom nu. Det är 20 sekunder kvar på tilläggstiden och han sparkar bollen så långt han kan, och det är ända till kollegan i Elfsborgs målet som tar den nu, och då är det 11 sekunder kvar utav tilläggstiden. Får se om domare Rickard Sundell ger Elfsborg ytterligare några sekunder. Här kommer bollen utanför straffområdet hos Hammarby. Elfsborgarna kämpar och kämpar, men de får inte tag i den. Läge där möjligtvis att springa på för Fredrik Ihler. Ja, det är Elfsborg, ett inlägg mot straffområdet. Där är Paulsson, lägger bollen bakåt med inget skottläge. Simon Olsson, en boll framåt, och så är det vad då? Det är slut! Matchen är slut! Domaren pekar inte på hörnan, inte någonting. Och vi säger grattis till Hammarby som bryter en dålig trend och vinner äntligen. Och vi säger grattis också till nye tränaren i Hammarby, Henrik Rydström, tillbaka i svensk fotboll med en 3-poängare.
8: Ja, det är också en rubrik kring det här givetvis, kring Henrik Rydström. Ja, reporter Paul Gira, tack för denna eftermiddag. Viktiga topppoäng har det varit på spel där i Borås. Tidigare idag har AIK vunnit borta mot Göteborg med 2-1 och Kalmar vann väldigt klart siffermässigt över Örgryte med 3-0. Därifrån ska vi också få en kommentar alldeles strax. Imorgon kväll i den här omgången har vi i Göteborg Häcken mot Djurgården. Och i Stockholm BP mot Gais imorgon i Sportextra.
9: Sommartid i P4.
10: Här kan vi snacka sommartecken.
11: Här kan vi snacka sommartecken.
12: Här kan vi snacka sommartecken.
13: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
11: reser genom sommarsverige
12: tillsammans med dig.
13: Vi tävlar i Hitta hitten,
11: tar omvägar
12: och badar i direktsändning hela sommaren.
13: Hela sommaren.
11: Hela sommaren.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Och här i nyhetskorgen Formel 1. Charles Leclerc is victorious.
14: He wins the British Grand Prix. Storbritanniens Grand Prix på Silverstone blev en rysare. Ferrari Charles Leclerc tog sin 9:e Formel 1-seger i karriären och sin första sedan USAs GP 2024. De båda britterna George Russell och Lewis Hamilton slutade bakom Monegasken på pallen inför rekordpublik. Under eventets 4 dagar var det totalt 564 000 åskådare på plats, den högsta siffran i Formel 1:s historia. Det blev som sagt stort drama på Silverstone när VM-ledaren Kimi Antonelli i sin jakt på Leclerc fick problem med bilen och föll tillbaka med 12 varv kvar. Sen var det Max Verstappens tur att råka illa ut. Från tredje plats kraschade nederländaren med 7 varv kvar och fältet samlades ihop bakom säkerhetsbil. Antonelli leder fortsatt VM, men gapet ner till teamkamraten Russell på andra plats är nu bara 25 poäng. Lewis Hamilton följer sedan ytterligare 7 poäng bakom.
8: Det rapporterade Charlie Andersson Lidberg.
15: Och från ett race till ett annat. Etapp 2 av årets Tour de France har gått av stapeln. Och vinnare efter 168 och en halv kilometer mellan Tarragona och Barcelona blev Isaac Del Toro från Mexiko. Efter 2 etapper har dansken Jonas Vingegaard på sig ledartröjan.
8: Och just Mexiko är involverat ikväll eller i natt i fotbolls-VM, möter ju England. Vilken match det blir, klockan 2 svensk tid i natt, hör det i Sveriges Radio P4 eller i appen Sveriges Radio såklart. Och innan dess klockan 22 ikväll, Norge mot Brasilien i den 1/8-finalen. Vi har hört norska allsvenska spelare om Norges chanser. Nu ska vi höra en engelsk allsvensk spelare om Englands VM-natt. Och såklart lite grann också om hans eget Kalmar som vann med 3-0 mot Örgryte. Charles Segoe Jr.
16: Charles Segoe Jr., you seemed like you had a fun day at the pitch.
17: Yeah, it was an enjoyable one today. Got to thank my teammates once again to making that enjoyable performance. And yeah, 3 points is what we deserve. I'm on to the next game, but yeah, very, very good performance today.
16: Tell me about this upcoming night. What will you be doing at 2 o'clock?
17: At 2 o'clock? Mm-hmm. I think the England game's on, so I'll hopefully ask the coach to come in a little bit later tomorrow so I can watch that game. But yeah, exciting game for the World Cup. Hopefully they get through to the quarterfinals, so definitely be watching.
16: Mm. Are you worried about the hype thing in the Azteca Stadium, which is said to be a big, on the plus side for Mexico?
17: Yeah, look, it's going to be a tough game for the boys, but I feel like there's enough quality in the side to get the job done, so yeah, I can't wait to watch it.
16: Do you have any favourite players in the national team in England?
17: Yeah, for sure. Bukayo Saka is definitely one of them. Also Noni Madueke. I feel like I always look at the people that are in my position and try to learn off them. So I think everyone in the team's there for a reason and they got loads of quality in there. So yeah, I always watch everybody, to be fair.
16: So is there a possibility that it's actually coming home this time?
17: Look, every time it's a major competition, we always say it's coming home. But I feel like the boys have a really good opportunity to really bring it home. So game at a time. We have Mexico tonight, so hopefully they get the job done, and then whoever they face in the quarterfinals, they'll all go all guns blazing. So hopefully it comes home.
8: En engelsk färgklick i allsvenskan. Charles Segoe Jr. i idag vinnande Kalmar, alltså, till reporter Malin Rimfors. Ja, här lyfter han fram inte Harry Kane bara, som så ofta hamnar i strålkastarljus, utan även Bukayo Saka och Noomi Madueke, bland annat i det engelska laget. Häftigt blir det i natt mot Mexiko.
15: Ja, kanske kommer den hem till slut, fotbollen. Vi håller oss kvar där borta på andra sidan Atlanten. Truls Møregård är ju nämligen vidare till kvartsfinal i storturneringen US Smash. Men det är också i princip det enda Sverige har att glädjas åt när det kommer till den absolut högsta världstoppen i bordtennis just nu. Vi hör Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson som, trots Truls framgångar, är orolig för den svenska utvecklingen.
18: Det som man ser på den här tävlingen är ju att det är ju Ja, och kanske man tittar på lite andra tävlingar också, så har det ju varit lite tunt bakom Truls. Det är ju Truls som tar sig fram, och jag hade ju gärna hoppats och sett att det är fler spelare som är med och hugger lite längre in i de här turneringarna och gör det bra. Det har varit lite tunt. Christian Karlsson har haft problem med skada, så har jag varit borta ett tag och gör ju saken att truppen är lite tunnare. På damsidan så är det ju lite kämpigt också, med tanke på att Linda Bergström är ju borta nu för att hon är gravid, och det gör ju också att det blir lite tunnare på damsidan. Så att man skulle ju gärna se att det är fler spelare som hänger på nu när Truls gör det så bra, och det ser väl inte riktigt i dagsläget.
19: Vi har ganska fina förutsättningar i Sverige, ett land som historiskt sett har varit väldigt duktiga i bordtennis, inte minst du själv. Nu har vi i och för sig Truls Mörgård på den absoluta världstoppen. Borde vi vara bättre än vad vi är i nuläget?
18: Ja, det tycker jag faktiskt. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att

0: svensk botennis titta på hur man ska, hur organisationen ser ut och hur man ska jobba vidare i framtiden, för att lite varningssignaler tycker jag poppar upp lite här och där nu, och det är naturligtvis inte roligt att se.
1: Ulf Tickan Karlsson där i samspråk med reporter Emil Håkansson. Lite mer fotbolls-VM kryddar vi sändningen med. Den nederländske VM-backen Denzel Dumfries har lämnat Inter och skrivit på för Real Madrid. Det skriver den spanska fotbollsklubben på sin webbplats. Dumfries kom till Inter 2021 och har sedan dess vunnit Serie A 2 gånger och flera inhemska kupptitlar med den italienska storklubben. Kontraktet med Real löper fram till och med sommaren 2030.
2: I VM blev det ett relativt tidigt avsked av Nederländerna som vi känner till. Åttondelsfinalerna i natt är ju de här. Mexiko-England klockan 2, men tidigare än så, på ganska bekväm tid va, om man jämför. Alltså klockan 10 ikväll. Det är om, ja, vad blir det? 3,5 timme. Brasilien mot Norge, och det har vi ju byggt upp ganska rejält här under Sportextra eftermiddagen. Det ser vi fram emot. Vi har slutresultaten i vår allsvenska bevakning idag. Göteborg AIK 1-2. Kalmar Örgryte 3-0. Och Elfsborg Hammarby nu under kvällen 1-2. Hammarby seger där. Ja, men ska vi säga så? Adrian Alebo Andersson där och Bengt Skött här. Det blev 4,5 timmar. Hoppas att det var trivsamt.
1: Trivsamt var det. Och allra mest trivsamt blir det ju när ni hör oss. Och det är tekniker Björn Karlsson och Tim Kellerman som har stått för tekniken ikväll och gjort det möjligt.
2: Och i teamet också Emil Håkansson, Martin Hedberg, Martin Nilsson, Astrid Einarsson, Charlie Andersson Lidberg och Rasmus Tynander. Hörrni, 21.45, kvarten före avspark. Då kör vi nästa gång. Kvart i 10. Ha det bra tills dess.

Jädra, vilka låtar vi raddar upp efter varann här, va? Öppna landskap med Ulf Lundell från 1982. Före dess musik från 1939. Moonlight Serenade med Glenn Miller and his orchestra. Och här kommer då ett original som vi ju känner mer som en cover.

men visst är det väl så att ni tänker mer på Whitney Houston när ni hör I Will Always Love You. Men det är ju en Dolly Parton-låt ursprungligen. Hon har skrivit den och spelat in den alldeles själv. 1974 gjorde hon det. Men det var ju 1992 som Whitney Houston släppte den här låten som ett soundtrack till filmen Bodyguard, där hon också spelade huvudrollen mot Kevin Costner. Det var ju då den blev en ännu större hit faktiskt. På radioprogrammet Tracks blev Whitney Houstons version av Always, I Will Always Love You då 1993 års femte största hit. Nu Lasse Lönndahl, Tusen och en natt. Från 66.

Baby I'm a Fool med Melody Gardot från 2009. Nyss Elvis Presleys version av Are You Lonesome Tonight som han spelade in 1960. Och så var det ju Lasse Lönndahl tillsammans med Mats Olssons orkester som gjorde Tusen och en natt. Men vilken låt var det nu då? Jo, men det var ju Strangers in the Night som Lasse Lönndahl gjorde en svensk version av 1966 alltså. Nu är det dags för lite The Beatles, va? Och vi sjunger om morgondagen, för den här vill man ju sjunga.

Ja, gulligt va? Har du koll på vad det är? Ja, det är ju så att låten heter ju Fem smutsiga små fingrar och den är från 65. Det var The Osmond Brothers som gjorde den. Det var faktiskt Lasse Lönndahl som var i USA och så att säga upptäckte det här bandet. Ja, de var ju stora där. Men han tyckte att The Osmonds borde åka till Sverige och det gjorde de. Och de blev väldigt populära här också. Då faktiskt spelade de in just den här låten på svenska, Fem smutsiga små fingrar. Mm. Nyss hörde vi Störst av allt är kärleken som ju är en svensk version av Auld Lang Syne. Arne Lambert var det som trumpetade fram den där låten 1970. För en stund sedan The Beatles med Yesterday, den som i alla fall jag sjöng med i lite försiktigt. Den är också från 1965. Ska vi ta en lite tidigare platterslåt, Only You, en 56a.

0: Här är Ekot. Polisen har startat ett pilotprojekt i 5 kommuner där ett samarbete med skolan och socialtjänsten ska minska antalet unga som är inblandade i grova våldsbrott. En av kommunerna är Norrköping där Frida Braf är lokalpolisområdeschef och ansvarig för projektet i polisregion Öst.
1: Där har vi jobbat med case och ärenden som vi har haft i Norrköping. Exempelvis när det gäller att dela information om aktuella ungdomar. Där vi har tittat på vad skulle vi kunna gjort annorlunda, vad ska vi fortsätta att göra och vad kan vi förbättra framåt.
2: Nu pågår 5 pilotprojekt i Norrköping, Örebro, Borås, Västerås och Södertälje som ska förstärka samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst. I Norrköping har flera unga häktats för mord och förra året fastställdes att en 14-åring var skyldig till mord. En illavarslande utveckling enligt Frida Braf.
1: Vi har sett en utveckling som sjunker längre och längre ner i åldrarna.
2: Därför håller nu socialtjänst, skola och polis workshops där de delger varandra information om aktuella fall av ungdomar i riskzonen, om umgänge, skolresultat, familjesituation och brott med mera. Och den nya sekretesslagstiftningen som infördes i december har varit till stor hjälp i pilotprojekten när man delger information mellan polis och socialtjänst, men också mellan skola och socialtjänst, enligt Johan von Belov, säkerhetschef på Norrköpings kommun.
3: Jag har sett hinder av att man har haft problem att dela information om både individer men också om företeelser. Den här lagstiftningen gör ju att vi även internt kan dela information på ett annat sätt än tidigare.
0: Reporter Helena Boman Brody. Flera män har gripits i Storbritannien efter att polisen där tillsammans med myndigheter i flera länder utrett fall där kvinnor drogats, våldtagits och filmats. Materialet har sedan delats vidare genom stora internationella nätverk. 8 personer har gripits och 270 personer identifierats med kopplingar till det internetforum där övergreppsmaterialet cirkulerat. Ett nytt blodprov kan visa om man har ökad risk för Alzheimer. Men vårdcentraler rekommenderas att inte testa personer som bara är oroliga utan att man också ska ha symptom som väcker misstanke om Alzheimer. Och det har öppnat för att privata aktörer redan nu kan friska personer testa sig på privata kliniker, något som väckt kritik. Frankrikes president Emmanuel Macron ska besöka Syrien, det meddelade syriska presidentkansliet. Och det blir i så fall första besöket av en västeuropeisk ledare sedan Ahmed al-Shara kom till makten för 2 år sedan. Med sig kommer han ha en delegation med representanter från franska företag. I studion Leif Näslund.
4: P4, Sveriges Radio.
5: Introducing better modern sound and country music.
6: P4 Country med Mattias Hansson.
7: Hej och välkommen till 3 ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag är det ingen vanlig dag, för idag är det dags för ett alldeles unikt P4 Country special. Lite mindre musik, lite mer prat. Men som vanligt, massor av bra country and western. Jag har länge fascinerats över hur många svenska kopplingar det finns till det vida begreppet vilda västern. Visste du till exempel att ordet outlaw härstammar från fornordiskans utlagi, utanför lagen? Undrar just om outlaw-stjärnor som Waylon Jennings och Willie Nelson visste det. I dagens program kommer du att få höra de häpnadsväckande historierna om svenskarna som var med och på olika sätt byggde vilda västern. Smålänningen som köpte en bit av New York från ursprungsamerikanerna. Stockholmsflickan som var Taylor Swift i USA 150 år innan Taylor Swift. Närkingen som gjorde sadlar till Roy Rogers, pistolhölster till John Wayne och portfölj till JR i Dallas.
8: I just want you to know, JR, I'm gonna nail you. Haven't you noticed? You gotta be a man to play in my league.
7: Den urtjusiga jämtländskan som blev vän med Elvis Presley och spelade in cowboyfilm med Arnold Schwarzenegger.
9: Hasta la vista, baby.
7: Idag får du möta dem alla. Välkommen till detta 2 timmar långa P4 Country special om svenskarna i vilda västern. Självklart spelar vi också som utlovat alltid minst en Dolly i timmen. Så, nu

0: Hey, this is Lainey Wilson and you are listening to P4 Country.
1: Daddy's Working Boots med Dolly Parton. En av alla de countrylåtar som helgar de som byggde Amerika med sina bara händer i sin jakt på frihet och kanske lycka. Dollys anfäder kom i och för sig från Wales i södra Storbritannien och kämpade för att ge Dolly och alla hennes syskon en värdig framtid i det nya landet. Men många är också de svenskar som sökt sin lycka i USA genom de senaste århundradena. I detta P4 Country special ska du få möta fyra av alla dessa som sökte lycka i det stora möjligheternas land i den vilda, vilda västern. Snart börjar historien om smålänningen som köpte mark av ursprungsamerikanerna och gav namn åt stadsdelen The Bronx i New York. Men vad betyder egentligen begreppet vilda västern? Jo, i grunden är det en tidsera under 1800-talets senare hälft och enligt vissa en bit in på 1900-talet. En tid när det vilda USA koloniserades, moderniserades och utvecklades i en rasande takt på bekostnad av ursprungsbefolkningen som motvilligt fick maka på sig för att ge plats åt de frihetstörstande och rikedomsglupska europeiska kolonisatörerna. Men vilda västern har också utvecklats till ett större begrepp och har inom populärkulturen bildat en egen genre som innefattar allt det mystiska och romantiska med västernepokens historieberättande. Häng med så ska du snart få höra några av dessa häpnadsväckande historier med svenskar i huvudrollen.

0: Let That River Run med The Bronx Brothers från, hör och häpna, stadsdelen The Bronx i New York City. Historien om hur stadsdelen fick sitt namn av en gosse från Småland går isär, men styrkt är att Jonas Bronk kom med ett holländskt fartyg till New York i början mitten av 1600-talet. Jonas Jonsson Brunk eller Jonas Jonasson Bronk eller Jonas Jonasen Bronk föddes omkring 1600 i Komsta i norra Ljunga socken i Småland. Han är den man som gett namn åt stadsdelen The Bronx i staden New York. Och det gick till så här att han köpte en bit mark av ursprungsamerikanerna. Marken kallades därför av folk i området för Bronxland. Bronxland. Och så småningom bara för The Bronx. Det finns på nätet en fantastisk, fantasirik oljemålning som sägs illustrera tillfället då Bronk köpte landbiten. Ursprungsamerikanerna på målningen har så kallad mohikanfrisyr, höftskinken och, passande nog, något som liknar fredspipor i famnen. Bronk själv ser nöjd ut på målningen där han sätter bläcket på pappret iklädd en dräkt som ser ut som hämtad ur de tre musketörerna och på huvudet en förhistorisk cowboyhatt.
1: Hej, det här är Lisa Nilsson och du lyssnar på P4 Country.

New York City med The Statler Brothers från Staunton, Virginia. En av de fem stadsdelarna Five Boroughs i nyss omsjungna New York är ju det väldiga The Bronx i norr. Och det var här han bosatte sig, smålänningen som gav stadsdelen sitt namn, Jonas Bronk. Platsen för Bronx egendom är välkänd och ligger söder om 105th Street i området Mott Haven i nuvarande Bronx. Jonas Bronk bosatte sig där 1639. Han kallade sin gård Emmaus. Familjen ägde här 274 hektar, mycket på den tiden. Och på den tidigare otämda vildmarken hade Bronk byggt ett bostadshus av sten med tegeltak och bostäder för gårdens anställda, en lada och ett tobakshus. Det skulle man ha på den tiden. De ägde cirka 25 hästar och nötkreatur samt ett okänt antal svin. Han var ju från Småland. Jonas Bronk avled tidigt år 1643. Hans bouppteckning är bevarad och innehåller bland annat ett omfattande bibliotek med litteratur om teologi, navigation, juridik och medicin på danska, holländska, tyska och latin. Vilket visar att Bronk hade god utbildning och kunde läsa flera språk, så smålänning han var. För övrigt så upptar bouppteckningen husgeråd, kläder, jordbruksredskap och husdjur. Men dödsorsaken är okänd. Bara fantasin kan få oss att ana det verkliga ödet för Smålandssonen som för evigt ristat in sitt namn över gatorna i New York, städernas stad.

0: Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys med duon Shannon and John från stadsdelen Bronx i New York. Stadsdelen som otroligt nog döpts efter svenska sjöfararen och superentreprenören Jonas Bronk från Småland. 2013 öppnade Jonas Bronk Center i Sävsjö nära Komsta i Småland för att främja turismen i regionen och stödja forskningen kring Jonas Bronk och hans påstådda födelsort. 2014 öppnades en ny utställning om Jonas Bronks värld på Jonas Bronk Center. Och i augusti det året firades 375-årsjubileum i samarbete med amerikanska organisationer. Dock, Jonas Bronk Center är numera nedlagt. Men minnet över en av de första svenskarna i det vilda, vilda västern, det lever kvar hos oss som vill det.
1: Hej, jag heter Thomas Stenström och du lyssnar på P4 Country.

0: närmast gudalik status. Men hon var inte först med detta. 150 år innan Taylor Swift erövrade världen så var det en blyg viol från Stockholm med namn Jenny Lind som var hela världens gunstling. Hon blev vida känd för sin guldstrupe och den vackra rösten gav henne epitetet The Swedish Nightingale, den svenska nektergalen. När Jenny Lind anlände till New York i mitten av 1800-talet så stod det 30 000 fans och skrek henne välkommen på kajen. Inte ens Beatles-fans var lika upphetsade som Jenny Lind-fans i det stora delar laglöst vilda västern USA. Som just då desperat försökte anamma de ädla konsterna från Europa i sin jakt på att förflytta det vilda landet till civilisationens framkant. Ingela Tägel är musikforskare och författare som skrivit boken Nektergalen, en biografi över Jenny Lind. Men hur var det ens möjligt att bli så stor på den här tiden?
1: Ja, men det är svårt för en nutidsmänniska att föreställa sig att någon kan bli så stor utan den pressen, alltså det pressmediet som vi har idag så att säga. Och idag har vi ju, ja, vi har ju inte bara inspelningar, vi har radio, tv, vi har internet, vi har alltså många sätt att sprida saker på. Det hade man inte på den tiden, men man hade andra saker som man spred med. Och det är ju liksom just pressmediets barndom det här. Och eftersom pressen var ny så utnyttjade de ju varandra så att säga. De skrev om Jenny Lind för att de ville ha läsare. Och Jenny Lind, ja, hon blev ju stor för att pressen var ganska ny så att säga. Men de har aldrig hört henne sjunga förut. Och ändå kan hon bli så stor utan att någon har hört henne. Det är ganska fascinerande.
0: Om Jenny Lind hade levt idag, hur många följare hade hon haft på sociala medier?
1: Ja, förmodligen så många som Taylor Swift.

0: America, live at Central Park, New York, New York, med Simon & Garfunkel. En sorts höjdpunkt för parets gudabenådade karriär var just när de fick ge sin jättekonsert i New York-parken för mer än en halv miljon människor i publiken den 19 september 1981. Mer än 100 år dessförinnan kontaktade den ökände cirkusdirektören och underhållningsentreprenören P.T. Barnum den svenska nektergalen med världens vackraste röst, Jenny Lind. Och hon företog sig den livsfarliga båtresan till New York för att åka på turné i det då tämligen vilda västernlandet USA. Som också då desperat försökte civiliseras, inte minst med hjälp av de ädla konsterna som opera. På senare år har det talats en hel del om de knasigt höga dynamiska biljettpriserna på konserter. Något som gjort det till vanligheterna att en konsertbiljett i USA kan kosta 10 000 kronor styck eller mer. Men först ut med detta dynamiska system där tillgång och efterfrågan metoden får råda, det var P.T. Barnum som efter Jenny Linds konsertsuccé i New York började erbjuda konsertbiljetterna på auktion, vilket fick priserna att stiga som raketer. Historien förtäljer att Barnum hade gjort upp med Lind om 150 konserter i USA mot ett honorar av $1,000 per kväll. Förutom ersättning för omkostnader av resor och bostäder. Men dagen före den första konserten i Castle Garden, New York förklarade P.T. Barnum för Jenny Lind att kontraktet måste ändras och han garanterade istället sångerskan halva inkomsten av varje konsert så snart den uppgick till minst $6,000. Så säker var P.T. Barnum på Jenny Linds succé. Och sällan gav någon av konserterna mindre än $10,000. Och Barnums egen nettobehållning blev över en halv miljon dollar på turnén med Jenny Lind. Men Jenny gav mycket av sin inkomst till välgörenhet. Ingela Tägel, musikforskare och Jenny Lind-expert. Det här var något som Barnum tyckte om och slog mynt av, eller hur?
1: Det såg han till att tidningarna skrev om väldigt mycket. Och det var ju väldigt viktigt i USA. Det hade varit viktigt i Europa också, men det var ännu viktigare i USA. Att hon skänkte pengar till välgörenhet och var liksom en sån välgörenhetsperson, gudinna skulle man kunna säga.
0: Men varför var det viktigt för henne att ge mycket till välgörenhet?
1: För det första så var det ju en klassmarkör skulle jag säga. Alltså hon kom från en fattig bakgrund. Och alla högre ståndsdamer under den här tiden idkade ju välgörenhet. Det var ju liksom en sak man gjorde. Och det på ett sätt skulle jag säga helt klart det är en klassmarkör. Att hon har gjort en klassresa. Hon är inte längre bland de fattiga som tar emot välgörenhet utan hon ger pengar istället. Hon idkar välgörenhet. Och sen säkert hade hon också sympati för de fattiga i och med att hon visste liksom vad det var för förhållande som de befann sig i. Hon hade varit ganska fattig själv. Och det var ju också ganska vanligt bland sångerskor, bland operasångerskor på den här tiden att de hade gjort en sån klassresa och att välgörenheten blev så att säga en klassmarkör. Blaming all of my roots, I showed up in boots and ruined your blind tie affair.

0: Friends in Low Places med Garth Brooks, som just när detta program spelas in håller på att förhandla om att sälja sin låtkatalog. Vilket vid en lyckad affär kommer att göra Garth Brooks till världens rikaste countrystjärna och då alltså gå om Dolly Parton på just den posten. Vi får väl se om han då skänker bort de mesta pengarna till välgörenhet. På det sättet som Sveriges första superstjärna i USA och i världen, sångfågeln Jenny Lind, brukar göra med sin förmögenhet på 1800-talet när hon var den tidens Taylor Swift. Jenny Lind var också en förebild för dagens popentreprenörer på en annan ekonomiskt viktig punkt, merchandise. Det fanns klippdockor, portmonnäer, till och med stolar och sängar att köpa under Jenny Lind-varumärket. Ja, den skönsjungande svenskan var helt klart 1800-talets största popkulturstjärna. Och allt detta hade USA som utgångspunkt, precis som det faktiska vilda västern pågick runt henne, pågick runt knuten.
1: Hi, I'm Carly Pierce and you're listening to P4 Country.

0: Här i låten med den passande titeln Jenny Lind hörde du Malena Ernman och Sara Isaksson sjunga om att vara snäll och givmild, precis som den verkliga Jenny Lind. Malena och Sara sjöng så här: tänk om vi bestämde oss för att hjälpa och ta hand om varandra, precis som Jenny Lind. Som Jenny Lind. För trots att Jenny Lind turnerade USA medelst historiens första specialbyggda tågvagn för kringresande världssångerskor, så var det välgörenhet och det lugna livet som lockade Jenny Lind mest.
1: Hey, this is Nate Smith and you are listening to P4 Country.
0: För visst var det så, Ingela Tegel, författare till biografi om Jenny Lind, att Jenny här gick i tankar om att dra sig tillbaka.
2: Ja, alltså hon hade idéer på att hon ville dra sig tillbaka. Det hade hon haft ganska länge egentligen. Hon hinner knappt börja sin internationella karriär förrän hon börjar prata om att hon vill dra sig tillbaka. Men jag tror också att det är en del av imagen. Men hon hade slutat sjunga på operascener. Det hade hon precis gjort ett halvår tidigare innan hon åker till USA. Så att hon tyckte att det var enklare och bättre för hälsan, så att säga, att sjunga konsertant. Och det var ju konserter hon sjöng i USA, det var ju inte hela operor.
0: Hur ser du på Jenny Linds minne i USA idag?
2: Jag tycker det verkar väldigt levande. Jag är medlem i Jenny Lind-sällskapet och har varit sekreterare där under en period. Och det händer ju att vi fortfarande får liksom mejl ifrån USA över folk som håller hennes minne levande, som håller det vid liv. Och det är nästan så att man kan få känslan av att hon är mer känd där än här i Sverige. Det kanske inte är så. Alltså, den breda allmänheten kanske inte har en aning om vem Jenny Lind är. Men jag har ändå en känsla av att det finns grupper som försöker hålla hennes minne levande.

0: Polka med Kaltare String Band. Ja, Jenny Lind var den första föraningen om de sångarsuperstars som vi nu vant oss vid. Inte minst med Taylor Swift, vår tids Jenny Lind. Som gör vad hon kan för att passa in och vara sig själv samtidigt. Som en del i Jenny Linds välgörenhet så donerade hon pengar till en fond som skulle ge avkastning och dela ut stipendier till unga musiker med intentionen att de skulle kunna utbilda sig vidare. Mellan 1965 och 2023 delade också Folkets hus ut ett stipendium i Jenny Linds namn där man förutom pengar fick turnera i USA som vinst. Man fick alltså turnera i den svenska nektargalens spår. En som fick det här priset 2008 är operasångerskan Susanna Stern. Hur var det att få det här priset, Susanna?
1: Det var ju något helt fantastiskt, för det här stipendiet och Jenny Lind har man ju på något sätt hört talas om som ung sångare hela tiden, och fantastiska sångare har ju fått det här stipendiet innan. Så när man var student så var man så här, oh, tänk om man skulle få Jenny Linds stipendiet någon gång. Men det kändes som en sån här dröm långt bort ifrån. Men sen fick jag det då 2008, och det som är så fantastiskt med det här stipendiet är just att man faktiskt jobbar väldigt mycket. Det är inte bara att man får pengar, utan tanken är ju mycket att man får då gå i Jenny Linds fotspår lite, att man åker på den här turnén till USA. Vi var väl borta, jag och min pianist, i dryga 3 veckor, mellan 3 och 4 veckor, jag tror man är där. Och man åker till olika orter, man bor liksom hemma hos amerikanska familjer som har någon slags anknytning eller är väldigt intresserade kring allt med Jenny Lind. Det syddes upp speciella klänningar som såg ut på den tiden som man hade när man sjöng. Och musik gjorde vi ju, som också Jenny Lind har sjungit, till exempel Ekosången och hennes romanser som hon tyckte om att framföra sjöng vi och sådär. Så att det var väldigt, väldigt utvecklande och bland det tuffaste jag har gjort faktiskt. För att resa så pass långt och flyga mellan orter och sen hålla de här stora konserterna som ändå är. Så det är någonting som jag aldrig kommer glömma, något som jag håller väldigt varmt kring, häftiga upplevelser som man har fått göra i sin karriär.
0: Vad har Jenny Lind betytt för din bransch?
1: Ja, alltså det har ju satt Sverige på kartan. Vi har ju många fantastiska sångare i vårt lilla land genom åren tillbaka och även nu. Men Jenny Lind satte ju verkligen oss på kartan. Hon blev ju en kändis.
0: Tänkte du någon gång där på turnén, nej, men där åkte ju Jenny Lind med sitt bumpiga tåg på 1800-talet?
1: Ja, men lite grann, och speciellt med de här kläderna och klänningarna och musiken, så absolut. Man kände ju de här vingslagen från tidigare tid, liksom, absolut.

Cardigan med Taylor Swift. En verklig modern folkpopsång om, citat, "When I felt like an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite." Slutcitat. Kanske kände Taylor Swifts svenska urmoder på poptronen Jenny Lind, The Swedish Nightingale, just så när hon lämnade det kringflackande turnerandet i Vilda Västern för lugnet i Europa, där hon slutligen dog den 2 november 1887 vid Winds Point nära Little Malvern i Worcestershire, England. Ingen vet såklart hur Jenny Lind verkligen lät, även om mycket text angående just detta finns nedtecknat, bland annat av Mendelssohn och Chopin, som var stora fans. I mina efterforskningar för detta program läser jag melankoliska rader på nätet att en av de sista dagarna, medan Jenny Lind låg på sin dödsbädd och hennes dotter öppnade fönsterluckorna för att släppa in morgonsolens strålar, så lät Jenny sina läppar forma sig till de första tonerna av den gamla älskade sången Anden Sonnenschein. Det blev Linds svanesång.

0: Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar på P4 Country special. Vi är snart tillbaka med den otroliga historien om den svenska gossen som blev hovleverantör av sadlar, pistolhölster och bältespänning till de stora västernhjältarna. Och så berättar vi om svenska Anne Margaret som blev vän med Elvis och gjorde västernfilm med Arnold Schwarzenegger. Hör och häpna, men först blir det nyheter.
1: Ekonyheter. Närmare 50 kommuner i landet har gjort en specialsatsning på att få ner sina klimatutsläpp till 2030. Hittills har resultaten dock varit svaga, men Johan Abrahamsson som är moderat kommunstyrelseordförande i Mariestad är övertygad om att målet kan nås om man gör rätt saker.
2: Därför har vi tagit en rad investeringar, allt ifrån fördröjningar till vatten till reningsverksombyggnad för att inte bredda avloppet så det rinner ut avloppsvatten ut i Vänern. Så vi jobbar strategiskt med detta.
3: Men trots satsningarna har utsläppen i Mariestad ökat mellan 2019 och 2024. Det visar en sammanställning från nyhetsbyrån TT. Det gäller även Karlstad, där socialdemokraten Linda Larsson är kommunstyrelsens ordförande. Hennes förklaring är att utsläppen från transporter ökat. Och hon lägger ansvaret på regeringen.
4: När reduktionsplikten förändrades så fick det omedelbart genomslag i kommunen och vi såg att utsläppen ökade när vi egentligen hade velat sett en minskning.
3: För att motverka utsläppsökningen har Karlstad kommun gjort olika investeringar.
4: Vi har ett gemensamt laddbolag för tunga fordon för att kunna elektrifiera fordonsflottan. Vi bygger vår stad där man ska vara enkelt att ta bilen men där man med fördel då åker eller reser kollektivt eller cyklar.
1: Reporter Helena Björk. En israelisk luftattack dödade idag 2 palestinier i Gaza City, rapporterar Reuters. Ytterligare ett antal människor skadades. Sedan överenskommelsen om vapenvila som nåddes i oktober förra året så har Israel fortsatt sina attacker i Gaza. Israel hävdar att man attackerar stridande som hotar israeliska soldater eller som deltog i attacken 2023. Över 1000 palestinier har dödats sedan vapenvilan trädde i kraft, många av dem civila, samt 4 israeliska soldater, enligt uppgifter från respektive sida. Efter ett tufft fjolår för många biodlare i södra Sverige ser det ut att bli ett bättre honungsår i år. Förra året var det för kallt och regnade, antingen för mycket eller för lite. Kylan kan också göra att vissa blommor inte släpper sin nektar. Dessutom blåste det för mycket vilket gjorde att bina fick svårt att ta sig till nektarn. Men i år ser det alltså bättre ut enligt biodlare som P4 Jönköping talat med. Skådespelaren Veiron Holmberg har gått bort, bekräftar hans familj. Holmberg hade en lång karriär inom film, tv och teater och blev folkkär genom roller i bland annat Sällskapsresan och Jönssonligan. Göteborgs profilen Veiron Holmberg blev 91 år gammal. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: P4, Sveriges Radio.
6: Introducing better modern sound and country music.
5: P4 Country med Mattias Hansson.
0: Hej och välkommen till timme 2 av 3 ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag är det ingen vanlig dag för idag hör du ett alldeles unikt P4 Country special. Lite mindre musik, lite mer prat. Men som vanligt massor av bra country och western. Jag har länge fascinerats över hur många svenska kopplingar det finns till det vida begreppet vilda västern. Så i dagens program så kommer du få höra de häpnadsväckande historierna om svenskarna i vilda västern. I första timmen så berättade jag om Jonas Bronk, smålänningen som köpte en bit av New York från ursprungsamerikanerna. Han köpte det som idag är döpt efter honom, The Bronx. Vi pratade också om Jenny Lind, Stockholmsflickan, som var Taylor Swift i USA 150 år innan Taylor Swift. I den här timmen så ska jag ge dig historien om närkingen som gjorde sadlar till Roy Rogers, pistolhölster till John Wayne och den där snygga portföljen till JR i Dallas. Jag ska också berätta om den urtjusiga jämtländskan som blev vän med Elvis Presley och spelade in cowboyfilm med Arnold Schwarzenegger. Två svenskättlingar som verkligen givit avtryck och hjälpt till att bygga myten. Välkommen till P4 Country special om svenskarna i vilda västern. Självklart spelar vi också som utlovat alltid minst en Dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Så häng med till det verkligt vilda västern för...

Whoopi-T-T-O med den sjungande westernhjälten Roy Rogers här, som för det mesta förstärkt med sin ständiga följeslagare Dale Evans. Roy Rogers föddes som Leonard Franklin Sly i Cincinnati, Ohio 1911 och var under unga år frontfigur i en av tidernas största western-sånggrupper med det passande namnet The Sons of the Pioneers. Men det var när Roy Rogers i slutet av 1930-talet gjorde filmkarriär under just namnet Roy Rogers som han skulle skapa sig ett legendariskt namn genom att vara med och forma den moderna mytbilden av det som i populärkulturen fortfarande är känt som Vilda Västern. Denna version och denna romantiserade bild av den verkliga och våldsamma västernepoken var starkt präglad av den framväxande filmindustrin i Hollywood, som behövde hjältar att sälja biljetter till. Roy Rogers skulle komma att bli en av de största westernhjältarna någonsin, tillsammans med namn som John Wayne och Clint Eastwood såklart. Det fanns minst en sak som förenade alla dessa hollywoodska westernstjärnor. Och det var en svensk invandrare från Närke som skulle komma att bli ett av de mest tongivande namnen att forma bilden av just Vilda Västern så som vi känner den än idag.

0: Ghost Riders in the Sky med Roy Rogers gamla band Sons of the Pioneers, som fortfarande finns och i år firar 93 år som band. Och det är alltså 93 år sedan filmcowboyen Roy Rogers startade bandet 1933. The Sons of the Pioneers alltså.
1: Hey guys, I'm Dasha and you're listening to P4 Country.
0: Roy Rogers satte bootsen 1998 i Apple Valley, Kalifornien. Men vad var det då som Roy Rogers hade gemensamt med de andra kända westernhjältarna från vita dukens mystiska Technicolor skimmer? Jo, det som förenade dem alla, det var Emil Helge Bolin, född i Vintrosa utanför Örebro i Närke år 1895.

Marlboro Man med Midland från Dripping Springs i Texas. Vi ska få anledning att återkomma till dessa moderna stilikoner och Bolin-fans senare i programmet. Långt innan Marlboro Man blev ett begrepp i en modern popkulturkanon var den 23-årige svensken Emil Helge Bolin anlitad av tobaksmärket Camel för samma ändamål. Bilden på Bolin med en glödande giftpinne i mungipan och klädd som en vindpinad cowboy vittnar inte en sekund om Emil Bolins påvra bakgrund hemma i Sverige. Modellkarriären som Camelman tog snabbt slut och det skulle vara som sadelmakare och silversmed Bolin skulle komma att gå till historien. Emil Helge Bolin föddes alltså 1895 i Vintrosa, näst yngst i en syskonskara på 13 barn i ett soldattorp i Närke. Han dog 1980 i Los Angeles och var cowboy, silversmed och sadelmakare. Han kallades för The Saddlemaker to the Stars i Hollywood. Ja, Emil Helge Bolin försåg filmens stora westernhjältar med sadlar och cowboyutrustning. Vägen dit var bumpy, men också på många sätt spikrak.

0: again. Back in the saddle again med den flitige Bolin-kunden Gene Autry. Som barn såg Emil Bolin häpnadsväckande nog Buffalo Bills Western Show i Köpenhamn och fick då ett löfte av William Cody själv om jobb ifall den unge mannen skulle kunna ta sig till USA. Och visst, som tonåring tog Bolin hyra på ett fartyg som förde honom till Amerika och efter att ha arbetat sig västerut så kom han till en gård som tillhörde Buffalo Bill. Bolin arbetade som cowboy, diligenskusk med mera men öppnade också en liten verkstad och affär för lädervaror i Cody, Wyoming. I samband med uppträdande i en ambulerande cowboy-varieté så kom Emil i Los Angeles i kontakt med Tom Mix som köpte Bolins egenhändigt tillverkade utrustning och uppmanade honom att flytta sin verksamhet till Hollywood. 1922 etablerade Emil sig där med sin flotta affär. Han kallade sig nu för Edward H. Bolin. H-et stod alltså för Helge. Edward H. Bolin. Många filmuppsättningar behövde lädervaror, inte minst de vida populära Vilda Västern-filmerna. Bland skådespelarna där fann Emil en kundkrets för sina utsökta dekorerade sadlar och övrig cowboyutstyrsel som hölster och skärp. Han gjorde sig ett namn som en av de främsta inom genren. Och än idag är det som kallas Bolin Made högsta status bland moderna cowboyromantiker. När jag för ett tag sedan stod i ett rum i Nashville och diskuterade musik och stil med just bandet Midland från Texas så visar gitarristen plötsligt stolt upp sitt belt buckle med Midland-inskription. Och yes, han säger att alla tre bandmedlemmarna fick varsitt specialgjort Bolin Made belt buckle från Bolin-verkstaden som nu ligger i Texas och att han bär sitt med stolthet. Midlands sångare, Mark, bryter då in och berättade att hans familjs restaurang i Arizona har några Bolin-sadlar on display i restaurangen och att de är de dyrast försäkrade prylarna på hela stället. En stolthet för varje familj.
1: Hello, we are Midland, and you're listening to P4 Country.

0: drinking problem med Midland. Edward H. Bolin, eller Helge Bolin, var noga med detaljer och anställde de bästa silver- och läderarbetarna för sin tid för att tillfredsställa sina kräsna kunder. Till kunderna hörde Douglas Fairbanks, Clark Gable, Gary Cooper, Bing Crosby, Clint Eastwood, Roy Rogers, Hopalong Cassidy, John Wayne, Gene Autry, liksom Mae West, Burt Reynolds, kungar och furstar i Orienten och amerikanska presidenter som Dwight D. Eisenhower, Lyndon Johnson och Ronald Reagan. Emil Bolins konstverk byter ägare för fantasisummor och varumärket lever än idag med sin butik. Och jag älskar väskan som Bolin gjorde till Larry Hagman, han som var JR i Dallas. Bilden på den väskan kan jag glutta drömskt på i timmar. Emil Helge Bolin, cowboystjärnornas egen sadelmakare, made in Sweden.
1: It's Hopalong Cassidy. With action and suspense, out of the Old West comes the most famous hero of them all, Hopalong Cassidy, starring William Boyd. The Ring of the Silver Spurs heralds the most amazing man ever to ride the prairies of the early West, Hopalong Cassidy. This famous hero thrills his 60 million fans with action and dangerous adventure.
0: 1947 gjorde Edward Bolin sitt enda besök tillbaka i Sverige. Han ställde då ut sin egen pråliga praktsadel och andra föremål på varuhuset NK i Stockholm. Sadeln köptes senare av den sjungande cowboyen Gene Autry och finns numera utställd på Autry National Center i Los Angeles. Förutom en massa annat så tillverkade Bolins firma drygt 12 000 sadlar. Många av dessa ting ompysslas fortfarande av ägarnas familjer som veteranbilar sköts av andra. Sadlarna tas fram då hästfolk visar upp sig i parader och vid andra speciella tillfällen. Vid ägarbyten, ofta på de stora auktionssajterna, så är det frågan om fullständiga fantasibelopp för Bolin Made. Mannen Bolin själv gick bort 1980, men vi minns Emil Helge Bolin med vår svenska Vilda Västern stolthet. Now won't you tell me if you can?

0: caféer och sånt. Mm. Alltså då tränade vi ju, du spelade piano och vi var ett gäng tjejer som sjöng.
1: Mm, från byn.
0: Ja, men vi hade ju ingen ledare och vi hade ju, det var ju vi som fick...
1: Ja, vi styrde ihop allting själva.
0: Mm. Och hade studiestöd.
1: Ja, vi gjorde ju studiecirkel.
0: Just det, så...
1: Så vi fick väl in lite medel därifrån. Så bakade vi själva och sålde till alla i publiken som kom, och det var väl bybor.
0: Ja. Men det var ju inte några uppstyrda aktiviteter och så. Alltså, jo, kulturskolan kunde man ju spela tvärflöjt. Och,
1: ja, men inne i Haparanda fanns det väl en del uppstyrda aktiviteter. Men vi bodde ju ute på landsbygden.
0: Mm.
1: Och det var inte alltid enkelt att ta sig de dryga 2 milen in till stan.
0: Nej.
1: Så att i byn, när vi var där, då fick vi ju hitta på aktiviteter själva.
0: Mm. Jag minns att jag spelade i blåsorkester och då åkte vi faktiskt någon gång upp till Pajala och spelade. Jag tror vi spelade Beverly Hills.
1: Vilka minnen.
0: Ja, jag var en av tvärflöjterna.
1: Ja.

0: Vi har ju alltid sjungit låtar i skolan på svenska och finska, men jag har nog aldrig sjungit på meänkieli.
1: Nej, jag tror inte heller. Alltså jag kan inte komma på någon låt som...
0: Nej.
1: Jag tänker Tornedalssången som ju är vår nationalsång egentligen, den borde ju varit på meänkieli.
0: Ja.
1: Enligt internet så skrevs den på tornedalsfinska av William Snell.
0: Ja, och han var ju en pionjär för tornedalsfinska. Han skrev nämligen den första tryckta boken på meänkieli, eller då tornedalsfinska som det benämndes då, 1944. Han var född 1896 i Erkeiki i Pajala. En lärare, skolinspektör och författare. Så han är ju värd att nämna.
1: Han skrev ju Tornedalssången på svenska 1938. Och 1947 skrev han den tornedalsfinska varianten enligt internet.
0: Mm.
1: Men vi har ju kollat upp det här.
0: Och vi, våra lekmanna meänkieli är ju också liksom... Där, det säger ju oss att det där är ju mer finska.
1: Ja, standardfinska, precis. Ja. Och vi har kollat upp det här med olika källor.
0: Ja.
1: Och fått bekräftat att det är i alla fall inte meänkieli som det talas eller skrivs idag.
0: Mm.
1: Sen har det ju varit ett talspråk, så att det är svårt att liksom dra någon exakt gräns för vad det är. Men det ser mer ut som standardfinska.
0: Ja. Däremot så har ju faktiskt Bengt Bohjanen, han har ju skrivit om den också till meänkieli.
1: Det har han.
0: Och då ser den ju annorlunda ut.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi har ju alltid sjungit en vers på svenska nästa, och samma vers på finska. Och sen fortsätter man så i 6 verser, alltså då 12.
1: Ja, precis. 6 verser på svenska, 6 verser på finska. Ja. Så det är en ganska lång låt, men vi har ju alltid sjungit den.
0: Ja, den är fin.

0: Vi har ju pratat om språk och identitet i ett annat avsnitt.
1: Men Anton pratar väldigt fint om språket kopplat till kulturen.
2: Ett språk är en jätteviktig kulturbärare. Det vet jag också för att jag var på ett utbytesprojekt när jag var yngre då, som jag var i Spanien på ett utbytesprojekt, ett EU-projekt. Och då kände jag jättetydligt hur viktigt det var att få med sig lite grann av spanskan för att få en nyckel in i kulturen på något sätt. Och då har jag inte på något sätt lärt mig spanska flytande eller ens bra, utan men ändå att de där fragmenten från så blev jätteviktiga för det. För att få en bättre inblick i kulturen och en förståelse. Och en känsla på något sätt.
0: Har du tagit hjälp av kulturen för att ta till dig meänkieli på något sätt, Helena?
1: Ja, det har jag.
0: Kan du berätta lite mer?
1: Ja, alltså när det kommer till meänkieli så är kanske mitt största problem att särskilja vad är finska, vad är meänkieli. Så att jag blir lite stum. Sen så behöver jag såklart lära mig mer också. Men då gav ju Mary ett tips när vi pratade med henne om att om det är ditt problem, då är det väldigt bra att lyssna väldigt mycket på meänkieli.
0: Mm.
1: Så innan så lånade jag mycket barnböcker på biblioteket och blev så stolt över att jag kan ta igenom, jag hänger med liksom.
0: Har du lärt dig några nya ord?
1: Ja, men och då följde jag Marys råd och började istället lyssna på radio, men på barnprogram.
0: Mm.
1: Och då snappade jag upp nytt fika man. Nu ska vi fika, eller nu fikar vi.
0: Mm. Let's fika.
1: Ja. Och även är jag mitt problemi. Och där var ju en typisk sån där jag hade fastnat innan och bara, är jag mitt ångelma? För det finska ordet är ju för problem, är ångelma. Så det är inget problem. Är jag mitt problemi?
0: Härligt.
1: Här är ett ord till som jag kan. Krovamies.
0: Ja.
1: Gruvman, direkt översatt. Eller någon som jobbar i gruvan.
0: Ja, precis. Och det var väl Fagervall och Björkenvall, en duo från Tornedalen som sjöng en låt som hette så.
1: Ja.
0: Och jag tror att jag och Marcus Fagervall har varit med i samma rocktävling i Haparanda.
1: Ja, se där.
0: Se där.
3: Muutin tänne kylästä koteitaan.

0: Vi har ju pratat med Simon som dels jobbar i gruvan men också är showartist, uppvuxen i Sakajärvi utanför Gällivare. Han har ju tagit hjälp av musik för att lära sig mer. Han har ju lärt sig meänkieli i vuxen ålder.
1: Och du brukar sjunga lite på meänkieli också, va?
2: Jo, det stämmer bra det. Och det har jag egentligen gjort innan jag kunde prata med meänkieli. Ja, det måste vara 15 år sedan nästan nu. Så vi var några stycken och spelade på någon sån här trivselkväll som kommunen anordnade. Och vi sjöng någon sång på finska med meänkieli. Och kollegorna i gruvan kom fram och men att du var så duktig på finska, inte visste vi det. Att... Och så sa jag, men nej, jag pratar inte. Jag kan bara imitera uttalet för att jag har hört det hela mitt liv. Nej, men så har det väl varit med det. Och sen har jag väl fortsatt egentligen... Och mer sen jag började lära mig språket. För jag tycker att det har varit ett bra sätt för mig att lära mig meänkieli på. Att kunna knyta an det till sånger. Kanske just för att minnas hur använder jag det här kasuset. Och så har man någon sång man kan referera till. Och hur skulle jag böja det här? Hur var nu vokalharmonin i det här ordet? Och så kan man tänka på någon sång. Så att för mig har det varit en hjälp också för inlärning, men också fint att kunna göra något som kanske har någon lite större betydelse.
3: Och så här sa ju Per på de här Isling.
4: Jag tycker det är väldigt svårt att prata det. Det är liksom det där med liksom att få till uttalet på ett bra sätt tycker jag är väldigt svårt. Och jag vet inte heller om jag är särskilt bra att sjunga på det heller, om jag ska vara helt ärlig. Jag hade väldigt mycket angst innan skivan kom att jag tänkte att nu kommer meänkieli talande människor tycka att jag är helt ute och cyklar. Vad är det här för svammel? Vad håller han på med? Men jag tycker jag fick till det hyfsat. Jag har ju också haft kompisar runt omkring mig som har hjälpt till med uttal. Så. Men de har sagt i princip att det inte har varit så dåligt.
3: Men jag blev faktiskt sugen på att kanske skriva en barnbok.
0: Mm.
3: Och sen få hjälp att översätta den till meänkieli. Om min son tänkte att när vi reser upp till mommo och moffa. Och han får liksom det här... Jag försöker liksom få honom också identifiera sig till viss del. Alltså som det han vill såklart. Men också se till att han får det tornedalska arvet också.
0: Ja, jag blir lite peppad på att skriva musik. Mm. Och kanske göra som Per. Att man blandar lite svenska och meänkieli. Mm. Men det kanske också behöver ta lite hjälp.
3: Nej, men det kan man ju göra. Det är inget fel.
0: Nej.
3: Det. Och det är väl den approachen vi behöver ha också.
0: Mm.
3: En väldigt tillåtande närmande, tänkte jag säga, till språket.
0: Mm. Alltså, ja.
3: Och jag tror ju faktiskt på det att kulturen är ett sätt.
0: Ja. Nonin, det börjar vara dags att runda av.
3: Och de ord som vi tar med oss från dagens program är problemi.
0: Det betyder problem.
3: Grovames.
0: Gruvarbetare.
3: Gauha.
0: Skopa, alltså en bastuskopa.
3: Vill ni ha en bonus?
5: Ja!
3: Lulu.
0: Ånga. Som det som händer när man kastar en skopa vatten på bastuaggregatet.
3: Fint.
0: I nästa avsnitt så kommer vi att prata om Lapplandskriget som var det sista av de tre finska krigen som utkämpades under andra världskriget. Och det kommer också väldigt nära den svenska sidan av Tornedalen. Tack för att du har lyssnat på Tornedalings, producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Hej, mitt i sommarsöndagskvällen. Här kommer ett sportextra med fullt fokus på Norges åttondelsfinal mot Brasilien i herrarnas fotbolls-VM. Direkt från New Jersey Stadium, några kilometer från New York City. Wow, Johan!
8: Ja, verkligen. Och frågan är ju, hur långt kan detta Norge gå egentligen? Man har ju verkligen tyckt att de har växt in i den här turneringen.
7: Det här är Norges största stund inom herrfotbollen. Det här är fjärde gången Norge är med i ett fotbolls-VM av de 22 som anordnats. De hade aldrig tidigare vunnit en slutspelsmatch i ett VM. Men så besegrade de Elfenbenskusten i sextondelsfinalen häromdagen. Och nu går turen vidare med åttondelsfinal mot alla tiders bästa fotbollsnation på herrsidan, Brasilien, som kämpar lite grann för att övertyga om sin storhet modernt sett. För det är ett tag sedan de vann ett VM-guld, ett av sina fem. 2002 kom det senaste. Det är mycket på spel i den här matchen.
8: Ja, men det är det verkligen. Och jag tror också Brasilien har en stor respekt för Norge. För än så länge så har de ju mötts några gånger. Och Brasilien har aldrig vunnit emot Norge. Nej. Så att det är någonting också som kan tänka mig sitter där lite i bakhuvudet.
7: En av huvudrollsinnehavarna i det här dramat är den norske förbundskaptenen. Han som säger så många kluriga och kloka saker. Han heter Ståle Solbakken.
5: Så det är ju ett väldigt gott fotboll. De har många goda individualister och så har de visat lite från olika sidor eftersom vilken kamp vi har sett på. De var också lite olika från första gången till andra gången i Japan, mot Japan.
9: Ett lag fullt av individuellt skickliga spelare som visat att de kan spela på lite olika sätt här under turneringens gång, säger alltså Solbakken, förbundskaptenen i Norge, som är taggad. Och det är vi också. Det här kommer bli en otroligt häftig kväll. Christian Olsson och Johan Elmander följer Norge mot Brasilien. Matchstart 22.00.
10: Och senare i natt med startklockan 2, ett annat tungviktsmöte i fotbolls-VM, Mexiko mot England. En match du såklart också följer här i P4 och i appen Sveriges Radio.
9: Det här är VM Sport Extra denna härliga söndagskväll med Samuel Selén och Pontus Lind i studion, och Pontus med rubriker från VM.
10: Under den sista presskonferensen inför Portugals match mot Spanien imorgon så bekräftar världsstjärnan Cristiano Ronaldo att mötet kan komma att bli hans sista i VM-sammanhang. Detta är mitt sista VM, säger han till portugisiska Rekord. USAs Folarin Balogun stängdes av i en match efter rött kort för stämpling i matchen mot Bosnien-Herzegovina, och nu rapporterade Athletic att FIFA häver avstängningen. Det innebär att Balogun, som hittills gjort 3 mål för USA i VM, är tillgänglig för spel i åttondelsfinalen mot Belgien som avgörs natten mot tisdag svensk tid. Tack FIFA för att ni gjorde det rätta och rättade till en stor orättvisa, skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. Vi lämnar fotbolls-VM för en kort stund, för senare ikväll spelar också Truls Møregård semifinal i pingisens världstour i USA. Den 37:e rankade ryssen Vladimir Sidorenko väntar vinst där, och final väntar imorgon bitti för Truls Møregård. Nog om det, fotboll såklart huvudämnet den här kvällen.
9: Drygt 10 minuter kvar nu till åttondelsfinalen i fotbolls-VM, Brasilien mot Norge.
11: I kväll väntar den omtalade åttondelsfinalen mellan Brasilien och Norge. Två lag med väldigt olika förutsättningar inför matchen. Femfaldiga världsmästaren Brasilien har brottats med skador under turneringen, medan Norge spelar sitt första VM på 28 år och har blivit en av mästerskapets stora överraskningar. Inför VM sa Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti att han ville se laget växa i mästerskapet. Och efter 4 matcher tycker han att utvecklingen går åt rätt håll.
12: Det var en 5 kontra Marocko.
11: När han ombads betygsätta insatserna på en 10-gradig skala gav han Brasilien en 5 mot Marocko, som sedan blev till en 7,5 mot Japan. Men det finns en detalj som talar för Norge i åttondelsfinalen. Brasilien har nämligen aldrig besegrat norrmännen. På 4 möten har Norge 2 segrar och 2 oavgjorda. Det är något som brasilianska mittfältaren Bruno Guimarães själv tar upp. Historien är på Norges sida, säger han. Samtidigt påpekar Guimarães att det var 20 år sedan lagen senast möttes och att mycket har förändrats sedan dess. Så vem går egentligen in i matchen som favorit? Norges förbundskapten Ståle Solbakken säger så här.
13: Brazil is the favorites like I told you yesterday, but I also said that it's not, I don't think they are big favorites.
11: Ja, Brasilien är favoriter, men inte stor favoriter enligt Solbakken. För att få det riktiga svaret gäller alltså att vänta tills åttondelsfinalen drar igång ikväll.
9: Reporter Nicke von Bolmgren, och nu börjar spelarna snart röra sig in på plan innan det är dags att lämna över till Christian Olsson och Johan Elmander. Ska vi få en uppdatering från Ekot, Marcus Landén.
14: Ukrainas president Zelensky varnar för att Ryssland förbereder ännu en omfattande attack mot landet. Zelensky skriver i ett inlägg på X att det finns underrättelseuppgifter som tyder på det. Här i Sverige kommer det kritik mot att helt friska personer kan gå till privata kliniker för att ta ett nytt blodprov som kan visa om man har en ökad risk för Alzheimer. Överläkaren Henrik Zetterberg säger till TT att det här är helt fel sätt att använda metoden och att vissa tester är dåliga och kan visa fel. Det här provet används sedan en tid tillbaka inom specialistvården men då i kombination med andra testmetoder, och vårdcentraler rekommenderar att neka personer som bara är oroliga och inte uppvisar misstänkta symptom på Alzheimer. Och det är inte bara i Norge som man laddar upp inför matchen mot Brasilien. I Strömstad har det satts upp en storbildsskärm och norska flaggor i hamnen, och Thomas Reinmell som är driftansvarig, han räknar med att det blir helt fullt ikväll.
15: Majoritet norrmän, men jag tror nog en och annan svensk kan leta sig in emellan också och heja på.
16: Hur tror du att stämningen kommer vara egentligen?
15: På topp. Norrmännen är sköna när de sätter igång, så vi ser fram emot att få dem ikväll.
16: Och när det gäller kvällens resultat, rådde det ingen tvekan om vad Thomas hoppas på?
15: Norge. 2-1 till Norge.
14: Reporter här, Love Andersson, P4 Väst.
6: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
7: Direkt ifrån den väldiga arenan i East Rutherford i New Jersey med New York Citys alla skyskrapor och allt annat alldeles nära på den blivande VM-finalarenan finns nu spelarna från Brasilien och Norge uppradade kring mittcirkeln. Nationernas respektive flaggor, stora och väldiga, på varsin planhalva. 82 500 på den enorma grytan till arenas läktare. Nu är det dags för nationalsångerna. Det är 7,5 minuter kvar till start. Stämningen börjar infinna sig både här och framför allt där.
17: For the national anthem of Brazil.

den omfattande och härliga brasilianska nationalsången direkt från East Rutherford. Åttondelsfinal, herrarnas fotbolls-VM, Brasilien-Norge på gång. Här är Norges nationalsång.

0: känslor som helst i luften i New Jersey på den väldiga arenan. Ljudet ni hörde i bakgrunden alldeles nyss. Det var de där vrålsnabba fyrverkerierna som skjuts iväg på varje planhalva i nationernas respektive färger. Och nu stiger röken från de här fyrverkerierna i gult, blått och grönt på den brasilianska planhalvan och i rött, vitt och blått på den norska mot New Jersey, New York-himlen. Där det inte strålar någon sol. Det är molnigt, det har varit ovädersvarningar på gång, men matchen spelas som det är tänkt. Inget väder som stör. Och wow, vad mycket känslor det är.
1: Ja, det är det verkligen. Jag tror att det är ovädret var snack om att det kanske kommer i slutet av matchen, men det verkar som man klarar sig. Och stämningen på arenan, trycket, det är... Jag satt och sa det här under när nationalsången, så viskade jag lite till dig att där hade man velat spela nu.
0: Ja, du är så rolig. Du är så härlig, Johan, för du är bara känslor. Du är ett knippe känslor. Och det är ju lätt att vara det, tänker jag.
1: Ja, väldigt mycket känslor. Och det, man pendlar upp och ner. Alltså, hade man stått på plan, då hade det bara varit en grej. Men man kan sitta vid sidan av och se detta spektakel som är där ute. Då går man både upp och ner. Det är fantastiskt härligt att se de här bolltjejerna och pojkarna som står. Och
0: maskottarna, ja.
1: Maskottarna, och sen så hör man nationalsång och så snart är det dags för den här stora drabbningen mellan Norge och Brasilien.
0: Vi såg närbilder på de respektive nationernas spelare. Väldigt under det att nationalsångerna spelades. Väldigt många sjöng med för full hals i båda lagen.
1: Ja, men det kändes som att det var en bra gemenskap i det. Norges lag gick ju samman och verkligen så väldigt tätt och sjöng med.
0: En bra nationalsångsstund därifrån arenan i New Jersey. Det är en arena utan något förslutningsbart tak. Det är en helt öppen, stor skål som arena. Så börjar det regna här, då blir folk blöta.
1: Ja, men det blir det verkligen. Men det är, som sagt, det ska inte komma förrän lite efteråt. Och just nu så ser vi att domarna står upprörda. Det är någonting som jag vill också höja ett varningens finger lite. Vi såg det igår med en domare som inte riktigt klarar av att ha nivån emellan Paraguay och Frankrike. Jag hoppas att den amerikanska domaren kan ha en bra nivå på den här matchen.
0: Domaren som heter Ismail Elfat och alltså kommer från USA. Han ska döma de här laguppställningarna för Brasilien. I mål Alisson Becker från Liverpool, fyrbackslinje från höger, Danilo från Flamengo, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Gabriel, Arsenal och vänsterback Douglas Santos från Zenit Sankt Petersburg. På mittfältet i första hand med defensivt uppsamlade ansvar Casemiro på väg från Manchester United till Inter Miami i den amerikanska fotbollen. Framför honom Bruno Guimarães från Newcastle United, han som i första hand är spelskaparen. Och där är också på mittfältet Gabriel Martinelli, han som avgjorde matchen mot Japan från Arsenal. Där är på kanten Rayan från Bournemouth, Vinicius Junior, Real Madrid och Matheus Cunha, Manchester United. På topp i en uppställning som kanske är mer fyra på mitten, fyra där bak och två framåt än vad det har varit tidigare.
1: Ja, men det känns som om att Junior går in lite mer i banan och ska kanske sätta lite mer press på de norska mittbackarna som är ganska långa, medan brasilianska spelarna lite mer kvicka och kanske kan springa runt där.
0: Norge med följande elva. I mål Örjan Nyland ifrån Sevilla. Fyrbackslinje från höger, återkommande Julian Ryerson som är åter i startelvan efter skada tidigare i VM, spelar istället för Marcus Pedersen. Mittbackarna, de långa, kanske inte helt rörliga då, Kristoffer Ayer från Brentford, Ryerson från Borussia Dortmund och Torbjörn Häggen från Bologna. David Wolfe från Wolves, Wolverhampton i England i vänsterback. På mittfältet centralt Sander Berge från Fulham, Martin Ødegaard från Arsenal och Patrik Berg Bode Glimt som spelar istället för Fredrik Aursnes. Framåt på vänsterkanten Antonio Nosa Leipzig, centralt Erling den väldige Haaland, Manchester City och på högerkanten Alexander Sørloth från Atletico Madrid. Lite som förväntat men inte helt som gissat ändå. Den norska laguppställningen.
1: Ja, nej, men det känns som att man vill göra så lite byten som möjligt i den startelvan som ändå så har tagit dem långt i det här mästerskapet.
0: Mest värt att notera, tänker jag, att Patrik Berg på mittfältet, han med den gudomliga framspelningen till Haaland, segermål mot Elfenbenskusten, har petat Fredrik Aulsnes där under mästerskapet.
1: Ja, men det stämmer. Jag tycker att han har haft, framförallt i Bode Glimt, har han haft en bra säsong, och att han gör det visar ju på sig också att det är en bra fotbollsspelare.
0: 45 sekunden. Det är 0-0 alltjämt mellan Brasilien och Norge. Brasilien i vita strumpor med smala band i blått och grönt längst där uppe. Blåa byxor åt det ljusblå hållet och lite urblekta, solblekta gula tröjor. Gröna nummer och namn på ryggen. Norge med mörkblåa strumpor, vita byxor, röda tröjor med den nu för tiden ganska typiska norska flagginramningen på framsidan. Ett stort kors i blått och vitt. Rött, blått och vitt mot gult, blått och vitt.
1: Man ser inledningsvis också hur Norge tänker sin taktik, och det är framförallt att spela en lång boll upp på Sørloth som spelar där på högerkanten, att han ska försöka hålla i bollen, och så ska man kanske hitta ner den till Ødegaard framförallt, men andra spelare som kommer runt omkring honom. Nu första aktionen var inte så bra utan honom, då bröstar han ut den över sidlinjen.
0: Norge får nu bra betalt för sin höga press. Åter i rövningsspelet på vänsterkanten på för sig planhalva mot Brasilien. Det är åttondelsfinal i fotbolls-VM på herrsidan. Detta som är Norges utan tvekan största stund inom herrfotbollen. De har aldrig varit så här långt i ett stort mästerskap att de har vunnit en utslagningsmatch i ett slutspel, som de ju gjorde i och med att de för första gången någonsin då vann en match på den nivån när de slog Elfenbenskusten med 2-1 häromdagen i 16-delsfinalen. Martin Ødegaard för Norge bygger upp spel på egen planhalva till Ryerson på framstötande Matheus Cunha, anfallaren i Brasilien, ut inkast för Norge på högerkanten på egen planhalva. Gravt blonderade Ryerson, skadedrabbad, alltså åter i laget. Han har högst kvalitet bland de tillgängliga högerbackarna. Något lite av en chansning att han spelar finns det bedömare som tycker, men det är värt att chansa, tänker norrmännen, med att ha honom där. Alldeles uppenbart. Närkamper på liten yta. Ryerson loss med bollen till Ødegaard, lagkaptenen, som sätter full fart centralt. Det är ett bra läge för Norge. Inne i straffområdet. Sørloth tar emot bollen. Fintar, passar in centralt. Det är ett superläge för Norge som gör 1-0 i matchens tredje minut. Men det är offside.
1: Ja, det är så. Man är klantigt av Sørloth. Det syntes när den passningen kom att det är offside där.
0: Ja, det var ju bistert och dystert. Det var ju väldigt bra spelat.
1: Jättebra spelat, men Sørloth behöver inte springa offside där. Han måste ha bättre koll på var han springer.
0: Ja.
1: För det är annars väldigt bra spelat. De gör ju allting helt rätt. Och det är tre stycken norska spelare som egentligen slåss om vem som ska sparka in den bollen. Men...
0: och så gör Patrik Berg det, men det är alltså inget mål. Det är alltid 0-0 i matchen. Lite för bra för att vara sant, tänker några norrmän nu. Och det var ju heller inte sant.
1: Men det är också perfekt inledning utav Norge. Nu sätter de sig respekt mot Brasilien. Okej, de är så här bra. Det kanske, vi vet att de var bra, men att de var så här bra. Tror jag en underbar start för Norge.
0: Och också för matchen mellan två lag som ju i grundläget går det väl att beskriva det som klart bättre offensivt än defensivt båda två.
1: Så är det, så är det. Vi ställer ju lite frågorna här inför matchen hur Norges ytterbackar ska klara av de här snabba brasilianska spelarna. Men nu så tycker jag inte att det är samma när de inte har Vinicius Junior på vänsterkanten.
0: Nej, och samma sak gäller ju egentligen för de brasilianska ytterbackarna. Hur ska de klara av norrmännens attacker? Det var ju en sån här som ledde fram till det underkända målet.
1: Absolut, men sen så är det inte Sørloth kanske den snabbaste spelaren och köra där ute på kanten. Jag tänkte mer att Brasilien var lite mer snabba.
0: Det är 0-0 mellan Brasilien och Norge. 50 minuten i åttondelsfinalen i East Rutherford i underhållningsområdet där, en liten bit ifrån New York City. Det finns en travbana i närheten. Det finns andra arenor också där det utspelar sig saker som man kan njuta av som sportbetraktare och allmänt lustsugen. Här kommer Sørloth på högerkanten för Norge. Jobbar på en lång boll ner vid hörnflaggan mot Douglas Santos. Tvingas bakåt i banan, bakåt med bollen till Ryerson mitt på offside planhalva för Norge. 0-0 mot Brasilien. Martin Ødegaard, allt bättre ju, flera andetag som tagits i turneringen. Centralt med bollen vidare ut på vänsterkanten till Antonio Nosa med de mycket blonderade lockarna. Fintar mot Danilo, spelar in centralt till Ødegaard. Berge och ut på högerkanten. Norge motionerar Brasilien i sidled. Det är nu på högerkanten och Sørloth igen. Där han sticker ner i djuplöd förbi Douglas Santos. Fixar en hörna för Norge. Han har självförtroende nu, Alexander Sørloth.
1: Och han har verkligen ett övertag där. Han är ju nästan två huvuden högre än Douglas. Och ja, men han vågar utmana honom också i det tekniska. Så att det är en bra start utav honom. Egentligen varit den spelaren offensivt som inte riktigt har kommit upp i den nivå. Ja, nej, men så att det ska ju se att han tar för sig och verkligen får mycket bollar i den här matchen.
0: Var är då Erling Haaland? Jo, han är inne i straffområdet och väntar på den här hörnan från Martin Ødegaard. Och det är gott om andra normen också. Här kommer bollen i luften, domaren blåser av. Den ska gå om hörnan för det hålls lite väl mycket i varandra. Spelare från båda lagen in i straffområdet och domaren Ismail Elfat som utstrålar väldigt mycket diplomati säger till framförallt brassarna att hörni ni, Rayan och andra, ni får inte hålla i normen.
1: Nej, men han höll i hålan
0: väldigt tydligt.
1: Väldigt tydligt, ja.
0: Ja, det här är en utmaning för brassarna. Norrmännen är mycket större, längre och starkare än vad de är. Hörner och frisparkar in i straffområdet. Bra läge för Norge. Här kommer Ødegaard med hörnan. Vänsterfoten från höger. Inåtskruva. Det är en bra boll i luften. Nickas av brassar ut ur straffområdet och kan sen sparkas. Bom, långt bort. Douglas Santos också tas ner av Antonio Nosa. Där kommer bollen ner. Boing på hans huvud. Nickar in centralt. Sandre Bergen når inte bollen. Det gör inte brassarna heller. Jo, här kommer de ändå loss. Gabriel Martinelli på vänsterkanten till Vinicius Junior. Mellan två stycken norrmän. Glömmer bollen. Norge tar den. Jättebra. Här kommer Norge i 0-0-läge mot Brasilien i den sjunde minuten. Det är ju bara Norge inledningsvis.
1: Ja, en rolig inledning utav hur de spelar och hur de verkligen vill framåt och ja, men, tar det lugnt. De har ingen stress när de väl går framåt heller. De håller i bollen lite och verkligen håller i tempot och styr tempot i den här matchen.
0: Torbjörn Hegge med mittbacken med ett förflutet bland annat i BP nu för tiden i Bologna i Italien. Spelar upp för Norge på vänsterkanten. Antonio Nosa klackar med sig bollen, missar sin passning. Bra jobbat av Berge i närkampen. Tar tillbaks bollen, motlägg, väntar bollen i luften ut på högerkanten. Rayan nickar bara offensivt till normen, till Hegge, hem till målvakten Nyland. Där på distans jagar den fina, fina offensiva sångfågeln Vinicius Junior, når inte bollen men Norge missat uppspelet. Bollen ut i inkast för Brasilien på vänsterkanten på offensiv planhalva. Kastas snabbt, Douglas Santos har den i höjd med mittcirkeln in centralt till Casemiro för första gången i matchen i den åttonde minuten i 0-0-läge inför 82 500 på läktarna där i New Jersey i Rutherford så kan Brasilien etablera passningsspel på offensiv planhalva. Det säger en del om den norska inledningen i matchen. Brassarna nu centralt hos Casemiro söker ju ofta då Bruno Guimarães. Nu är han högre upp än vad han brukar vara. I normalt läge får bollen nu utanför straffområdet. Länkar vidare ut på högerkanten till Rayan. Får tillbaka bollen Guimarães till högre straffområdet. Det är jättebra att se upp Norge. Spelar bakåt till Martinelli som skjuter där på täckande normen. Ungefär 40 täckande normen där. Martinelli med en härlig cirkusteknik. Tar tillbaka bollen. Hittar Guimarães vid det vänstra straffområdeshörnet. För lite passivt stillastående försvarande normen. Guimarães ut på vänsterkanten. Det är ju där han är, Vinicius Junior. Bridgerson stöter dit, snor bollen. Vinicius Junior tar tillbaka den. Vilken benstyrka han har. Låg sittande finter ner mot kortlinjen. Håller inte bollen i spel, men utan inspark för Norge. Men vilken teknik.
1: Ja, verkligen. Men framförallt också Brasilien. Du sa det att de är, bägge lagarna är mycket bättre framåt. Och det visar Brasilien också i sin teknik. Hur de försöker att komma fram emot Norge. Det är samba.
0: Eller hur? Den där överstegsfinten, Vinicius Junior mot stackars Christopher Ayer, mittbacken från Brentford. Vi såg den i repris, det är ju någonting att njuta av. I största allmänhet så är matchinledningen någonting att njuta av. 9 minuter gammal är den direkt här i VM Sport Extra i Sveriges Radio P4. Det är 0-0 mellan Brasilien och Norge. Norges största stund som fotbollsnation på här sidan är ju detta. En seger skulle vara mega, superduper, sensationellt. Och nästa kapitel i den här sagan om det norska herrlandslaget i fotboll som ju är så bra, som är så framgångsrikt, som nu spankulerar med bollen på mittfältet, hittar Patrik Berg ut på vänsterkanten med den vältatuerade vänstra delen av kroppen. Så skickar han ut bollen, får tillbaka den på egen planhalva, hittar in centralt till Sander Berge. 0-0 i matchen, 10:e minuten. Berge, röd tröja, vita byxor, blå strumpor som alla norrmän. Rullar hem bollen till mittbackarna. Var är Ødegaard? Jo, han är ju där. Han ska verkligen arkitektera alla anfall. Och nu slår han en passning som Rayan bryter. Hittar Guimarães på liten yta. Får Berg över sig till ett frilägg in centralt nästan för Norge. Och så spelar Rayan till Makunga som går omkull i straffområdet. Han går omkull i straffområdet. Domaren blåser. Inte straff.
1: Det kändes faktiskt som att ja. Det skulle vara straff i det läget. Det känns som att han är i glidtacklar så sent.
0: Ja, verkligen. Mittbackarna, Ayer och Häggen, där exponeras deras relativa tröghet. Ayer träffar aldrig bollen i solklart straff. Det kommer att bli straff.
1: Ja, det måste bli. otroligt. Det är ju det också det som vi är inne på. De här två tröga mittbackarna. Alltså, de har satt in snabba brassar där som ska utmana dem. Och det är just i de här situationerna. Och det kan inte bli någonting annat än straff. Om det blir det så är det...
0: Spelet avbrutet just nu där i Stratford. Var rummet videoassistent referees vid sidan av planen sitter också i repriser. Har sett repriser kommunicera nu med domaren som ska gå ut och... Ja, det har han inte sagt att han ska göra ännu. Men det signaleras, det kollas en möjlig straff. Förbundskapten Carlo Ancelotti, den 67-årige italienaren vid den brasilianska avbytarbänken, upprörd precis som alla brassar. Och det ska mycket till för att Ancelotti ska bli upprörd.
1: Och det kan vara så också att de kollar på situationen med Ödegård när han blir nedsparkad på mittplanen. Om det är att de kanske också
0: i
1: upptakten till detta, att det ska vara en frispark där.
0: Så väldigt långt tillbaka i upptakten.
1: Ja, fast man vill nog ändå så kolla lite. Jag vill säga att chansen kan finnas för att man ser också Norge, de är där framme och pratar. Men den situationen på mitt plan. Men jag tror att det kommer bli straff 100%.
0: Domaren joggar nu av planen, har gjort tecknet i luften rektangulärt för skärm. Ställer sig framför en skärm där repriser ska visas mellan de båda avbytarbåsen. Ser då den här situationen där Christopher Ayer kommer för sent och inte når bollen. Bara kapar Matheus Cunha in i straffområdet. Domaren tittar 11 sekunder och sen springer in på planen, tar till orda och säger...
2: After review, attacker, defender number 3, committed tripping foul, final decision.
0: Penalty. Det är straff för Brasilien. 0-0 i matchen, 12:e minuten. Vild glädje bland de många rapsgult skruddade brasilianska supportrarna. De är ju så himla många alltid på läktarna där i New Jersey. Och nu är det tufft läge för Norge. Nu är det tufft läge för Norge, Brasilien har straff.
1: Ja, nej men, och helt rätt beslut också. Det är, man har en situation uppe på mittplanen där man spelar lite för smått mot Nusa som tappar bollen. Och sen så vill Ödegård som sagt ha en frispark i nästa situation. Men det är ju det som leder fram till det här brasilianska snabba anfallet.
0: Nu är det då arbete i straffområdet. Brasilianare står och vaktar straffpunkter för att normen inte ska göra som paraguayanerna gjorde igår mot Frankrike. Sparka sönder straffpunkten och äventyra möjligheten för straffskytten att träffa bollen rätt. Det tror jag inte såg ens ut som att normen börjat fundera på det.
1: Och de tjafsar ju inte mot någon brasiliansk spelare eller de kollar och pratar lite med domaren, men det är en helt annan stämning.
0: Vinicius Junior, skyttekungen, stjärnan, sångfågeln, stod med bollen i hand men lämnar över den till Bruno Guimarães. Vinicius Junior tar inte straffen. 14 minuten, Bruno Guimarães. Många framspelningar i VM, ännu inget mål, ska skjuta straff för Norge, för Brasilien mot Örjan Nylands Norge. Guimarães mot Nyland, han ser nervös ut. Löper han mot bollen där, stannar, skjuter där, målvakten tar den, vi ser vänster stopp. Jätteräddning, inget mål. Han såg nervös ut, han var nervös.
1: Ja, det var han verkligen, och det är en otroligt dålig straff. Jag har ju svårt för såna här spelare som springer fram och så stannar de och så gör de lite trippande och sen så ska de stanna och sen så ska de skjuta. Spring fram och skjut bollen. Men jag håller helt med dig, Christian, att han såg väldigt nervös ut, men otroligt fint räddat av Nyland. Det är inte så bra placerat den bollen här egentligen. Den ligger ju i rätt höjd för honom. Men han går åt rätt håll och räddar här.
0: Örjan Nyland med sin fina hårknut rullar igång spelet igen. Här kommer Martin Ödegård. Ännu 0-0 i matchen alltså. Norge med ett väldigt vackert anfall som ledde till ett mål avblåst för offside tidigt i 3:e minuten. Och Brasilien nyss en bränd straff. Bruno Guimarães i den 14:e minuten. Eller så säger vi att Örjan Nyland räddade straffen. Det blev i alla fall inget mål.
1: Ja, men en räddning. Och anledningen till Europa, jag också. För jag tycker ju ändå så att det är roligt när det går bra för de skandinaviska lagerna. Även om jag ska vara ganska neutral och heja på alla så måste jag ju ändå så säga att jag tycker det är lite roligare om Norge skulle ta sig vidare.
0: Vi gillar ju Norge.
1: Det är klart man gör.
0: Ja.
1: Och Brasilien tycker vi om också.
0: Ja.
1: Lite
0: och Frankrike.
1: Ja.
0: Nej, men verkligen. Bruno tog straffen. Bara det att han tar straffen tycker jag är överraskande med tanke på hierarkin och stjärnglansen i det brasilianska laget.
1: Ja, men då har de ju det innan sagt att det är du som ska ta det för att han kanske varit bättre på träningarna. Jag vet inte vad det handlar om, men otroligt dålig straff
0: faktiskt. Och det är Norge glada för när det är spelat precis en kvart av den första halvleken av matchen mellan Brasilien och Norge, så är det alltjämt 0-0 i den här åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren här möter vinnaren i åttondelen senare detta dygn mellan mellan Mexiko och England. Alltså Brasilien-Norge vinnaren mot Mexiko eller England i kvartsfinal. Det blir ju en grym åttondelsfinal mellan Mexiko och England och en härlig kvartsfinal så småningom här.
1: Ja, men verkligen. Frågan om det lilla spöket, norska spöket, kommer påverka Brasilien.
0: Här kommer Rayan för Brasilien in i offside straffområdet, skjuter långt utanför, inspark för Norge. Rayan, 19-åringen från Bournemouth, sen ett år tillbaka där i den engelska fotbollen. Den minst bekante i det brasilianska laget. Han är ung, han är teknisk och bara det att han är med i det här läget, i det här laget, säger ju att han har stort talang.
1: Ja, men absolut. Men han har ju också kommit in för Rafinha, har ju skadat sig inledningsvis, och då är det han som har fått tagit över.
0: Rafinha sitter nu, stjärnan från Barcelona, alltså på avbytarbänken för Brasilien. Det gör också Neymar, 34-åringen, legenden. Båda dem uppenbarligen i läge att komma in i matchen.
1: Ja, jag menar, absolut. Rafinha vet man ju inte riktigt. Han kanske är där på bänken för att
0: luras lite.
1: Ja. Men Neymar ska ju vara frisk, så det ska ju inte vara några problem.
0: Nej, han har ju spelat tidigare i mästerskapet. Där är det nu i 0-0 mellan Brasilien och Norge i åttondelsfinalen. Norrmännen har lite grann kommit av sig, bygger nu genom Ödegård som är så fundamentalt viktig i deras speluppbyggnad från egen planhalva via Bergen ner i backlinjen igen, mittbackarna. Häggem och Ayer sinsemellan. Häggem upp med bollen, lämnar över centralt på egen planhalva till Sander Berge. Kort framåt till Martin Ødegaard. Har hela det brasilianska laget framför sig, förutom Vinicius Junior. De är fortfarande på norsk planhalva. Det är 0-0 i matchen. Det är i den 17:e minuten som den här matchen navigerar framåt genom söndagkvällen. Nu är den på vänsterkanten på offside planhalva, Antonio Nosa. Bollen tycker det är roligt, för det är så trevligt med Nosa. Han hittar på så roliga saker nu. Några överstegsfinter via Berge centralt ut på högerkanten till Ryerson. Möter Gabriel Martinelli där ute, kan inte gå inåt, väljer att spela bakåt till mittbackarna i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva, till den glada vänsterfoten hos Martin Ødegaard, sätter fart centralt in mellan fyra stycken brassar, svår passning, och här kommer Brasilien i kontring, 3 mot 3, Martinelli kan lägga vänster till Vinicius Junior, det här är farligt läge, Norge, där kommer bollen till Vinicius Junior, hämtar ut efter straffområdet på vänsterkanten, norrmän stöter till in i straffområdet, inspel med höger utsidan, nickas undan där, jättebra av Wolfe, vänsterbacken David Wolfe, undan till vad som kan bli en kontring för Norge kanske. Nosa på vänsterkanten, trippar, stannar av. 10 meter kvar till mittlinjen, spelar in något centralt till Patrik Berg. Ska ni inte få med Haaland i spelet, Norge, någon gång? Han har inte rört bollen. 18 minuter. Norge nu på högerkanten. Alexander Sørloth mot Douglas Santos som tar bollen. Ajajaj, Sørloth. Här kommer Santos. 15 meter kvar till mittlinjen. Vänsterfoten spelar in till Cunha vid mittcirkeln. Till straffmissaren Bruno Guimarães. Höger bredsida med lite inlåt, skruv ut på högerkanten. Till Rayan, 19-åringen som stannar upp 10 meter in på offensiv planhalva på högerkanten. Via högerbacken Danilo bakåt till Marquinhos, lagkaptenen, mittbacken, och så han vidare kort framåt till Casemiro. Ut på vänsterkanten till Douglas Santos, 5 meter in på offensiv planhalva. Det är Brasilien mot Norge i East Rutherford i New Jersey, nära New York City, Manhattan, Bronx, Brooklyn och allt det där andra. Central Park och grejerna. Det är 0-0 i åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM, Brasilien mot Norge. Väldigt många tittar på den här matchen. Boll in i straffområdet för Brasilien. Inås inte till Cunha som slår ut armarna för målvakten. Nyland hinner fånga längs gräset utan att han har en chans att nå den här passningen. Säger till Guimarães, slå bollen bättre nästa gång.
1: Ja, han vill ha den i fötter, men då valde de att spela in den i djupled istället. Men man ser också Brasilien när de kommer fram där, hur tekniskt skickliga de är att kunna manövrera bort Norge egentligen.
0: Och Antonio Nosa på vänsterkanten i Norge har också väldigt skön teknik på brasiliansk nivå. Tar emot en svår passning från Wolfe, håller bollen inom laget, var bra gjort.
1: Ja, men Nosa, jag tycker om honom sen landskampen i när Sverige mötte Norge inför det här VM:et.
0: Ja, kommer du ihåg den?
1: Ja, den kommer jag ihåg, hur han och Bob på varsin kant snurrade upp svenska, framförallt ytterbackar.
0: Sverige är ju nu hemsnurrade ur detta VM. Norge har avancerat en nivå längre i slutspelet. Spelar ju nu åttondelsfinal alltså mot Brasilien. 20 minuter har det gått alldeles snart av matchen, åttondelen i New Jersey. Det är den här arenan där VM-finalen ska gå om lite drygt 2 veckor, är det va? Eller tre? Nej, det är 2 veckor. Precis idag är det ju 2 veckor. Eller?
1: Ja.
0: Det är bra att säga. Precis idag.
1: Ja, precis idag.
0: Ja, men det är precis idag.
1: Ja, men det är mycket mer. Jag har ju svårt med tid och rum just nu.
0: Vem är du förresten?
1: Ja, exakt. För det är mycket resande fram och tillbaka och mycket matcher. Men det, jag litar på dig där, Christian.
0: Härliga grejer händer ibland. Till exempel det. Nu får vi reda på av Samuel i studion. Han och Pontus har kollat almanackan. Det är 2 veckor kvar till VM-finalen som ska utspela sig på den här arenan där det just nu är 0-0 mellan Brasilien och Norge i åttondelsfinalen. Just nu matchen inne i en liten tvekande fas. Funderar lite grann på om, ja, vart ska jag väga över nu då? För det var ett tag sedan det hände något framför de båda målen. Norge nu på högerkanten, Ryerson i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva. Kan rulla kort inåt till Martin Ødegaard, tar emot bollen tillbaks till Ryerson. Gestikulerar, förlåt att jag inte slog passningen till dig. Sörlott är djupled för Sörlott löpte på högerkanten. Men det var inget läge, tyckte Ødegaard. Kanske nu, ut på högerkanten istället. Möjligtvis via Ryerson till Sörlott som löper igen utan att få bollen. Bollen är via Ryerson hos Ødegaard. Och Ryerson trasslar med bollen mot Douglas Santos. Spelar in centralt till Sander Berge. Nu får Sörlott bollen. Tar emot lite halvklumpigt men spelar vidare till Berge som kan lägga bakåt till Ryerson. Och så kommer de ingen vart utan motionerar det brasilianska vänsterförsvaret som är väl samlat så här långt. Det är 0-0 Brasilien-Norge.
1: Att Norge som egentligen är laget i den här matchen som bygger mer spel och har ingen brådska fram innan brassarna är lite mer kvicka i allt de gör när de väl vill komma fram och ligger lite mer. Det blir ju ganska automatiskt när Norge har bollat om att Brasilien ligger mer på kontringar då.
0: Det är 0-0 mellan Brasilien och Norge och just nu när Brasilien smakar på den här matchen så känner de lite avsmak, kanske äckel till och med. Känns inte alls bra där för de har ju bränt en straff.
1: Ja, nej, men det är klart att de känner ett äckel.
0: Ja, men du förstår lite.
1: Ja, jag förstår.
0: Norge tycker att det smakar lite mer kolombiansk vanilj. Och det är ju ändå 0-0 mellan Brasilien och Norge. 22 minuter halvvägs in genom den första halvleken. Hegge med älgar in på offensiv planhalva med bollen under kontroll. Precis så att han klarade det till Nosa som dansar så mycket lättare med bollen. Och så kapas Wolfs ben på vänsterkanten i anfallande Norge av Rayan, han är brasilianare men låter nästan som han är norrman, men det är frispark för Norge. Rayan fick norrmän att flyga och det är frispark för Norge. Och Ødegaard som är 27 år gammal värvades ju till Real Madrid redan som 16-åring för flera generationer sedan, känns det som. Är nu i Arsenal sedan länge. Han ska slå den här frisparken. Oj vad han sprungit många mil på fotbollsplanen, Martin Ødegaard.
1: Ja, han är duktig på att verkligen vara i rörelse hela tiden. Inte ofta han står still och han ger ett alternativ till backar och kunna spela upp på honom. För han är ju en motorn på det norska mittfältet. Man kan gnälla på honom emellanåt att han inte kommer in och rör bollen så himla mycket. Men...
0: Och vilka dragningar här om Nosa sedan Norge satt igång spelet kort efter den här frisparken. Bra jobbat av Martinelli i defensiven. Ryerson vänder bort centralt i planen. Lägger vänster till Berg. Patrik Berg, Håland i straffområdet, har ännu inte rört bollen. 24 minuter. Norge spelar bort sig. Nosa, här kommer en kontring med Guimarães. 2-2. Han har med sig Vinicius Junior ute på vänsterkanten. Går själv mot straffområdet. Går omkull. Domaren säger nej, det där kan ju inte bli straff. Och det blev ju inte heller, utan den norske målvakten tog hand om bollen och rullar ut inom sitt lag.
1: Jättebra försvarsspel, han bara följer med och sen så blir det en duell egentligen vem som är snabbast och där var den norska försvaren lite snabbare.
0: Ja, Matheus Cunha får ju nu bannor också av Vinicius Junior som hade läge att få en passning. Att han inte fick det. Ja. Eller fortfarande på honom.
1: Ja, verkligen. Du måste spela. Hallå, kom
0: hallå,
1: igen.
0: Är du med dig?
1: Det är ju jag.
0: Jag var ju fri. Det var du inte. Jag var fri. Nej, han var nu. Icke då. 24 minuter spelade Brasilien-Norge 0-0. Norge spelförande, Brasilien kontrande. Nosa tappade bollen nyss i den här kontringen. Så får det inte ske igen, men du måste fortsätta utmana. Det är svår balansgång det där. Som en lindans mellan 2 stycken skyskrapor på 148 våningen i Dallas. Det gäller att balansera sig.
1: Ja, men absolut. Det handlar om att framförallt att göra de här dribblingarna som han är på plan för att göra. Men då måste han göra längre upp där han har lite mer backup bakom. Nu var det liksom bara 2 mittbackar bakom honom. Och missar man den...
0: Och de har tänkt nej, han tappar den.
1: Ja, nej, men verkligen. Tappar man den, då ställs det om och det är det 2-2 som kommer där. Ja. Alltså, du måste ha lite mer marginal, men det är lätt att säga också. Alltså, du står ju inte och kollar bakåt, hur många har jag bakom? Det är klart att han vill framåt hela tiden.
0: Här får han bollen igen, Antonio Nosa med de blonderade lockarna. Kanske lite avsmak just nu för att dribbla, spela därför direkt distinkt snabbt bakåt genom laget, och så har Berge mittfältaren bollen i mittcirkeln, tvingas bakåt av framrusande eller framtrippande brasilianare, och så är de nu mitt på norsk planhalva i matchens 26:e minut. 0-0 mellan Brasilien och Norge i den här åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. En nation måste vinna. En måste åka hem efter den här matchen, för det handlar ju om att ta sig vidare till kvartsfinal och få möta vinnaren mellan England och Mexiko.
1: Man ser också Norge att de vill dra ut det brasilianska laget lite, så det är därför att man spelar den hemåt till mittbackarna så att man kan slå den där långa bollen till Sörloth, så att han har lite mer utrymme att kunna ta emot bollen. Nu var det en horribel faktiskt mottagning som han hade som gick ut över linjen igen. Men jag förstår vad man försöker göra.
0: För hela den där taktiken funkade ju ända tills Sörloth inte kunde ta emot bollen. Fick lite sådär husfixfot plötsligt. Så studsar bollen iväg. Brassarna med den då istället i mittcirkeln. Marquinhos ut på högerkanten till Danilo. En bredsida, bra fart på den. Ut till Rayan på högerkanten. Förbi två stycken normen. Söker vägspel. Får också det med Guimarães som tappar bollen sen när han tar tillbaka den. Och Nosa kommer flytande. Åh, han är en vind. Han är omöjlig att stoppa. Nu stoppas han i och för sig just när jag säger det. Och då funderar domare på att blåsa frispark. Men nöjer sig med att blåsa inkast så småningom för Brasilien. Det kommer att komma om 3 minuter. För nu signalerar också domaren där på arenan i New Jersey att det är dags för dricka paus i den första halvleken mellan Brasilien och Norge. Det är 0-0 lagen emellan.
3: Och vilket läge de hade, Brasilien, att ta ledningen.
4: Straffespark är dömd och det betyder att Brasilien har en gyllen möjlighet till att skåra och ta ledelsen. Men då har jag en besked till den norske keeperen Ørjan Årsvold Nyland. Ta den straffen. Han löper mot ballen, stopper det upp, så skjuter han och så redder Årsvold Nyland. En fenomenal redning av den norske keeperen Ørjan Årsvold Nyland. Hele landet ror för han nå.
3: Ja, 0-0 är ställningen mellan Brasilien och Norge i den här åttondelsfinalen. Och lite senare, då dags alltså för England mot Mexiko. Och det har hunnit gå ett par dygn nu sedan det engelska landslaget anlände till Mexico City.
5: Och den engelsman som räknade med ett varmt välkomnande från mexikanerna, den räknade väldigt snett. Ja, utanför hotellet ackompanjerades den engelska spelarbussen av intensiva burop från mexikanska supportrar. Och natten innan Ecuador ställdes mot Mexiko i 16-delsfinal stördes bortalagets skönhetssömn av mexikanska högtalare, tutor och motorcyklar. Engelska laget gjorde därför vad man kunde för att inte avslöja vilket hotell man skulle checka in på. Men nu fick The Three Lions ta till andra knep. BBC rapporterade under gårdagen att såväl spelare som personal skulle erbjudas naturliga sömnmedel och vitbrusmaskiner i hopp om att komma utvilade till Azteca stadion. Om det var nog lär vi bli varse när åttondelen rullar igång.
3: Reporter Adrian Albo Andersson. Så vilken kväll och natt vi har. Vi alltså vid 02:00 dags för Mexiko mot England ska sägas, den åttondelsfinalen som ni följer här i P4 i Vaken. Och här och nu Brasilien mot Norge, fortfarande mållöst.
0: Och alldeles strax dags för spel igen efter drickapausen i den första halvleken på den enorma arenan där i East Rutherforden som till vardags är hemmaborg för NFL-lagen, amerikansk fotboll, New York Giants och New York Jets. Det är ungefär 5 miles, alltså 8 kilometer i stora drag, västerut från New York City med allt som hör den möjligheternas huvudstad till. 29 minuter strax spelade och Erling Haaland, storstjärnan i Norge, målmaskinen, har ännu inte rört bollen i matchen.
1: Nej, men det är oftast att det är så i hans typ av match han spelar, framförallt i Manchester City, där han kan gå långa stunder, han inte rör bollen, men när bollen kommer in i straffområdet, då är det han som är där och nickar eller sparkar in den.
0: En unik spelare, en mycket speciell situation ju.
1: Och man måste vara stark mentalt också, liksom, att bara få springa i det defensiva och jobba och inte få röra bollen. Man vet ju själv hur jobbigt. Någon gång så vill man ju lätt droppa ner som forward bara för att känna på bollen.
0: Så en bredsida tillbaka.
1: Ja, exakt. Ja. Bara för det är så här det känns. Ja,
0: den är fortfarande rund. Spelet igång igen. Det är 0-0 alltså mellan Brasilien och Norge i den här åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Brassarna, Casemiro från mittcirkeln ut med på bollen på högerkanten. Och vad vackert, snygg nedtag.

0: Och är inte Nyland på den så är det ju mål.
1: Ja, nej, men det, så är det verkligen. Men jag tror att han räddade verkligen ett mål där. För det är en brasse som står bakom honom och kastar in det. Det är ett mål annars.
0: Och det var ju Gabriel Martinelli som kom rypsande där i djupled och ingen annan. Och det var Bruno Guimarães, han som brände straffen, som väntade i bollbanan där. Kom till mig, sitt på min fot så gör jag mål. Men det är ingen utpräglad målskytt.
1: Nej, det är verkligen inte det. Frågan är om man har missat eller om man har satt den det läget.
0: Eller hur? Haaland på språng når inte bollen den här gången heller, för Becker, målvakten i Brasilien, som inte heller rört bollen särskilt mycket i matchen, får undan bollen utanför sitt eget straffområde. Jobbar nu med den andra foten, vänsterfoten, på tillbaka spel från backlinjen. Det är den lite sämre foten, det är den dyngas ut till inkast den där bollen för Norge på högerkanten i matchens 32 minut, åttondelsfinal, herrarnas fotbolls-VM, Brasilien 0, Norge 0. Är det en bra match?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det händer jättemycket saker. Jag ser också brassarna att de har nog ändrat lite i taktiken, att Vinicius Junior går ut lite mer på vänstern. Så fort brassarna får tag i bollen, då flyter han ut där.
0: David Wolfe driver från sin vänsterbacksposition för Norge. Bollen i offensiv riktning, dock går passningen fel. Så här kommer Brasilien igen. Centralt Rayan ut till löpande Danilo. Då sticker Patrik Berg ut en väldigt behövlig vänsterfot och bryter den bollbanan. För annars hade något riktigt fint på gång där, brassarna. Istället Norge nu i en motattack. Det öppnar upp sig lite grann. Dragkedjan dras ner några hack. Ödegård med bollen, driver den med vänsterfoten inåt från högerkanten. Tvekar, vänder om, hittar ut till Sörlott. Så kommer det i duell med Douglas Santos tillbaka. Det är Ödegård som kan lyfta mot straffområdet. Ser att Haaland är bevakad, spelar därför sidligt i Berge. Ut på vänsterkanten till Nosa i en mot en. Det är bra läge det här för Nosa. Överstegsfinta går inåt i banan. Det blir av med bollen mot Bruno Guimarães till Casemiro. Spelar upp, får tillbaka bollen. Casemiro kan starta en kontring, rulla kort till Guimarães. Däremellan Vinicius Junior. Ut tillbaka på högerkanten till Danilo. Mitt på offs i planhalva. 6 stycken norrmän hem mot 4 stycken anfallande brassar. Bollen till Vinicius Junior. Förbi norrmännen, får bollen för långt ifrån sig. Över kortlinjen, inspark för Norge.
1: Ja, Nosa har haft några lägen där han har dribblat nu och det inte riktigt kommit till skott, att komma till avslut. Och det har brassarna utnyttjat för att sticka åt andra hållet. Men det är ju det också. Nosa ska ju göra det runt omkring straffområdet. Vi minns ju också att han gjorde det otroligt flotta målet här i VM när han kommer in ifrån sin vänsterkant och driver och hittar det bortre krysset där.
0: Carlo Ancelotti, den 67-årige italienaren som är förbundskapten sedan 25, alltså förra året för det brasilianska laget, står och ser lite sådär farfar spårhund missbelåten ut. Verkligen idisslande, sig tuggummi framför sin avbytarbänk. Men betydligt mer engagerad än vad han brukar se ut.
1: Ja, absolut. Och han brukar höja på ena ögonbrynet sådär. Och det var den minen som han hade också. Det var ju roligt inför Norges matchen. De tog sig hit också när Ståle Solbacken hade ett sånt tal in i omklädningsrummet efteråt. När man hade visst att man skulle möta Brasilien. Och ropade han ju ut liksom att Carlo, we're coming for you. Att vi kommer för er nu. Liksom. Nu ska du få ni se upp verkligen med glimten i ögat.
0: Nu rör det Haaland bollen i mittcirkeln. Där tappar han bollen, men han hade den här. Tar tillbaks den. Hittar Sörlott som hittar vidare ut till Nosa var det tänkt, men då är Danilo däremellan och brassarna snor bollen mitt på egen plan här. Hittar till Matheus Cunha ute på vänsterkanten. Lägger kort till Vinicius Junior. Långt ifrån det norska målet. Spelar in centralt till Bruno Guimarães. 0-0 i matchen. Guimarães kan lägga höger till Rayan. Gör det nu då. Där kommer passningen av med sig Vinicius Junior till höger där skjutran. I straffområdet på täckande norrmän tar returen själv, men Norge är hetast på bollen och Berge och Wolfe driver undan bollen och spelar upp mot mittlinjen där bara brassar är. Haaland längre bak i den bollbanan men inte nära att ta bollen. Brassarna tar tillbaka. Danilo i sidled till Casemiro utanför straffområdet till Rayan på högerkanten. Spelar bakåt till Danilo. Att höger, vänster, det vajar och in i straffområdet till Bruno Guimarães på täckande Patrik Berg. Bra Berg där. Bollen ut ur straffområdet till belägrande brassar utanför Norges straffområde. Det ser ut som de hänger lite grann i grejerna norrmännen. Nu spelar brassarna fel i och för sig. I djupled löper inte Haaland. Klafsar mer. Bollen drivs av Sörlott nu mitt på offside planhalva. Lägger höger så småningom till Ödegård. Han är sidlig till Nosa utanför straffområdet. Det här kanske kan vara något. Antonio Nosa skjuter. Spelar in i straffområdet. Brassar från den här bollen mot Ödegård. Ödegård tar den i straffområdet. Hittar inget skottläge. Vänder upp mot straffområdets hörn. Där skjuter han med vänstern. Tätt utanför. Martin Ödegård, inspark för Brasilien.
1: Norge Berg. Jag tycker de är inte ofarliga när de kommer fram. Det är mycket finess och det är bra löpningar ifrån de som är där framme också. Även om man ser här på reprisen att Becker hade nog räddat den ganska enkelt.
0: Ja. Alisson Becker, den brasilianske målvakten, i sitt väldiga skägg och sin lila dräkt, sådär solnedgångslila.

0: strumpor, byxor och tröja. I övrigt brassarna i vita strumpor, blå byxor och gula tröjor. Alla nyanser sådär lite solblekta som man gärna förknippar med brasilianska stränder och djungler. Norge i mörkblåa strumpor, vita byxor och röda tröjor. 0-0 i matchen, 36 minuten. Brasilien spelar upp, ett spelar fel. Casemiro Nosa tar bollen. Domaren låter klokt spelet gå vidare. Domaren är ju bra.
1: Absolut, men det har inte varit en tuff match heller. Det var väldigt enkla beslut egentligen.
0: Norge med bollen, 0-0 i matchen, 36 minuten. Sander Berge från Fulham ut på högerkanten till Arsenals Ödegård och vidare till Sørloth Atletico Madrid på kort yta till Ryerson från Borussia Dortmund, och så dubbelmissförstår de varandra där ute, Sørloth och Ryerson, så att det ändå blir norsk bollinnehav i passningsspelet. Och Norge har bollen, väldigt tydlig övervikt i bollinnehavsstatistiken för Norge. Det är nog så brassarna vill ha det, va? De ska kontra, och de är ju nästan varje gång de får tag i bollen så är de ju giftiga.
1: Ja, nej, men det är absolut en matchplan som de har.
0: Här är Nosa in i straffområdet till Haaland som vinklar, men av Vigg volley är jättesvårt. Det är en boll som faktiskt hade gått i mål i bollens bana, men målvakten Becker är redo, Alisson Becker, och fångar bollen ganska lätt.
1: Ja, men han vet ju precis vad han gör. Det är verkligen ett avslut. Han försöker att lobba den bort i det bortre straffområdet. Han vet att det är, han är en målskytt som
0: Vesedes volley över sin egen rygg.
1: Ja, exakt. Och han vet att jag måste sikta i det överst, längst bort hörnet liksom. Och den måste gå över målvakten för om den ska gå in. Men tyvärr så var den kanske en meter för låg.
0: Specialisternas specialist.
1: Ja, men det är också liksom den här skärpan han har när bollen kommer in där. Det är väldigt få spelare som har det.
0: När kampen på Norges planhalva slutar med att Sander Berge går omkull under en brasiliansk doppsko och får också frispark mitt på denna planhalva. Sander Berge, som ju är i en alldeles tydligt utmejslad roll, fullhandspelaren på det norska mittfältet. Ödegård är kreatören, Patrik Berg är den som har en lite friare roll, och Sander Berge ska både vara defensivt uppsamlande och skapande när han får bollen. Han är väldigt bra.
1: Ja, nej, men absolut. Och det här Norge, de har bra spelare tycker jag som spelar fast i sina klubblag, som gör också att man kommer med ett annat tempo i kroppen, och de har ju spelat länge ihop. De har haft en tränare i landslaget som har varit där länge. Så det har verkligen formats fram ett väldigt bra och starkt norskt landslag.
0: Här kommer Alexander Sørloth på högerkanten. Tekniken är inte med honom riktigt. Han missar inspelet. Ryerson tar över högerbacken på hans kant. Han jagats upp mot mittlinjen av Douglas Santos, spelar därför bakåt också till de norska mittfältspelarna där, Sander Berge, och så småningom framåt till Martin Ödegård på högerkanten, mitt på offensiv planhalva. Två, kanske tre brassar kring honom. Han är alltid väldigt, väldigt välbevakad, för det ser ju alla som studerar det norska spelet att om vi bevakar Ödegård så ökar våra chanser att inte släppa in mål. Då kommer inte så många bollar fram till Haaland helt enkelt då. Brassarna genom Marquinhos, lagkaptenen, nickar undan bollen i egen backlinje, och sen så spelar de bollen väldigt högt ut, bort, och till slut via Danilo upp till Guimarães som är med 5 meter kvar till mittlinjen på högerkanten, tvingas vända om. Bra jobbat där av Wolfe på den kanten. Hoff, hoff, hoff, och ner med bollen i den brasilianska backlinjen. Trim, tram, trumf, bra fart på Gabriel, in i mittcirkeln till Casemiro, vänder om med de lila, de rosa skorna, jagas lite lätt, lite förstrött av Haaland, får ut bollen på högerkanten. Det är 0-0 i matchen, Brasilien-Norge, 39 minuter i spelade i New Jersey. I åttondelsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Rayan med bollen på högerkanten i höjd med straffområdet till Guimarães, in till Casemiro, tillbaks till Bruno Guimarães på högerkanten, nu i höjd med straffområdet till Rayan ute vid långlinjen. Alla norrmän är hemma i sina kurer och står i vägen. Här kan det bli ett skottläge för Casemiro, dra till, då täcker mittbacken Ayer undan den bollbanan in i straffområdet. Bollen ut till brassar att börja om i något så ovanligt som ett långt bollinnehav mot en backande motståndare. Det är Norge som har noll, det är Brasilien som har noll. Det spelas snart 40 minuter i åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM här i Sveriges Radio P4, direkt till dig från East Rutherford i New Jersey, nära New York City. Marquinhos, lagkaptenen, med en boll ut på vänsterkanten till Vinicius Junior, tar emot bollen, störs av Ryerson som snor bollen, jättebra, kliver in i bollbanan till Ödegård som tappar bollen. Aj, aj, aj. Martinelli in till Vinicius Junior, dragningar, skott, jätteräddning, hörna. Ödegård inte där.
1: Han måste ju, om någon måste veta att det kommer spelare i det läget och kommer sätta press på det. Du kan inte dribbla i eget straffområde. Och så vill han ha frispark, men det är klart att han inte ska ha frispark i det läget. Men jätteräddningen av Nyland.
0: Ja. Tänk att han är inte förstemålvakt i Sevilla. Han har inte stått särskilt mycket där. Hörna slår de snabbt. Brassarna, Vinicius Junior med bollen, trippar in i straffområdet, söker passning, det blir alldeles fel, nosa med bollen, får inte fram den till någon kompis för det fanns ingen att spela framåt, utan istället brassar Douglas Santos, hämtar vid mittcirkeln, jagas av nosa, rullar därför hem till målvakten Alisson Becker på egen planhalva och ut igen till Douglas Santos på vänsterkanten.
1: Oavsett, Norge har ju haft bollinnehavet i den här matchen, så är det ju ändå som Brasilien som har skapat de stora chanserna.
0: Ja.
1: Och ja, men Örjan Nyland, det är ju han som har räddat dem några gånger. Ja.
0: Tänk att han tog den här från Vinicius Junior som lyckas med dragningen, skjuter med vänstern och han tar den på hockeyvis, ser vi på en repris med ett av stödjebenet kan man väl nästan säga. Slida ner, böjer sig ner, stöter ut den med högerfoten.
1: Ja, bra målvaktsspel.
0: Lite första stolpen där som han sköt listigt, Vinicius Junior. Norge 0, Brasilien 0. Åttondelsfinal, herrarnas fotbolls-VM i East Rutherford. Sander Berge med slängluggen på egen planhalva för Norge, centralt på egen planhalva, kan lägga höger, gör också det. Till Kristoffer Ajer, mittbacken, tillbaks till Berge som är den mittfältaren som går ner mellan mittbackarna i uppspelsfasen för Norge. I blå strumpor, vita byxor och röda tröjor. Målvakten Nyland, den utmärkt med en lång boll mot Håland. Håland mot tre brassar, det går inte. Brassarna är först, nickar den bollen till målvakten Alisson som har den, kan kasta ut Liverpool. Alisson till Arsenal, Gabriel mittbacken, där kommer det kastet till Douglas Santos, sen i Sankt Petersburg, uppåt till Newcastles Bruno Guimarães som var den som missade en straff i den 16:e minuten för Brasilien, eller så säger vi att det var Nyland som räddade målvakten, för så var det ju. Här kommer Nosa från Norge, mitt i banan, hittar Haaland utanför straffområdet. Vad gör Erling Haaland? Ska han skjuta? Ska han skjuta? Spelar istället till Ødegaard, där kommer Ødegaards skott, text i hörnan. Och nära mål han var, Ødegaard.
1: Ja, bra försvarsspel utav Brasilien också, men här ser man hur rädda de är, Brasilien, emot att när Haaland får bollen utanför, då backar man och täcker upp allting och då blir Ødegaard, ja, men bara för en liten hundradel så blir han lite fri, men så hinner man tillbaka till positionen och kunna stänga ut honom.
0: Det blir bra när de får med Haaland i spelet.
1: Ja, nej, men det blir det ju. Det är klart att han har den respekten också. Man vet ju inte om han ska skjuta ifrån 80 meter eller om han ska liksom spela fram till någon annan heller.
0: Vad han än gör så blir det ju mål.
1: Ja, men det är lite så känslan man har där.
0: Nu ska det snart komma en hörna. Hängande, huvudhängande Haaland på traditionellt vis. Patrik Berg med hörna mot den första stolpen. Lätt undan av brassar. Det var inte tidernas bästa hörna det där. Rydersson tar vid för Norge utanför straffområdet. Lyfter den in i detta område. Då inga normen hemma. Bollen alldeles för nära målvakten Alisson som lätt fångar. Och i den 44:e minuten som det blir där så kastar han ut bollen på högerkanten. Det är alltså snart slut på den första halvleken. Det är några minuter kvar. Det är 0-0 mellan Brasilien och Norge. Danilo driver upp mot mittlinjen på högerkanten via Guimarães genom mittcirkeln till Casemiro. Brasilien allt oftare är längre bollinnehav.
1: Ja, men det blir då också att Norge de...
0: Det här utanför straffområdet, Matheus Cunha så småningom till ett skott, Vinicius Junior, nej, då är det 400 normen på den kvadratmetern och Ryersson från undan bollen till en kontring kanske. En utsida som når Alexander Sörlott, tar emot 5 meter in på offside planhalva, 4 normen kutar innanför honom, 8 brassar och så spelar han bakåt och så håller Norge bara bollen och söker inte djupled på det anfallet. Norge 0, Brasilien 0, 44 minuten, nosar den sidlige lenetekniken via Berge ut på vänsterkanten till David Wolfe. Vänsterbacken i Norge som rullar tillbaka in till Sander Berge som har bollen otroligt mycket. När man ser Norge så här i detalj så ser man hur mycket de här mittfältarna Ødegaard och Berge har bollen.
1: Framförallt när de kommer ner ganska djupt och de har bollen så mycket som möjligt att känna på den och kunna se om de kan vända upp eller om de behöver spela tillbaka den till mittbackarna.
0: Norge i den 45:e minuten nu, sista ordinarie matchminuten i första halvlek i East Rutherford. Åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM mot Brasilien 0-0. Örjan Nyland, Norges hjälte i den första halvleken, målvakten, en straffräddning och 2 frilägesräddningar, va?
1: Ja, men han har verkligen gjort en bra första 45 minuter också. Det jag saknar lite i den här matchen är ju Gabriel mot Haaland var ju lite inför matchen så snackas det väldigt mycket. En Arsenal-spelare mot en Manchester City-spelare att de har mötts mycket redan. Att vem vinner den kampen? Men det har inte varit så mycket de har spelat emot varandra just i de här första 45 minuterna.
0: Helt i grönt, spräckligt grönt, ljust och mörkt, skrudade målvakten Nyland skickar in bollen på offensiv planhalvan. Haaland kliver dit vid mittcirkeln, snor bollen ifrån Marquinhos, lägger ut den till Ødegaard, vidare ut till Sörlott, närmar sig straffområdet. Haaland spänstar in, eller älgar in, för att ta position i straffområdet. Berge får bollen, Sander Berge från Fulham ut på högerkanten till Sörlott, skickar in den nu då till Haaland. Där gör han det och då står Gabriel Martinelli i vägen och sträcker ut den till inkast för Norge i den första av sex tilläggsminuter. Sex tilläggsminuter, det är 5,5 kvar lite drygt av de här minuterna. Det ska bli inkast för Norge i höjd med straffområdet. Då har Julian Ryerson från Borussia Dortmund väldigt långa inkast. Nu ska ett sånt komma. Fem stycken norrmän i straffområdet. Många nervösa brassar är där i gult, grönt, blått och vitt. Här kommer bollen. Nickas undan av Matheus Cunha. Första brasset tillbaka till, i bollbanan till Ryerson på högerkanten. Rusar ner mot kortlinjen. Fixar en hörna mot Martinelli. Hörna Norge. Det är bra det för deras del.
1: Ja, verkligen. Han får applåder av sina lagkompisar längre in som tyckte att han gjorde det väldigt bra när han vann tillbaks bollen. Eller tog returen som nickades ut och utmanade.
0: In i straffområdets hjärta så springer den brasilianske lagkaptenen mittbacken Marquinhos, han som gjort 13 säsonger och har kontrakt för två till i Paris Saint-Germain. Han är det lagets hjärta och väcker sina lagkompisar. Kom med nu, det här är Norge bra på.
1: Jag har inte riktigt förstått Norges variant det här, att de hela tiden ställer alla längst bak i straffområdet och sen så bara promenerar ni ut.
0: Här kommer bollen. Nu kommer varianten mot den bortre stolpen. Nick Sörlott in centralt och lätt undan av Brassal. Ska det bli en kontring? Nej, det blir inte det, för Norge är rätt i bollbanan genom Wolfe som rullar hem till målvakten Nyland. Ja, det var ju inte lättare att förstå den här varianten.
1: Nej, men de har gjort på samma sätt att de ställer alla bak. Visst, de har gjort några mål här under detta mästerskapet, men det är också oftast när man gör en variant, man ställer upp, då vill man att löpningarna ska komma, men det känns som att de bara ställer sig där och sen så promenerar de ut och ställer sig på ett annat ställe istället för att komma med fart liksom.
0: Men de har säkert någon plan där.
1: 100% säkert att de har det. Jag fattar den inte riktigt, men jag hoppas kanske på det. En förklaring någon gång utav Solbacken eller någon annan i det norska landslaget.
0: Eller tillämpning sådär. Ja, det var så. Så skulle det alltså gå till.
1: Ja.
0: Kanske kommer det. Det är 0-0 i matchen mellan Brasilien och Norge. Det är ingen målfest, men det är oupphörligt fascinerande och spännande. För allting står ju på spel. Det är sport på sin spets. En vinnare ska fram för att ta sig till kvartsfinal och möta vinnaren mellan den kommande åttondelsfinalen om någon timme, några timmar, mellan Mexiko och England. Vinnaren där möter vinnaren här. Långboll nu för Norge mot Haaland i närkamp med Gabriel. Går mot straffområdet. Läge för Ødegaard. Ødegaard. Räddning! Alisson! Åh, Martin Ødegaard, du får inte en fetare gås att plocka i den här åttondelsfinalen.
1: Ja, men det var också en väldigt bra räddning utav Becker.
0: Ja, visst är det det.
1: Men det här ser man en Nyland. Han har en bra utkast, men han har också en bra kick och hittar framförallt Haaland som brottas där. Och sen så får Ødegaard inte riktigt till skottet heller, tycker jag.
0: Man kan också säga att det är en grym räddning av Alisson.
1: Ja, det är det ju. Jag tycker att vi kör på det spåret.
0: Vi kör på det.
1: Ja.
0: Det är bra målvakter i matchen. Det är 0-0 och det är 2:45 kvar av de sex tilläggsminuterna. Det händer grejer nu mellan Brasilien och Norge. Brasilien i anfallsposition med bollen utanför det norska straffområdet. Norge är blått och vitt och rött. Backar står rätt i sina positioner. Gläfser där brassarna. Lite solblekt, gult, blått och vitt. Något bakåt. Guimarães med rak rygg och en missad straff i bagaget för Brasilien. Framåt centralt på offensiv planhalva. Lägger höger till Danilo. Snart bara två tilläggsminuter kvar. Brassarna närmare och närmare det norska straffområdet. Har de några idéer? Känns som att mittfältarna står väldigt nära varandra vid straffområdesgränsen. Nu kommer de runt på vänsterkanten. Där ute är sångfågeln Vinicius Junior. Söker ett vägspel med Guimarães. Guimarães kan skjuta från distans. Där kommer skottet på täckande norrmän till så småningom Danilo som tar med bollen utanför straffområdet på högerkanten för Brasilien. Bakåt till inspel av Casemiro in i straffområdet. Och sen är han ju alldeles fri. Han är ju alldeles fri där Martinelli, men missar bollen och den försvinner till inspark för Norge. Han hade varit offside, eller?
1: Jag tror inte det faktiskt.
0: Nej, inte alls. Han blir bara helt fri. Och han missar bollen.
1: Jag förstår inte riktigt hur han kan missa den. Han hoppar ju inte ens.
0: Nej, han fäller sig ner istället. Framåt.
1: Är han rädd för att målvakten ska komma ut?
0: Ja, det ser nästan ut så.
1: Ja, faktiskt. Att han blir lite rädd helt enkelt.
0: Vi ser närbilder på den norska målchansen nyss. Det har varit grymma chanser för båda lagen. Femstjärniga. Där ser man ju hur otroligt hänsynslös Erling Haaland är i närkampsspelet som föregår det här friläget för Martin Ødegaard.
1: Ja, han brötar ju sig fram och det är svårt att försvara sig när man kommer en tank på 100 kilo där.
0: Erling bröt Haaland, som han ju heter ifall man ska uttala alla hans norska namn. Det är en minut kvar av de sex tilläggsminuterna. Det är 0-0 mellan Brasilien och Norge i East Rutherford. Tror du att publiken är nöjd med showen som har fått uppleva de 82 000 på plats?
1: Absolut. Det här har verkligen varit en rolig första 45 minuter. Det händer saker nästan hela tiden, tycker jag. Även om det är mycket spel på mittplan så ser man de här små detaljerna, löpningarna.
0: Här kommer Ödegård och en boll in i straffområdet som han inte får tag i. Krockar istället med Gabriel. Går omkull. Målvakten i Brasilien tar bollen. Norge jagar otroligt ambitiöst. Martinelli sen i uppspelet. Får frispark med sig. Får brassarna och ut med bollen på vänsterkanten. Och så är det också lite hårda tag. Inte bara len och sirlig teknik i matchen mellan de här två dansörerna. Brasilien och Norge. Här kommer sångfåglarnas sångfågel. Vinicius Junior på vänsterkanten. Får bollen för långt ifrån sig. Kastar sig då för att filma till sig en frispark. Får väl inte den av den utmärkte domaren, va? Han är ju jättebra den här domaren.
1: Ja, han har en bra nivå. Han ser det verkligen på ett bra sätt här. Och det ska inte vara någon frispark. Vinicius Junior ser att han, bollen kommer in över linjen. Och då kanske jag kastar mig. Kan jag få en frispark?
0: Fick han inte. Han var i och för sig, ser vi, en repris ganska hårt. Håller i tröjan där av försvararen Ayer. Men det är ju fotbollsspelare alltid nu för tiden, tänker domaren. Det är inget att blåsa för det. Nu blåser han däremot för att det är slut på den första halvleken. Tack för showen. Brasilien och Norge, det är 0-0 i paus i East Rutherford. Vad kul det ska bli med andra halvlek om en kvart.
1: Ser vi fram emot.
2: Det gör vi också, och även som sagt, om det har varit mållöst så har det inte saknats chanser.
0: Det är ett bra läge för Norge i straffområdet. Sörloth tar emot bollen. Fintans passar in sig, tar till ett superläge för Norge som gör 1-0 i matchens tredje minut. Men det är offside. Och så spelar Rajan till Makunia som går omkull i straffområdet. Han går omkull i straffområdet. Domaren blåser. Inte straff.
1: Kändes faktiskt som att det skulle vara straff.
3: After review, attacker, defender number 3 commit a tripping foul, final decision.
0: Penalty. Det är straff för Brasilien. Guimarães mot Nyland. Han ser nervös ut. Löper han mot bollen där, stannar, skjuter där. Målvakten tar den, vi ser vänster stopp. Jätteräddning, inget mål. Han såg nervös ut, han var nervös.
1: Ja, det var han verkligen, och det är en otroligt dålig straff.
0: Långboll nu för Norge mot Haaland i närkamp med Gabriel. Går mot straffområdet, läge för Ödegård. Räddning, Alisson. Åh, Martin Ödegård, du får inte en fetare gås att plocka i den här åttondelsfinalen.
2: 0-0 alltså mellan Brasilien och Norge. 45 minuter minst är det som väntar innan vi får veta vem som tar sig till kvartsfinal. Och där väntar ju Mexiko eller England. En match som du också följer här i Sveriges Radio P4 eller i appen Sveriges Radio lite senare här under natten. Klockan 2 drar ju den igång.
4: Fullt med praliner just nu.
2: Verkligen.
4: Så är det. Vi ska om ett litet tag här inom ramen för VM Sport Extra också koppla upp USA-korrespondenten Simon Isaksson, för Donald Trump har ju varit i farten idag. Det är efter att USAs Folarin Balogun stängdes av i en match i fotbolls-VM efter ett rött kort mot Bosnien-Herzegovina. Nu rapporterar The New York Times att Trump haft med ett finger i spelet för att få den här avstängningen hävd. Vi kopplar upp Simon Isaksson, USA-korrespondenten, med ett litet tag för att höra hans tankar om det här.

0: Kimberly med Eternity här i VM Sport Extra. Vi väntar in den andra halvleken. Brasilien-Norge, det är mållöst efter 45 minuter spelat. Och här närmast nu en uppdatering från Ekot, Marcus Landén.
1: Det pågår just nu en stor polisinsats i Uppsala i stadsdelen Kvarngärdet. Polisen säger att man utreder ett grovt brott men vill inte kommentera mer än så. Flera medier rapporterar att det ska ha smällar och enligt uppgifter till UNT ska en person ha blivit skjuten, men det är alltså inte bekräftat. Ett stort område är avspärrat och polisen har hundar och helikopter på plats. Skådespelaren Veijon Holmberg har gått bort, bekräftar hans familj. Holmberg hade en lång karriär inom film, tv och teater. Och en av de roller som gjorde honom mest känd för svenska folket var som Robban i Sällskapsresan.
2: Tjena Robban!
3: Tjena!
4: Tjena bara!
2: Tjena!
4: Hur är det?
2: Ja, vad fan, man var ju nykter i morse men nu började ordna upp sig, vet du.
1: Veijon Holmberg och Sven Melander som Berra hörde vi där. Veijon Holmberg blev 91 år. Åskovädret som drog in över mellersta Sverige idag har ställt till det på flera håll. I Stockholmsområdet har det varit både blixtnedslag och hagel, vilket gjorde att Mikael Ydefjord på Djurö i Värmdö kommun fick ta fram snöslungan mitt i sommaren.
5: Det bara forsade ner och det kom hagel som var typ en och en halv centimeter i storlek som en stenkula. På sina ställen var det ju ett par centimeter där det hade blåst ihop och samlats.
1: Sa Mikael Ydefjord till P4 Stockholm.
0: Marcus Landén där från Eko, tack så mycket. Nu börjar klockan närma sig 23. Vi väntar in den andra halvleken av Brasilien mot Norge. Det är mållöst 0-0. Men det händer ju andra saker inom VM också.
6: Ja, den stora snackisen den senaste tiden här är ju att USAs Folarin Balogun stängdes av i en match efter rött kort för stämpling i matchen mot Bosnien och Herzegovina, vilket hade inneburit att han skulle missas USAs kommande åttondel mot Belgien. Men nu häver FIFA avstängningen. Donald Trump skriver på Truth Social att tack FIFA för att ni gjorde det rätta och rättade till en stor orättvisa, skriver USAs president. Nu rapporterar New York Times att Donald Trump själv ringde upp FIFAs president Gianni Infantino för att få avstängningen bortplockad. Tidningen har pratat med tre personer som hade insyn i samtalet. Tidningen har sökt både FIFA och Vita huset för en kommentar där FIFA har hänvisat till Donald Trumps tidigare uttalande. Med oss här nu då i VM Sport Extra är Sveriges Radios USAs korrespondent Simon Isaksson. Ja, dina tankar kring det som nu då berättas efter att Balogun's avstängning nu är hävd?
7: Ja, för det första så är det många här i USA, många både tidigare fotbollsfans och också nyfrälsta fotbollsfans som har börjat följa landslaget nu under VM med stor entusiasm. Som reagerade med ilska när det här röda kortet dök upp i matchen mot Bosnien och kände att det var orättvist och att han inte, att tacklingen inte förtjänade ett rött kort. Att det hävdes i sig är ju någonting positivt för de amerikanska fotbollsfansen. De har fått tillbaka en målgörare som har gjort tre mål hittills för USA i VM, en viktig spelare. Men det är ju just det här som kommer fram nu då. Dels uppgifterna om att Trump ringt upp Infantino och bett FIFA utvärdera avstängningen, även fast journalisten då bakom det här avslöjandet också påpekar att hans FIFA-källor säger att beslutet tagits av en oberoende disciplinnämnd. Men det och Trumps meddelande att han i princip för första gången åtminstone på ganska länge under den här turneringen engagerar sig genom att skriva om fotbollen på det här sättet på sociala medier, det gör att det tillkommer en Trump-stämpel på det här beslutet. Och landslaget, USAs fotbollslandslag, har hyllats senaste veckorna för att ha varit en enande kraft. Det som inte har handlat om politiken. I en tid då så mycket i USA är höger och vänster och bråk politiskt, så har det här varit någonting som man har enats kring och kunnat släppa politiken lite grann när man har tittat på. Och det finns ju en risk nu att det där kommer rubbas lite grann när Trump lägger sig i på det här sättet.
6: Ja, om vi får liksom inom ramen för det då spekulera fritt, vad du tror, vilken roll kan Donald Trump ha spelat i denna vändning som ju i VM-mässiga historien, det är ju uppseendeväckande?
7: Ja, vi kan ju ta, det har inte hänt sedan 1962 att ett sånt här beslut från FIFA, en sån här ändring, sker. Vi kan prata om det vi vet. Vi vet att Trump och Gianni Infantino är vänner. Vi vet att Trump fått FIFAs så kallade fredspris av Infantino. Vi vet att Infantino riktade ett särskilt tack till Trump på sin presskonferens inför VM-turneringen och sa att det inte var, hade varit möjligt att ordna VM utan Trump. Och vi vet också att Trump ska vara med och dela ut pokalen under VM-finalen. Så det finns ju kopplingar mellan Trump och Infantino, och det är det som stör många nu, som gör att man ändå tar de här uppgifterna som New York Times kommer med på så stort allvar att det finns en, det dyker upp en rädsla att Trump faktiskt har lagt sig i och fått det här beslutet, det här röda kortet hävt, för att USA ska få bättre förutsättningar mot Belgien då för att kunna gå längre i turneringen. Även fast fotbollsfansen nog hade hoppats att USA skulle kunna göra det rent sportsligt utan någon politisk inblandning.
6: Ja, hur kan bilden nu då förändras när detta tas upp, och det återstår ju 2 veckor för att vara exakt av detta fotbollsmästerskap?
7: Ja, men USA och fotbollen i USA är ju en känslig tid just nu där den har chans och möjlighet att växa sig väldigt stor i landet. Tittar vi på tittarsiffrorna så har senaste USA-matchen i VM fler tittare än snittet under en Sunday night football-match, alltså American football som är nationalsporten på något sätt här annars. Det finns ett väldigt växande intresse här och internationellt intresse för USAs fotboll också nu i och med framgångarna. Det vill man nog att ska handla om sporten och idrotten och fotbollen och inte saker och ting som sker bredvid fotbollsplanen. Och det här är ju en sån sak som riskerar att det blir mycket skriverier, och vi ser dem redan nu. Det blir snack om hur rent spel egentligen det är bakom kulisserna.
6: Flera svenska experter, krönikörer och tyckare, däribland Erik Niva på Sportbladet, är väldigt kritiska till Trumps inflytande och menar att han gör det han i princip vill. Hur rimmar detta med Donald Trumps politiska tillvägagångssätt i övrigt?
7: Ja, men Donald Trump ser ju sig själv som en mästerlig förhandlare till exempel, och det är klart att han vill skörda framgångar som den president som han är. Sen har han ju det som kanske sticker ut i det här Truth Social-meddelandet som Trump skrev, det är att han inte skriver om sig själv i meddelandet. Han har inte tagit upp själv att han har ändrat beslutet eller ringt Infantino och fått någonting ordnat. Så han håller sig ju på den sida av gränsen där man ändå kan, alltså som han tackar FIFA för att man ändrar ett felaktigt rött kort, ungefär så uttrycker han sig. Och det egentligen håller nog många amerikanska fotbollsfans med om, att det var ett felaktigt rött kort som man är glad att FIFA ändrar på. Sen vill man inte att det ska bli de här rubrikerna och den här känslan kring beslutet.
6: Avslutningsvis, Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent. Vad tror vi nu då att det kommer hända i den politiska diskussionen gällande den här händelsen som ju kablades ut för bara någon timme sedan? Hur tror du att utvecklingen kommer att vara det närmsta dygnet?
7: Jag tror att det kommer bli väldigt mycket politik av det här, och det är någonting som kommer tas upp mycket av framförallt Trumps kritiker, där man alltid ifrågasätter hur rent mjöl i påsen han har. Och det kommer kanske också bli ett störningsmoment för amerikanska landslaget som vill fokusera på fotbollen och Belgien-matchen. Nu får de tillbaka sin främste målgörare, men de får också de här rubrikerna.
6: Säger Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson direkt från Austin. USA möter Belgien natten mellan tisdag och onsdag. En match som du följer här i P4-appen Sveriges Radio.
0: Strax dags för andra halvlek mellan Brasilien och Norge. Det är mållöst. De spelar ju på samma arena där finalen spelas om exakt 2 veckor. Men i natt kommer det att vara ytterligare en arena som kommer att glöda.
3: Azteca-stadion fullsatt, mängder med mexikanska fans. Det är 1/8-final i VM. Det är Mexiko mot England. Hur ser du på styrkeförhållanden mellan de här två lagen, Johan?
4: Nej, men kolla på matchen, tycker jag det är en 50-50-match. Vem som ska vinna. Mexiko har ju självklart fördelat att de är på hemmaplan. Det är hög höjd också. Det är någonting som engelsmännen kommer få problem med. Vi pratade med engelska journalister och de sa att tyckte det var lite konstigt att man inte hade tränat inför. För man visste att man kunde få den här lottningen. Sen så, England har ju inte imponerat, tycker jag inte. De har en Harry Kane som stiger fram lite då och gör sina mål. Bellingham har också kommit in i det, men England på något sätt, man ska inte räkna ut dem. De har bra spelare som får dem ihop det. Då är de ju ett av världens bästa landslag.
3: Lika styrkeförhållanden, menar du? Vad kommer det bli för typ av match?
4: Jag tror att det kommer bli ett Mexiko i alla fall som går framåt och verkligen försöka och ruska om England så tidigt som möjligt, och sen så kommer de ha fanserna som ligger på i ryggen också. Men sen så England, de kommer få sina chanser. Harry Kane behöver inte många chanser för att göra mål.
3: 50-50 säger du i styrkeförhållande, luktar förlängning och straffläggning lång väg eller?
4: Ja, men jag tror då om det skulle bli till straffar och det, då tror jag England kommer få det svårt. Men jag tror att England avgör tidigare och vinner den matchen.
0: Andreas Mats och expert Johan Elmander. Men Johan, nu får du hålla fokus på det som väntar här framför dina ögon. För nu är det dags för den andra halvveken. Det är alltså 0-0 Brasilien mot Norge.
8: Ja, nej, men det ska jag verkligen göra. Nu är det full fokus på den här händelserika första 45 minuterna i alla fall i matchen. Och roligt spel och mycket målchanser.
9: Och det är så mycket fotboll i dig, Johan. Om du ska gradera den här matchen, Norge mot Brasilien 0-0 i paus, vad har varit det bästa med den så här långt?
8: Jag tycker jag är lite positivt överraskad om man kan vara det. Norge tagit hand om den här matchen, egentligen de som har fört den framåt och stått för bra passningsspel och byggt liksom anfall efter anfall. Sen så har man haft en del bra chanser, men det har ju också Brasilien haft. Så att, det tycker jag nästan har varit det bästa i de första 45 minuterna.
9: 0-0 är det bästa målchanserna har brassarna haft. Kanske den allra främsta, eller det var väl ändå det, när Bruno Guimarães brände en straff. Eller så säger vi, vi väljer att uttrycka det som så, att Örjan Nyland, målvakten i det norska laget, räddade den ganska tidigt i den första halvleken. Det var den bästa målmöjligheten. Sen hade Brasilien två till och Norge hade en till, ett friläge för Martin Ødegaard där han inte lyckades få tillräcklig fart på bollen för att få den förbi den utrusade målvakten Alisson från Liverpool i Brasiliens mål. 0-0 i paus mellan Brasilien och Norge. Andra halvlek håller precis på att kliva igång. Den är 37 sekunder gammal och Norge mannen i mål, Örjan Nyland, skickar en lång, vilken bollträff han har. Det är nästan som ett sånt där bing golfutslag från 10 och så flyger bollen boom, och så landar den väldigt långt in på offside-planen. Ja, kast för Brasilien.
8: Ett jättebra vapen, men han har en till grej som han är bra på. Han kastar väldigt långt också. Så att han har mycket kraft i sin kropp.
9: Norge har 0-0 mot Brasilien. Det är spelat en minut av den andra halvleken. Norge har gjort ett dubbelbyte i paus. Om en liten stund ska vi berätta vilka det är som har kommit in och vilka som har gått ut. De har bytt på sina båda flanker kring Erling Haaland, nämligen. Men vi ska följa det här brasilianska anfallet först, som spelas i sidled just nu utanför det norska straffområdet. Vinicius Junior till Casemiro. Inga byten i det brasilianska laget inför den andra halvleken. Här kommer de. På högerkanten, Ryan Jarinot, inlägg in i straffområdet, tas undan av Häggen i försvarsposition. Bollen ut till inkast för Brasilien på högerkanten på offensiv planhalva. Jo, de har tagit ut Antonio Nusa på vänsterkanten, in med Andreas Schellerup, 22 år gammal från Benfica, i hans ställe. Och på andra sidan om Haaland på högerkanten, Oscar Bobb från Fulham, ett förflutet bland annat i Manchester City tidigare, in istället för Alexander Sørloth. Det är byten på de positionerna rakt av, men det är olika spelare när det gäller Bob och Sørloth, tänker jag. Schellerup och Nusa kan man säga ungefär samma sort.
8: Ja, men det är det. De är små tekniska spelare som ska framåt. Sørloth står ju för något annat, lite mer tyngd. Jag tyckte att han blandade och gav ganska mycket i för de första 45 minuterna där han emellan kunde suga ner en boll och verkligen hålla i den. Och ena och andra stunden så kunde han smalben ut över sidlinjen när han skulle ta emot bollen. Sådär. Men två intressanta byten. Bob är en otroligt snabb och teknisk spelare, som precis som nu sa.
9: Du, när de byter bort Sørloth, även om han har haft en del tekniskt dysterkvisteri i matchen, bollen har inte alltid varit på hans sida, vad är det de byter bort mer då?
8: En tyngd i de fasta situationerna. Han är ju bra på huvudet och så blir det också en spelpunkt att kunna slå den lite mer, lite högre, att han kan vinna de här nickduellerna, nicktouch till en Haaland. Men Bob kan man ju spela på också, som han kan snurra upp sin försvarare på ett helt annat sätt. För Norge, det syns att man vill fortfarande komma runt lite mer på den högra sidan än man vill komma runt på den vänstra.
9: Norge 0, Brasilien 0 i andra halvleks fjärde minut. I den nedåtgående soldisigheten i East Rutherford i New Jersey, The Garden State, trädgårdsstaten. Alla USAs stater har ju något sånt sloganaktigt namn. Det är ungefär som kommunslogans i Sverige. Och jobbar mycket med sina trädgårdar i New Jersey alltså. Väldigt nära New York City är dessutom platsen där det här utspelar sig. Det är den blivande VM-finalarenan. Här kommer Norge, Patrik Berg, snygg, fint förbi Casemiro, skjuter. Åh, vilken himla ballongträff, Patrik Berg. Väldigt skyskrapa högt över målet till inspark för Brasilien.
8: Han måste så satt upp den bollen precis innan han ska skjuta. Det skulle bli intressant att se en bättre repris på det. För det är svårt att få den så högt ifrån.
9: Rakt upp, ja.
8: Ja, men verkligen rakt upp. Så den måste suttat till.
9: Och den norska förbundskaptenen Ståle Solbakken kliver omkring. Flintskallig, renrakad och sammanbiten vid sin avbytarbänk. Jag tycker alltid det är så svårt att se honom utan att tänka på hans pacemaker. Han pratar ju så öppet om att han har en sån för att stötta sitt hjärta.
8: Ja, men, ja, jag tänker inte riktigt på det. Jag tycker jag ser en ganska bestämd herre som vill... Ja, men... Att Norge ska gå framåt i plan. Han ser väldigt sträng ut. Som en rektor tycker jag mer han ser ut som.
9: Ja, men hoppas att rektorns hjärta klarar detta, tänker man ju då. Och det gör det såklart, för pacemaker är ju där. Snygg klack av Ödegård på högerkanten för Norge till Oscar Bob med det lite vajande håret och de gula skorna till de blå strumporna, vita byxorna och röda tröjan som Norge uppträder i. Brasilien i solblekt, gult, ljusblått och vitt uppifrån och ner. Inkast Norge på högerkanten i höjd med straffområdet i en bra anfallsposition. Det är Ryerson ska kasta. Julian Ryerson, Borussia Dortmund, gestikulerar väldigt tydligt som han var valpuppfostrare. Spring dit och ställ dig. Och så gör Berge det lite undrande, varför ska jag stå där? Och det kan man verkligen fatta. Och sen så kastar han inkastet jättekomplicerat så att inte ens Martin Ødegaard kan kontrollera bollen. Och så slutar det med att han försöker filma till sig en frispark, Ryerson, men det blir inkast för Brasilien. Kanske inte uttugget den allra mest glänsande sekvensen i den här matchen när allt ska summeras.
8: Nej, jag tycker inte att den här matchen har varit så tråkig och ful, eller vad man ska säga. Nej. Eller att folk har försökt att utnyttja olika saker. Det var en ganska, Brasilien hade, fick ju en straff i första halvleken när det var ganska solklart, när man väl hade kollat på VAR att det var det som man missade. Annars har det inte varit så himla mycket annat innan.
9: 60 minuten, andra halvlek, Brasilien-Norge 0-0. Norge på väg i offensiv del av banan igen på sin högerkant. Julian Ryerson möter Martinelli. Den spelar väg med Bob, får tillbaks bollen, lägger den bredsida tillbaks till Bob som syvlar en loss ifrån bevakande Douglas Santos huggande dobbskor. Och så spelar de trianglar runt brassarna tills Bob börjar dribbla. Han klarar två men inte tre brassar och här kommer Douglas Santos med passning in som nästan bryts centralt i banan av Patrik Berg. Men Guimarães fångar upp den med sina långa tentakler till ben och rullar hem till backlinjen. Hos högerbacken nu Danilo ut på högerkanten. En studsande boll längs marken. Svår att ta emot. Lyckas ändå med det och håller den inom laget via Rayan. Sen drar han en vänster in centralt på egen planhalva. Danilo, bra för Norge, för det är där man vill bryta och det gör de också. Skickligt pressspel ledde fram till detta.
8: Ja, men väldigt, man trycker upp framför allt de längst fram och sätter press på Brasilien och sen Ødegaard faller hem lite och så kan han fiska upp den där bollen. Jag tycker om man kollar på mittfältet också i Brasilien. De har inte riktigt kommit upp i en bra nivå. Casemiro har man knappt sett någonting om. Det var ju lite diskussioner inför den här matchen om han skulle starta eller inte. Han har ju haft lite problem med ljumske har det stått, eller lår på andra ställen. Så att det kan vara så att han är lite hämmad av någon typ av skada.
9: De brasilianska mittfältarna får ju större delen av matchen också ägna sig åt att springa och jaga bollen.
8: Ja, nej, men
9: de är ju så bra att ha bollen inom laget.
8: Ja, men jätteduktiga och framförallt också att de tar sin lilla tid och det gör det jobbigt för Brasilien.
9: Här kommer Martin Ødegaard, solen blänker på hans svettpärlor i ansiktet. Han rullar kort i sidled till likaledes svettande Sander Berge. Bollen ut på högerkanten för anfallande Norge. 0-0 i matchen, åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM inför 82 000 drygt på den väldiga VM-finalarenan som det ska bli i New Jersey. Vinnaren här möter i kvartsfinal vinnaren i matchen mellan Mexiko och England som kommer till er i vaken med P3 och P4 om några timmar. Här är den absolut bästa nyhetsförmedlande sinnesstämningen som finns. Här kommer Källdrup på vänsterkanten. Inhopparen pickar fötter ut. Wolfe inlägg längs marken till Marquinhos lätt undan. Han siktade som så många som slår inlägg längs marken eller från kanterna i detta VM på att slå längs marken in till en framstormande lagkompis. Men det fanns ju ingen. var nära Haaland, men inte tillräckligt nära. Inkast blir det för Brasilien på högerkanten. Danilo med bollen över huvudet. Domaren räknar ner. Fyra fingrar i luften. Tre. Han måste kasta inom 5 sekunder, annars får Norge inkastet. En av de nya reglerna till det här mästerskapet som infördes i den spelande fotbollens, spela fotbollens namn. Bollen till Schelder upp från Benfica. Inhopparen i Norge på vänsterkanten dribblar sig inte förbi. Väldigt erfaren Danilo. Här kommer brassarna. Gabriel Martinelli centralt i banan. Stannar upp i mittcirkeln. Lägger ut på vänsterkanten. Douglas Santos kort framåt till Songfågen. Vinicius Junior. Han kan skära inåt med bollen vid sin högerfot. Eller statuerar och nära. Förbi en. Förbi 2-0. Men det är jättebra in i straffområdet för Brasilien. Vinicius Junior får den inte förbi sista brasse. Utan ut över kortlinjen till hörna. Ja, ja. Nej, det är inspark. Nej, det är hörna. Nej, det är inspark. Det är inspark. Det är hörna. Domaren dömer.
8: Han dömer hörna
9: till slut, ja.
8: Men frågan är om han får hjälp lite var där också. Det är svårt att se, men Vinicius Junior, vad snabb och kvick han är i det läget.
9: Mm. Han får bollen på sig från Ajer, men då är han ju utanför planen han får det, så det ska ju vara hörna.
8: Ja, jag håller helt med.
9: Hörna för Brasilien, Matheus Cunha, centralanfallaren, ute för att slå den i 10:e minuten, andra halvlek. Brasilien 0, Norge 0. Hörna Brasilien, vinnaren till kvartsfinal i detta VM. Matchen är New Jersey, bultande, hoppande just i detta nu. Vem ska göra första målet? Kanske brassarna på den här hörnan. Kommer att komma in utifrån vänsterkanten. Där träffar han bollen in i straffområdet. Vid första stolpen nickas den vidare genom straffområdet. Hämtas av Schelderup på andra sidan för Norge. Och det hade de lite flytt Norge, för den kunde mycket väl studsat på någon kroppsdel på väg mot det norska målet här. Men gjorde inte så, utan Schelderup kan med upphöjt lugn rulla hem bollen till Hegge med mittbacksposition i det egna straffområdet. Vidare till Ajer och vidare upp till Ödegård. Som lämnar till sin vapendragare Sander Berge. Han har nästan bollen lika mycket som Ödegård i den här matchen på mittfältet. Kanske inte lika långt fram i banan. Han är den defensiva speluppläggaren. Han startar anfallen i mittcirkeln. Nu förbi Gabriel Martinelli som pressar lite sådär halvhjärtat. Ja, så ska jag vara tvungen att jaga bollen en gång till. Men där står ju Norman. Ja, så tror han inte på det riktigt. Men så kommer lagkamrater också springande i press. Och då måste Norge framåt på högerkanten. Ryerson till Bob. Bakåt till Ödegård på egen plan. Halva bollen vid vänsterfoten. Sidled till Berge. Framåt till Bob. Jättefint via Berg. Vilket bra passningsspel de har. Norge, de broderar och syder så vackert. Det är nu i höjd med straffområdet. Ryerson kan lägga inåt. Kan lägga djupled. Lägger bakåt till Ödegård. Tar emot med vänstern. 20 rinden. Skålar sig runt den. Vänder bort så att inte Martinelli kan ta den. Får tillbaka bollen av Berge. Berge är Ödegårds medhjälpare. Hans assistent. Hans adjutant.
8: Han som städar lite tycker jag också.
9: Ja,
8: han ligger där i en bra position och gör att Ödegård kan trolla lite fritt.
9: Här Bob bra vänt ut på vänsterkanten till Schelderup. Närmar sig straffområdet, går in i detsamma där. Spelar inte in centralt. Rajan bryter. Schelderup tar returen. Hålls i lite lagom av Danilo. Rycker ner mot kortlinjen. Förbi en, men inte förbi två stycken brassar. Och får inkastet mot sig dessutom. När Danilo skickar bollen på Schelderup och ut över långlinjen.
8: Någonting som jag tycker man ser om man jämför de här två lagarna, det är att de norska spelarna löper mycket mer än de brasilianska. Man är hela tiden i rörelse. De brasilianska spelarna går lite emellanåt. Och det är det som jag tycker som gör att Norge har ett övertag i den här matchen.
9: Sen lyckas brassarna Danilo och Casemiro, som sammanlagt är 69 år gamla, kasta tidernas sämsta inkast. Danilo kastar, Casemiro lade tillbaka den, och just när bollen kom tillbaka så lyfte Danilo på foten och så åkte den ut inkast för Norge.
8: Ja, men dåligt inkast.
9: Ja, verkligen. Precis som de just där upptäckte att jaha, det är fotboll vi spelar. Lite för sent. Norge med bollen då istället på vänsterkanten. Wolfe kan rulla längs marken framåt till mötande Berg ut på vänsterkanten. Tillbaks till Wolfe. Kort lite touch till Schelder upp och bakåt till mittbackarna Heggem och Ajer som är högt upp i banan. Incentralt till assistenten Berge. Sander Berge lyfter in bollen känsligt ut och sitter på min fotnedtagning av Schelder upp på vänsterfoten. Kommer av sig lite grann mot Danilo. Tänker vad stor och väldig han är. Danilo, så är han lite rädd där, eller han vågar inte riktigt Schelder upp och får inkast med sig den här gången. Så tolkar jag det i alla fall.
8: Ja, Schelderup, han måste bli lite mer bestämma sig. Ja, men han måste bestämma sig vad han vill göra. Nu känns det lite som om ska jag gå eller ska jag inte? Eller ska jag utmana? Du har en bra teknik och komma runt på kanten väldigt mycket.
9: Men det är den där mentala biten av fotboll. Den är ju så ofrånkomligt superviktig.
8: Ja, men det är den ju verkligen. Och framförallt tro på det. Det finns ju en anledning att du spelar och du kommer in för att du gör någonting som är bra. Och då måste du liksom lägga till det i det norska spelet när de behöver det.
9: Men Danilo är så stor och hemsk. Nej, men tänk inte så nu, Schelderup. Nästa gång går det bättre. Brassarna gör ett byte, sitt första i matchen. Centrala anfallaren Matheus Cunha från Manchester United har spelat färdigt. In med det unga löftet 19-årige Endrick istället. Senaste säsongen i Lyon i franska ligan tillhör Real Madrid. Där också Vinicius Junior spelar och Kylian Mbappé också. Varför vinner inte Real Madrid alla matcher med 100-0, undrar man ju ibland. Pötte utvecklar den diskussionen just nu, för det är andra aspekter på en fotbollsmatch också än att göra snygga mål i krysset. Ju, här kommer Brasilien i en kontring, just som fågeln Vinicius Junior i djuplet till Endrick. Endrick är frik, springer mot straffområdet. Endrick får bollen för långt ifrån sig, lyfter den utanför. Endrick, han missar ju, han ligger ner och knyter händerna och undrar vad är det som händer. Vinicius Junior med passningen tittar upp mot himlen och undrar vad är det som händer. Han får inte missa det läget.
8: Nej, men det syntes att han inte kommer sätta den. Du hörde att jag sa nej ganska tidigt.
9: Ja, det gjorde verkligen. Ja. Vilken passning, vilken utsida och vad fri han är.
8: Hans andra touch är alldeles för lång. Alldeles för nära. Men otroligt bra målvaktsspel utav Nyan som kommer ut, hoppar emot honom, gör sig gigantisk. Och då blir det också den repris kommit in att du, ja, men du har inte riktigt touchen, du är inte inne i matchen. Han hade önskat att han har fått den chansen 2 minuter tidigare, men Brasilien ligger ju verkligen och väntar på just
9: verkligen
8: att ställa om i de här lägena, för mittbackarna i Norge, de hänger inte med när det de här snabba brassarna kommer springande.
9: Men Vinicius Juniors passning med höger utsida, den är ju så vacker så att den skulle skäras loss ur verkligheten och ställas ut i monter och sjunga sin egen lov hela tiden. För vilken känsla!
8: Ja, jag menar, det är sån precision i den och den ligger helt perfekt att han kan bara sula med sig bollen in i djupet.
9: Vinicius Junior med en passning direkt ifrån lyckans land. Tyvärr för brassarna gjorde de inte mål den gången heller. Vilka möjligheter de har bränt i den här matchen. Norge nu, men det är 0-0 alltså. Kvarten spelar de andra halvveckan. Kommer Norge in motattack. Bobby in i straffområdet, stannar upp lite grann. Dribblar, lägger höger till Patrik Berg som visste att han var offside. Därför tar han inte bollen. Istället Douglas Santos ut ur situationen med bollen för Brasilien. Spelar in centralt till Martinelli. En sån här vågad passning in centralt som går rätt den här gången hem till Danilo på egen planhalva för Brasilien med de vita strumporna. Endrick spelar vidare. Norge bryter i mittcirkel. Martinelli tar tillbaka bollen. Lägger den djupligt till Endrick. Tar emot med vänster utsida. Lägger ut på kanten till Vinicius Junior. Nej, går rakt framåt själv. Skjuter nu från långt håll. Påtäcker en norrman till hörna. Det var mittbacken Heggem som stod i vägen. Torbjörn Heggem och Endrick som brände tidernas chans alldeles nyss att göra 1-0 för Brasilien. Tänker nu i överambitionens namn att jag ska göra mål så fort jag får bollen. Här skulle han kunna spela också.
8: Det skulle han med 100% gjort. Skjuta där när det står en spelare så nära honom. Det är som att ställa sig mot en stor vägg och så ska man försöka skjuta runt den. Det går inte riktigt.
9: Nej, men hörna är det för Brasilien. Endrick med ett olyckligt inhopp för deras del eftersom man missade den där chansen. 17 minuten, andra halvlek, 0-0 Brasilien-Norge. Hörna för Brasilien. Ska komma in från Bruno Guimarães. Hans högerfot utifrån vänsterkanten. Här kommer bollen genom luften i New Jersey mot en bortre stolpe. Målvakten Nyland boxar undan till Bob som nickar undan för Norge ut ur straffområdet till brassar som börjar om. Douglas Santos centralt i banan lyfter med vänsterfoten mot en bortre del av straffområdet. Nickas in till ett skottläge för Rayan. Skjuter med höger. Målvakten räddar utan att egentligen veta om det, men hinner ner med höger ben. Fantastiskt bra benarbete Örjan Nyland och vilka räddningar han har gjort, för det här var också en svår akrobatisk historia. Kontring för Norge når inte hållande mitt. Brassarna kan rulla hem via Douglas Santos till målvakten Alisson.
8: Ja, jag tror faktiskt att Nyland visste vad han gjorde i det läget.
9: Tror det?
8: Ja, jag tror det. Men det är ett svårt skott för att det är så mycket folk, mycket trafik framför mål, så att det är duktigt av honom att få upp och kunna rädda den.
9: Du, det är en grym målvakt, Örjan Nyland.
8: Ja, nej, men den här matchen är han ju den bästa spelaren, tycker jag. Ja. Som, ja, men det är ju klassräddningar rakt igenom.
9: Brassarna är bra nu i andra halvlek. Vinicius Junior på vänsterkanten flyter förbi Ryerson, går uppåt i banan, möter Bob, spelar in något centralt. Vad grym han är. Casemiro lyfter in i straffområdet mot den bortre delen. Då är väl han offside. Rayan in så småningom ett skott. Så räddar han med huvudet den här gången, Nyland. Ut i hörnan, men var det inte offside?
8: Jo, absolut. Men oavsett...
9: Tar han den också.
8: Så det måste vara frustrerande för brassarna att veta att det är ett monster i mål hos Norge.
9: Ja, verkligen, med hårknut och grön dräkt. Och det här är en sån här handbollsmålvaktsräddning som de inte vill göra, handbollsmålvakterna. Så utgör det stor, får bollen i huvudet, men han jublar när han får den i huvudet.
8: Nej, jag tror inte han får den i huvudet, jag tror faktiskt det är handen han räddar med.
9: Ja, handen sitter där, jag längst ut på armen. Ja. Precis, så är det.
8: Ja. Men också så ser vi repris på den här skottet. Det är också med handen.
9: Han hinner ner med handen där.
8: Ja.
9: Jag tror han tog det med benet. Men du, den, där, ja, den är helt medveten där räddningen, ja, men att den hinner ner.
8: Ja, absolut. Och den tar ju framförallt också på en norsk
9: Ja, det är det som gör det grymt.
8: Ja, ja, som gör att det är väldigt imponerande. Jag tänker också lite på Brasilien. Kommer du ihåg matchen mot Japan? Där första halvlek, Japan var helt överlägsna och spelade nästan ut Brasilien. Men i andra halvlek så kom Brasilien ut med en annan energi, med en annan tempo. Det känns som att de börjar sakta men säkert ta över den här matchen också. Fortfarande Norge som har mycket bollinnehav, men de skapar inte riktigt de stora chanserna.
9: Den norska förbundskaptenen Ståle Solbakken, den snaggade karlhårige, karlhuvade rektorstypen, noterar också detta, gör ett byte på högerbackspositionen, ut med Julian Ryerson och in med Fredrik Aursnäs istället från Benfica. För att Ryerson varit skadad och för att han är trött helt enkelt, gissar jag. För det är väl kanske inte där de behöver byta i första hand, Norge.
8: Nej, men det kan ju vara också, han har ju haft skadekänningar så att han kanske inte klarar att spela en hel match.
9: Ja, men jag sa ju det.
8: Sa du det? Förlåt, jag lyssnade inte.
9: Va? Lyssna?
8: Jag höll på att skriva in att han har precis bytt, det var det.
9: Ja, det är ju... Förlåt, den var tyken.
8: Nej, men det är helt rätt. Tillrättelse med.
9: Ja, eller hur? Ja. 65 minuten. Brasilien-Norge 0-0 i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. En vinnare måste fram. Om inte under ordinarie tid så kanske i förlängningen eller i den anslutande straffsparksläggningen ifall det fortfarande är oavgjort efter fulltid och 2x15 minuters förlängning. För vinnaren ska ju framför att möta vinnaren så småningom om några timmar mellan Mexiko och England i kvartsfinal i den åttondelsfinalen som ska bubbla fram i Mexico City på enorma Azteca stadion. Här kommer Patrik Berg för Norge med bollen centralt på offensiv planhalva. Hans glada högerfot, bollen och han trivs så bra tillsammans via hans högerfot. Får ut bollen på vänsterkanten till Andreas Schelderup, den tvekande mot det brasilianska försvaret. Spelar in centralt, utmanar inte. Nu kan han göra det för nu får han bollen av Wolfe. Nu måste du nog utmana. Två stycken brassar återkommer inlägget in i straffområdet. Schelder eller målvakten är ute och får en näve på den precis framför Håland. Han hade inte fått det, hade varit mål. Bra Schelderup.
8: Ja, jättebra. In med tidigt läge, inlägg där. Becker, han, alltså, han är lite ute och cyklar men räddas upp ändå. Tycker att han ska stå kvar på linjen i den situationen. Men händer ingenting.
9: Nej, det blir hörna. Nej, det är inte säkert att Håland hade fått det, men den var ändå på väg mot ytan där han var på väg mot. Strunt samma. 66 minuten, 0-0 i matchen. Det essar till sig. Nu är det hörna för Norge och de börjar med sitt lunkande busshållplatslunkande i straffområdet. Alla följer alla och ingen fattar vad det går ut på. Men här kommer nu Ödegård med hörna med vänsterfoten skruvad in emot. Nickas undan av det brasilianska försvaret och hämtas utanför straffområdet av Schelderup som är mycket snabbare i fötterna än Bruno Guimarães. Bra gjort Schelderup. Bakåt till Bob, tillbaks till Schelderup. Bra fart nu på vänsterkanten. Får han bollen på hälen, tvingas stanna upp. Fintar höger, fintar vänster, gör regnbågsmuff. Finns dansen, får ändå inte loss någon yta, får tillbaks bollen av Bob och så spelar de på sådana här krympande små ytor och till slut så får de ju loss en yta och in i straffområdet. Det här är ju jättebra på vänster och mot höger där. Åh, vad där att Håland glidtacklar på traditionellt sätt bollen i mål, men han gör inte det för han hinner inte den passningen från, det var väl Ajer, mittbacken som var kvar efter hörnan. Visst var det det?
8: Jättefin yttersids passning, bra gjort av Bob som hittar honom där. Och ja, i de lägena så är ju det nästan Håland, kan han ju trycka in, men han är millimeter ifrån att kunna sträcka ut sitt långa ben och trycka in den.
9: Men sådana mål gör Norge många, alltså inlägg mot den bortre stolpen, den bortre ytan, och där kommer Håland. Eller hur, vilken spelare som än får bollen, lägger den gärna där.
8: Ja, men det är ju någonting också som man har pratat med inför matchen, för man vet att Håland är där.
9: Nu är det spel mitt i den andra halvleken och Brasilien gör ett byte, ett dubbelbyte, ut med Gabriel Martinelli och in med Rayan, och ut med Rayan, in med Neymar och Danilo Santos. Neymar på planen, så väldigt roligt.
8: Ja, roligt att se här nu vad han är i för typ av form, om han kan komma in och ändra på det. Man hörde också publiken hur de jublade ännu mer när de fick se att han kom in på plan.
9: Och helt perfekt för vår matchadministration. Helt perfekt. Så kommer det nu 3 minuter så dricka paus så att vi hinner skriva in de här bytena. Man kan inte ha mer tur som kommentator, Johan.
8: Nej, det här är guldläge för oss.
9: Och 0-0 i matchen mellan Brasilien och Norge.
0: Perfekt. Klicka fram bläckpennan där. Börja skriv så återkommer vi till er här om en liten stund. 0-0 alltså, Brasilien-Norge lite senare här under natten. Också en otroligt spännande åttondelsfinal. Den mellan Mexiko och England.
10: England lyckades med nöd och näppe besegra Demokratiska republiken Kongo i 16-delsfinalen. En seger som nu tagit dem till en 8-delsfinal mot värdnationen Mexiko.

0: Azteca stadion är belägen på en höjd av cirka 2200 meter över havet. För att sätta det i perspektiv kan vi jämföra det med Antols i de italienska alperna. OS-byn på cirka 1600 höjdmeter, det vill säga ungefär 600 meter lägre än den kokande fotbollsgrytan, där flera svenska skidskyttar, däribland Elvira Öberg, fick kämpa för snart ett halvår sedan.
1: Och så kommer man hit och åker sitt sämsta på hela året. Och jag vet ju att jag, höjden brukar kunna vara ett bekymmer, men att det skulle vara så här tufft efter akklimatisering, det trodde jag inte.
0: Och när det kommer till just akklimatiseringen, medger Torssell att det loppet redan är kört.
2: My understanding is that we cannot adapt to the altitude. That is just a huge advantage that Mexico will have.
0: Enligt min uppfattning så kommer vi inte hinna anpassa oss. Det är helt enkelt bara en stor fördel för Mexiko. Vi har bara 3 dagars vila mellan matcherna. Därmed är det fysiskt omöjligt att akklimatisera sig. Kort och gott, en stor nackdel som vi kommer behöva att acceptera.
3: Emil Håkansson var det som berättade om kvällens eller nattens match Mexiko-England.
4: Kvällens match Brasilien-Norge där NRK, norska tidningen där skriver att Haaland närmar sig. Det är 20 minuter kvar tills 90 och spelade Brasilien-Norge.
5: Och det står 0-0 mellan nationerna. 0-0 är det mellan Brasilien och Norge. Alldeles nära Hackensack River där i New Jersey invid New York City. Det som så småningom den här enorma arenan med plats för 82 000 åskådare ska bli VM-finalarenan om precis 2 veckor. 0-0, den sista drickapausen under ordinarie tid är upplevd. Och före den, precis före den, ett dubbelbyte i det brasilianska laget. Danilo Santos in istället för Gabriel Martinelli. Mer på mittfältet och framåt Neymar istället för Rayan. Det offensivt förstärkande. Han springer centralt just nu. Och så är ju då framåt också Endrick som kom in tidigare i den andra halvleken för Brasilien. Neymar med bollen. Ja, han mittlinjen. Smeker en boll i offensiv riktning som ingen förstår faktiskt. Och målvakten Nyland kan fånga i långt ut i eget straffområde. Men bara för att det är Neymar så ger alla spelare på planen tummen upp för den passningen. Som sannoliken inte var den bästa i världen. Men nu är han högst upp och pressar ensam. Neymar uppenbarligen full av livslust och löpglädje i sitt inhopp.
6: Ja, även en av de här lite äldre spelarna som kanske gör sitt sista VM. Som självklart vill ta sig vidare i den här turneringen.
5: Oskar Bob vinner närkamp för Norge på offensiv planhalva. Här har Norge inte någonting på gång. Ödegård i sidled till Haaland utanför straffområdet. Haaland får bollen lite grann för långt ifrån sig. Dock till Ödegård in i straffområdet. Kan lägga höger till Bob. Dribblar och far. Går omkull. Får bollen vidare till Brassar bara. Och där är inga norrmän som hjälper honom. Och så kan de 6 brassarna, de 6 stycken, omringa Ödegård funda bollen. Jösses, vilken respekt. 72 minuten, Brasilien 0, Norge 0. Vinnaren spelar kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM mot vinnaren mellan England och Mexiko. Matchen som kommer om några timmar i vaken med P3 och P4 här i din radio, din kommunikatör. Det är 0-0 mellan Brasilien och Norge. Vart lutar det just nu?
6: Inget håll egentligen. Alltså, det kan gå precis hur som helst. Jag tänkte precis säga det, att det är verkligen inte en 0-0-match, för det har varit chanser. Båda hållen, men kanske lite mer större chanser för Brasilien. Men Örjan Nyland i det norska målet har storspelat.
5: Är ju matchens kung så här långt.
6: Ja, det är det. Och det har ju varit världsklassräddningar en efter en.
5: Han har just nu bollen, kungen, i det egna straffområdet. Vid sin vänsterfot rullar fram till mötande Sander Berge som lägger den lite lösa presidan vidare ut på högerkanten i eget straffområde. Det är ett ganska svårt uppspel att göra för Ajer och Häggen. Och så bryter också brassarna vid mittlinjen. Vinicius Junior sångfåglar in bollen i offensivt straffområde. Berge emellan, och mycket nytta han gör för Norge. Hem till Aursnes i högerbacksläge. Till Martin Ödegård som sambatrixar med brassarna. Gör lilla huset finten, lyfter den över den framstående motståndare som sen sätter rambågen i huvudet på Patrik Berg, och så är det frispark Norge på egen planhalva. Det är roligt att finten har egna namn. Vi har Marocko-finten, peta på ena sidan, spring på andra finten, och lilla huset-finten, lyft bollen över motståndaren och tar emot på andra sidan.
6: Jag har aldrig hört den förut, lilla huset-finten. Nej. Jag lärde mig inte i min fotbollsskola i alla fall när jag var liten.
5: Nej, men du har ju gjort den utan att veta om att den heter det.
6: Ja, men absolut, några gånger.
5: Det finns ju flera olika namn, vi ska inte tala nu, vi lovar det. 74 minuten, Brasilien 0, Norge 0. Och

0: Du bubblar ju av entusiasm att få berätta varför alla spelare har klippt sönder sina strumpor för att motionera sina stora vältränade fader. Johan, för då har du nämnt så många gånger. Ska du inte ta det nu då?
1: Ja, vi ska kolla här bara vad som händer för Norge.
0: De tappar bollen till Danilo Santos. De hittar den till Douglas Santos. Tillbaks till Danilo Santos. Och så spelar de upp jättebra på vänsterkanten till Neymar som rullar ut på längre ut på kanten till sångfågen Vinicius. Överstegsfinte mot straffområdet. Ska skjuta. Spelar in centralt. Så småningom skottläge Bruno Guimarães. Det här är ett bra anfall. Ute på högerkanten. Inspelet tas undan av Wolfe tidigt i bollbanan. Casemiro börjar om på högerkanten. Drömst passningsspel Brasilien. Och så får de inte in den bollen heller. Hur stoppades den av någon norsk kroppsdel tidigt i straffområdet? Tillhörande skälder upp boll upp mot Haaland. Haaland ensam mot tre brassar vinner närkampen. Hur gör han det? Omöjligt att förklara, men han gör i alla fall det. Bollen till Oscar Bobb, spelar in central till Ödegård som sprintar loss, hittar yta till Haaland utanför straffområdet till Skälderup. Gör någonting nu då, skjuter med högen. Jätteräddning av målvakten Bäcker och bollen ut till inkast för Norge. Vilken sekvens i matchen. 75 minuter, Brasilien 0, Norge 0.
2: Ja, Haaland vill ha tillbaks bollen i det läget, för han var nog ganska fri inne, precis inne vid straffpunkten, och det hade kanske varit ett bättre alternativ, men jag förstår Kjellrup att han skjuter i det läget. Men Haaland gick ner på knäna. Men snälla någon, spela till mig,
0: titta på mig. Men såg du räddningen, vilken kvalitet på Bäckers räddning. Vi såg en repriskott, det gick ju mellan benen på backen.
2: Ja,
0: men han såg den jättesent.
2: Det är två målvakter som har
0: varit grymma.
2: Ja, det har de varit.
0: Här kommer Kjellrup igen som har blivit modig i matchen. Vad roligt det är att se. Han var ju så nervös inledningsvis, inhoppar i andra halvlek, står nu med bollen ute vid kanten, är lite trött för nu har han motionerats mycket. Spelar omedelbart ifrån sig bollen till evigt löpande Ödegård som väcker tillbaka till Skällrup som tänker, jaha, måste jag ha den igen. I höjd med straffområdet in centralt till Oscar Bobb, bakåt genom det norska laget som var 0-0 mot Brasilien. 76 minuten på den blivande VM-finalarenan i New Jersey när Neymar gör ett defensivt försök. Det var inte mycket till ambition, och här kommer Norge på vänsterkanten. Wolfe in med bollen via en brasse som är Marquinhos som hindrar bollen från att gå till hörna. Tecken nämligen jagar ikapp bollen på andra sidan. Wolfe som ramlade i inspelsförsöket, och så den brasilianska bollen uppåt mot mittlinjen tas om hand av det norska försvaret. Bra, bra norskt trum i matchen just nu.
2: Ja, det var en liten sekvens där jag tyckte ändå så att Brasilien höll på att ta över matchen. Men Norge, nej, de har tagit tillbaka det här. Att, ja, men det är vi som ska bestämma hur det ska spelas den här matchen.
0: De här inne mittfältarna som Norge har, Martin Ødegaard och Sander Berge, det är ju högsta möjliga världsklass på deras passningsspel och deras rörlighet och deras spelbyggande.
2: Ja, men verkligen. Och de hittar varandra så bra. Man vet också när... Alltså, det är kemi. Är det. Man,
0: ja,
2: det är liksom att, ja, jag menar, och när en försvinner bort då kommer den andra täcker upp. Och liksom, det är en sån rörelse på det norska mittfältet. Inte bara de två utan allihopa.
0: Trim, tram, trum. Norska mittfältet, underbart att skåda och fotbollskonsumera. I den 77 minuten, Brasilien 0, Norge 0. Det är stor fotbollsunderhållning men ännu inga mål. Norge bygger nu via Sander Berge, trippande mot mittlinjen. Neymar går en bit därifrån, lätt julbent som han har hunnit bli, 34-åringen. Kanske han alltid har varit i sig. Glömt det. Men just det.
2: Tycker att det är en liten fördel ändå. Jag vet inte varför.
0: Och var julbent.
2: Nej, men att de har bytt in Neymar, det är en liten fördel för Norge känns det som.
0: Hur då?
2: Ja, men han är inte den snabbaste i djupled. Det var ju lite de andra som har spelat där uppe. De har känts lite snabbare. Han är ju mer en spelare som vill falla ner och ta emot bollen. Och kanske de är bara en assistspelare.
0: Ta bort lite spets, ja. Kanske. Djupledsspets på det viset.
2: Ja, men man kollar liksom, Neymar har ju varit skadad under en längre tid. Han är en fantastisk fotbollsspelare fortfarande. Mm. Men han är inte det han var en gång har varit liksom.
0: Matchen är lite grann i en återhämtningsfas, hämtar andan och då sätter Norge via mittfältarna Berge och Ødegaard fart på den igen och får ut bollen till Bobbe på högerkanten. Han dribblar med Douglas Santos, får inkast emot sig i höjd med straffområdet på högerkanten. Då ska Brasilien göra ännu ett byte i matchen. In med mittfältaren Ederson i matchen istället för straffmissaren Bruno Guimarães som ser lite skuldmedveten ut när han joggar av planen också. Han har ju upplevt mycket större ögonblick i sin fotbollskarriär än det här, trots att det är en åttondelsfinal i fotbolls-VM. Men han har inte mått bra sen den där straffmissen.
2: Nej, han har inte riktigt kommit in i det, tycker jag. Att han, straffen var ju
1: otroligt dålig.
0: Ja, faktiskt.
1: Sen så har han spelat bort lite bollar också, så att nej, det har inte varit en av hans bästa matcher. Och kan vi ändå så säga också det där med varför spelarna klipper upp sina strumpor, ja, bak till. Det är lika bra att säga det nu när, ja, så, de har suttit och väntat länge. Men det är också för att strumporna är för tajt, och framförallt också när det är så här varmt, så när strumporna sitter så hårt.
0: Här kommer Skjeldrup med bollen i offside från det. Skjeldrups inlägg, det är Haalands nick och det är 1-0.
2: Och Norge spelar så bra fotboll och de är verkligen välförtjänt att de får göra mål också. Jag tycker att de är de som har varit det lite bättre laget här. Men, man, alltså vad är det för en människa? Han dyker ju alltid upp på rätt yta. Bra inlägg. Utan när han får den, då nickar jag in honom.
0: Och han är så enormt kutryggig, 25 år gammal som han är. Stor och väldig, väger ungefär 100 kilo. Är omöjlig att stå emot i närkamperna med alla sina kilon och alla sina centimeter. Han är ju helt chanslös där, Gabriel, i duellen. Där kom den duellen.
2: Ja, och den vinner han. Ja, han alltså,
0: helt chanslös.
2: Ja, det går inte att stoppa honom. Men Skjeldrup ska verkligen ha en eloge för det inlägget. För den sitter så perfekt att Haaland kan springa till den och bara trycka in den.
0: Det är ju så mega magiskt, superfantastiskt. Det är ju Erling Haaland igen. Han bara gör det och gör det och gör det och gör det och gör det. Nu har gjort mål igen.
2: Världsstjärna och ett norskt spel som passar så perfekt också i hur han ska bli utnyttjad på bästa sätt.
0: Men detta är ett norskt landslag som ju har bollat ut det brasilianska mittfältet matchen igenom för att hitta. De är ju så mycket bättre med bollen, Norge, ja, än vad brassarna är.
2: Ja,
0: de styr och ställer och dikterar villkoren. Och nu ställs det ju väldigt, väldigt höga krav på det brasilianska laget. För nu är det bara 9 minuter kvar av ordinarie tid. Och Haaland har just gjort 1-0 till Norge. Vinner nu bollen igen mot Marquinhos i en löpduell. Knuffar till honom så han får bollen för långt ifrån sig, Marquinhos. Men han redan ändå ute. Haaland ledd av sitt mål. Jagar nu för 5 och springer omkull. 2 stycken brassar och får frispark emot sig. Brasilien på väg ut ur fotbolls-VM. Norge på väg till kvartsfinal. Wow! Skjeldrup, vad roligt för hans del.
2: Ja, men för Norge, för
0: ja, visst,
2: norska
0: för
2: publiken, för oss alla liksom. Det här är ju en skräll, även om det här Brasilien aldrig har vunnit emot ett norskt landslag. Nej. Och Norges fotbollslag passar dem så illa på sättet hur de spelar.
0: Och då slår de ju ändå dem på ett nästan typiskt brasilianskt sätt. Med ett kortpassningsspel, en passnings- och teknikrikedom som brassarna inte matchar riktigt.
2: Nej. Norge har varit det bättre laget, även om Brasilien har haft chanserna.
0: De har absolut
2: haft chanserna.
0: Absolut.
2: Men de har en storspelande Örjan Nyland i det norska laget som håller dem kvar i den här matchen.
0: Nyland där och Haaland där. Och 1-0 till Norge. Det är nästan för bra för att vara sant, men det är 1-0 till Norge, det är 83 minuten. Neymar ska slå hörna för Brasilien. Hörna för Brasilien i New Jersey, East Rutherford. Domaren blåser klarsignal, Neymar går fram till bollen och säger, jaha, ska jag flytta in den så att den ligger i den där lilla kvartscirkeln vid hörnflaggan? Gäller den regeln mig också? Ja, säger domaren. Då gör Neymar det. Här klippar han in bollen i mål mot den första stolpen. Nickas under någon norrmän rätt upp i luften till ny hörna. Haaland, 1-0 Norge, alldeles nyss. Norge leder mot Brasilien. Hörna för Brasilien. Jag var bara tvungen att säga det igen.
2: Ja, nej, men det är, man fattar inte riktigt, nej, det. Men Norge, de spelar väldigt stabilt.
0: Neymar med hörna för Brasilien. In från vänster mot första stolpen. Nickas undan av Aursnäs. Ut ur straffområdet. Casemiro hämtar för Brasilien. Jagas av Ödegård. Bollen över långlinjen. Nej, han låter den inte gå över linjen. Utan bakåt till ett inlägg in i straffområdet. Nickas undan av Haaland som är där nere och gör defensiv tjänst. Till Neymar utanför straffområdet på vänsterkanten. Möter Aursnäs. Fintar uppåt. Går också uppåt. Fintar nu neråt. Kommer till skottläge. Fintar. Och det skulle skjutit Neymar för nu har han chansen bort. Och Berg hindrar bollen från att gå ut till hörna. Når inte Bob utan Vinicius tar tillbaka. bollen för Brasilien. I den 84:e minuten, Norge leder med 1-0 mot Brasilien. Vinicius Junior på vänsterkanten skär inåt i banan. Förbi Bob, vilken acceleration i de benen. Trampar på bollen, Bob slår ju ner Vinicius, menar brassarna. Spelet går vidare, Bob tar bollen, sätter fart på Kjellrup på vänsterkanten. Kommer in 3-3, kontring gör Norge nu. Superläge detta, Kjellrup fintar in centralt i banan med Ederson. Han som kommit in istället för Bruno Guimarães, så är de fortfarande där vid straffområdets hörnet. Brassarna hinner samla sig. Bob i sidled till Ödegård som inte har någon till höger om sig. Och brassarna nästan utmattade. Hittar ingen press riktigt att sätta, utan Norge kan ganska lugnt spela runt och hem bollen i backlinjen. Skulle de ha frispark, brassarna, där när Bob hade omkull Casemiro?
1: Tyckte inte det. Tyckte att han kastade sig lite faktiskt i det läget. Och jag tycker inte det var många brassar som klagade heller över det domslutet. Jag kan inte prata.
0: Domslutet.
1: Tack.
0: 1-0 till Norge mot Brasilien, 85:e minuten, och det är en del gapande fågelholkar i ansiktsuttrycken på de många rapsfärgade brasilianska anhängarna där på läktarna i East Rutherford. De har inte lång tid på sig att få in ett kvitteringsmål nu, brassarna.
1: Nej, det är en chock för dem. Man ser verkligen när de står där som frågetecken och undrar vad är det som händer. Men desto mer liv är det på den norska läktaren.
0: Oj, vad de är glada i rött, blått och vitt. De står med armarna kring varandras axlar och hoppar i takt. De sitter inte och ror nu, alla supportrarna. Det har de inte tid med. Det kräver lite för mycket disciplin och samordning. Det är ju ren karnevalsglädje nu, såklart, för norrmännen. Brassarna bryter. Nej. Och så till slut är det ju nästan ett självmål av Norge. Man gör ju jätterädd i målvakten Nyland igen. Boxar bollen i stolpen och ut. Och jösses, var nära ett självmål av Kristoffer Ajer. Från långt håll. Brassarna behåller trycket. Det är långt ifrån över. 5 minuter kvar. Neymar på högerkanten kan lägga uppåt. Lyfter in i straffområdet där. Nickas den undan av Ajer just. Vilken bakåtpassning det där var. Vad var det för något? Nu har det i alla fall hänt. Det blev inte mål. Brasilien med ett läge i straffområdet. Casemiro skjuter in bollen framför mål. Missar målet. Han sökte någon vid bortre stolpen. Inkast Norge på andra sidan. 4,5 minut kvar att spela. 1-0 Norge mot Brasilien. Nyland, målvakten, den underbara, ligger i eget straffområde på mage och har uppenbarligen fått boll eller sko i huvudet i situationen här och behöver vård. Ja visst, han får ju hela Vinicius Junior över sig, ser vi i reprisen där. Det är fenomenalt nära att han gör självmål.
1: Ja, det är det verkligen. Han försöker och bara liksom bort med bollen och det blir som en lobb.
0: Vi ser reprisen nu. Den är ju så nära oss.
1: Aha, räddar den?
0: Ja, visst.
1: Alltså, det är ju jätteräddning.
0: I stolpen och ut.
1: Alltså det går verkligen lobb och han vänder sig om och springer emot sitt egna mål och så kastar han sig, så får han handen på den, stolpe ut. Alltså Örjan Nyland, han kommer bli staty på Karl Johan någonstans.
0: Örjan Nyland är sänd av fotbollsjultomten. Det här är den bästa matchen i hela hans liv. Han kommer aldrig att göra något bättre än det han gjort de här timmarna.
1: Utan tvekan. Alltså det är ju sånt här av matcher som man behöver, den här typen av spelare som höjer sig. Och
0: som
1: framförallt
0: träffar sig själv.
1: Ja, exakt. Och sen så har Norge, de har spelat bra, men han har räddat dem flera gånger.
0: Spelet igång igen när alla hämtar sig från den här situationen och Nyland renoverats och kan stå upp igen efter de där smällarna. Norge får undan bollen via Håland. Det är en kontring. Berg driver bollen på vänsterkanten. Berg från Bodø/Glimt. Jagas av Ederson, inhopparen från Atalanta, stannar upp mitt på offensiv planhalva. 87 minuter snart spelade. Den evige Ödegård får bollen. Vad bra han är. Vänster bredsida ut till Aursnäs. Utanför straffområdet på högerkanten har Bob utanför sig på en kort liten passning. Han viker in den till Ödegård som rör sig hela tiden. Hur orkar människan? Vad äter han? Vad dricker han för att orka springa så mycket som han gör? Martin Ödegård, han är fullständigt fenomenal. Till dribblande Bob, 1-2 brassar, söker vägspel med Ödegård. Ödegård tar med sig bollen, Ödegård dribblar ner mot kortlinjen, skjuter, fixar hörna. Martin Ödegård!
1: Ja, men han har växt. Han var inte så bra de första matcherna, men han har växt i den här turneringen. Åh, vad duktig han är. Ja. Inte bara alltså, hur han tekniken och hur han speluppfattning och allting sånt, men jag tycker också att hur han springer, du är inne på det. Han är överallt, verkligen mot plan.
0: Hela tiden är han överallt. Och han bygger anfall och han avslutar anfall. Han försvarar och han står i vägen och han jobbar.
1: Ja, men och hela mittfältet är egentligen Norge. Hur de är, hur de står samman med Berge och Ödegård. Hur de har liksom lagt upp den här matchen och dominerat egentligen emot Brasiliens mittfält.
0: Ja, det är där Norge vinner matchen framförallt. Och så då Unikummet Håland.
1: Ja, och en målvakt som storspelare.
0: Men ja, du behöver... det är ganska mycket faktiskt.
1: Ja, men alla de där grejerna klickar. Samtidigt, det är då man kan liksom slå en världsnation inom fotboll. Nu är det fortfarande mycket tid kvar, men att det är då man kan skapa mirakel.
0: Norge är på väg mot en av de stora idrottsprestationerna i historien för deras del. Ja, de har vunnit en massa skitguld på olika ledder och branter och sånt där. Visst har de gjort det, och de har haft stora skridskåkare och massa annat och damfotboll. Men detta är wow.
2: Men det är
0: stort wow.
2: Ja, men det är miraklet i New York eller New Jersey nu.
0: Ja.
2: Man pratar ju om miraklet i Marseille 98 när man vann emot just Brasilien.
0: Just det, nu är det ny miraklet i New York. Och det är bara en minut kvar av ordinarie matchtid. Norge leder med 1-0 mot Brasilien och Nyland ska sätta igång spelet. Eller, nej, det låstes inte hörna där. Nej. Men vilken räddning han gör på den där helt, helt misslyckade rensningen av Ajer. Som man lyckas vinkla i stolpen.
2: Ja.
0: Det är en egen spelare som håller på att göra mål. Skälder upp den utmärkt inhopparen. Sen han slutade vara nervös. Hittar Håland utanför straffrådet. Han skjuter där. Han skjuter mål igen! Vad är detta för något? Vad är det här för en figur? Han gör ju mål igen från stillastående Erling Håland. Oj, oj, oj, oj, oj. Han är ju... Var kommer han ifrån? Han kommer från hela Norge. Han kommer från hela fotbollsplaneten. Han är hela fotbollsförposten. När allt skalas av, alla klyftor tas bort, så är det Erling Håland kvar. Det är han och bollen och alla mål han gör. Vilken gubbe!
2: Ja, men det är helt otroligt. Han får bollen utanför straffområdet. Ja, men okej, jag lägger den rätta. Och så dunkar han verkligen in den. Men Christian, det går inte att förklara. Herre, vad är det som händer?
0: Men vad är detta för en snubbe med det långa håret och de stora läpparna och det eviga ledet och världens största hals? Och det är ett fullständigt unikt målsinne. Utanför straffområdet så tar han emot ännu en passning från Schellrup och skjuter ut skott som är så hårt längs marken så att kameramannen hinner ju inte med trots att han har autofokus. Bam!
2: Ja, tunnel på en av mittbackarna i det läget, men... Han ser alltså norsig ut sen efteråt. Ja, det där var inte något problem överhuvudtaget.
0: Fantastiskt.
2: Men vad roligt för Norge.
0: Ja,
2: roligt för Norge.
0: Han är ju ny norsk glädje på alla möjliga sätt och vis. Nu har han gjort 7 mål i VM han också.
2: Ja.
0: Precis som Messi och Mbappé.
2: Ja, nej, men det...
0: Och han är kvar i turneringen, för det här vänder ju brassarna aldrig.
2: Nej, det kommer de inte göra. De har inte varit... men de har ju inte tagit vara på sina chanser. Nej. Och jag tycker ändå, som man ser nu i ögonen på de här brassarna, att...
0: Ja, nej, det här går ju inte.
2: Hopplöst.
0: Alltså, Hålands magi får ju alla att krympa och bli smurfer.
2: Ja, men
0: även brassa med världens största fotbollsegon.
2: Och han fortsätter att springa den, och han tagit ur tofsen och håret bara flyger åt alla håll.
0: Han är helt otrolig.
2: Nu har han inställt på att han ska göra ett hattrick. Det är ju 7 minuter kvar extra tiden här nu.
0: Det är 7 minuter kvar och 6 minuter kvar av dem, för extra tiden är igång och räknas i New Jersey. Norge har 2-0 mot Brasilien och Håland har gjort båda. Tar nu emot ett uppsvill med mittlinjen med sin vänsterfot. Det är den bästa foten i hans enorma kropp. Bakåt till Aursnäs på egen planhalva. Han är ut på vänsterkanten. Håland och brasiliansk bollinnehav. Håland båda målen, skällder upp med båda passningarna.
2: Jag tänkte just på det också. Han har gjort ett väldigt lyckat inhopp. Ja, väldigt bra inhopp.
0: Brasilien loss med bollen. Är detta sista chansen att göra mål, kanske få liv i matchen? Endrick in i straffområdet på högerkanten, springer rakt fram. Där är förstås då Berge som nu har kramp. Sander Berge, mittfältaren, ner och hjälper till i defensiven. Får undan bollen. Brasilianskt inlägg kommer igen ut ur straffområdet. Bra av Häggen. Nästa läge, Vinicius Junior. Det måste hända någonting nu för Brasilien utanför straffområdet. Douglas Santos missar dribblingen och passningen och Norge står i vägen med 5 spelare. Håland tappar duell utanför straffområdet, får hjälp av Patrick Berg. De hjälper varandra. Det är ett fantastiskt flyfotat kollektiv med en härlig teknik och strålande individualister, till exempel Patrick Berg, han med förspelet till avgörande målet av Håland mot Elfenbenskusten. Nu snygga dragningar på vänsterkanten, 3:e tilläggsminuten av de 7. Norge 2, Brasilien 0.
2: Ja, nej, men de spelar så otroligt taktiskt bra fotboll. De går upp i anfallen, men så ser man, okej, vi har inte tillräckligt med folk med oss. Nej, men då rullar vi lite och så får vi se om vi kan skapa någonting. Väldigt smart, bra taktiskt också utav Ståle Solbacken, hur han dirigerar det här laget, hur de ska spela. Men sen så är det ju upp till spelarna som är där ute att iscensätta precis så som man vill ha det.
0: Och Lille Skällrup jobbar i defensiven. Brasilianskt inlägg in i straffområdet förbi allihopa framför mål och Aursnäs för Norge i högerbacksläge dyngar in bollen på offensiv plan halva och där ska brassarna nu börja om med 4 tilläggsminuter kvar. Norge på väg mot det finaste som hänt dem i fotboll. Brassarna spelar bort sig utanför straffområdet. Norge på väg mot kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Det är det är lätt att göra det när man har ett fenomen såklart som Erling Haaland, för han är inget annat än ett fenomen. Men det är så mycket annat som måste till. Till exempel den fantastiska målvakten och det utmärkta mittfältsspelet.
1: Ja, ja, ja men absolut. Alltså, bocka alla de liksom... alltså, jag kan inte prata för jag är så exalterad. Jag är så glad för det här spelet, hur de spelar, här hur de gör den här matchen.
0: Skälder upp jättebra. Nu skjuter Douglas Santos. Inte för Bobby emellan. Santos dräller ut bollen via dräller. Den studsar på honom utöver korten till inspark för den fantastiska Örjan Nyland. Och det här målet, det sista som han drar till där utanför straffområdet, det är ju en helt samlad brasiliansk backlinje som står och tittar på honom. Han får en passning, det känns ofarligt, och vips, bomb, så ligger bollen i mål. Erling Haaland. Var är det mulen?
1: Ja, alltså, men det är ju det som är speciellt med honom. Han hittar den där lilla nätmaskan i målet där han bara kan skjuta i mellan benen på en försvarare och så in bakom. Alltså, det finns ingen annan ställe du kan skjuta. Jag skulle också vilja se hur hårt det skottet var.
0: Ja, eller hur? Eller hur? Norge leder med 2-0. Ska det bli 3-0 också? Skälderup framspelad av Haaland in i straffområdet. Når inte bollen riktigt. Returen tar Haaland hand om nästan utanför straffområdet. Men han skrämmer fram en brasiliansk undan nick av Douglas Santos till norska spelare som är på högerkanten. Martin Ødegaard med bollen där. 2,5 minut kvar att spela. Och Ståle Solbakken går utanför sitt avbytarbänk och njuter utanför sitt avbytarbås. Och njuter i fulla drag. Har satt in Leo Östigård, försvarsspelare, alldeles nyss för att stärka defensiven. Och Martin Ødegaard dribblar vidare. Det är bland de normala fotbollsspelarna en fullständigt fantastisk spelare. Till Sandre Berger, in i straffområdet på högerkanten, in framför mål. Det är de två grymma mittfältarna i samarbete där. Nästan en ny målchans, brassarna undan med andan i halsen till Patrik Berg. Nu är det ju Harlem Globetrotters
1: som spelar. Ja, men det
0: är utanför straffområdet. Brassarna är helt dyra i mössan och sen sparkar Neymar ner Martin Ødegaard som njuter av att bli nersparkad just av Neymar, ser det ut som. Och han blir dessutom varnad, Neymar, utanför straffområdet i den femte tilläggsminuten.
1: Ja, men de leker ju skjortan av det här brasilianska laget.
0: Och det där smällen tar Martin Ødegaard så gärna, reser sig upp och gör segergest under sitt pipskägg och sitt genomsvettiga hår. Han som sprungit dubbelt så mycket som de andra gjort på den här banan. I sjätte tilläggsminuten av de sju som ska spelas. 2-0 till Norge mot Brasilien. Norge är i kvartsfinal. Möter vinnaren mellan Mexiko och England. Och vem det än blir så kommer de att gå till den kvartsfinalen med väldigt darrande nerver. Hur ska detta gå mot denne Haaland?
1: Ja, nej men... all respekt till hela det norska laget, men Haaland är liksom i spets, absolut, för han är en målskytt av rang, men det här norska laget...
0: Fantastiskt!
1: Ja, eller hur? Det luktar nästan lite
0: flytet. Ja, hur bra kan det bli?
1: Ja, men det luktar lite guld här nästan, men det tror jag inte att det kommer att bli, men... Oj, vad de...
0: Nu börjar de bråka Neymar, spelaren är... efter en avblåsning, och så tar... Ser du att Vinicius Junior tar ju strupgrepp på Ødegaard? Varför gör han det? Men så upprörda behöver de väl inte vara, brassarna på väg ut från mästerskapet? Ja, domaren har allt få i världen för att skilja spelare från de båda lagen. Det är 5, 6, 7, 8 stycken från varje lag som står och bråkar, slår på varandra som vore det Frankrike mot Paraguay i avslutningen. Jättehetskt, och den där Vinicius Junior-kramen kring Ødegaards struphuvud.
1: Ja, det är Neymar som är där och är frustrerad och slår och håller på liksom också.
0: Ja, när de inte fick bort, Norge skickade bort bollen när brassarna ska kasta inkast. Det är ju det som föder det hela.
1: Ja, absolut. Så är det ju verkligen.
0: Det där kan nog Norge ta, men det är ingen snygg sorti Brasilien i det här mästerskapet. De ligger under med 2-0. Norge kommer att avancera vidare när domaren bestämmer sig för att blåsa av efter nu drygt 7 spelade tilläggsminuter. Bollen i luften på väg mot det norska straffområdet nickas undan av Heggem, en av de finfina mittbackarna som klarade av de här attackerande snabba brassarna som det fanns farhågor innan matchen ju, ifall det skulle gå för de norska mittbackarna eller inte. Det slutar nästa försök med en frispark för Brasilien vid mittcirkeln på egen planhalva. Och Brasilien ligger alltså under med 2-0 mot Norge. Norge i kvartsfinal. Det är spel i tilläggstid på tilläggstiden. Lyfter en boll nu från frisparken in i offensivt straffområde. Ødegaard, inhopparen, nickar undan. Brasson kult, domaren dömer straff. Varför då?
1: För att det är en hand upp, jag vet inte vem det är som ligger ner, men han får en armbåge, det är Casemiro som
0: Casemiro
1: ligger,
0: tror jag det är.
1: Ja, som ligger. Han får en armbåge eller en hand i ansiktet.
0: Aj, aj, aj. Vi ser en repris, Leo Ødegaard går upp och nickar undan. Ja, det är ju jättebra dömt. Klockren straff.
1: Ja, även om han kollar på bollen och är först på den så blir det en armbåge där i ansiktet.
0: Och straff ska det bli alltså för Brasilien. Nyland håller bollen, brassarna vill ha den av honom. Domaren joggar dit för att ta bollen, där får han den. Och straff ska skjutas i den nionde tilläggsminuten av de sju tilläggsminuter som matchen hade. Nyland har redan tagit en straff i den här matchen. Han som sköt den, Bruno Guimarães, är utbytt. Nyland, målvakten, är kvar. Fantastiskt bra domarbedömning detta.
1: Ja, jag tycker faktiskt att det ska vara en straff i det här läget. Han går upp med armbågen lite bortslut. Men det är svårt också som försvarare i det läget. När du är så högt upp och en spelare kommer underifrån. Ja. Det blir liksom en kollision i det läget. Men regelboken säger att det ska vara straff.
0: I bra sätt av domaren. Långt ifrån mål i straffområdets ytterkant är det ju. Och Neymar ska skjuta straff. Och målvakten Nyland står och skriker till honom: du kommer att missa, du kommer att missa den. Och Neymar käftar tillbaka, skrattar i den nedåtgående solen. Ska du ta den då? Ska du ta min straff? Ska du verkligen göra det? Det är 2-0 till Norge. De står fortfarande och skäller på varandra som två unghundar i utkanten av en kennel.
1: Prata spanska. Neymar.
0: Ja just det, pratar spanska. Ja, han är proffs i Sevilla, Nyland. Nu är det klarsignal, nu har de slutat skälla. Här kommer Neymar. Är han koncentrerad nog? Han ser grymt koncentrerad ut. Vi kollar på närbild. Mycket svettpärlor. Han fokuserar. Nyland löper an mot bollen. Rör sig lite i sidled in i straffområdet, där fram emot bollen. Nyland i sidled. Och han tar den inte. Han lurar honom och Neymar garvar efter att ha gjort mål på straff. Pekar på sig själv och säger: ja, det är jag som är kungen du. Och så den andra fingret i luften. Neymar inhopp med ganska mycket känslor och ett mål. Reduceringsmål på straff. I den tionde tilläggsminuten så lurar han Nyland efter att trippat fram och stannat några gånger och pausfintat, och till slut så kastade sig Nyland och la bollen i andra hörnet.
1: Frågan är hur långt det är kvar, om Brasilien skulle kunna få en till chans här. Men det känns som att det borde vara ganska...
0: Det är ju precis det handlar om. Ja. Ska detta verkligen... Nej, inte ska väl det hända. Det har gått snart 10,5 tilläggsminut. Det var 7 proklamerade. Det är väldigt många extra tilläggsminuter här. Det är 2-1. Brasilien har precis reducerat. Norge leder. Vinnaren alltså till kvartsfinal. Domaren samlar nu Marquinhos och Ødegaard, de två lagkaptenerna. Säger till dem att nu får ni skärpa er.
1: En minut kvar,
0: han säger att det är en minut kvar. Nu får ni skärpa er. Sluta bråka. Okej, vi ska spela en minut till. Då vet vi det. 10:45 stod det på tilläggsklockan då.
1: Nej.
0: Avspelet läggs.
1: Måste spelas om.
0: Måste göras om. För att brassarna var för ivriga över mittlinjen. Du måste vänta på min signal, säger han till Neymar. Som har blivit varnad, som har gjort mål. Ska Ståle Solbackens hjärta och pacemaker klara detta? Förbundskaptenen, han står nervös vid sin bänk. Mängder av nervösa norrmän på läktarna. Där sätter Norge igång spelet. Hem till målvakten Nyland som drämmer till bollen in på offensiv planhalva. Den är i luften. Tas ner av Neymar. Nu är han överallt. Spelar framåt. Får tillbaka bollen av Casemiro. Skickar den i djupled. Undan nu Norge. Det får ju inte drälla till sig nu vid slutet här. Casemiro in med bollen i straffområdet. Nyland ut som en örn. Fångar bollen, lägger sig på den och håller den. Jättebra Örjan Nyland. Vilken karaktär han är med sin skäggstubb och sitt uppsatta hår och sina räddade straffar och sina förolämpningar på spanska och alla fantastiska räddningar. Lång boll in på offensiv planhalva mot Haaland som jagar ett hattrick. Marquinhos emellan, ut med bollen i straffområdet. Nu är det slut! Nu är Norge i kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko, för de besegrar Brasilien med 2-1 i en match som ju när allt ska summeras hade allt.
1: Ja, det hade de verkligen. Det är en av de bästa matcherna i detta VM. Och är så glad över att Norge också tar sig vidare, för då är de förtjänta av i den här matchen.
0: De har en överjävlig målvakt i Örjan Nyland, för att prata klarspråk. De har fenomenala mittfältare i Martin Ødegaard och Sander Berge. Och så har de en av tidernas bästa målgörare i Erling Haaland.
1: Ja, det har de. De har en helhet, och så tycker jag att de har en tränare också, Solbacken där, som liksom, han får ordning på alla de här grejerna och sätter en perfekt matchplan. Norge är inte rädda när de kommer ut och ska möta Brasilien. De spelar sitt spel. Vi kommer att liksom vara de som styr allting.
0: De gjorde det dessutom hela matchen. Japan klarade en halvlek i 16-finalen. Spela ut brassarna, hålla bollen. De här klarade Norge hela matchen.
2: Ja, det är väldigt starkt och man ser också hur det är tårar ibland norska fans uppe på läktaren.
0: Ja, och förbundskapten Ståle Solbakken är och kysser sin fru på läktaren där och gullar med övriga familjemedlemmar, och än så länge verkar det som att hans hjärta klarar detta, men det är ju påfrestande för det är så mycket känslor som rivs upp och som skapas. Jag ska inte prata mer om hans hjärta, men jag är så imponerad av honom. För Norge är alltså i kvartsfinal. Det är bara 8 lag på den nivån kvar i turneringen. Ja. Norge är en av dem.
2: Ja, och de förtjänar det. Det är så välförtjänt på det sättet Norge spelar fotboll. Vi fick en försmak när vi Sverige mötte Norge inför VM. Vilket bra lag i den första, framförallt första 45 minuter. Och att de omvandlar, tar med sig det till VM och gör det på det här sättet.
0: Tänk att av alla människor som föds, av alla som bestämmer sig för att börja spela fotboll när de är små, för att det är så roligt, för det är så kul att springa efter den där bollen, så är det till slut någon som kommer fram hela vägen till att få spela VM och som är Erling Haaland och som har den där förmågan att på alla nivåer, på alla scener, bara vräka in mål från ingenting, så gör han mål.
2: Ja, nej, men alltså det är ofattbart hur han tar vara på de chanserna som han gör. Och alltså, han behöver inte, han springer ju liksom, och vad sa vi? Var det första 18 minuter? Han
0: nej,
2: bollen.
0: Första 29.
2: 29 var det.
0: Han sitter till och med och räknar i första halvlek.
2: Han rör inte bollen, sen så får han ju mer boll i andra, men han har ju egentligen två chanser under den här matchen som inte är chanser ens.
0: Nej.
2: Inlägget när han nickar in den första, det är ju ändå så en stor chans, men det andra är ju ingen chans. Där tänker liksom brassarna att ja, men det här är lugnt, han står ju långt utanför straffområdet. Men man tycker också, fan, ska Norge bli bättre på sig i det här också?
0: Jajamän, det är de. Med så mycket marginal. Ja. Det går inte att värdera det, tror jag nästan nu. För Norge har besegrat Brasilien med 2-1 och är i kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Och det är så mycket glädje och så mycket lycka bland berg och fjordar och stora och små byar och turer och hytter i Norge och runt om i världen. Norge, blått, rött och vitt i kvartsfinal. Och på samma sätt så är det ju obeskrivlig sorg. Många tårar, mycket tandagnisslan i hela väldiga Brasilien och alla som beundrat den brasilianska fotbollen i alla år eller i några månader eller i några timmar. Det blir inget guld den här gången heller. De får fortsätta vänta på nästa VM-guld, för Brasilien är ute ur VM.
3: Och Norge alltså i sitt fjärde VM, man har tagit sig som längst till åttondelsfinal. Johan, hur långt kan man drömma den här gången?
2: Ja, men ganska långt tycker jag. Om man kollar på dem när man ska möta Mexiko och England, så är det ju lag som man skulle kunna slå. Sen så beror det på också ett Mexiko, om de, vad de ska spela. Möter man Mexiko på hemmaplan? Jag vet inte riktigt. Skulle det vara
0: nej, sån koll har vi inte.
2: Nej, vi har inte sån koll. Det spelar ju in också om man ska spela på hög höjd eller inte. England, ja visst, de har en Harry Kane, men de har inte... Ja, men varit det bästa laget där, men de har tagit sig vidare. Så att det lite beror på vilket lag man får, var spelplatsen är. Men självklart så känns det med det självförtroendet de har, så har de en chans att gå väldigt långt.
3: Och tar man Brasilien då, som ni är inne på, det har varit några mästerskap nu som det inte har gått något bra. Sen segern där 0-2 så har de som tog sig till bronsmatchen och förlorade. Men annars kvartsfinaler och nu åttondelsfinal. Va? Det här Brasilien som vi minns och tänker ska vara så otroligt bra i de här VM:erna.
2: Ja, nej, men jag sa det inför det här mästerskapet. Jag tror att Brasilien kommer floppa, för jag kallar det lite flopp, även om Norge gör det väldigt, väldigt bra. Om man kollar på hur de tog sig till det här VM:et, det var ju inte övertygande. Man klarade sig precis i slutet och tog sig vidare. Mm.
0: Och det är värt att notera apropå Brasilien att de med buller och bång, för det är alltid det när det gäller Brasilien, nu är de nu ute ur fotbolls-VM. Neymar, säkert var detta hans sista mästerskap. Han fick göra ett mål till slut som inhoppade, så satt han en straff på tilläggstid mot Norge. Det är värt att ta med sig för honom och för hans fans Neymar, som just nu går storgråtandes på inneplan och tackar supportrarna uppe på läktarna. En stor fotbollsspelare, ännu en, säger hej. på den, från den största scenen.
1: Ja, en fantastisk artist som det senaste har varit väldigt mycket skadad, men haft en otroligt bra karriär både i klubblag men framförallt också i landslag. Det förstår att det är en besvikelse, men vi gläds åt Norge som sätter sig på plan nu.
0: För att ro, för nu ska de ro tillsammans med publiken, och Martin Ødegaard som brukar banka på trumman och hålla takten, lagkaptenen, lämnar just idag över till fenomenet Erling Haaland för att han ska trumma igång alla som ska sitta och ro utan båt men med fiktiva åror och mot nästa nivå. Och Haaland dansar runt där på, på gräsmattan, säger till publiken med sina gester, sätt er ner då. Så alla sätter sig ner. Ja, vi sitter i detta land, i denna båt, och så börjar de ta roposition och så snart så börjar han banka.
3: Ja, vilken kväll, tidig natt det här blev. Tack så mycket Christian och Johan för underhållningen, och vi tackar väl också Norge för vad de har ställt till med. Vi kan väl höra igen hur det blev.
0: Skälder upp den utmärkt inhopparen sen han slutade vara nervös, hittar Haaland utanför straffområdet, han skjuter där, han skjuter mål igen! Vad är detta för något? Vad är det här för en figur? Han gör ju mål igen från stillastående Erling Haaland. Oj.
3: Norge till kvartsfinal. Missa nu inte Mexiko mot England från klockan 2.
4: Vi tackar Blondie och vi tackar The Tidies High och så även Radiosporten. Välkomna P4-lyssnare.
5: Är de med nu?
4: Ja, de är med.
5: Varmt välkomna alla P4-lyssnare också.
4: Vi tar lite Alex Warren. Fever Dream, det här är Vaken med P3 och P4. Pontus och Kalle håller låda. Varmt välkomna.

0: Alex Warren, Fever Dream heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Ett rött kort och ovanligt FIFA-beslut ska vi snacka om nu. Det är uppgifter om att Donald Trump personligen ringt FIFA-presidenten, alltså, och snackat om USAs stjärnanfallare Florin. Du har koll på Florin, Pontus.
1: Ja, han är ju en av deras absolut stora stjärnor. Han fick ju rött kort senaste matchen. Klar utvisning om du frågar mig. Ja. Det är en stämpling som, det är ju rött kort, så det är, bara, det är blodrött liksom. Mm.
0: Samantha Cord från Ekot, du är här. Varför har det här blivit så stor snackis?
2: Ja, men det är ju precis som du sa här, att Balogun blev utvisad i matchen mot Bosnien-Herzegovina efter stämpling då. Och då skulle han ju automatiskt stängas av, men nu har ju FIFA valt att frysa den här avstängningen i ett väldigt ovanligt beslut, och det här gör att han ändå kan spela åttondelsfinalen i natt klockan 2 mot Belgien. Och nu så kommer uppgifter, det här är den stora nyheten, från New York Times, att Donald Trump själv ska ha varit i kontakt med FIFA-presidenten i onsdags för att få det här beslutet granskat. Och tidningen New York Times har talat med 3 personer med insyn i det här samtalet.
0: Och det har ju väckt massa reaktioner, varför då?
2: Ja, men det har det. Och det är för att, dels för att det är första gången i det här VM:et som en spelare slipper avtjäna den automatiska avstängningen efter ett rött kort, och dels för att USA är värdland och för att Trump nu kopplas i den här processen. Och kritikerna menar att det här riskerar se ut som att vissa nationer har större möjligheter att påverka än andra. Och samtidigt så har ju många i färskt minne att FIFA förra året instiftade ett nytt fredspris som gick till Donald Trump.
0: Just det. Vilka reaktioner har det varit då?
2: Ja, USAs president Donald Trump, han gick ut och tackade FIFA för beslutet på plattformen Truth Social. Och New York Times har ju sökt både FIFA och Vita huset för en kommentar, men Vita huset hänvisar till det här tidigare uttalandet på Truth Social. Och det belgiska fotbollsförbundet har sagt i ett uttalande att de är förbluffade över beslutet. Men i USA så är ju många förstås jätteglada över det här. Balogun är en av lagets viktigaste spelare och en av VMs mest formstarka anfallare. USA får ju tillbaka sin största främsta målskytt precis inför en utslagsmatch. Och det här stärker ju då förstås deras chanser rejält mot Belgien. Men för FIFA handlar eftersnacket minst lika mycket nu om hur det här beslutet egentligen fattades som om själva fotbollen. Och så här säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson om vilka politiska konsekvenser händelsen kan få.
3: Jag tror att det kommer bli väldigt mycket politik av det här, och det är någonting som kommer tas upp mycket av framförallt Trumps kritiker, där man alltid ifrågasätter hur rent mjöl i påsen han har. Och det kommer kanske också bli ett störningsmoment för amerikanska landslaget som vill fokusera på fotbollen och Belgien-matchen. Nu får de tillbaka sin främste målgörare, men de får också de här rubrikerna.
2: Och reporter här var Pontus Lind.
0: Samantha Cord från Ekot, du ska ha stort tack för detta. Vi bjuder dig som lyssnar på Tucker Wetmore näst och låten Sunburn.

0: Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Pontus och Kalle håller i sällskap. Du, Pontus,
1: ja, men, va? Nej, men den här nyheten bara. Det är ju häpnadsväckande, är det inte? Måste jag ändå säga.
0: Som att, Ekot, ja, Samantha kommer att berätta. Ja, absolut.
1: Att det här röda kortet då tas bort och inte plötsligt ogiltigt förklaras eller skjuts upp inom citattecken. Mm. Som gör då att det är ju fördel i USA inför matchen klockan 2 nu.
0: Och även en skräll då att Norge, ja, det, ja, tog hem det.
1: Och de sitter och ror här i bakgrunden samtidigt. Ja, det var tuffa timmar nu som fotbollsintresserad här svensk. Men ja, stort grattis till Norge naturligtvis. Det är ju otrolig bragd. Och man blir avundsjuk. Nu är de bättre än oss på fotboll, i alla fall just nu. De har ju ingen mästerskapsmedalj i VM, det har ju vi från 94 då.
0: Absolut. Men fick man det sagt.
1: Ja, det är det enda vi har kvar nu.
0: Men du, något helt annat. Ja. Vad har du för en relation till hundar?
1: Verkligen från något helt annat. Jättebra relation.
0: Har du?
1: Ja, jag har haft hund.
0: Okay.
1: En kavaljer. En
0: som med fyra ben, vad säger du?
1: En kavaljer, King Charles.
0: Okay.
1: Ras. Fantastisk ras. Men jag älskar hundar. Ja. Och jag har ständig kontakt med dem när jag ser dem på gatan. Jag
0: brukar... Ögonkontakt, eller?
1: Ja, men du vet, jag brukar alltid säga hej, hej. När det kommer en söt hund. Nej, men jag älskar hundar. Ja. Bästa jag vet.
0: Ja, jag har också ett stort intresse av hundar. Alltså, jag har vuxit upp med hund och så, men jag är liksom inte, det är så värst nära nu. Jag är lite hundvakt då åt min syrras hund, men jag såg ett klipp på sociala medier härom dagen och
1: där finns det husdjur, du.
0: Där finns det så mycket husdjur. Jag menar, det är ju inget unikt att kanske se ett husdjur på Instagram. Men den här fick mitt hjärta till att stanna. Och då självklart har ju hela mitt flöde blivit med border collies nu.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är min absoluta favorithund. Ja. Jag önskar så att jag har border collie i mitt liv. Det är en sån här fårhund. Ofta svarta och vita. De kan väl vara bruna och vita också. Men då kom det upp och då sades det så här. Du kan lyssna här. Vi ska se. Nej, det är väl dra upp fel regel, kära någon. Om man jobbat i radio 10 år.
1: Dra upp hundregeln.
0: Ja, ta den. Kommer den här då. It's that your dog's your best friend for part of your life, but you're your dog's best friend for his whole life. My plans are canceled. Ja, man hör det lite dåligt nu, men
1: ja,
0: han säger i alla fall, ja, man brukar säga att hundar är ens bästa vän en del av livet. Men att man är en hunds bästa vän hela livet.
1: Mm.
0: Att jag cancellerar alla mina planer och liksom bara ska hänga med min hund. Och jag bara kände, jag vill liksom vara en hunds bästa kompis hela livet.
1: Ja.
0: Jag vill så gärna skaffa mig en hund. Och det sjuka är att min sambo blev i samma mod. Har fått samma flöde med hundar. Och sett jättemycket hundvideos på sistone. Så att nu har vi signat upp oss.
1: Är det
0: vi
1: sant?
0: Ska bli med en hund.
1: Är det sant?
0: Ja, det är sant. Alltså, jag vet inte när det kommer ske, men vi har signat upp oss på en sån här intresselista i alla fall.
1: Okay.
0: Och då kan jag tyvärr inte ha en border collie, med tanke på att jag bor i centrala Stockholm och den där behöver springa ut på, ja, och valla får och sånt där. Så att en miniatyr Australian Copper Dog har
1: måste,
0: vi kikat på.
1: Jag måste snabbt kolla hur den ser ut.
0: Jag är ju väldigt, väldigt allergisk mot hundar. Så att,
1: är det?
0: Ja, nej. Men man får anpassa sig lite. Och det här är ju en sån vansinnigt gullig hund. Om man har koll på Labradoodle så kan man säga att det ser ut som en exakt Labradoodle.
1: Vad gullig.
0: Visst.
1: Men det är kanske någon som lyssnar på det här som äger, som har en australiensisk copper dog där hemma. En söt liten sån som kan höra av sig. Det vore kul om vi kunde liksom, att du kan få lite tips redan nu.
0: För
1: att,
0: verkligen.
1: Men hur lång tid kommer det dröja innan du kan alltså få köpa en?
0: Det är inte så att vi liksom, vi har ju semestern rätt uppbokad, så att nu blir det lite tajt att ta det i sommar kanske, och jag menar, det tar ju lång tid att skaffa. Jag vet knappt hur det här funkar, men vi har bara tagit beslutet. Australian Copper Dog. Det ska det bli i alla fall.
1: Ja, gud vad kul. Vilken rolig nyhet.
0: Visst, och jag hoppas också att den här hunden kommer heta Leif. Men det är, jag jobbar i uppförsbacke där. Sambo tycker inte om det riktigt.
1: Ja, vad glad jag blev nu. Det här piggade upp. Tack, Kalle.
0: Mer hundnytt kommer.
1: Ja, älskar hundar.

0: Madonna Hang Up här i P3 och P4.
1: Hon känns som en person som har massa hundar.
0: Ja, det är faktiskt det är många celebriteter som har så sinnessjukt många hundar.
1: Ja, men då får jag bara säga en grej om hundar. Alltså det här med att skaffa hund. Jag börjar ju nästan pusha 40 nu. Det är svårt att tro när du tittar på mig kanske.
0: Ja, men verkligen.
1: Jag fyllde 37 här nyligen. Och har liksom ingen tjej. Jag har inga barn. Jag höll på att säga, jag har inga framtidsutsikter. Men,
0: men snart en hund eller vadå?
1: Nej, men kommer det vara så att jag en dag bara... Det kanske inte blir något barn för Pontus. Det blir en hund istället.
0: Mm. Det är en jättehärlig känsla.
1: Jag hade typ älskat det.
0: Ja.
1: Ändå. Alltså jag hade kunnat tänka mig att ja, men det blev så här nu för
0: du
1: mig.
0: Du känns hund.
1: Ja.
0: Du skriker hund rent av.
1: Ja, men det finns bara positiva saker med hundar, tänker jag. Visst, de tar mycket tid och så vidare. Och det finns ju massa sånt där. Man måste anpassa sig efter, men... Det bara slog mig nu när du berättade att du och din sambo skulle skaffa hund att jag kanske tar rygg på er, så att säga.
0: Mm.
1: Men du hade fler hundnyheter.
0: Berätta. Ja, ska vi dra av en liten hundnyhet? Det är att vi ska skaffa två... Nej, vi ska inte skaffa 200. Vad grovt att göra det på en gång. Nej, men det var en Roy som var ute och gick med sin hund. Det låter som en början på en Bellman.
1: Ja, hittar du på den här historien?
0: I Silverdalen i Kalmar är detta. Han var ute och gick då i torsdags förra veckan. Och då hittade han något lite speciellt när han var ute och gick med hunden. Ska vi lyssna efter? Mm.
2: Ja, vi gick ju där i skogen, jag och våran hund Hedda där. Och sen såg jag något svart lå bredvid kanten där på en skogsväg. Som var öppen, en väska av något tyg med en dildo och några andra leksaker och några underkläder.
1: Dildo.
0: Så obekväm att säga vad det faktiskt var.
1: Ja, jag såg den där bilden faktiskt på hans fynd.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja.
0: Ja, den tog sin plats i väskan kan man säga. Och sen på frågan då om det var mycket grejer som man hittade så svarade han så här.
2: Jag tittade, jag rotade ju ingenting. Jag stod bara och såg på avstånd. Men det var väl två leksaker då som jag såg där. Det var ju, ja, jag behöver inte gå in på vad det var, men... Det låg där i alla fall.
1: Ja, men du ser, som sagt, det är massa positivt som kommer med att ta hund.
0: Gratis sexleksaker.
1: Ja,
0: han brukar gå den här skogsvägen, Roy. Han har ju liksom aldrig sett något liknande, säger rapporten. Och att det var ganska otippat och dessutom lite olämpligt, tycker han också. Det är liksom inte en plats man ska hitta sådana grejer på. För det passerar väldigt mycket folk förbi där och inte sällan barn, liksom.
2: Det var det jag tänkte, att det är inte så trevligt att se det där för barn, och den vet inte kanske vad det är heller.
0: Roboten berättar också att den här tygkassen som han hittade med sexleksakerna

0: Jonas.
1: I P4 Extra måndag. Han är kvällstidningsjournalisten som tog steget från mediechef till författarskapet. Nu har Johannes Selåker gjort succé med bokserien Skymningsland. Han är dagens P4 Extra gäst. Du hör också om de 14 barndomsvännerna som bildade kollektiv när de blev pensionärer. Sen säger vi hallå till Markus Krunegård som släpper en ny musikvideo. I P4 Extra måndag med Karin Frick. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Taylor Swift, Shake It Off, nygifta. Taylor Swift, säger de. Trafikredaktionens Jonas Karlsson är i studion. Hej, hej.
1: Tjena, tjena.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men det har varit ganska mycket ikväll, så där, liksom lite småstökigt. Men just nu så är det inga större grejer på våra riks- och Europavägar, alltså de större vägarna. Så att, ett ganska lugnt läge i trafiken just nu.
0: Ja, men vad skönt att höra. Har man tips till dig och din kollega i natt så kan man höra av sig.
1: Ja, då ringer man 020 999 444.

0: Mares Sunnanvind här i Petri och P4.
1: Du, Kalle, i helgen så var det en annan tävling. Vi pratar ju mycket sport här numera. Men en annan tävling som ägde rum i USA i helgen, det var ju VM i korvätartävling, eller korvätning helt enkelt.
0: Jaha.
1: Ja, det går ju helt enkelt ut på att det är tävlande på dam- och herrsidan som tävlar i att hur många korvar kan man äta på 10 minuter. Det är det som är väldigt enkla regler.
0: 10 minuter, då är det ändå att man kan liksom inte... Brukar man ha någon strategi för liksom att äta korv?
1: Jag tror att det är nog väldigt individuellt för de som tävlar. Uh-huh. Man väljer hur man lägger upp de här 10 minuterna. Men det handlar ju helt enkelt om att äta så fort man bara kan. Men det är klart att alla magar är väl inte likadana, så att säga.
0: Jag blir mätt av tanken.
1: Ja, men då var det då att vinnaren på här sidan, vi börjar där då. Joey. Han kallas för Jaws.
0: Jaws.
1: Okay. Joey Chestnut. Han har försvarat sin VM-titel. Han vann förra året också. Han har tävlat flera år i rad. Men han har försvarat VM-titeln nu. Han åt alltså 66 varmkorvar på 10 minuter.
0: Okej.
1: Okay. 66 varmkorvar.
0: Men alltså, är det någon speciell size? Alla måste utgå från samma size, så att inte han satt och käkade sådana mini-mini-korvar.
1: Ja, jag ska försöka få fram en bild. Men det är rejäla korvar alltså.
0: Okay.
1: Jag vet inte... Ja, jag ska försöka få tag på en bild och så kan vi försöka lägga upp den på våra
0: sociala medier.
1: Ja, precis, så att man ser exakt hur stora de här korvarna var. 66 varmkorvar i alla fall på 10 minuter tog han in i sin mun. Och på damsidan...
0: Tydligt gjorde det bara. Ja,
1: på damsidan då, Mickey Sudo. Hon är också amerikanare.
0: Mm.
1: Och hon försvarade sin titel också även i damklassen. Och hon åt, nu ska jag se här så att jag säger rätt, 51 korvar på 10 minuter. Och det är nytt kvinnligt rekord tydligen.
0: Oh. Det var som att vi fick ett live-referat här. Vi ska se hur många korvar hon stoppade sig.
1: Ja, och det här skedde ju då naturligtvis i helgen då under 4th of July.
0: Ah.
1: Och Chestnut sa efteråt då, han som vann i herrklassen, att han fick frågan då hur det kändes, och att han sa det finns ingen bättre plats på jorden än att vara på än den här tävlingen. Antar jag att han menar då, och inte USA då. Men jag gissar att han trivs på de här korvätartävlingarna. Men det känns som att äta mycket, det har ju blivit fått en jätteboom de senaste säg, 20 åren med internet.
0: Alltså,
1: det är ju jättepopulärt att titta på folk som äter mycket.
0: Mukbangs, som det kallas.
1: Kallas det för det?
0: Mm. Då ska man sitta och äta och typ prata samtidigt.
1: Jaha, men är det... Det är väl mer att så här, sällskaps...
0: Ja, kanske för sig när du säger det. Det är nog mer sällskap än att man faktiskt sitter och försöker äta mycket.
1: Ja, för jag har sett många klipp på nätet när det är folk som åker runt i världen och så finns det så här, snabbmatkedjor och restauranger som har en maffirätt. Liksom så här, äter du den här så får du en keps typ.
0: Okay.
1: Och så kan det vara en otroligt stor kebabtallrik eller en jättelasagne i Italien exempelvis. Så det här är säkert det här är väldigt populärt, men i USA så har i alla fall VM-titeln i korvätning gått till Joey Jaws Chestnut och Mickey Sudo. Så stort grattis säger vi från Vaken här, antar jag.
0: Verkligen. 51 korvar och Chestnuts åt
1: 66
0: på 10 minuter.
1: Mm.
0: Ja, det är imponerande.
1: Det är säkert någon av våra lyssnare som skulle kunna bräcka det här.
0: Det
1: har vi SM i korvätning?
0: Jag vet faktiskt inte. Bra fråga.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlimo Silvertape. Fick meddelande här ifrån Jakob som mejlade till oss, vaken@sverigesradio.se. Och jag dör sötdöden just nu. Han skriver så här: hej vaken, stort grattis. Vi vill passa på att skriva och berätta om vår fantastiska Australian Cobber Dog.
1: Ja, de har en.
0: De har en. Hasse heter han. Jävla fint namn på en Australian Cobber Dog.
1: Vad skulle din heta, sa du?
0: Leif. Jag funderat på. Jag själv funderar ju på att skaffa en då. Eller vi har signat upp oss. Så han har i alla fall fyllt 2 år nu, Hasse. Och han är utan tvekan den finaste och bästa hunden man kan tänka sig. Hasse, han är kärleksfull, klok, trygg, lekfull och otroligt social. Han sprider glädje varje dag och är en självklar och älskad medlem i familjen. Jag vill ha en nu. Jag vet inte om man kan låna Hasse någon dag eller två.
1: Skickar de en bild på Hasse?
0: Ja, de gör ju det.
1: Nej!
0: Ja, in och kika på honom. Han är riktigt god rackare. Han sitter på en båt där. Men jag tror kanske han har på sig en flytväst. En svart Australian Cobber Dog är det. Mm. Alltså för den som inte riktigt kan hundras och sånt, så är det ju väldigt likt en... vad heter de nu då? Labradoodle. Ja. Det är någon form av detta. Ja, blir väldigt...
1: Förlåt, samtidigt som du berättar här så sitter jag alltså och tittar på den här korvätartävlingen. Det här är det mest groteska jag någonsin har sett.
0: Är det det?
1: För jag ville veta hur stor korven var som de tryckte i sig. Mm. För vi upptäckte ju att det fanns SM i korvätning i Orust.
0: Ja. 22 och... korvar var rekordet som jag sett.
1: Där ligger vi i lä i så fall. För att jag vill kolla hur stora korvarna är i Orust. Men det här är det, jag kan inte titta på det här, förlåt.
0: Nej.
1: Men underbart, Hasse, vilken gullig hund.
0: Ja, byt till Hasse istället, vet jag, så får det något riktigt trevligt att titta på istället. Jag ska inte plåga sig med liksom.
1: Nej.
0: En korv att äta tävling. Nej, usch. Så här sent på natten.
1: Hälsa Hasse så mycket från oss.
0: Klappa honom på varje öra. Ted Gärdestad nu.

0: Ted Gärdestad med Sol, vind och vatten här i P3 och P4. Festivaler är det ju igång nu.
1: Ja.
0: Har du hängt mycket på festival?
1: Jättemycket, back in the days. Ja. Ja. 2005, 2006, 2007, där var jag som hetast då.
0: Okej, var du och badade i gytt och sånt?
1: Allt.
0: Okay. Wow.
1: Allt gjorde jag.
0: Jag gjorde allt, punkt. Ja, men vad härligt. Jag har också haft min lilla dos av festivaler, dock i jobbsammanhang. Jag har ju faktiskt aldrig varit på en festival där jag faktiskt varit där som festivalbesökare, utan mer liksom, jag har varit där och
1: vi har alla varit radio och intervjuat folk på festivalområdet.
0: Det är ju inte min grej. Nej. Riktigt, men jag har ju kanske inte heller gett en ärlig chans, ska sägas. Roskildefestivalen, den avslutades ju för år, alltså den här danska festivalen, och de hade ju besök av Sara Larsson.
1: Mm.
0: Hon stod där och avslutade med en konsert och har hyllats väldigt, väldigt mycket om detta. Cirka 140 000 människor har festat, arbetat, bott och levt på den här festivalstaden, och alla bidragit till att festivalen nu kan rapportera ett rekordhögt överskott. Som de också kommer de slår sitt överskott i alla fall vad det gäller. Men de har också pratat mycket om att Sara Larsson avslutade på den här orangea scenen och lovordades. Det har skrivits i ett gäng danska tidningen, kan inte namnen på dem eftersom de är på danska, men hon har fått 5 av 6 i betyg på sina håll och kanter. Det är ganska högt.
1: Ja, snyggt.
0: Ja.
1: Nej, men det går bra för henne nu. Hon är ju ute på en världsomtäckande turné för mig.
0: Mm.
1: Midnight Sun Tour kanske.
0: Just det. Kanske något sånt. Summer Isn't Over Yet Tour eller något liknande. Ja, men kul i alla fall att hon får så himla mycket positivt. Av tidningen Berlingske, som den ju heter, blev betyget dock inte lika högt. Blev det 3 av 6. Mm. Tänker bara för transparensens skull. Alltså så lovordad var hon faktiskt inte. Men mycket positivt.
1: En annan grej jag hörde om Roskilde, hinner vi med det?
0: Ja,
1: det finns ett band som heter Uncle Acid and the Deadbeats. Mm-hmm. Från USA tror jag att de är ifrån. De spelade där och de fick avbryta sin konsert för att Blur skulle gå på scen.
0: Okej.
1: Okay. Damon Albarn, han då, sångaren i Blur, han vägrade inleda konserten samtidigt som ett annat band spelade.
0: Av respekt då, eller vadå?
1: Nej, av disrespect, såklart. Okay. Så tydligen, de fick avbryta sin konsert för att Damon Albarn skulle upp på scen.
0: Oj, då är man ett namn ändå.
1: Ja, jo, men herregud. Det är ju en festival, det är massa saker som händer. Mm. Men de skulle ju headlina, och då ville Damon att det skulle vara tyst när de gick på.
0: Ja, känsligt läge.
1: Ja.
0: Benson Boone. There's nothing

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot som börjar med en fotbollssensation. För en knapp timme sen blev det nämligen klart att Norge gått vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM efter att ha slagit ut stornationen Brasilien. Ja, så där lät i radiosporten när Erling Haaland gjorde det första av sina två mål. Norge vann med 2-1 mot Brasilien. I kvartsfinalen väntar antingen Mexiko eller England. En man i 20-årsåldern har blivit ihjälskjuten i Uppsala under söndagskvällen. Larmet om skottlossningen i stadsdelen Kvarngärdet kom vid 9-tiden. Området är avspärrat och polisen är fortfarande kvar på platsen. Brottsrubriceringen är mord. Det finns inga uppgifter om att någon gripits. Åskovädret som under eftermiddagen drog in över mellersta Sverige ställde till det rejält på flera håll.
3: Regnovädret har varit mest intensivt i östra Svealand, Småland och i området runt Gävle. Och ovädret har redan hunnit orsaka stor förödelse på sina håll. I södra Sverige slog blixten ner så mycket som 10 000 gånger och har bland annat lyckats tända eld på en buss, ett missionshus i Norrtälje och ett stall som brunnit ner till grunden i Haninge. Inga djur eller människor uppges dock ha kommit till skada. Kenneth Karlsson, vakthavande befäl på räddningscentralen Öst, sammanfattar det som stökigt.
4: Åskan har slagit ner på flera ställen och det är översvämningar på grund av det och så. Så det är stökigt.
2: Och reporter där var Annie Säv. Och det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Allt just nu är Mauro Scocco här i Vaken med P3 och P4.
1: Och du, tv-spelsjätten PlayStation, som ägs av Sony då, de kommer sluta sälja fysiska spel.
0: Okej.
1: Och enbart då erbjuda digitala köp, som ju är jättevanligt idag. Men de kommer alltså sluta, produktionen av de här fysiska spelen kommer helt enkelt sluta.
0: Skivor och försvinner helt.
1: Skivorna, liksom. Precis. Och så att man, när man går till en spelbutik så kommer man inte kunna köpa fysiska PlayStation-spel. Och det här är ett paradigmskifte verkligen. I alla fall, jag minns ju, jag har ju vuxit upp med de här fysiska spelen. Sony har själva lagt upp ett blogginlägg på sin sajt där de förklarar det här beslutet. Det handlar om då att företaget ser att kundernas efterfrågan efter de här fysiska produkterna minskar och att underhållningsindustrin i stort går mot en digital framtid. Och det här beslutet då har fått jättemycket kritik nu. Mm. BBC har pratat med flera speljournalister som menar att det här beskedet kommer slå mot dels spelbutiker men också mot de användare eller kunder som vill äga sitt spel den här traditionella vägen.
0: Inte det är spännande ändå, för jag tänker i nu är spel och musik olika saker, men i musik så är det ju hetare än någonsin med liksom, eller inte någonsin.
1: Inte hetare än någonsin.
0: Nej, jag ska verkligen ta.
1: Men det finns fortfarande en efterfrågan, ja.
0: Ja, men visst, det är ju ändå många som gillar att ha en liksom fysisk skiva hemma.
1: Ja, och exakt, den traditionella vägen då. Men också att det kommer göra det svårare för folk att låna spel av varandra. Mm. Den här demokratiska grejen, för det minns jag när jag var liten, eller yngre i alla fall, att man kunde låna ett spel av en kompis en vecka och sen så lånar man ut ett spel. Och det funkar ju liksom.
0: Ja.
1: Och det här kommer då, det kommer bli svårare helt enkelt att låna ut spel. Det var ett argument, vilket jag förstår då. Och Sony meddelade då att den här produktionen av fysiska spel kommer upphöra i januari 2028. Och för några dagar sedan, jag vet inte om du läste det också, GTA 6 är ju på gång nu.
0: Just det, det har ju varit så väldigt framskjutet och försenat. Och
1: grejer. Det är spelvärldens Chinese Democracy, det är en gammal referens. Guns N' Roses platta som de höll på med många, många år, som aldrig släpptes, men det här, precis, GTA, det har ju varit i görningen nu i många år, men nu verkar det som att i slutet av året här så kommer det faktiskt släppas. Och Rockstar Games som producerar GTA 6, de gick ju ut med att det inte kommer släppas fysiskt, utan det kommer ju bara vara digitalt då. Och det verkar som att man då kommer gå till en spelbutik och få en kod, helt enkelt, när man köper det där spelet.
0: Så man går fortfarande till butiken, ja, öppnar ett fodral.
1: Om man vill då.
0: Ja, just det.
1: Men vad händer med alla de som samlar på spel?
0: Mm. Ja, verkligen. Vi hade med en sån, alltså som just öppnat en butik för att ha fysiska butik och lite retrospel med i Vaken nu för några veckor sedan.
1: Så är det,
0: menar, det öppnats nya butiker och så kommer detta, ja, att PlayStation slutar med det. Men jag minns när jag var liten gosse så spelade jag något spel som jag hade lånat av Fabian, en kompis. Och det där hade blivit ju jävla liv hemma. Det var ju spel jag inte fick spela, som jag hade liksom kommit hem och börjat gibba oss och se hur mamma var där på tvn. Det var ju alldeles för blodigt för...
1: Vad minns du vad det var för spel?
0: Ja, det var något skjut-pang-pang-spel. Mm. Så att nutidens mammor kanske blir glada av den här nyheten. Man har mer kontroll.
1: Men det är mer det här att vi går mer och mer mot ett, som jag kallar det, ett QR-samhälle.
0: Vad kan man säga? Vad man
1: vill. Jag är jättebakåtsträvande, men låt mig vara det. Men just det här, jag tänker med biljetter exempelvis, när man ska gå på konsert eller något idrottsevenemang. Mm. Och det är alltid en QR-kod i mobilen.
0: Just det.
1: Vad hände med den fysiska biljetten som man hade på sin kil? Som man gick och tittade på varje dag och bara, snart är Iron Maiden.
0: Ja, just det, för att liksom tagga igång för att snart är på gång. Ja, men vet du vad? Jag tycker du ska undra dig en skrivare.
1: Kan du
0: ta en printscreen och så skriva ut
1: det? Jag har en skrivare, jag skriver ut mina biljetter och så stoppar jag dem i en plastficka ifall det regnar.
0: Så redo är du. Ja. Underbart.

You play.

0: Billie Eilish, Bad Guy heter låten. Du får den här i P3 och P4. Du har varit på springtur.
1: Ja,
0: idag. Du.
1: Idag. Och det var dramatiskt, du.
0: Jasså?
1: Ja. Jag var ute, jag sprang en timme. Ja. Första halvtimmen, jättehärligt. Bra väder, sådär. Men sen så drog det på, va? Sen kom mörka moln. Och sen började blixtra.
0: Hade du liksom kollat i en väderapp så att
1: nej, helt oförberedd för detta.
0: Nej då.
1: Ja, det var lite otäckt faktiskt.
0: Ja, också svårt att springa med paraply såklart. Så att, men
1: hur... jag ska inte vara där ute. Nej. Då. Men jag var så långt hemifrån. Så jag la i benen på ryggen och rappade på hem. Allt gick ju bra sådär. Men det är någonting med blixtar alltså. Och det blixtrar ju otroligt mycket igår över hela Sverige. Jag såg här att SMHI pratade med TT och vi hörde det på Ekot här nyligen, eller precis här också. Över 10 000 blixtnedslag i Sverige under gårdagen. Det är helt otroligt.
0: Det är alltså väldigt många, tror jag.
1: Ja, men det jag tänkte på, gud vad himlen inte ber om ursäkt för sig.
0: Nej, visst.
1: Alltså, himlen could give a F vad vi håller på med här nere på jorden. Utan de kör blixtarna.
0: Oh, ja.
1: Det var därför jag tänkte på det. Har du någon blixtning?
0: Alltså, jag var ju ute på det här stan och traskade idag, eller igår blir det idag, när det började smattra på ordentligt. Men vi var ändå ganska hyfsade. Jag såg att det skulle regna, men ändå tog jag inte med mig något paraply. Det var ju himla dumt. Men jag gick på stan, gick precis när det började regna in i en Kina-restaurang. Och där satte vi oss och tog skydd från regnet.
1: Ja,
0: och blixten och åskan höll på utanför. Alltså det är så mysigt. Och det är ganska, du vet, mörk inredning ofta i Kina-restauranger. Det var så mysigt att sitta där inne och vara liksom ihopkurad. Det var ju kanske inte, men och liksom vara omringad och känna sig lite liten av blixt och åska.
1: Ja, nej, men det tar ju, alltså det sker ju skador liksom. Alltså det ställde till jättemycket här under gårdagen. Aftonbladet rapporterade bland annat om en lada i Haninge i söder om Stockholm här som fattade eld. En vattenläcka i Huddinge, i Kalmar fick en fotbollsmatch avbrytas av regn och åska drog in över området. Man ska inte skämta om sånt här. Alltså det är allvarliga grejer. Det kan vara allvarliga grejer liksom. Men vi kastade ut frågan på vår Facebook-sida.
0: Just det.
1: Gällande ifall vad vi skrev, det var ju lite fyndigt.
0: Ja, vi rimmade lite. Ja. Blixtrar och dunder och berätta om dina stunder.
1: Ja.
0: Det har kommit in medlemmar på detta. Jag tänkte jag ska kika på detta nu. Om man har någon story kring blixtrar och dunder och vill dela med sig så får man gärna höra av sig. Vaken@sverigesradio.se.

Madonna med Holiday här i P3 och P4. Vi pratar blixtrar och dunder. Och vi vill höra om dina stunder då alltså. Jag får meddelande från Monica som skriver om detta. Jag minns en natt för cirka 15 år sedan. Jag jobbade natt och körde maskin och tittade mot fönstret och såg att det åskade. Minuten senare slog blixten ner i åskledaren på taket och allt blev svart. Kollegan vid den andra maskinen skrek. Hon blev ju då väldigt rädd. Reservkraften gick igång och allt kom igång till slut. Men ändå minnesvärd upplevelse, Monica. Att allt blir helt svart. Man sitter där i maskinen. Får meddelande också på sociala medier och då kommer in ett meddelande ifrån Nina. När jag var yngre så bodde jag hemma hos mamma och pappa. En gång slog åskan ner i huset där vi bodde, rakt i elementet i köket. Det var till och med så att det blev gnistror ur kontakterna. Och under bordet låg vår hund som dessvärre gick bort av till följd av detta, skriver hon i sitt meddelande. Får ett meddelande från Jan som skriver: när jag var liten slog blixten ner genom vattenkranen där mor precis hade stått och diskat. Men ingen kom till skada, som tur väl var.

0: Norli och KKV med Ingen annan rör mig som du. Du får den här i vaken och vi pratar ju om blixtrar och dunder. Och man får gärna höra av sig och berätta om sina stunder då, där man har upplevt detta. Amanda skriver, var nästan med om en nära döden upplevelse för kanske 12 år sedan. Eller när det var. Spelade med Skärsta teatern i Järvsö en sommar och mitt under föreställningen så bröt ett häftigt åskoväder över spelplatsen. Där satt vi under taket i orkestern och rätt som det var small en blixt ner i taket. Vandrade genom lamporna och så puff, pang i monitorn precis framför mig, knappt en meter. Och där sitter jag med elbasen i famnen och tänker, vad är det som hände precis? Jag vågade knappt andas och strax därpå började regna så in i bänken så föreställningen fick avbrytas en dryg halvtimme innan vi kunde fortsätta. Minns inte hur det blev med elektroniken efteråt, men basen, den klarade sig i alla fall.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall lite grann och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
4: Inga småjäntor får vara med och leka.
5: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Pratade med Radiosporten här för en liten stund sen och de meddelade att VM-matchen som ju väntas då Mexiko-England som skulle haft avspark här vid klockan 2, den blir framflyttad. Detta på grund av väder. Så klockan 3 först är det matchstart. Du får det här i P3 och P4. Men fotboll ska vi stanna kvar vid nu. Marcus Landén från Ekot, hej hej.
1: Hallå hallå.
0: Vi ska prata Norge och VM.
1: Ja, det är ju enorm glädje i Oslo just i detta nu faktiskt efter Norges jättebedrift i VM när de slog ut Brasilien och tog sig till kvartsfinal. NRK, de är på plats i Oslo och rapporterar att runt 100 000 människor har tagit sig ut på gatorna. Och de har en livesändning på gång där och vi kan höra lite hur det lät för en liten stund sedan. Ja, som sagt, mycket, mycket glädje i Norge och som NRKs reporter som var ute på gatorna här sa så lär det nog pågå hela natten kanske där. Men jag tänkte faktiskt prata om ett annat lag som har stått för en jätteinsats i VM, nämligen Kap Verde. Mm. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att det här laget, de blå hajarna som de kallas, fick ett otroligt varmt välkomnande när de landade hemma igen under dagen som gick. Tusentals människor hade samlats där med flaggor, banderoller och annat för att fira och sen ska laget också få träffa landets president för att då få hyllningar för sina insatser. Den här lilla önationen med lite över en halv miljon invånare ställdes ju mot världsmästarna Argentina i slutspelet och tvingade dem till en förlängning och Kap Verdes förbundskapten, han sa i ett tal när de hade landat igen att ja, de visade att de inte bara hade tur utan att de jobbade hårt och kan vara stolta över sin insats i USA. Sen tänkte jag prata lite mer fotbolls-VM fast här hemma för det verkar ha varit oväntat lite bråk och fylla under VM på de krogar som har haft extra öppet. De har ju haft dem under de här tidiga eller sena matcherna lite beroende på hur man ser det.
0: Just det.
1: Och då har man då kunnat se i de inspektioner som har gjorts hittills i alla fall i Stockholm att det helt enkelt verkar ha varit ganska så lugnt.

0: inte verkar ha varit mer stök än en vanlig löningshelg. Och en presstalesperson vid polisen säger att det till och med kan ha haft en brottsförebyggande effekt. Att man har haft de här matcherna ute på nätter och tidiga morgnar. Eftersom att det då har varit lite mer folk i rörelse. Det har varit lite mer ögon och ögon på olika platser. Men ja, vi får väl hålla tummarna för att det fortsätter vara lugnt på krogarna även resten av VM då.
1: Sannoliken. Fotbollsnytt av Marcus Landén från Ekot. Du ska ha stort tack. På Kaspers Orkester med Tonårsland får du härnäst i Vaken.

på Kaspers här i P3 och P4. Vi pratar om blixtrar och dunder och ja, ibland kanske magiska stunder. Det är meddelanden som kommer in från Oscar som mejlar till oss vaken@sverigesradio.se. Hej alla oss nattugglor. Jag som bor i Eksjö fick höra Oscar och blixten nu i lördags. Oscar och blixten kom tidigare på dagen så jag hade ändå möjlighet att åka och handla, som tur var. Bara att det var stunder med skurar på vägen hem när man cyklade från närbutiken. Jobbigt läge att vara ute och springa som i Pontus fall, eller att vara ute och cykla. Inget man vill riktigt. Samtidigt har jag goda minnen från en resa när jag var i Italien, om det var 2 år sedan, då vi cyklade runt Bolsena, en sjö, en vulkansjö i Italien. Då himlen bara öppnade sig. Det var typ första gången jag och min sambo gjorde en fysisk aktivitet samtidigt, alltså typ så cyklade. Det var minnesvärt kan jag säga. Vi blev sjöblöta. Oskar skriver också: jag önskar alla nattugglor en trevlig natt. Mer meddelanden kommer in på våra sociala medier kring blixtrar och dunder. Och jag ska kika in vad det

Här i baken får Mabel, vi pratar om blixtrar och dunden, få in ett meddelande från Ronald som skriver: för några år sedan var vi en förening som hade en träff i Tylösand. Vi bodde 4 personer i varje stuga och på natten så vaknade vi alla 4 ståendes vid våra sängar. Blixten hade slagit ner, ja, typ 10 meter från vår stuga. Då kände man sig aningen liten. Någon i en annan stuga precis bredvid hade inte märkt av åskan överhuvudtaget. Sjukt djupt sovare i de andra stugorna, måste man ju ha hört om det var så pass nära ändå. Rakt ner i plåttaket, skriver Annelien, på ingången till huset kom blixten. Troligen var det herr Blix då, för att han missade trädet som var minst 6 meter högt som stod vid ingången. Vi var på scoutläger, berättar Jont. Blixten slog ner i flaggstången samtidigt som pastorn gick över gårdsplanen. Blixten kom över i paraplyet, men han klarade sig, meddelar Jont. Hör av dig och berätta om när blixten och åskan slog till. Vaken snabblasverigesradio.se.

Coldplay Feels Like I'm Falling In Love här i P3 och P4. Det var på Visingsö, skriver Gabbe, på ett fotbollsläger. Det var det värsta åskovädret jag varit med om. Vi var på en fotbollsplan lite avsides och det fanns bara ett litet skjul att skydda sig i. Senare, några dagar senare, så läste jag i tidningen att fotbollsplanen låg på en gammal övningsplats för militären. De hade hittat massor av odetonerade granater under marken. En fullträff där hade inte varit så lyckat.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: bästa vi har.
1: Jag varmt välkomna då in till tävling, för det är vad som vankas nu. Nattjakten är på gång och här kommer jag ta och pytsa ut 3 stycken ledtrådar i form av musik. Du kan jobba med låttiteln, du kan jobba med texten. Jag söker, ja, du kan också jobba med en association till låten. Vad det rätta svaret är, det är din uppgift att lösa. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250. Inled med vaken. Jag söker ett ord, ett namn, en plats. Det där löser du på ett vackert sätt, tror jag. Jag önskar dig i alla fall stort lycka till, för nu kör vi nattjakten.
2: Ledtråd nummer 1.

Pink Floyd med Another Brick on the Wall. Det får du här i P3 och P4. Första ledtråden i nattsakten alltså. Vad kan det då vara? Har du en gissning? Vaken snabblasverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med Vaken.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Under fotbolls-VM i USA har det kommit många reaktioner på att det internationella fotbollsförbundet FIFA vänt och hävt avstängningen av en amerikansk spelare som fått rött kort så att han ändå får spela åttondelsfinalen mot Belgien. Enligt uppgifter till New York Times ska president Trump ha kontaktat FIFAs ordförande Gianni Infantino. Vi hör vår korrespondent.
3: Vi vet att Trump och Gianni Infantino är vänner. Vi vet att Trump fått FIFAs så kallade fredspris av Infantino. Vi vet att Infantino riktade ett särskilt tack till Trump på sin presskonferens inför VM-turneringen och sa att det inte var, hade varit möjligt att ordna VM utan Trump. Och vi vet också att Trump ska vara med och dela ut pokalen under VM-finalen. Så det finns ju kopplingar mellan Trump och Infantino, och det är det som stör många nu, som gör att man ändå tar de här uppgifterna som New York Times kommer med på så stort allvar, att det dyker upp en rädsla att Trump faktiskt har lagt sig i och fått det här röda kortet hävt för att USA ska få bättre förutsättningar mot Belgien då för att kunna gå längre i turneringen.
2: Rapporterade Simon Isaksson. I Ukraina har ett bostadshus i Kiev skadats i ett ryskt robotanfall och flera människor kan vara fast i rasmassorna enligt stadens borgmästare. Och samtidigt kommer det rapporter om att Sevastopol på den av Ryssland annekterade Krimhalvön är utan ström efter en ukrainsk attack mot infrastruktur. I Oslo har runt 100 000 människor getts ut på gatorna i natt för att fira Norges seger mot Brasilien i fotbolls-VM, som innebär att man tagit sig till kvartsfinal.
4: Vi ska vinna!
5: Vi ska vinna!
2: Vi ska vinna VM, skanderar glada norrmän i NRK-sändning från Oslo. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.